er håp for deg også. Hvis du slutter å se på deg selv som vellykket, og er mest opptatt av reglene du har laget deg. Det er Kristi nåde som frelser.

Håvard Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

En slange kveilet rundt en stang. Hvis du har jobbet med syke mennesker, har du sett dette symbolet. Ellers har du kanskje sett det på apoteket eller på sykehuset. I noen land bærer sykepleiere en liten nål med dette emblemet. En slange kveilet rundt en stang. Symbolet er et av de eldste vi kjenner for medisin og legevitenskap. Og det kommer fra Bibelen.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Historien om kong Hiskia som en gullåre, som en skjult skatt Gud har lagt ned her i det gamle testamentet. Men blant alt gullet, blant alle disse dyrebare sannhetene vi grammer fram fra historien om kong Hiskia, ligger det også et stykke kobber, nærmere bestemt en kobbergjenstand formet som en slange. Det er dette vi skal lese litt om i dag. Vi leser fra andre kongebok, kapittel 18, og skal lese fra vers 1 til 4. Jeg har kalt dagens program for Nehustan. I Israels konge Hoseas, Elas sønns tredje år, ble Hiskia, sønn av Judas konge Akas, konge. Han var 25 år gammel da han ble konge, og han regjerte 29 år i Jerusalem. Hans mor hette Abi og var datter av Zakaria. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far David hadde gjort. Han la ned offerhaugene og slo i stykker billedstøttene og hogg ned astartebildet, og knuste den kobberslangen som Moses hadde laget. For like til denne tid hadde Israels barn brent røkelse for den. De kalte den Nehustan.

Mannen som trodde på Gud. Det synes jeg må være en passelig overskrift når det gjelder historien om kong Hiskia i det gamle testamentet. For er det noe som kjennetegner denne kongen, så er det hans tillit til Gud, hans tro på den ene sanne Gud. I kong Hiskias liv viser denne troen seg på to måter. Først som en positiv tillit til Gud. Han søkte Herren av hele sitt hjerte. Han holdt seg til Guds ord og innrettet sitt liv etter dette ordet. I vers 6 her i 2. kongebok 18 står det sånn: Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Derfor bar kong Hiskia seg klokt at i alt han foretok seg. Og for det andre tok kong Hiskia et kraftig oppgjør med alt det vi kaller avgudsdyrkelse, offerhauger og gudebilder. Og det er i denne sammenhenger han også knuser den kobberslangen vi nå nettopp har lest om, den som ble kalt Nehustan. Jeg hadde lyst vi skulle snakke litt om denne kobberslangen i dag, og om hva den symboliserer. Da kong Hiskia og hans menn altså var på vei rundt i landet for å legge ned offerhaugen og knuse avgudsbildene, kom de over denne kobberslangen. Kanskje var den fremdeles festet til en stang, det vet vi ikke. Men folket brant i alle fall røkelse for den, og dyrket den som et annet avgudsbilde. Jeg tror både kong Hiskia og mennene hans måtte bli nokså overrasket over det de fant. For den var mer enn 700 år gammel, denne kobberslangen, og det knyttet seg en sterk gammel historie til den, en historie de kjente godt, både kongen og hans menn. Jeg vet ikke hvor godt du kan historien om kobberslangen, du som lytter nå. Men siden historien var mer enn 700 år gammel, allerede da kong Hiskia ble minnet om den, betyr jo det at vi i dag må nesten 3500 år tilbake i tiden for å finne fram til det som skjedde. I Bibelen er denne historien gjengitt i 4. Mosebok og kapittel 21. Når jeg nå nevner 4. Mosebok, er det sikkert en del som umiddelbart spoler tilbake til Moses, og til tiden da jødefolket vandret omkring i ørkenen. De var på vei til det lovede landet, men var enda ikke blitt en nasjon. De var bare nomader og befant seg et eller annet sted mellom Rødehavet og det lovede land. Denne delen av Israelsfolkets historie var en tid med utrolige under og store mirakler. Aldri møtte Israelsfolket noen nød som ikke Herren kunne hjelpe dem igjennom. Derfor virker det ganske rart når vi møter israelittene ved fjellet Hår. Det virker som om de ikke skulle ha opplevd noe annet enn nød og trengsler, og vært sviktet og forlatt hele veien. Vet du hva det står? På veien ble folket utålmodige, står det. De talte mot Gud og mot Moses og sa: Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt, så vi må dø her i ørkenen? For her er verken vann eller brød, og vi er inderlig lei av denne usle maten. Reisen var lang og kjedelig. Den var trøttende og ukomfortabel. De vrikket anklene på store steiner, de var varme og tørste, og mer enn en gang sa de: Vi hater denne mannen. En mann sa en gang: Det trengs himmelsk appetitt for å sette pris på himmelsk mat. Og slik appetitt hadde tydeligvis ikke israelittene. Den himmelske maten fikk dem i stedet til å klage og sutre. Og det varte ikke lenge før hele folket var i gang med å murre, skikkelig irriterte. I stedet for et hageselskap dro de i gang et skikkelig klageselskap.
«Her hverken vann eller brød», sa de. Men det var ikke sant noen av delene, det var løgn. «Vi inderlig lei av denne usle maten», lød det videre. «Manna, vi spist det som smørbrød, vi bakt det, vi stekt det, vi spist manna rått og kaldt og varmt, vi har manna langt opp i halsen.» Nå virker det som Gud til vanlig ganske overbærende med oss mennesker. Han utrolig tålmodig med vår utålmodighet. Vanligvis tier han helt stilt, også når vi synder og gjør gale ting. Vanligvis ser han forbi våre feil og fall, og fortsetter i stedet med å ta vare på oss. Men en gang imellom det som Gud kan få nok, og det var det som skjedde her. Folket hadde gått for langt, og så det som Gud tenker. Ingenting kan løse dette problemet, som noen slanger. Ingenting kan vekke menneskene, som slangebitt. Ingenting kan få folk i kne, som flere begravelser etter hverandre. Og når det i tillegg noen av deres egne som skal begraves, da blir hjertene fort ganske mjuke. Og nettopp slik gikk det. Nå kunne folket spise hva det skulle være, og drikke hva det skulle være. Nå var de plutselig og ydmykt tilbake på det stedet som nok det vanskeligste for oss mennesker å befinne seg på. Stedet der en må si, «Jeg har syndet», og ikke nok med det, «be for meg». Det var der folket havnet. «Be for oss, Moses. Hjelp oss. Vi har tatt feil. Vi har brukt giftige og skittende ord. Vi har forgått oss. Be Gud ta giftslangene fra oss.» Og så gikk Moses i forbønn for folket. Og Gud hørte Moses sin bønn. Slik Gud alltid gjør det, når noen kommer til han, ærlig og oppriktig, og sier, «Gud, kan du tilgi meg? Jeg har handlet feil. Jeg har syndet og gjort gale ting. Herre, kan du tilgi meg?» Gud snur aldri ryggen til noen som kommer på denne måten. Han ber aldri folk komme tilbake om en uke, eller om en måned, eller om et år. Gud tilgir, momentant og grenseløst. Det skulle du og jeg også prøve å gjøre, når det noen som ber oss om tilgivelse. Men vi vet nok hvor vanskelig det både å be om tilgivelse, og også gi andre mennesker tilgivelse som ber oss. Gud et vidunderlig tilgivelsens forbilde. Så langt som øst fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Slik står det i Salme 103, og David sier, «Jeg bekjente min synd for deg, og du tok bort min syndeskyld.» Og så kjenner du gjerne historien om slangene og om kobberslangen videre, gjør du ikke? Moses går i forbønn for folket, og Herren sørger for å gi folket en frelsesmulighet, slik at de kunne bli frelst fra slangene. Men det skjedde ikke ved at Gud tok slangene bort, slik folket hadde bedt om. I stedet ble det laget en kobberslange, som ble heist opp på en høy stang. Og så sa Gud til folket, «Vær den som bitt, men som ser på slangen, han skal få leve.» Kanskje fant Moses noen av arbeiderne sine for å få laget denne slangen. Det må jo ha vært mange som var flinke med metall i det folket. De hadde tidligere bygget et helt tabernakel. Og nå sa Moses til dem, «Finn noe kobber, og lag denne slangen. Løft den høyt, høyt opp på en stang, så alle folk kan se den.» Hvis du i en eller annen sammenheng har jobbet med syke mennesker, kjenner du dette symbolet. Ellers har du kanskje sett det på et apotek, eller på et sykehus,
og du vet at dette tegnet for helse, for medisin eller for legevitenskap. En slange kveilet rundt en stang. I noen land finnes det sykepleiere som bærer en liten nål med dette symbolet. Og i andre land, i det militære, slangen oppe på stangen symbolet for hærens sanitet. Nå forstår du hvorfor, gjør du ikke. Dette symbolet laget på grunn av det som skjedde med israelittene her i ørkenen. Symbolet et av de aller eldste symbolene vi kjenner for det som har med legekunst og medisiner å gjøre. Dette må jo ha vært en utrolig måte å bli frisk på, syns du ikke? Tenk deg situasjonen, alt du måtte gjøre for å bli frisk. Og som du var dødssyk, var å se. Bare se på denne kobberslangen, og så følte du deg straks bedre. Kobberslangen var som en slags motgift mot sykdommen, som spontant strømmet igjennom kroppen. Raskt og effektivt virket det. Så deilig det må ha vært å kjenne hvordan livet kom tilbake. Dette var en viktig hendelse for israelittene, men ikke bare for dem. Hendelsen viktig også for oss, som lever mange hundre år etter det som her skjedde. Og du husker kanskje noe Jesus en gang sa? I samtalen med Nikodemus, mannen som han møtte til en nattlig samtale. Nikodemus kjente godt skriftene, men han var ikke frelst. Og så sier Jesus, «Like som Moses opphøyet slangen i ødemarken, slik skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på han, skal ha evig liv.» Det var nettopp dette Jesus snakket om. Sammen med Nikodemus gikk han tilbake i historien, til denne dagen for lenge siden, da det skjedde som vi nå har snakket om. Og så gjorde Jesus denne kobberslangen i ørkenen til en fantastisk illustrasjon på betydningen av hans eget kors og hans egen død. Når vi nå har gjenfortalt historien om kobberslangen fra 4. Mosebok 21, skulle vi kanskje tenke at det var det i Israels historie. Men da må vi tenke om igjen. For historien om kobberslangen tar ikke slutt i 4. Mosebok 21. Her i 2. Kongebok 18, som vi nå har lest sammen fra i dag, får vi høre resten av historien om denne kobberslangen. Og dette handler om kong Hiskia, 700 år etter at Moses og israelittene befant seg i ørkenen. Nå det altså ikke Moses som folkeleder. Det kong Hiskia som leder an i folket. Og folket ikke bitt av slanger. Nå tilber de avguder. De blitt en nasjon, men en delt nasjon. Og det i Sørriket, i Juda, det skjer, som vi her leste om. Da kong Hiskia kom på tronen, førte folket inn i en stor og viktig åndelig reformasjon. Kong Hiskia førte folket inn i en ny tid, med renselse både av landet og folket. Og her tok han et kraftig oppgjør med avgudsdyrkelsen. La oss rense dette landet for offerhauger og avguder, slik lød ordren, og Hiskias menn gikk ivrig i gang med dette viktige arbeidet. Det var mens de holdt på med å rense landet for avgudsbilder, at de så kom over dette spesielle. Etter å ha jevnet offerhaugene med jorden og brutt ned de vanhellige avgudsbildene, snublet de plutselig over dette gamle, slitte kobberstykket som Moses hadde laget 700 år tidligere. Når faren var over, den som 4. Mosebok 21 forteller om, og giftslangene var en saga blott, da skulle vi kanskje ha tenkt at denne stangen med kobberslangen var blitt liggende igjen en eller annen plass i ørkenen.
Den hadde jo gjort sin nytte. Vi kunne ha tenkt at nå gikk folket videre for å innta landet som lå foran dem, og glemt var både giftslanger og kobberslange. Men langt ifra. Det var noen mennesker som plukket opp denne kobberslangen, og som tok vare på den. Kanskje var det en eller annen familie som bestemte, vi vil beholde denne kobberslangen. Det tross alt Moses som har laget den, og vi vet hvilke under den har utrettet. Kanskje kan vi få bruk for kobberslangens kraft også en annen gang. Og så begynte de en del tid senere å brenne røkelse for den, dyrke den som en avgud. Kanskje ikke full offentlighet, men likevel. På et eller annet skjult sted i landet utviklet det seg så en egen kult, en dyrkelse av kobberslangen, av Nehustan. Det som tross alt bare var et stykke kobber, ble dyrket som en gud. Egentlig var det bare en verdiløs gjenstand som kunne ha vært kastet etter den var brukt. Det var jo ikke kobberslangen som hadde berget folk fra giftslangene. Det var Gud, Israels Gud, som hadde berget dem. Ikke kobberslangen. De kalte den Nehustan, leste vi her. Men kong Hiskia knuste hele kobberslangen. Gud hadde brukt den, men nå dyrket folket frelsesmiddelet i stedet for frelseren, og det ville kong Hiskia ikke ha noe av. Jeg synes dette er både tankevekkende og lærerikt, og jeg synes vi skal tenke litt på dette som vi nå har lest, også med tanke på det vi kan oppleve i dag, vi som lever med Gud. Ingen av oss brenner vel røkelse for noen kobberslange, selvsagt gjør vi ikke det. Men det er ikke den eneste måten å bli en religiøs eller kristelig avgudstyrker på. Hør bare etter. Gjennom hele kirkens historie har det vært dyrket relikvier, for eksempel, en bit av Jesu kors eller et tøystykke som en eller annen berømt kristen har brukt, eller kanskje et gravsted. Og så tror folk at det er knyttet spesielle overnaturlige krefter til dette. Det er Nehustan. Det finnes mennesker som i dag tilber sin egen omvendelsesopplevelse. Hver gang de skal vitne om Gud, blir det en gjentagelse av det som skjedde da de ble omvendt. Stedet, klokkeslettet, datoen og løsningsordet. Også det kan lett bli Nehustan. For ofte blir dette den eneste måten disse menneskene aksepterer at det går an å bli frelst på. Noen dyrker lærefeder og bekjennelseskrifter som de løfter høyere enn Bibelen. Andre tilber sine åndelige ledere, som riktignok var til stor hjelp for dem, men som likevel ikke var mer og annet enn redskaper Gud brukte. Dette er Nehustan. Noen tilber ritualer og møteformer og arbeidsmetoder. Alt må foregå etter et bestemt mønster, ellers kan Gud selvfølgelig ikke bruke det. Nehustan. Og slik kunne vi ha fortsatt. Dåpsattester og dåpshandlinger og åndsdåpopplevelser. Bønnesvar og åndelige høydepunkt. Tungetale, prinsipper for kirkevekst, kirkeordninger og åndelige ledere i direkte linje bakover til aposteltiden. Vi kunne bare ha fortsatt. Det er Nehustan, eller iallfall kan bli det, hele veien. Jeg synes vi skal tenke oss om. Vi har vel ikke begynt å tilbe noe annet enn den levende Gud? Vi dyrker vel ikke, som noe guddommelig, ting som Gud nok kan ha brukt, og som har vært både riktige og viktige for mennesker, men som Gud aldri hadde tenkt vi skulle tilbe? Herren din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene, svarte Jesus, da djevelen fristet han. Det skal vi også gjøre, i stedet for å lage oss moderne utgaver av Nehustan. La oss vokte oss for alt dette som kan bli noe i stedet for Jesus. For du vet hva Bibelen sier, gjør du ikke? Vær den som har sønnen og tror på han. Han
skal ha evig liv.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Vi forbinder gjerne hat med en tilstand av sterk motvilje og fiendskap mot et menneske. Under innflytelse av engelsk har nok ordet også fått en videre betydning, slik at det kan brukes I stedet for å mislike noe eller noen. De vanligste ordene for hat I Bibelen uttrykker en tilstand av motvilje, vrede, forakt og hat mot noen. Der det snakk om noe vedvarende, ikke bare en flyktig reaksjon.
2: I alle form for hat galt?
1: Når hatet retter seg mot det onde, det et rettmessig hat. Guds hellighet må reagere på synden med motvilje, vrede og forakt. Etter sitt vesen tåler han ikke det som bryter med hans vilje, enten det gjelder en eller annen form for avgudsdyrkelse eller umoral. Du skal ikke reise noen billedstøtte, for det hater Herren din Gud, står det I 5. Mosebok 16. Slik skal også vi hate det onde. Salme 97 står det, «Dere som elsker Herren, hat det onde.» Der kjærligheten til Gud får plass I hjertet, kommer også hatet til det onde inn. Derfor skal vi også hate all form for vranglære, som det heter om menigheten I Efesus. «Du hater nikolittenes gjerninger, som jeg og hater.» Noen ganger kan hat nærmest bety det å sette til side, altså nedprioritere, slik som Jesus uttrykker I Lukas 14. Om noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor og hustru og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Her det snakk om at ingen må få den plassen I vårt liv som Jesus skal ha. Han skal vi elske, derfor må vi hate, altså nedprioritere, alle andre.
2: Hva det vonde hatet sitt opphav?
1: Det syndige hatet kom inn I oss mennesker med syndefallet. Da ble fiendskapen mot Gud lagt ned I vår syndige natur, sammen med evnen til å hate andre mennesker. Dette hatet drives av selvlivets trang til å hevde seg selv.
2: Kan du si litt om hva utslaget hatet kan få?
1: Det ser vi for eksempel av uttrykken I 3. Mosebok 19, der det heter «Du skal ikke hate din bror I ditt hjerte», og videre «Du skal ikke hevne deg og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din neste som deg selv». Det å gjemme på vrede og å hevne seg, hører hatet til. Det trenger ikke bli så dramatisk utslag som da Kain slo ihjel broren sin, Abel. Noen bruker onde ord og baktaler. Andre viser sitt hat ved ikke å ville hilse på den som en har noe imot. Uansett hvilke utslag hatet får, det like fullt mot Guds vilje. Du skal ikke hate din bror. I ditt hjerte.
2: Går det an å være en kristen I hånden og samtidig hate noen?
1: Her Guds ord veldig klart, slik som I 1. Johannes brev. Vær den som hater sin bror en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende I seg. Og videre I kapittel 2. Men den som hater sin bror, han I mørke og vandrer I mørke, han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet hans øyne. Hatet hører mørket til, I syndens tilværelse og herredømme. Den som kaller seg en kristen, men hater sin åndelige bror eller et annet medmenneske, viser at han fortsatt bundet av syndens krefter. Han ser det kanskje ikke selv, for mørket har blindet hans øyne. Synden har en skremmende evne til å blinde oss. En kristen kalt til å leve I lyset, I frelsens rike, fordi Gud lys. I Guds lys blir synden også hatet avslørt. Men i dette lys er det også mulighet for tilgivelse. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Jesu blod vittner om at han døde for våre synder, også alt det som har med hat å gjøre. Når vi bekjenner våre synder for Gud, blir det Jesus har gjort gyldig for oss. Derfor heter det at Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Men når Gud har vist oss en slik renseløs kjærlighet, skulle det være helt umulig for en kristen å hate sin bror. Når Gud ikke vil samle på vrede og motvilje mot oss for å hevne seg på oss, hvordan kan da vi gjøre det overfor våre medmennesker? Derfor sier Jesus at vi også skal elske våre fiender, de som bevisst prøver å gjøre oss vondt, for det den kjærligheten han har vist oss.
2: Hva må vi gjøre for oss å kjempe imot hatet?
1: For det første må vi være våkne for hatets kjerne, når vi merker vedvarende motvilje mot et menneske i vårt hjerte. Kristne er kalt til å vise hverandre den samme kjærlighet som Kristus har vist oss. Når vi registrerer at det noen vi ikke vil vise kjærlighet, må vi skynde oss å bekjenne denne synden for Gud. Da brytes syndens makt i vårt liv, og vi stiller oss åpne for Jesu tilgivelse og kjærlighet, den vi også kan gi videre til dem vi kanskje syntes vi hadde grunn til å hate. Det ikke sikkert vi får alle følelsene våre med på dette til å begynne med, men i møte med Jesu kjærlighet kjenner vi oss likevel forpliktet til å vise ufortjent kjærlighet i ord og gjerning. Vi elsker fordi han elsket oss først.
2: Kort til slutt, Janne, hva betyr hat?
1: Det betyr en tilstand av motvilje, vrede og forakt i forhold til et annet menneske. En kristen

Tirsdag etter åttende søndag etter trefoldighet. På fruktene skal dere kjenne dem. Sankeren vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler. Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Matteus 7, 16-20. Alle

yttre gjerninger, og all yttre oppførsel er frukter som følger av læren. Men det kreves åndelige øyne for å lære å kjenne de rette fruktene. Det er dem Paulus regner opp i Galaterbrevet 5:22. Åndens frukter er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Det er de rette fruktene av ånden. Som motsetning til disse regner han også opp kjødets gjerninger. Utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, avvind, vrede, stridigheter, tvedrakt, partier, misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt. Galaterbrevet 5:19-21. De rette kjærlighetsgjerningene er de som vi gjør mot dem som trenger det, og mot våre fiender. Det er for eksempel å forbarme seg over syndere, undervise de uvitende, og tjene de fattige med legeme, eiendeler og ære. Slike gjerninger vil du ikke finne hos en falsk profet. Man kan vel late som om man er åndelig, og det kan se ut som om man er noe, men den kjærligheten som tjener de andre, finner en ikke. La dem bare bruke skriften, og late som om de er hellige. Legg bare merke til om deres kjærlighet svarer til troens prøve, om Kristi erkjennelse forblir uforandret, og om de øver sine gjerninger mot deres neste eller ikke. Kristus sier, «Dere skal kjenne dem på deres frukter.» Han sier ikke at de blir til av fruktene. For hvem har noen gang lagd et pæretre av en pære eller et kirsebærtre av et kirsebær? Treet kjennes på grunn av fruktene, det lages ikke av dem. På samme måten var Abraham allerede gudfryktig før han ofret sin sønn, Isak. Deretter sies det til ham, «Nå vet jeg at du frykter Gud.» 1. Mosebok 22:12. Gjerningene hjelper altså ikke til å gjøre meg from eller ikke, men de åpenbarer skatten, og det hjertet der denne skatten er gjemt. For Gud vil at denne skatten skal bli kjent. På denne måten gjør også gjerningene oss gudfryktige, rene og hellige i det ytre, for menneskene, men ikke innvendig for Gud. For der er det bare Kristus og troen som gjelder. Da har du gjort den rette forskjellen. De gjerningshellige er de onde trærne, men de gjør jo mange gode gjerninger. Ja, men hva er en god gjerning? Hjelper de menneskene både til legeme og sjel? Det kan de ikke. Derimot bærer ikke et godt tre onde frukter, det vil si, uansett hvor svak og skrøpelig en kristen er, skader han ikke sin neste. Så lenge en kristen blir i troen, gjør han ingen gjerninger som kan skade hans neste, men tvert imot slike som kan hjelpe ham. At det av og til skjer noe ufullkomment, skal du ikke forarge deg over, for Gud lar det skje, og hans hellige snubler iblant. Det skjer for at deres tro kan bli styrket og økt gjennom det, slik at de kan erkjenne sin skrøpelighet. Vi er ennå ikke helt gode, men vi arbeider på at vi kan bli bedre for hver dag som går. Landsdag nummer 496, vers 3.

Hva folk bekymret for? En undersøkelse viser at 40% handler om noe som aldri vil skje. 30% dreier seg om noe i fortiden som ikke kan forandres. 12% fokuserer bekymringene på kritikk fra andre, for det meste urettferdig kritikk. 10% er bekymret for helsen sin, som bare blir verre ved stress. Og bare 8% dreier seg om virkelige problemer som en kommer til å stå overfor. Med andre ord, vi bekymrer oss som regel helt unødvendig. Tar vi med det inn i helhetsbildet, at Jesus Kristus advarte ofte mot bekymringer, har vi grunn god nok til å legge bort bekymringene også i dag. Bibelen sier, «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud, i påkallelse og bønn med tro.»

0: Hjertelig velkommen til åndedagsserien «Over en åpen bibel» produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som dagens åndedagsholder, og det Britt Kari Urdal.
1: Guds rike et rike med andre verdier enn det som naturlig for oss å tenke. Jesus fikk en gang spørsmålet fra læresveinene sine om hvem som var størst i Guds rike. De hadde nok selv sine tanker om hvem det kunne være. Den som hadde stor kunnskap, den som hadde en rik tjeneste i Guds rike, eller den som nytte stor respekt blant folk. Svaret til Jesus tok nok pusten fra mer enn en av de. I Matteus 18:1-5 kan vi lese. I samme stund da kom læresveinene til Jesus og spurte, «Hvem den største i himmelriket?» Da kallet han til seg et lite barn, sette det midt imellom deg og sa, «Sannelig, jeg sier dykk, uten at det vender om og blir som barn, kommer det ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han den største i himmelriket. Og den som tek imot et slikt lite barn i mitt navn, tek imot meg.» Det var nok ingen som så den komme. Et lite barn med begrenset innsikt og forstand. Et menneske uten en posisjon, og som i den tids tankegang var helt uinteressant i seg selv. De var ofte til bry, og kunne ikke gjøre nytte for seg. De var bare sett på som potensielle voksne. Jesus viser igjen at Guds rike et opp-ned-rike, der vår menneskelige tankegang blir utfordret. Hvorfor det et lite barn som får posisjonen som den største i Guds rike? Det barnet sitt tillit som det avgjørende? Det deres visshet om at de ikke klarer så mye selv? Det deres evne til å ta imot uten å være opptekne av å gi noe tilbake? Alle disse momenter i alle fall viktige med tanke på at Gud vil vise oss hvem han og hvordan han opererer. Han gjør oss sin nåde helt ufortjent. Han vil at vi skal stole på han uten motforestillinger. Han den som har kontrollen. Vi kan bare ta imot som et barn og si takk. Så finner vi flere historier i Gamle Testamentet som underbygger Jesu ord. Gideon ble møtt av en engel fra Gud mens han var ute på markene og tresja korn. Midianittene herja i Israel. Det står i Dommerne 6 at de kom som grasshoppesvermer og ødela for israelittene. Hver gang de hadde sådd korn, kom midianittene og amalekittene og ødela avlingene. Folket ble helt utarmet og ropte til Herren i sin nød. Det i denne situasjonen at Herrens engel kommer til Gideon. Vi leser fra Dommerne kapittel 6. Da kom Herrens engel og sette seg under den eika som står i Ofra, den som hørte til Joash, Abiesas slekta. Gideon, son til Joash, stod og treskte kveite i vinpressa for å berge kornet fra midjanittene. Da synte Herrens engel seg foran og sa til han, «Herren med deg, du djerve kriger!» Gideon svarer, «Hør på meg, Herre, om Herren med oss, hvorfor har da alt dette hendt med oss? Hver av de under han gjorde, og som fedrene våre fortalt oss om? De sa at det var Herren som førte deg ut fra Egypt, men nå har Herren vendt seg fra oss og gjev oss i hendene på midjanittene.» Herren vendte seg til Gideon og sa, «Gå og bruk den styrken du eig til å berge Israel ut av hendene på midjanittene. Det jeg som sender deg.» Gideon svarer, «Hør, Herre, hvordan kan jeg berge Israel? Min slekt den veikeste i Manasse, og selv jeg den yngste i huset til far min.» Da sa Herren til han, «Jeg vil være med deg, og du skal slå midjanittene, alle som en.» Gideon var den minste i søskenflokken, og slekten hans var den minst betydelige i landet. Gud måtte ha kommet til feil adresse. Men Gud visste hva han gjorde. Hemmeligheten var ikke Gideons styrke, men da at Gud var med han. Senere i historien får vi høre om hvordan Gideon skal velge seg ut soldater til kampen. Det en fascinerende metode. Først så får han med seg 32 000 menn. Gud sier at det alt for mange, og at de som redde kan gå hjem. 22 000 snudde nasen hjemover igjen, og 10 000 stod tilbake. Jeg tenker at Gideon kjente på dette her. Her forsvinner 2/3 av herren fordi de var redde. Men Gud sier at han fortsatt har for mange. Alle får beskjed om å gå ned til vatten og drikke. De som drikker fra hånda, de skal ta med seg I striden. De som legger seg ned på kne for å drikke skal reise hjem. Gideon står igjen med 300 mann. Det slett ingen drømmesituasjon for en som skal stride mot en hær så stor som en grasshoppesverm. Men Guds rike et opp-ned-rike, og det vår svakhet vi har vår styrke. Det Gud som den som står for striden, og Gideon og hans menn får siger gjennom Guds allmakt. Men Herren sa til meg, «Min nåde nok for deg, for kraften blir fullende I veikskap. Derfor vil jeg helst være stolt av veikskapen min, så Kristi kraft kan bo I meg», skriver Paulus I 2. Korinther 12,9. Den minste Guds rike den største. Den som erkjenner at han ikke har noe å bidra med, men som slipper Gud til I livet sitt og stoler på han, den som kan utrette store ting. For det I han vi lever og rører oss ved til. I Jesaja 30 så står det sånn, «For så sier Herren Gud, Israels heilage, Vender du om og held dykk I ro, skal det bli frelst. I stille og tillit skal dykka styrke være, men det vil det ikke.» Barn erkjenner at de ikke sterke nok. De tillitsfulle og stoler på at noen som større og sterkere enn deg. Jesus viste også med livet sitt at Guds rike opp ned. Da kom særlig til uttrykk skjærtorsdag, da han tok vaskefatet og vasket føtene til læresveinene, en jobb som bare tjenerne utførte. Disiplene ble flaue, for det var jo Jesus som var sjefen. Rett før står det at det hadde kommet til strid mellom deg om hvem som skulle reknes for den største. Så menneskelig det å tenke sånn. Så helt I tråd med denne verdens tankegang om å være fremst og størst. Og I dette viser Jesus I handling hva verdier som gjelder I hans rike. Den største av dykk skal være som den yngste, og leieren skal være som en tjener. I hva grad lar vi Jesu eksempel prege vår tanke og våre holdninger? Søker vi vår egen ære og arbeider vi for å være blant de første og største? Kanskje trenger vi å ta inn over oss Jesus sitt svar til læresveinene I dag. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han den største I himmelriket, og den som tek imot et slikt lite barn I mitt navn, tek imot meg. Mange barn går I usikker fremtid I møte I landet vårt. Noen blir definerte som uønska til og med før de blir fødde. Noen kommer til oss fra krigszone og trenger ly. Noen kan av ulike grunner ikke bo hjemme med foreldrene sine. Har vi plass for disse? Tek vi imot dem? Den som tek imot et slikt lite barn, tek imot meg, sier han, som vår Herre og som blei alles tjener. Herren velsigne deg og vare deg. Herren lar sitt anlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt anlet mot deg og gir deg fred.
0: Du har lyttet til en andakt I serien Over en åpen Bibel, og andaktsholder I dag, det var Britt Kari Urdal. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Predikanten Spurgeon forteller om en godviljens mann som ville støtte en fattig pastor med 100 pund. Men pastoren burde ikke få alt på en gang, tenkte han. Følgelig ble 5 pund lagt i en konvolutt sammen med en lapp. «Mer følger», stod det på den. I løpet av noen få dager fikk pastoren et nytt brev, og samme innhold, en 5-pund-seddel og en lapp, «Mer følger». Inntil alle pengene ble mottatt var presten blitt svært så godt kjent med de to ordene «mer følger». Slik er det også med den edle verdien vi vil ta fram i dag, nåde. Nåde er at Gud gir gratis, og igjen, gode gaver til dem som ikke har fortjent dem. Enhver velsignelse fra Gud sendes ut med det samme budskapet «mer følger». Jeg tilgir deg syndene dine, og mer følger. Jeg dømmer deg som rettferdig på grunn av Kristi rettferdighet, og mer følger. Jeg adopterer deg inn i min familie, og mer følger. Jeg oppdrar deg gjennom livet så du blir mer egnet for himmelen, og mer følger. Jeg gir deg nåde over nåde, og mer følger. Jeg har hjulpet deg helt fram til en høy alder, og mer følger. Jeg skal følge deg gjennom dødens stund, og mer følger. Noen liker ikke godhet uten betingelser, for de mener at da blir folk bortskjemt. Men slik tenkte ikke Jesus. Han fortalte om en opprørsk gutt som stakk hjemmefra med halve farsarven og sløste bort alt sammen. Da gutten endelig kom hjem, var faren ikke redd for å gi sønnen et kyss i stedet for en kalddusj, en fest i stedet for en skjennepreken. Jesus brakte inn i fortellingen den eldste sønnen, som kom med de innvendingene som vi så lett kommer med. Han var sint på at overhodet var blitt en fest. Han likte ikke at faren slappet av på de moralske kravene og blåste i at en gutt hadde brutt alle bud. Men Jesus lot faren si: «Ikke snakk slik. Nå leker vi ikke snille gutter og slemme gutter. Saken er at broren din var død, men nå er han levende igjen. Vi snakker ikke om nøye regnskap med detaljene. Det dreier seg om oppstandelse til et helt nytt liv.» Ja, det er det nåde dreier seg om. Når alt er tapt, å få alt tilbake. Eller som det står i sangen: «Dyp av nåde, gledesbud, Jesus står for meg hos Gud. Han har sonet i mitt sted. Gud er evig kjærlighet.» Verdien nåde sier to ting. At vi som mennesker egentlig er hjelpeløse åndelig sett, og at Gud er helt grenseløs i sin barmhjertighet. En sa det slik: «Jeg vet ikke hva jeg burde være. Jeg er ikke hva jeg ønsker å være heller. Men av Guds nåde er jeg det jeg er.» Og Henrik Ibsen lot en skikkelse si: «Hva har jeg syndige skabhals gjort, at jeg ble så rikt benådet?» Hvordan kan et menneske komme i et rett forhold til Gud? Det er ved å gripe Guds benådning, ta tillitsfullt tak i Guds nåde. Frelsen er en gave. Vi er som tranghalsede flasker som er satt under en stor Niagarafoss av nåde. Du kan aldri skryte av en gave. Du kan bare være takknemlig og ta imot.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Den kjente teologen Carl Barth ble en gang spurt, «Hva er den største tanke du noen gang har hatt?» Han svarte, «Den største tanke som noen gang er passert mitt sinn er, Jesus elsker meg, jeg vet, Bibelen den gir beskjed.» Den kjente barnesangen, vet du, som er sang på søndagsskolen, som opprinnelig er engelsk, og som på engelsk hette «Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so». En så enkel sang, som likevel inneholder det mest djupe mysterium og den mest ufattelige teologi, at til og med en stor tenker som Carl Barth, samme hvem vi måtte mene om hans teologi, han var et geni, han kunne ikke tenke seg noe større tanke enn dette. Jesus elsker meg. Det forteller Bibelen. Noe større enn det finnes det ikke. I dag skal vi stille et annet spørsmål som hver eneste troende har stilt seg selv en eller flere ganger, men som vi ikke har vært like flinke til å gi svar på. Vi unngår helst å gi svar på det spørsmålet. Og spørsmålet er, hvordan forholder Gud seg til en kristen som nekter å følge hans vilje, som velger en annen vei enn Guds vei på et viktig område i livet? Hvordan handler Gud med slikt menneske? Hva skjer med slikt menneske? Hva skjer når vi er ulydige mot Gud? Det er det spørsmål som blir besvart i den boken vi holder på med nå, som har fått navnet Klagesangene. Men før vi fortsetter med den boken, la oss høre hva svar andre bøker i Bibelen gir på det spørsmålet. La oss høre hva Jobbs bok svarer, for eksempel. Kapittel 4, vers 8. Det er ikke Jobb som taler der, men det er en som heter Elifas, en av Jobbs sjelesørgere, som kom for å trøste Jobb. Han sier, «De som pløyer ned ondskap og sår ulykke, de høster det samme etter det jeg har sett.» Eller som det står i Hosea, kapittel 8, vers 7, «Vind sår de, og storm skal de høste.» Det hebraiske ord som er oversatt med «vind» er et intenst ord som egentlig betyr «en tornado», en vind som sveiper over landskapet og tar med seg det den vil. Med andre ord, et menneske, og særlig en kristen, som bevisst velger å ikke lye Gud, bevisst velger å trosse hans vilje på et område eller flere i livet, han investerer i en storm, en tornado, eller foreldre som åpent lever galt på et område, som lar barna se urett eller misbruk eller synd i heimen. Disse foreldrene kommer til å høste frukter av dette når barna vokser opp. Og dessverre, fruktene er ofte 10 ganger verre enn det som ble sådd. Du sådde en liten vind, du høstet en tornado. Hvor mange foreldre som har opplevd akkurat det? Du visste det du gjorde var galt, men du trodde ikke det skulle gjøre så stor skade. Du trodde det skulle ordne seg i likeste leie, at de ikke skulle ta så stor skade, og så opplever du en dag en storm, som etter nærmere undersøkelse helt klart relaterer seg til den vinden du en gang sådde. John Lawrence bruker en liten illustrasjon på dette i en av bøkene sine. En dag la junior merke til at far hadde en litt bekymret rynke i ansiktet da han kom fra jobb. Jeg fikk en fartsbot på vei hjem. Jeg kjørte for fort. Men heldigvis har jeg min venn Jack nede på politistasjonen, så han tok seg av saken for meg. Og det ble ikke noen bot likevel. Du må nesten kjenne de amerikanske forhold for helt å forstå dette. For der kan du få ettergitt ei bot hvis du har de rette kontaktene. Eller hvis du møter opp i retten en bestemt dag og forklarer at du ikke mente å kjøre for fort, eller at du ikke mente å parkere feil,
så får du ett gitt bot, i hvert fall en eller to ganger. Men det er klart, hvis du fortsetter å bryte loven, så er det en grense for hvor lenge de ser mellom fingrene på det. Jeg fikk parkeringsbot et par ganger mens jeg var der borte. Men saken var at det kostet meg så mye tid å reise ned i byen midt på en arbeidsdag at, for å møte opp i retten, at du som regel heller betalte boter. Og hvis du gjør et godt inntrykk på politiet, eller har en spesiell posisjon, kan du også slippe boter. Jeg slapp bot et par ganger. Den ene gangen svingte jeg til venstre i et veikryss der det ikke var lov å svinge til venstre. Jeg hadde oversett skiltet. Den andre gangen kjørte jeg i feil kjørebane. Og begge gangene slapp jeg bot, da de oppdaget at jeg var prest. Så det var visse fordeler ved å være prest, ved å bære rundsnipp der borte. Eller ved å ha en anmerkning i førerkortet om at du var prest. I Norge hadde det vel virket motsatt antagelig. Der er det noen som ville fått sin livsopplevelse og tilfredsstillelse hvis de fant noe å ta en prest for, hvis de kunne gripe en predikant i et eller annet. Jeg glemmer aldri en gang jeg skulle være med i et radioprogram. Det var et diskusjonsprogram, faktisk med utgangspunkt i denne programserien som jeg produserer nå, og der vi skulle diskutere forkynnelsen i media. Og TV-pastoren Egil Svartdal skulle også være med, og en representant i forhedningssamfunnet selvsagt. Og jeg stod i resepsjon på Marienlyst sammen med programleder, og bare ventet på Egil Svartdal. Han var litt sent ute. Det var noen minutter til opptaket skulle begynne, og plutselig ser jeg en taxi komme, og jeg går ut til utgangen, og ser at bak i taxien sitter altså Egil Svartdal. Han sa det lente seg fremover, og fekta med armene som han sa det skulle overbevise taxisjåføren om et eller annet. Og jeg tenkte, kjenner jeg Egil rett, så er han kommet i samtale med sjåføren, og nå ser han sikkert og vittner for han. Kan ikke avbryte et vittnesbyrd. Kan ikke avbryte nå selv om tiden er inne for programstart. Han kommer sikkert hvert øyeblikk. Men plutselig, mens jeg står der, begynner taxien å kjøre igjen. Og det forsvinner, med Svartdal i baksetet. Og jeg forstår ingenting. Jeg blir stående en stund på trappa, og plutselig kommer taxien igjen. Fortsatt med Svartdal siggende i baksetet. Fram overbøyd. Gestikulerende med armene. Taxien stopper igjen framfor inngangen. Og nå får Svartdal øye på meg som står der, og han kommer springende ut av bilen og spør, Ola, kan jeg få låne en hundrings? Jeg har ikke penger på meg, skjønner du, sa han. Og han går tilbake til taxisjåføren, som får pengene, og sjåføren kjører videre. Og så får jeg historien. Svartdal hadde nemlig et slags kreditkort for taxier i Oslo, som han bare kunne vise når han tok en drosje, og så ble regningen belastet hans kreditkort. Problemet var at den taxien han hadde preget den dagen var ikke en Oslo-taxi, men en Bærum-taxi, tror jeg det var. Det er vel noe som heter A-taxi og B-taxi. De siste hører altså til utenfor bykjernen, men er selvsagt ofte på oppdrag av inne i Oslo. Og når de var fremme ved NRK, og han skulle betale, tok frem kortet som han plette, og som han ikke ante at ikke gjaldt alle taxier i Oslo-området. Men sjåføren begynte å hisse seg opp, og sa, det der gjelder ikke for B-taxi. Og Svartdal sa, men er det ikke noen måte vi kan gjøre det på? Jeg har ikke cash på meg. Kan du ikke ringe, eller kan du ikke sende en regning, eller ta noe i pant, eller et eller annet. Du skjønner, jeg skal være med i et radioprogram, som starter om 2-3 minutter, og de venter på meg der inne. Men sjåføren var ikke noe særlig samarbeidsvillig. Han sa, enten pengene, eller kjører jeg deg til politistasjon. Men jeg har ingen penger på meg, jeg har bare dette kortet, det må jo være en måte vi kan ordne det på. Men sjåføren ble rasende og startet bilen og kjørte mot politistasjonen. Da kom Svartdal på en idé. Kjør meg tilbake til NRK, sa han. Der står det noen og venter på meg.
Jeg skal gå inn i resepsjonen og spørre om jeg ikke kan få låne penger hos en av deg. Og da var det jeg kom inn i bildet, og berget en stakkars prestekollega ifra havna på glattcella. Og vi snakket litt om det senere, og han fortalte, det er noe av det mest ubehagelige jeg har opplevd i mitt liv. Og vi snakket om at det kanskje var nettopp fordi han var TV-kjendis og kristen, at denne taxisjåføren tenkte, nå har jeg min livssjanse til å ta rotta på deg. Det er virkelig for å sette deg fast, pastor. Jeg vet ikke. Vi kan bare spekulere i det. Vi får vel aldri noe svar. I alle fall ville noe slikt vært nesten utenkelig i USA. Der ville en prestestatus, og i alle fall en kjendestatus, berge meg i en slik situasjon. Hvorfor i all verden forteller jeg alt dette nå? Vi kommer alldeles på vidden i for poenget. Vel, det kan være ok, med en hverdagsopplevelse av og til, selv om det ikke alltid er så mye med poeng å gjøre. Det jeg visst holdt på å fortelle, eller sitere, det var om denne gutten som fikk høre av faren at han hadde kjørt for fort, men at han slapp bot fordi han hadde noen gode kontakter innenfor politiet. Og nå skal jeg fortsette på den fortellingen. Da junior var 15, var han med sin mor en dag ute og kjørte. Hun bakket inn i et tre. Skaden på bilen ville vært flere tusen kroner, og med en egenandel på 3000 ville det vært bitre penger å betale. Så hun sa til gutten sin, «Ingen har sett oss. La oss fortelle at det var noen som bakket inn i oss mens vi var inne på forretningen, men som kjørte sin vei, og vi fikk ikke tatt nummeret på bilen. Dermed tar forsikringsselskapet hele skaden.» Slik var forsikringsreglene der borte. Da gutten var 16 år, lyttet han en dag til bestefaren, som skrøt av de gode gamle dager, da han hadde tjent 10.000 av kroner svart under bordet ved å reparere biler. Han tok alltid kontantbetaling for arbeidet, og ga aldri noen kvittering. Derfor betalte han aldri skatt av det han tjente. Hvorfor skal de kjeltringene på ligningskontoret sitte og ta fra oss en stor del av det vi tjener? Nei, her må man lære å sno seg, slik at den får ha sitt i fred. Da junior ble 18, og han skulle begynne på en internatskole, brukte foreldrene alle kontakter de hadde for å lure til seg et skikkelig studiestipend. De løy om sin inntekt, og de fikk krangle til seg det største stipend som kan oppnås der borte, enda de var meget velstående mennesker. En gang gutten skulle opp til eksamen, og visste han lå tynt an, hadde ikke lest noe særlig de siste månedene, tenkte han. Jeg må finne en måte å klare meg gjennom denne eksamen på. Og med det systemet som er der borte, klarte han å kjøpe eksamensoppgavene noen dager før eksamen skulle være, kjøpe dem av en eller annen kontoransatt ved skolen, slik at han visste hva oppgaver han ville få, og kunne lese på det. Imidlertid ble det avslørt, og han ble utvist fra skolen, sammen med den ansatte som hadde solgt ham oppgavene. Og da han kom hjem, hadde moren alt fått vite om det, for det var skrevet om det i avisene. Det ble den skandalen. Og foreldrene følte seg ydmyket, og moren grein hysterisk da hun åpnet døren for gutten, og hun spurte, «Hvordan kunne du? Hvordan kunne du skjemme oss ut på den måten? Det er jo ikke slik vi har oppdratt deg. Hvor har du lært noe slikt fra?» Ja, så blinde kan faktisk foreldre være. Det er helt utrolig. Jeg sitter gang på gang. Jeg står sjokkert og tar imot tenåringen når politiet kommer hjem med han døddrukken. Eller når de kommer hjem og forteller at han er arrestert etter et innbrudd. Eller når de kommer og forteller at han er med i en gjeng som bruker narkotika. Eller når de får andre sjokkerende meldinger.
og det siste de tenker på ser det ut for. At i de fleste tilfellene har dette sammenheng med den livsstil og de verdiene og de holdningene foreldrene selv har signalisert overfor barna i oppveksten. Nå høster de storm av det de sådde. De syns kanskje det var så uskyldig det de selv gjorde. Men det er signalet. Det er holdninger. Og det som ser ut som en uskyldig og ufarlig vind kan bli til en orkan når frø av holdningene og prinsippen de sådde vekser opp og gir frukter i de unge sine liv. Det er aldri kjekt å snakke om dette. Det er ikke mye kjekt å være den som må gå til tankeløse foreldre og si, tenk dere litt om. Det er det sår ved denne livsførselen, eller denne likegyldige holdningen overfor barna dere. Det kommer det til å høste bitter frukt av. Men det er av og til vår lodd som rådgiver og sjelsørgere. Og det er heller ikke gilt å gå til de samme foreldrene noen år etterpå og si, der er noe vi må snakke om når det gjelder gutten dere. Jeg tror ikke det er klar over hvor han heller seg i helgene, og hva han driver på med. Vår gutt. Kommer du her for å fortelle dere at vår gutt gjør noe galt? Og du får kanskje et dør i ansiktet. Noen ganger i alle fall. Mange foreldre fornekter ikke bare at deres forbilde kan føre til katastrofale følger for barna. Men noen fortsetter å fornekte facts når de får høre om resultatene. Når de får høre om barn som har gjort det og det. De blir sinte. De vil ikke høre på det. De er akkurat som barn selv. Sier det rett ut. Mange foreldre er mer barnslige enn barna selv. De er så naive at du skulle ikke tro det var mulig. Og noen er så ansvarsløse at de skulle ikke hatt lov å ha barn. Men det er en annen historie. Det er i hvert fall ikke noe koselig tema. Og jeg vet ikke riktig hvorfor jeg valgte en bok som Klagesangene for min neste programserie. Men det er vel kanskje fordi jeg har sett litt for mye av de vonde resultatene i det siste. De vonde og øyeleggende fruktene av et feil liv, og et feil valg, og et feil eksempel. Jeg orker liksom ikke bare se på det, høre på det, ta imot fortvilte mennesker som høster bitter frukter av sitt liv, uten å snakke om det, uten å formidle noe av det vi gjør. Kanskje rope ut et varsko. Det er det denne boken gjør. Denne som heter Klagesangen. Visst er den negativ. Visst er det mye gråt og klage i den. Visst er det ubehagelig. Og er det noe som ikke ligger for meg, så er det å akke og klage over verdens elendighet. Det er en rolle som jeg ikke passer i. Men hva skal du gjøre når du ser klare livslover i funksjon? Når du ser mennesker rammes av de samme ting om igjen og om igjen? Fordi ingen våger å si fra. Ingen våger å være de som roper et varsku. Ingen våger å peke på konsekvensene. Ordet i klagesangene er for det første ord ifra en by som sitter i ruiner. Det er ord ifra et liv som ligger i ruiner. Og ingen kan tale sterkere om konsekvensene enn de som selv har smakt dem. Profeten Jeremia vandrer gjennom denne øyelagte og tomme byen, og han beskriver det han ser. Han synes han hører murene klage, og gatene roper i sin tomhet, og ruinene sukker av smerte, og de tomme husene gråter av ensomhet. Han personifiserer det han ser og hører, og det ble så sterkt og så talende. Det blir mer enn store poesi, for det er det også. Men det blir mer enn det. Det blir et sterkt vitnesbyrd ifra en som har handlet galt, og som har opplevd at livet ble lagt i ruiner. Det blir et rop til oss om å ikke gjøre det samme.
skulle vi ikke lytte når en som selv har opplevd det, roper? Om du ikke hører på en predikant, hør på en som selv sitter på gata og griner. Hør på en som selv sitter ruinert i livet, fordi han ikke ville høre på god veiledning. I tide, fordi han blåste og fnyste av de som sa, det du gjør er galt. Jeg kunne tatt med meg utallige slike vitner inn i studio. For hele landet, som jeg får kontakt med gjennom dette programmet. Men jeg kan selvsagt ikke hente vitner inn fra hele landet. Men et vitne har jeg tatt med meg, og det er Jerusalem. Det er denne boken som forteller konkret om konsekvensene Guds folk måtte hauste da de trossa hans lov, og vente det døve øret til hans advarsel. Og neste gang skal vi se nærmere på noen av disse konsekvensene, slik de er skildret i kapittel 2 i Klagesangene.

0: En mor forklarte til den lille datteren sin, som ikke kunne begripe hvorfor far var død. Gud har sendt bud på far, og etter en stund vil han sende bud på oss alle. Men hvor snart, det kan jeg ikke si. Ja vel, mor, sa barnet, hvis Gud kommer til å sende bud på oss snart, og vi ikke vet akkurat når, er det ikke da lurt at vi begynner å pakke og gjøre oss klar?
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: Å være klar og våke og ha forventninger, det er tema for teksten vi nå skal lese sammen fra Matteus 25. Da skal himmelenes rike være å ligne med 10 jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var uforstandige og 5 kloke. De uforstandige tok sine lamper, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine. Da det dro ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød det et rop: «Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte!» Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. Men de uforstandige sa til de kloke: «Gi oss av deres olje, for våre lamper slokner!» Men de kloke svarte: «Nei, det vil ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger, og kjøp til dere selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede

skikker. Brudgommen hentet bruden i hjemmet hennes og førte henne til sitt nye hjem. Det var en vakker ordning som viste at bruden hørte hjemme i en ny sammenheng. Hun forlot sin far og sin mor og holdt seg til sin ektemann. Da brudgommen kom for å hente bruden, ble han alltid møtt av et festlig opptog. Unge jenter med lysende lamper hilste brudgommen der han kom, og så fikk de være med på bryllupsfesten. Det er et nydelig bilde som brukes. Brudgommen er Kristus, bruden er hans menighet. Er du en kristen, så har du ikke bare et disippelforhold eller tjeneforhold til Jesus, men et hjerteforhold. Kven kan seia ut en glede og få være Jesu brud? Gå med krans og kvite klede heim til himmelen til Gud, heter det i salmen. Men i Jesu fortelling står ikke bruden i sentrum. Nei, hun blir faktisk ikke nevnt. Det er brudepikene vi skal lære noe av. Alle de ti var venner med brudgommen. Alle gikk glade i møte med brudgommen. Alle hadde hatt olje på lampene, men bare halvparten fikk slippe inn. Jesus har et langt læreavsnitt i begynnelsen av sitt virke, det vi kaller bergprekenen. Så har han et langt læreavsnitt like før han går mot Jerusalem for siste gang, hvor teksten om de ti brudepikene inngår. I Matteus 7 snakker han om de to husbyggerne. Den ene bygde huset på sand, den andre bygde på fjell. Den ene var uforstandig, den andre var klok. På en måte formidler Jesus en parallell her i Matteus 25, med å peke på de kloke og de uforstandige jomfruene. Begge bildene har noe med endens tid og dommen å gjøre. Det å møte Jesus ved avslutningen av verdensløpet. Jesus gir oss noe å tenke på når vi står foran fremtiden. Og jeg sier oss, for lignelsen er talt til troende mennesker. I flere kapitler og i flere bildefortellinger vil han gjøre oss bevisst på de rette holdninger og handlinger mot tidenes ende. Våg derfor, for dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker, heter det der. Jomfruer eller brudepiker hadde en høy status på den tid. De var symboler på renhet, men alle de ti sovnet. De hadde blitt mer og mer sløve. De klarte å holde seg våkne så lenge de ventet på brudgommen. Jeg er redd for at en åndelig søvnighet er kommet over oss i dag. Hva er det som får oss til å sovne? Bekymringer. Jesus sa: «Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare.» Hva er beste vaksine mot bekymringer? Å regne med Gud og stole på ham i alle ting, og være takknemlig under alle forhold. Synden og mørke. Synden gjør deg søvnig i din våkne tilstand. Er vi virkelig redde for synden? Noen skammer seg ikke ved å si at de ikke kan fordra et annet menneske. Enkelte bruker munn mot andre mennesker på en slik måte at det er rent uhyggelig. Synden er som en sovemedisin. Den svekker oss i det å være klar til å møte Jesus. Hva kan holde oss våkne? Se på tegnene for Jesu gjenkomst. Jesus sa: «Denne slekt skal slett ikke forgå før det er skjedd alt sammen. Den siste tid skal preges av sterk materialisme. Lovløsheten skal tilta. Kristne skal bli mer og mer forfulgt. Samtidig skal Guds rike gå fram og misjonens arbeid lykkes. Og det skal skje spesielle ting med jødene i deres eget land. Vi holder oss våkne ved å lese dagsaktuelle hendelser og profetiene i Bibelen sammen. Vær i tjeneste for Herren. Når vi er virksomme i menighetsfellesskapet, blir vi avhengige av Gud og holder oss varme. Jeg hørte historien om en fiskerbåt som forliste,
Mannskapet havnet på et skjær.

vær, og en av karene var stygt skadd. Der satt de en hel natt i uværet, helt til de ble berget. Hvordan de holdt ut? Vi var så opptatt av å hjelpe ham som var skadd. Tjenesten for Jesus og for vår neste holder oss åndelig våkne. Jesus forteller at alle i lignelsen falt i søvn. Skille mellom de kloke og dårlige går ikke på om de sov eller ikke. Skille går i forholdet til olje. Enten vi sover eller våker, Gud sørget for at det lød et rop midt på natten. Er det tegn som tyder på at i den siste tid, like før Jesus kommer igjen, blir det en gjennomgripende vekkelse? Men da skal det vise seg at noen mangler olje. Hva symboliserer oljen? Det tolkes forskjellig. Jeg tror den symboliserer en levende tro på Jesus Kristus. Og denne troen er alltid virket av den hellige ånd. De fem som manglet olje ville låne, men det går ikke. Gud vil gjerne skjenke deg olje gratis. Du kan få kjøpe uten betaling, men det gjelder mens nådetiden varer. Beredskap kan ikke overtas, den er noe personlig. Vi kan ikke leve på andres kristendom. Barn kan ikke leve på mors og fars kristendom. Vi får ingen frelsende status ved å bygge på en kristen aktivitet. Det avgjørende er å ha en personlig og levende tro på Jesus. De som faller i søvn og ikke lenger har forventninger, de faller også i søvn når det gjelder troslivet ellers. De regner med at de har troen i seg selv, nok i sin lampe. De kloke hadde tatt med kanner, de trengte oljeforsyning utenfra. De innrømmet at de trengte reserver utenfra når det gjaldt troens liv. Reservene var den troen Jesus kunne gi og fornye i dem, og dermed var de klar. Den innstillingen bør prege oss. I dag kommer Herren. I natt kan han komme. Og jeg er rede. Det gjelder å være forberedt. Ikke på det verste, men forberedt til det beste. Det er virkelig grunn til å glede seg til Herrens gjenkomst. Da skal fredsriket opprettes. Da skal synden forsvinne. Da skal vi få være med inn til den store bryllupsfesten der gleden ingen ende får. De fem uforberedte brudepikene fikk høre: «Jeg kjenner dere ikke.» Jesus sa i forbindelse med de to husbyggerne i Matteus 7: «Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere, vik bort fra meg, dere som gjorde urett.» Det må være forferdelig å bli avvist av brudgommen, for han har det endelige ordet. Avvisningen er desto verre fordi brudgommen er kjent for sin kjærlighet og sin barmhjertighet overfor de hjelpeløse. Det hadde vært så enkelt å være til behag for ham, men en dag vil det til noen lyde: «Døren er lukket.» Det er en tid for å vende om, og så er det en tid da det blir for sent å vende om. Akkurat det er viktig å si ut fra denne teksten. Det kan lyde et «for sent». Av og til blir jeg skjelven når jeg tenker på det spørsmålet en sangforfatter uttrykker slik: «Mon jeg skal nå det gode land som snubler gang på gang?» Eller: «Min Jesus, er jeg en av dem, vil du meg kalle din? Står jeg for deg som disse fem, med lys i lampen min?» Dette vekkende spørsmålet må vi ikke for raskt avvise. Vissheten og frelsestryggheten får jeg tilbake når jeg regner med ham som har tatt bort skyldbrevet mitt.
Jeg stoler på ham som har begynt en god gjerning i meg. Han vil også fullføre. Apostelen Paulus skriver, og jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Paulus var opptatt av ham som begynte. Han skal fullføre. Det er ham dagen er oppkalt etter, Jesu Kristi dag. Er vi opptatt av brudgommen, faller vi ikke i søvn. Herren lover i ordet sitt, «Ja, du lar min lampe skinne. Herren min Gud lyser opp mitt mørke.» Begge grupper av jomfruer var forberedt på at Herren skulle komme, men bare halvparten var forberedt på at gjenkomsten skulle bli utsatt. De hadde fylte oljekanner, de hadde reserver, de visste at troen trengte fornyelse utenfra. Tar vi vare på troens liv, selv om det trekker ut før Jesus kommer igjen? I musikkverket Matteus Passionen heter det, «Jeg vil nu med min Jesus våke, så sovner mine synder inn.» Jeg har av og til kjørt bil utover natten. Da er det godt å være to og holde hverandre våken. Det er en slik tanke i dette. Når to venner våker sammen, så faller ingen av dem så lett i søvn som når en prøver å våke alene. Vi trenger ikke våke alene, men vi kan våke sammen med Jesus. Det er et alvorlig perspektiv når Jesus snakker om porten som blir stengt og brudgommen sier «Jeg kjenner dere ikke». Hvem blir utestengt? Hvordan skjer det at vi har for lite olje på lampen? Hvordan er vi våkne nok? Martin Luther svarer, «Til det å våke hører det at den overalt og alltid er opptatt av å studere Guds ord, at den lengselsfullt og alvorsfullt griper etter det, og gjerne hører det, synger det, sier og leser det mot den skammelige latskapen og søvnigheten. Våk derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen, sier Jesus. Problemet med de dårlige brudepikene var ikke at de sovnet, for det gjorde jo også de kloke jomfruene. Problemet var at de ikke hadde utstyrt seg med nok olje, i tilfelle det ble en utsettelse av Herrens gjenkomst. Budskapet er at vi lever troens liv til enhver tid. Jesus sier at vi vil gå glipp av feiringen hvis vi ikke er klar når den begynner. Hvis vi ikke er forberedt når han kommer, vil vi finne oss selv stående utenfor og banke på døren. Vi vil høre brudgommen si, «Gå bort, jeg kjenner dere ikke.» Har du noen gang gått glipp av en viktig anledning? Denne lignelsen lærer oss at det er visse ting vi ikke kan låne. De dårlige brudepikene fant at det var umulig å låne olje da de oppdaget at de trengte det. Et menneske kan ikke låne et forhold til Gud, vi må eie det selv. En person kan ikke låne en sterk karakter, han må være preget av den. Vi kan ikke bestandig leve på den åndelige kapitalen som andre har samlet. Det er visse ting vi må vinne eller eie for oss selv, for vi kan ikke låne det fra andre. Kretser, tanker og trosliv om Jesus her i livet, skal vi få gå inn i Guds rikes bryllupsfest sammen med ham. Jesus er veien, Jesus er sannheten, Jesus er livet.

Det var Asbjørn Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 28. juli. Tekstord er hentet fra Kolossebrevets andre kapittel, det sjette vers, og lyder slik. Slik som dere nå har tatt imot Herren Kristus Jesus, så vandre i ham. Rosenius sier, her skal du legge merke til det lille ordet slik. Slik som dere har tatt imot Kristus, så vandre i ham. På samme måte som det skjedde i begynnelsen, da vi mottok Kristus, da det nye livet ble født i oss, slik, på samme måte, skal det også foregå under vandringen, i fortsettelsen, når det nye livet vokser. Det samme som første gangen førte til det gamle menneskets død og det nye menneskets fødsel, skal også fortsatt bli det gamles død og det nyes vekst. Hele det kapitlet hvor disse ordene står, går ut på at de troende, som en gang mottok Kristus Jesus, aldri må forvilles til å tro at det kreves noe spesielt tiltak for å bli helliggjort. De skal tvert imot vite at den samme Kristus og den samme tro som førte til at de ble rettferdiggjort og benådet, også virket og virker helliggjørelsen. De skal bare enfoldig holde fast ved og vokse i den tro de har begynt i, og holde fast ved hodet. Fra ham får hele legemet næring, og blir knyttet sammen ved ledd og sener, slik at det vokser den vekst som Gud gir. Summen av alt sammen blir, alt avhenger av at vi blir i Kristus, han som Gud har gjort både til vår rettferdighet og til vår helliggjørelse. Kristus sa også, bli i meg, så blir jeg i dere. Som grenen ikke kan bære frukt av seg selv uten at den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Ved at vi blir i ham, har vi for det første selve livet, all lyst og all kraft til det gode. Dernest har vi all nødvendig pleie, tilsyn og tukt, slik han selv sier det, hver gren som bærer frukt, den renser vingårdsmannen så den kan bære mer frukt, for denne fruktbare gren er likevel ikke helt ren, den må stadig renses. Etter at det først er rett med selve grunnvollen og det indre livet, er det altså i fortsettelsen om å gjøre at kjødet dødes og ånd får herske i alle forhold. Hele det gamle mennesket er i dåpen dømt til døden. Vi er døpt til Kristi død. Når noen blir en kristen, må han straks bryte opp med sitt tidligere liv og levesett. Kristus døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve seg selv, men leve Herren, han som døde og oppsto for dem. Å leve for Kristi regning og avdø fra seg selv, det får en virkelig hjertets lyst til når en har fått nåde og fred med Gud. Noen bekjenner at de tror, men de har ikke fått denne villige ånd. De vil ikke være korsfestet med Kristus, men vil ved siden av troen også ha frihet til å leve det livet de selv ønsker. De vil ikke ta imot noen ordets formaning, men leve ustraffet og fritt etter sitt naturlige vesen. Men disse bedrar seg selv med en falsk og innbilt tro. For de som tilhører Kristus, de har korsfestet kjødet med dets lyster og begjær. Her vil vi gi de mer nyfødte nådebarna noen enfoldige eksempler på hvordan og når vi må passe på å døde kjødet. Når du våkner om morgenen, hva er da mer naturlig enn at du med inderlig glede begynner å takke og tilbe din Gud og himmelske Far for alt han har gitt deg, både til legeme og sjel, og særlig at han har gitt oss sin Sønn og Ordet og nådemidlene. Takk da for at du er Guds barn, er ikledd Kristus, ren og behagelig i Guds øyne, og så videre. Slik skal du takke og be. Kjenner du så på treghet, da vet du med sikkerhet at dette er kjødet. Det skal ikke herske, men dødes. Her ser du det nye livet i praksis. Videre bør du hele dagen leve i et varmt samfunn med Gud, redd for å gjøre ham imot, mer redd for synden enn for selve døden. Er du kald og selvsikker, da er det kjødet, og det skal dødes. Du har også en jordisk kaldstjeneste. Den skal du skjøtte med flid og omsorg. Er du treg og doven i dette, da er det kjødet, og det skal dødes. Er du far eller mor, skal du styre ditt hjem med omsorg og nidkjærhet i mildhet og saktmodighet. Er du like glad med dette, eller utålmodig og irritert, da er det igjen kjødet, og det må dødes. Er du barn eller tjener, bør du utrette det du blir satt til, og gjøre det med kjærlighet, respekt, mildhet, flid og trofasthet. Kjenner du da på utålmodighet eller misnøye, så er det kjødet som skal dødes. Er det noen som forulemper deg, kanskje lyver om deg, og du kjenner på sinne og hat, ja, så er det kjødet. Stiger opp uren lyst eller misunnelse, stolthet eller selvopptatthet, alt sammen er kjødet. Det må ikke få regjere, det skal dødes. Slik øver vi oss i å vandre i troen. På denne måten vet du selv ut fra Guds egne bud hva den rette hellighet er, og behøver ikke lete i utspekulerte gjerninger og egne innbildninger etter en hellighet som du heller ikke riktig vet hvordan er. Når du slik ser alvorlig på Guds hellige vilje, og ser på ditt indre, ser på Guds åndelige krav, så får du her så mye å gjøre, at du ikke får noen mulighet til å bli så altfor fornøyd med deg selv. Slik vil du alle ditt livs dager også leve i en konstant avhengighet av din Guds trofasthet og hjelp. Og dette er akkurat veien. Dette er helliggjørelsens kunst. Hver dag som et barn å være avhengig av Gud. Hver dag ha det rett med sin Gud gjennom hans Sønn. Hele tiden ved ordet om Kristus, nære troen, barnetilliten, gleden, lysten og kraften. og så i denne villige ånd holde fram for seg Guds hellige vilje og Kristi herlige forbild. Dette går nok til daglig ikke så enkelt og pent for seg som det kan uttrykkes her, men det går slik Herren vil, og slik han deler ut til hver enkelt et mål av tro.

Er du en kristen, har du fått et kall til å tjene Jesus og din neste. Vi har alle noen vi prøver å vise omsorg for. Hva er viktig? Hvordan skal vi prioritere?

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan unngå at vi mister fokus I livet og I den tjenesten vi tror Gud har gitt oss? Vi stadig I farta åndelig sett? På hugget, som det heter? Livet som å sykle. Du faller ikke av før du slutter å tråkke på pedalene, det sagt. I denne sammenheng kan det være nyttig å titte inn I de første kristnes verden og se hvordan Gud ledet. Like etter den første pinsedagen levde de nye kristne I et nært fellesskap, med alt felles og med utdeling av mat og klær til de fattigste. Men hos noen oppstod det en følelse av at tingene ikke foregikk rettferdig. I Apostelgjerningene 6 hører vi om en konflikt som oppstod. På denne tid, da tallet på disipler stadig økte, begynte de gresktalende jøder å knurre mot de hebraisktalende over at deres enker ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen. Her kom altså beskyldninger om en viss forfordeling, ja, rasisme. De som hadde hedensk eller gresk bakgrunn ble liksom regnet som mindreverdige, følte de. Guds forsamling ikke feilfri. Vi mennesker. Kirkens ansikt en synders ansikt, sa Luther. De 12 kjente dermed et press for å engasjere seg I sosiale oppgaver. Det var ikke noe mindreverdig ved det, men de 12 kalte sammen til et allmannamøte og sa, «Det ikke rett at vi forlater Guds ord for å tjene ved bordene.» De 12 følte de skulle være fulltidsengasjert I bønnen og ordets tjeneste. Derfor vil de ha et demokratisk valg på 7 menn, som har godt vitnesbyrd og fylt av ånd og visdom, dem vil vi sette til denne oppgaven, nemlig å ta seg av en rettferdig sosial ordning. De 7 ble da valgt og innviet ved forbønn og håndspåleggelse. Vi blir imponert over praktisk handlekraft I en ung menighet. Vi skal merke oss at det å ta seg av menneskers ytre behov ikke noe mindreverdig.

Likevel fikk Philip en annen oppgave enn den han var kalt til. Mennesket spår, men Gud rår, sier et gammelt ordtak. Både Stefanus og Philip ble mer kjent i ettertiden som vitner, forkynnere og evangelister enn som diakoner. Menigheten ble møtt av et større jordskjelv enn matkonflikten i kapittel 6. Det kom nemlig en forferdelig mann som het Saulus på banen, og det ser vi i kapittel 8. Han herjet menigheten. Han trengte inn i hus etter hus og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel. Jo, det var et skikkelig jordskjelv. Men Gud er en mester i å vende det onde til det gode. For de som nå var blitt spredt, dro omkring og forkynte evangeliets ord, står det i kapittel 8. Og Philip var en av disse. Av alle steder havnet han i Samaria, der han kom til en by og forkynte Kristus for dem, som det står. Der talte han sanne og sterke ord som skapte tro. De merket seg hva han sa og hvilke tegn han gjorde, også med utdrivelse av onde ånder og helbredelse av sykdom. Konklusjonen av det avsnittet lyder slik, og det ble en stor glede der i byen. La oss stanse litt der og tenke på hva slags sensasjon dette egentlig var. Jøder har ikke omgang med samaritanere, står det i Johannes 4. Hvorfor ikke? For ortodokse jøder var samaritanerne forrædere verre enn hedninger. En ting var at de var av en blandingsrase, og så hadde de sin egen versjon av Mosebøkene. De hadde ritualet preget av tradisjonene fra Moses, men tradisjonen var blandet opp med hedenske elementer. De hadde likevel et sterkt messiashåp. Det åpnet ikke dører for dem. Rettroende jøder holdt dem på avstand uansett, og dermed ble det en gjensidig avvisning. Samaritanerne ville en gang ikke ta imot Jesus i sin by, og disiplene foreslo at Jesus skulle be om at ild fra himmelen ødela hele byen. Det ville ikke Jesus være med på, så i stedet dro de et annet sted. Kald avvisning, men Jesus ga ikke opp samaritanerne. Han brøt isfronten ved å ta seg av den samaritanske kvinnen, Johannes 4, og ved å fortelle om en barmhjertig samaritan som et forbilde på barmhjertighet i Lukas 10. Har du og jeg fordommer mot visse raser eller folkegrupper? I Norge snakker vi om innvandrere som en stor gruppe, og det er ikke alltid pent det vi sier. Noen er litt mer nyansert og sier: «De som kommer derfra er greie, de integrerer seg blant oss, men de der er det bare problemer med.» Herrens bror Jakob sier om slikt: «Mine brødre, dere som tror på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, må ikke samtidig gjøre forskjell på folk.» Fordommer er det når vi ser mennesker som en masse og ikke som enkeltmennesker som er elsket av Gud. Jakob konkretiserer med å fortelle om en rik og en fattig som kommer inn på et møte. Behandler vi den rike penere enn den fattige? Gjør dere ikke da forskjell blant dere selv? Er dere ikke da blitt dommere med onde tanker, spør Jakob. Dere må ikke tenke kollektivt om hverken raser eller nestekjærlighet. Dere må i tankene bevege dere fra de mange til den ene. Dersom dere oppfyller den kongelige lov etter skriften, du skal elske de neste som deg selv, da gjør dere vel, sier Jakob. Men dersom dere gjør forskjell på folk, da gjør dere synd, og loven anklager dere som lovbrytere. Det er saftige og salte ord. Derfor vil jeg stadig be til Gud: hjelp meg å møte mennesker som enkeltmennesker, ikke som representant for en eller annen gruppe jeg har fordommer mot. Hjelp meg i tanke og handling å bevege meg fra de mange til den ene, til å elske min neste som meg selv.

Tilbake til Philip. Han var kalt og innviet til å hjelpe til med matservering i Jerusalem. Og så sto han plutselig i vekkelse i Samaria. Det var Saulus som hadde drevet ham og de andre av sted. Kan det være at Gud egentlig ønsket det slik? For nå skulle evangeliet ut til nye områder og folkegrupper. De forkynte evangeliet i mange av samaritanernes byer, står det. Disiplene hadde i sin tid foreslått at ild skulle oppsluke sånne byer som var befolket av så harde mennesker, men nå forkynte diakonene, og folk kom til tro. Jeg synes enda en gang det er en tankevekker overfor de harde holdningene vi lett har overfor avvisende mennesker. Klarer vi å be som det står i sangen, «Nå følger jeg mesteren fot for fot, og går hvor min Herre meg sender?» Mesteren elsker å overraske oss. Et virkelig tegn på åndelig modenhet er å kunne ta overraskelsene fra Guds hånd. Philip kunne tenkt, «Dette er altså min oppgave, å drive møteaksjoner i samaritanske byer.» Men en Herrens engel talte til Philip og sa, «Bryt opp og dra mot sør, på den veien som går ned fra Jerusalem til Gaza. Denne veien er øde.» Gaza var et viktig trafikkknutepunkt. Området dannet en bro mellom Asia og Afrika. Det er likevel som om Lukas med vilje og en snert av ironi kommer med den lille forklaringen her i Apostelgjerningen 8. «Denne veien er øde.» Sa Philip til engelen, «Jeg kan da ikke forlate en rik vekkelsesvirksomhet her i Samaria for å rote rundt i et ørkenområde.» Nei, han svarte heller i tråd med hva David Livingstone sa lenge senere, «Jeg går hvor det skal være, bare det går fremover.» Det står kort og talende, «Philip brøt opp og dro av sted.» Straks. Her var ingen diskusjon, ingen utsettelse. Hadde han drøyd i 5 minutter, kunne han kanskje ha mistet det viktige møtet han nå var kalt til. Philip hørte en engel. Vi får i høyden innskytelser eller minnelser. Har du opplevd det? Jeg får det av og til. Noen ganger gjør jeg noe med dem, andre ganger tør jeg ikke. Redd for å dumme meg ut. Jeg liker ikke å fortelle så mye om seire eller nederlag fra mitt eget liv, men jeg har lest om en som heter Robert Morris. Han begynte å føre dagbok over minnelsene sine. Grunnen var at han hadde latt være å bry seg om en impuls om å ringe en person. Senere fikk jeg høre at denne vennen nettopp den ettermiddagen hadde opplevd sterk sorg over å miste en nær kamerat. «Jeg burde ha fulgt den minnelsen», tenkte jeg, forteller han. Hva fikk han ut av å skrive ned minnelser? De aller fleste av de 10-15 minnelsene jeg fikk syntes å lede til noe godt i andres liv. Men jeg ble klar over at noen impulser var milde og antydende, mens andre var mer tvangsmessige. Der jeg følte meg tvunget, førte det ikke til noe, men de milde og forsiktige hentydningene ledet til noe godt. Slik lærte jeg å skjelne mellom tvangstanker og åndens stille tale i min sjel, fortalte Robert Morris. Gud leder oss først og fremst gjennom ordet, gjennom sin generelle vilje, som er åpenbart i skriften. På denne bakgrunn kan vi bruke vår sunne, opplyste fornuft. Som George Bernard Shaw sa, «Få mennesker tenker mer enn 2 eller 3 ganger i året. Jeg er blitt internasjonalt kjent fordi jeg tenker 1 eller 2 ganger i uken.» Ja, det er vel ikke så dystert, men den sunne, av Gud opplyste fornuft skal vi ikke forakte. Det er nesten sykelig å skulle vente på en minnelse eller en englerøst for hvert et spørsmål som melder seg. Predikanten Tozer skrev, «Hvis Gud gir deg et armbåndsur, ærer du ham da mest ved å spørre ham hva klokka er, eller ved å titte på klokka selv?» Gud er antagelig ikke interessert i å gi oss minnelser om alt mulig. Den som ber om ledelse har noen ganger bare opplevd en dyp taushet fra Herrens side. Det er kanskje som et klart hint. Nå skal du tenke selv,
bruke fornuft og forstand og gode råd fra venner. Gud vil ikke gi fasiten. Likevel jeg grepet av ham som noterte seg 10-15 minnelser og mente de førte til noe godt da han fulgte dem. Og Philip fikk en englehilsen som syntes svært så meningsløs, men han fulgte den, og han ble ledet fra de mange til den ene viktige personen. Det handlet om en etiopisk embedsmann, en mektig embedsmann som hadde tilsyn med skattkammeret hos den etiopiske dronning Kandake, var kommet til Jerusalem for å tilbe, fortelles det. Etiopia var på den tiden navnet på den delen av Afrika, sør for Egypt, som da var kjent. Embedsmannen søkte Gud. Kan hende tempeltjenesten ble opplevd slik at den reiste flere spørsmål enn den ga svar. Han var rik nok til å kunne kjøpe med seg en bibeldel. Ånden hadde forberedt ham. Han leste i profeten Jesajas bok. Da sa ånden til Philip, «Gå dit bort og hold deg nær til den vognen.» Og Philip kom til en gjerning som Gud hadde lagt ferdig for at han skulle vandre i den. Det var bare å holde seg i nærheten, ta imot en invitasjon og svare på gode spørsmål. Jeg skal ikke male ut detaljene i møte med den etiopiske hoffmannen om hans dåp og hans frelse. Kirkefaderen Ireneus mente å vite at denne ene ble misjonær for sitt eget folk. Men jeg tenker videre på Philip, og en som sa om Guds ledelse, «Enhver nyttig person i Guds rike lærte først hvordan en skal adlyde, hvem en skal adlyde, og når en skal adlyde.» Og adlyde er ikke noe motord, men lydigheten kan føre meg fra de mange til den ene. Kanskje tilbake til mange igjen? Salomo ba om et hørsomt hjerte, som det heter i gammelt språk. Philip hadde fått denne gaven, å gå under Herrens ledelse, for en velsignelse og for en inspirasjon. Er det mer å si om Philip? Ikke så mye. Men Philip ble funnet i Astod, han dro gjennom alle byene og forkynte evangeliet, helt til han kom til Caesarea, står det. Bibelen forteller også at han hadde 4 døtre, og de forble ugift, så han fikk kanskje ikke noen stor etterslekt. Men disse 4 jentene hadde profetisk gave, står det, og selveste Paulus fikk nyte godt av gjestfrihet hos dem. Det var jo også viktig. At de drev med profetisk virksomhet, betydde nok at de talte til oppbyggelse, formaning og trøst, som Paulus omtaler denne gaven. For en glede det måtte ha vært for Philip å se at hans egne barn tjente Guds rike ut fra sine nådegaver. Vi er mange som gjerne vil tjene Herren, og vi kan tro at vi bare er et anonymt nummer i massen. Men Herren beveger seg stadig, fra de mange til den ene. Våger vi å la oss bevege med ham? Flere av oss er så overdrevent taktfulle at vi aldri får virkelig kontakt med folk. Du kan være kalt og innsatt av en forsamling til en tjeneste, eller du har bare innviet deg selv til å gå i mesterens spor i hverdagen. Gud bruker like gjerne den ene som den andre, og en ny tid kan legge til rette for nye oppgaver for deg. Men det var denne spikeren jeg gjerne ville banke på i dag, fra de mange til den ene. I en gammel salme står det, «Hvor Gud meg fører, er i tro og håp mitt hjerte stille. I meg hans egen kraft vil bo, hva kan fra ham meg skille?» Så fatter jeg et trøst imot, for Herrens vei er alltid god, ja visst den aller beste.

var Aspen Kalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Habakkuk.

Vi er i profeten Habakkuk, vi er i helt i begynnelsen av denne profetboken som har mye å lære oss og fortelle oss, og kanskje vi kan lære litt av denne tvileren som vi finner også i Det gamle testamentet. Han har et budskap å formidle til oss, nåtidsmennesker. Vi stilte et spørsmål til hverandre når vi sluttet sist gang. Gud, hvorfor gjør du ikke noe med det? Vet du, Gud har et svar å gi, både til han, og han har et svar å gi til oss. Hvis det er spørsmålet som vi har da, som vi retter mot han, Gud, hvorfor gjør du ikke noe med det? I vers 5 i det første kapitlet i Habakkuk leser vi slik: Gi akt på folkene. Se dere om, lamslått av undring. For mens dere lever, gjør jeg en gjerning. Dere vil ikke tro det, om det blir fortalt. Gi akt på folkene. Hva er det som skjer? Jo, Gud utfordrer Habakkuk til å åpne øynene og se seg om. Få et glimt om hva Gud gjør i verden. Den ene krisen etter den andre har funnet sted. Det store syriske imperium i nord er blitt erobret, og Ninive, hovedstaden, hva med den? Jo, den er blitt ødelagt. På Eufrats elvebredd reiser det seg et rike som allerede har vunnet en seier over Egypt, ved Karkemish. Nebukadneser er seierherre, og han fører Babylon frem til en verdensmakt. Gud sier altså nå til Habakkuk: Gi akt på folkene. Tror du at jeg ikke gjør noe? Jeg sitter ikke på 10 skritts avstand og ser på denne lille verden. Jeg er helt og fullt engasjert. Han er ikke involvert på den måten at han ligger under for det som skjer om å foreta disse mottrekk fordi han blir tvunget til det. Nei, Gud, han beveger seg helt suverent i sitt eget univers. Han gjør noe med synden. Gi akt på folkene. Se dere om, lamslått av undring. For mens dere lever, gjør jeg en gjerning. Dere vil ikke tro det om det blir fortalt. Gud sier: Når jeg sier til dere hva jeg egentlig driver med, så blir det vanskelig for dere å forstå det. For i stedet for at dere tror at jeg ikke gjør noe, er det mye jeg gjør som ikke dere vet om. Faktisk vil Habakkuk be Gud om å sette ned farten når han finner ut hva Gud egentlig driver med. For mens dere lever, gjør jeg en gjerning. Dere vil ikke tro det om det blir fortalt. Det blir også sitert av Paulus i den store prekenen holdt i Antiokia i Pisidia. Etter min mening er det en av de største predikene som Paulus noen gang har holdt, men den vekker ikke så stor oppmerksomhet i dag. Den er gjengitt i Apostlenes gjerning i det 13. kapitlet. Og legg merke til disse ordene. Det står altså i Lukas 13:38-41. Og nå skal dere vite, brødre, at ved ham blir tilgivelse for syndene forkynt dere. Det Moseloven ikke kunne frikjenne dere for, det skal enhver som tror bli frikjent på grunn av ham. Ta dere nå i akt, så ikke det profeten har sagt skal hende med dere. Se, dere som er fulle av forakt, dere skal undre dere og bli til intet. For en gjerning skal jeg gjøre i deres dager, en gjerning dere ikke vil tro om dere fikk den fortalt. La du merke til at Paulus her siterer fra Habakkuk 1:5. Det er en overraskende anvending av dette verset. Paulus sier at Gud har skaffet til veie en frelse,
og det gjorde han ikke som Peter sier et annet sted, i en avkrok. For da korsfestelsen fant sted, ja, da var det jøder fra hele verden samlet i Jerusalem for å feire påske. De bar med seg ord overalt at Jesus fra Nasaret hadde dødd på et kors, og det gikk rykter om han at han var oppstått fra de døde. Det kom også jøder fra hele verden til Jerusalem for å feire pinsefesten da den hellige ånd kom over den lille gruppen som var troende da. Den store skaren ble frelst ved den tid og i dagene som fulgte. Da denne nyheten spredte seg, vet du hva som skjedde? Jo, at den romerske verden overså det som foregikk til å begynne med. Paulus sier at Gud hadde gjort en gjerning i deres tid, en gjerning dere ikke ville tro om dere fikk den fortalt. I dag spør verden, hvorfor gjør ikke Gud noe med synden? Gud har gjort noe med den. For 2000 år siden ga han sin sønn hen i døden for at Gud skulle gjøre noe med synden. Han grep inn i verdens affærer, og han sier at han vil gripe inn igjen i verdenssystemene. Og likevel snurrer verden rundt som en karusell i dag. Mennesker plukker blomster og har gode tider med sin synd. Men Gud er i bevegelse. Det er fantastisk hvordan Paulus kunne bruke Habakkuk 1:5. Gi akt på folkene. Se dere om, lamslått av undring. For mens dere lever gjør jeg en gjerning. Dere vil ikke tro det om det blir fortalt. Og på Habakkuks tid var Gud i aksjon også. På tross av all lovløshet, på tross av krig og synden i alle folkeslag, så overstyrte Gud og beveget seg i dom. Og nå konkretiserer Gud mer hva han gjør, og vi leser i vers 6 i det første kapitlet her i Habakkuk. Se, jeg vekker kalderene, det harde og voldsomme folket som farer vidt omkring på jorden og tar andres boliger i eie. Gud sier til Habakkuk, se deg rundt. Der nede på Eufrats bredder vokser det frem en nasjon som skal bli den fremste verdensmakt. Dette kan vi kontrollere med Daniels bok, fordi Babylon er et horde av gull og løven i Daniels syner. Babylon var nummer én i paraden over de store nasjonene i verden, og tar andres boliger i eie. Gud sier til Habakkuk at babylonerne skal ta Juda fra dem. Det var et sjokk for Habakkuk å høre dette. Det harde og voldsomme folk er en god beskrivelse av babylonerne. De var bitre, de var hatefulle, og de var hissige. Og de marsjerte for å erobre verden. De tok faktisk Jerusalem 3 ganger. Og den tredje gangen brente de den ned til grunnen. Babylonene var en lov i seg selv. De så på seg selv som den overlegne rase, den mest fremstående rase, og de anså ingen andre folkeslag til å stå på like fot med seg selv. Vers 7. Grufull og skremmende er de. De avgjør selv sin rett og sin ære. De avgjør selv sin rett. Det betyr at de stoler bare på seg selv. De har stor selvtillit og roser seg av sine egne meritter. Disse kvalitetene er helt åpenbare i Nebukadneser, grunnleggeren av dette store imperiet. I Daniels bok ser vi at Nebukadneser led av en form av vanvidd, et egosentrisk hysteri.
Det var en slags manisk depressiv psykose dette. Og det kom en tid han ikke engang visste hvem han var. Faktisk sprang han ut og åt gras som et dyr. I vers 8 leser vi slik: Deres hester er raskere enn leoparder. De løper fortere enn steppeulver. Deres ryttere sprenger frem, deres ridehester kommer fra fjernt land, som ørnen på jakt etter føde. Det er et mektig bilde, dette. Babylonerne anvendte kavaleri som kanskje ingen annen nasjon har brukt så strategisk som det. Egypterne brukte vogner, og asyrene laget nye modeller av disse stridsvognene. Nå effektiviserer babylonerne kavaleriet. Det økte deres mobilitet. For å angi hvor radikalt mye raskere babylonernes fremste ordning var, sammenligner profeten dette med leoparder, med steppulver og ørner. Babylonerne ville komme sin hær som en flokk sultne dyr og hissige fugler og kaste seg over sitt bytte. Dette var historien om kalderene, om babylonerne. Og så spørs det, hvordan er det med oss i dagens situasjon? Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.

0: Vi snakker om kristne verdier. La oss ikke lure oss selv. De fremste verdiene ligger i frelsen i Jesus og i de 10 bud fra Guds hånd. Og av de 10 bud, aller mest det første: du skal ikke ha andre guder enn meg. Og for et slikt bud sier vi enten ja eller nei. Vi tilber Gud, er lydige mot Gud, eller vi lar være.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: De første som ga sitt liv for sin tro i oldtiden var bundet av ett bud fremfor andre: Gud alene skal tilbes. En keiser er ingen gud som kan kreve absolutt lydighet fra sine undersåtter. En verslig myndighet kan ikke bestemme over sjelene. Gud alene er Herre. Jesus er Herre. I begynnelsen av evangeliene leser vi om at Jesus ble døpt. Dermed steg han inn i sin gjerning som representant for oss. Han ble den andre Adam. Men der den første Adam falt i fristelsen fra den onde slangen, der seiret Jesus. Han er den andre Adam som vant over djevelen for oss. Han tilba bare én, Gud. Matteus evangeliet forteller det slik: da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ble han til sist sulten. Og fristeren kom til ham og sa: er du Guds sønn, så si at disse steiner skal bli til brød. Men Jesus svarte og sa: det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Da tok djevelen ham med seg til den hellige stad og stilte ham på tempelets tinde, og han sier til ham: er du Guds sønn, så kast deg ned, for det står skrevet, han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot mot noen stein. Jesus sa til ham: det står også skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud. Igjen tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og han sa til ham: alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg. Da sa Jesus til ham: bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham. Det er en beretning mettet med innhold. Det første vi merker oss er at den samme ånd som var med under Jesu dåp, ledet Jesus ut i ødemarken for å bli fristet. Gud kan lede oss inn i kamper vi ikke liker å kjempe. Selv de kjæreste Guds barn kan begynne å tenke: står Herren bak dette? Kan jeg ikke vente å få gå bare på jevne og lette stier når jeg følger Jesus? Nei, det var ånden som førte Jesus ut i ødemarken. Da kan han føre også deg ut i ørkenen. Men han lar deg aldri være alene i prøvelsen. Det andre vi merker oss er de 40 dagene med faste, dag og natt. Det er på grensen av hva et menneske kan tåle. Jesus har gjort dette i stedet for oss. Det kreves ikke at vi skal gjøre det samme, men Jesus gjorde det for å vise til de lange linjene i Guds plan. Ble ikke vannet fra syndfloden liggende 40 dager og netter over jorden? Det var dommens 40 dager. Virket ikke Moses 40 år som gjeter før han ble kalt til oppgaven sin? Det var forberedelsens 40 år. Var ikke Moses 40 dager på fjellet da han fikk lovens tavler? Det var åpenbaringens 40 dager. Men folket knurret mot Gud. Ble ikke straffen for ulydighet 40 år i ørkenen? Men var ikke det samtidig nådens 40 år, da Gud forsørget sine med manna og vann fra klippen? Saul var konge i 40 år, underlige, tvetydige ord. Og fra det nye testamentet gikk det ikke 40 dager fra påske til Kristi himmelfart, nye åpenbaringsdager, gikk det ikke 40 år fra Jesu himmelfart til Jerusalem ble ødelagt, 40 år med besøkelsestid og nådetid. Her er mye å tenke videre på. Jeg merker meg at fristelsen kom da Jesus var på sitt aller svakeste. At han til slutt ble sulten er slett ingen overdrivelse. Han måtte ha vært døden nær. Hva var Jesu eneste forsvar i den situasjonen? Å vise til Skriften. Det forteller noe viktig. Det finnes en sterkere kraft i verden enn den demoniske. Guds eget ord gitt oss i den hellige Skrift. Jesus tok djevelen i den grad på alvor at han hele tiden støttet seg på ordet. Derfor skal også vi se stort på Guds ord, slik det gitt oss i Bibelen. Kan vi ha noe sterkere våpen for vår del, når Jesus ikke visste om noe sterkere? Adam falt for en kvinnes ord, en som Gud hadde skapt for å glede ham. Men der og da ble hun et redskap for djevelen. Slik kan vi i syndens verden bli redskaper til fall for hverandre. Du husker hvordan Peter ba Jesus ta en lettere vei enn korsets vei. Det skal lede oss til ydmykhet og samtidig føre oss til Jesus, og be inderlig om at han seirer over det onde i oss og for oss, igjen og igjen. Jesus falt ikke, selv ikke i en direkte konfrontasjon med djevelen. I fristelsen i ørkenen møtte han sin store og krevende utfordring, men det sluttet ikke med det. Under hele sitt liv på jorden ble Jesus fristet til å gå ut av sin rolle som verdens frelser og forsoner, for det var jo en smertens vei og en lidelsens vei han skulle gå. Fristelsen kommer i tre scener, eller tre akter om du vil, og de er arrangert rundt den utmyntingen av det første bud som Moses fikk åpenbart. I den gamle pakt ble det sagt til Israel at de skulle elske Herren Gud av hele sitt hjerte og av hele sin sjel og av all sin makt. Den tredobbelte fristelsen etter 40 dagers faste svarer til disse tre leddene. Fristeren er ikke i tvil om at Jesus er Guds sønn. Han sier, «Er du Guds sønn, så si at disse steiner skal bli til brød.» Først fristes Jesus altså til å gjøre brød ut av stein, og bruke sin makt til å stille sin egen sult. Det første mennesket lot seg friste av et deilig eple. Den første fristelsen går på vårt daglige brød, på våre ytre ting. Jesus viser til Guds ord som det sanne brød. Vi vil gjerne ha en Gud som kan brukes til noe. Det sultne gudsfolket knurret mot Gud i ørkenen for å få mat. Jesus står fast i sin tillit til Gud. Gud vil gi det som trengs. Jeg vil elske Herren Gud av hele mitt hjerte. Og Jesus svarte og sa, det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Da tok djevelen ham med seg til den hellige stad og stilte ham på tempelets tinde. Og han sier til ham, «Er du Guds sønn, så kast deg ned, for det står skrevet, han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene for at du ikke skal støte din fot mot noen stein.» I andre fristelse vil djevelen friste sønnen til å friste Gud. Tempelet hadde spesielle messiasforventninger knyttet til seg. Jesus ble fristet til et legitimasjonsunder. Det samme kravet kommer senere fra folket, å bruke et triks for å bevise sin posisjon som Gud. Kan det være synd å ta Gud på ordet? Men Jesus nekter å handle imot Guds plan. Jesus viser fra seg det religiøse hovmodet som vil fascineres av tro og under uten å vise lydighet. Også når djevelen er religiøs, handler han imot Guds plan. Jesus vil være lydig mot far. Han elsker av hele sin sjel. Han svarer enda en gang med et skriftsitat. Fristelsen går nå på det åndelige området. Vil vi gjøre Gud til fange i hans eget hus? Det ikke lov å sette sin sjel, sitt liv på spill for Guds skyld, som om Gud skulle berge oss ut av en umulig situasjon, bare for at vi skal kunne flotte oss. Jesus sa til ham, det står også skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud. Altså, jeg vil elske Herren min Gud av hele min sjel. Igjen tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og han sa til ham, alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg. I tredje fristelse vil djevelen prøve å snu rollene på hodet. Jesus skal få all makt av djevelen. Herligheten skal bestå i å tilbe Satan. Akkurat som Gud førte Moses på et høyt fjell og lot ham få se hele landet, så fører altså djevelen Jesus opp på et fjell. Han setter seg i Guds sted og tilbyr Jesus herredømme over den verden som allerede hører Herren til. Nei, det Antikrist som skal få makt av djevelen. Jesus har fått all makt av Faderen. Jesus sier nei til en makt som ikke er en gave fra Gud. Bort fra meg, sier Jesus, og viser til det første bud. Den tredje fristelsen her er fristelsen til makt. Har du noen gang kjent den? Jesus motsto fristelsen av all sin makt. Da sa Jesus til ham, bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Det første bud lyder myndig i Jesu munn. Satan får da en tilstoppet munn. For er det et bud den onde har brutt, så er det nettopp det første budet. Jesus besto prøven. Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham, står det skrevet. Jesus fikk mat og styrke fra Guds egen hånd. Satan måtte flykte fordi Guds ord var sterkere. Jesus er den andre Adam som seiret der den første Adam tapte. Han seiret etter 40 dager i ørkenen, der Israels folke gjennom 40 år ikke besto prøven. Djevelen ville rive sønnen bort fra Guds kraft og Guds liv, men han lyktes ikke. Innenfor det første bud har vi sviktet alle. Vi hører på andre stemmer enn skaperens røst. Men Jesus har seiret. Hans seier tilregnes oss. Ved at han selv er fristet, kan han komme oss til hjelp når vi fristes, står det. Det er det store evangeliet i denne beretningen. Vi trenger ikke gjøre denne superprestasjonen i ørkenen med kosmiske ringvirkninger. Vi kan gå ydmykt i sporene til Jesus, så går han samtidig ved vår side og gir oss hjelp i rette tid når vi fristes og prøves. Derfor sier beretningen også noe om vår egen kamp med den onde. Du blir stadig utsatt for fristelse. Djevelen tar ikke avspasering eller søndagsfri. Hele tiden er han ute etter deg, du som vil tro på Jesus. Martin Luther sier om fristerens strategi, se hvordan djevelen bare angriper de troende. Hedningene, de vantro og de ikke-kristne, angriper han ikke. De henger på ham som skjell. Men når djevelen ser dem som har Guds ord, troen og ånden, dem kan han ikke rå med. Han vet godt at han ikke kan vinne, selv om de snubler. Han, altså djevelen, ser godt at selv om en kristen faller i en stor synd, er han som tror ikke dermed fortapt, for han kan alltid reise seg igjen. Derfor tenker djevelen at han må gjøre det på en annen måte, og ta hodet. Og når han har brakt det dit hen, at man tviler på om det er Guds ord, så er spillet vunnet. Djevelen har altså seiret om vi kommer i tvil om Bibelen og legger ned sverdet vårt. Sverdet er Guds ord, det som er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd, står det skrevet. Hvordan kan vi seire i fristelse? Første råd dette, la Guds ord stå for din bevissthet. Siter det for deg selv og for fristeren. Si som Josef i Egypt, hvordan skulle jeg kunne gjøre den store ondskap og synde mot Gud? Når vi tenker på Jesu renhet og kjærlighet, blir synden stygg og fristeren farlig. I en salme det sagt slik, «Faller noe ondt meg inn, tenker jeg på smerten din, og da kan jeg ikke drive lettvint lek med syndelivet.» Fristelsen kan komme gjennom våre indre lyster etter det naturlige livsopphold, gjennom motstandere, gjennom våre nærmeste venner, og han kan komme forkledd som en lysets engel. Da fristeren rykket tett på Josef, flyktet han. Og det det andre rådet når fristelsen lokker deg. Flykt. Den engelske predikanten Spurgeon sier det slik om fristelsen. Gå vekk fra den. Ikke bare ta vekk hendene dine, men ta vekk deg selv. Ikke bo like ved huset der det pest. Unngå løvens hule. Forlat ørnens reir. Lag en avstand mellom deg og fristelsen. Den som ikke har planer om å handle med djevelen, burde være så klok at han holder seg unna butikken hans, det sagt. Men vi har håp. Apostelen setter fristelsen i det rette, trøsterike perspektivet når han sier, «Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, og Gud trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den. Mist ikke motet om du blir fristet. Gud har ikke forlatt deg. Det mulig å seire, og seirer du, har du vunnet noe viktig. Salig den mann som holder ut i fristelse, for når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.»

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Det er ikke mange som arbeider i de gamle smiene lenger, med kullild og sterk varme, slegge og ambolt, blåsebelg og annet, for å forme jernet til nyttige ting. Men for omtrent 100 år siden var det en smed som det fortelles følgende om. Han gikk på kristne møter og ble en troende. 8 år etter at livet hans hadde fått en ny retning, var det en mann som ikke trodde på Gud som kom i samtale med ham, og han spurte: «Når du nå er blitt en kristen, hvorfor har du da likevel så mange vanskeligheter i livet? Jeg har fulgt deg med stor interesse. Etter at du ble med i menigheten og oppførte deg på en annen måte, og ser ut til å være glad i alle, så virker det som om du likevel har dobbelt så mange uhell og prøvelser som du hadde før. Jeg trodde at når en mann ble religiøs og overga seg til Gud, så ville alle vanskelighetene hans ta slutt. Er det ikke noe slikt prester forteller oss om?» Smeden hadde et ansikt som glødet etter mye arbeid med varmen. Han tenkte seg om og svarte: «Ser du dette jernstykket her? Det skal brukes til en fjær på en vogn. Jeg har holdt på en stund med å herde det. Måten jeg gjør det på er å legge det i ilden så det blir rødglødende. Så kaster jeg det ned i et kar med iskaldt vann. Dette gjør jeg mange ganger. Hvis jeg finner ut at det virkelig blir herdet, varmer jeg det og hamrer på det uten nåde. Når jeg prøver å få til gode stykker av jern, finner jeg at noen av dem blir for sprø. Dermed kaster jeg dem på skraphaugen. Slike jernstykker har liten verdi, men har jeg fått til et riktig god vognfjær, er den meget verdifull.» Han tok en pause, og tilhøreren nikket, og smeden fortsatte: «Gud frelste oss for noe mer enn at vi skal ha det greit i livet, slik jeg ser det. Vi har det fint, og det er helt i orden, for Guds smil føles som himmelen. Men han ønsker at vi skal stå til tjeneste, akkurat som jeg ønsker for dette jernstykket. Derfor har han ført oss inn i det å bli herdet for Kristi skyld. Han gjør det ved prøvelser. Etter at jeg innså dette, sier jeg til Gud: prøv meg og herd meg hvordan du vil, Herre. Bare ikke kast meg på skraphaugen.» Denne smeden hadde lært mye mer i Guds skole enn de fleste andre. Det er virkelig sant at Gud setter oss på prøve, herder oss om du vil, for at vi skal lære noe viktig og bli mer brukbare for ham. En gang det gamle gudsfolket hadde opplevd noe tungt, sa lederen deres, Moses, til dem: «Frykt ikke, Gud er kommet for å prøve dere, og for at frykt for ham skal være over dere, så dere ikke synder.» Prøvelsen var ikke lett å bære, men det lå til grunn et guddommelig forat. Gud hadde en plan med det vanskelige. Apostelen Peter har også et trøstende ord til dem av Guds barn som ikke forstår hvorfor de må gå fra varmen til kulden og kanskje tilbake igjen. «Mine kjære», sier Peter,

Når prøvelsen kommer, vil jeg si, jeg vil vente og se hva godt Gud nå vil gjøre med meg, for jeg er sikker på at han bare vil meg vel. Er du akkurat nå i en prøvelse, spør han, hvil da i Guds løfter, og du skal få oppleve at han vil gjøre etter sitt ord.

Det var en gang en samling trær som holdt til i et skogholt i Midtøsten. Alle trærne var forskjellige. De var av ulikt slag. Noen var gamle, noen var unge. Noen raget høyere opp enn andre. Noen sto beskjedent i skyggen. En dag kom et av trærne opp med en idé. «Vi trenger en konge.» «Ja», svarte de andre trærne. De sa til oliventreet, «Du skal være konge over oss.» Men oliventreet svarte, «Nei, det vil jeg ikke. Min oppgave er å gi olivenolje. Skulle jeg slutte å bære frem oliven, som er nyttig til så mye? Både guder og mennesker gir meg ære og takk for den fine olivenoljen jeg produserer. Er det noen mening i at jeg i stedet skal svaie over skogen?» Da sa trærne til fikentreet, «Hva med deg? Kan ikke du komme og være konge over oss?» Men fikentreet svarte, «Hvilken hensikt har det? Jeg bærer en søt og god frukt som alle setter pris på. Skulle jeg slutte å bære den gode frukten og i stedet gi meg til å svaie over skogen?» Trærne i skogen var opptatt av å få seg en leder og konge, så de ga seg ikke med det. De sa til vintreet, «Kom du og vær konge over oss.» Vintreet svarte, «Har det noen mening? Skulle jeg oppgi min druesaft, som gjør guder og mennesker glade, og gi meg til å svaie over skogen?» Dermed vendte alle trærne seg til tornebusken og sa, «Kom du og vær konge over oss.» Tornebusken så annerledes på det enn både oliventreet, fikentreet og vintreet. Han ga dem dette svaret. «Hvis dere virkelig mener at dere vil utpeke meg til konge over dere, så kom og søk ly i skyggen under meg.»

Hvis ikke kommer det til å sprute ild ut fra meg, og den skal fortære Libanons stolte sedetrær. Hva vil denne lignelsen si? At det er dumt å velge ledere som bare er opptatt av å få til noe for seg selv. De grådige og karrierebevisste er som regel ikke de beste lederne, for de er ikke opptatt av å tjene andre med det gode de kan gi. Oliventreet vil fortsette med det som det kan, og gi olje. Fikentreet vil heller ikke betale prisen for lederskap, nemlig å slutte med å gi fiken. Og vintreet vil fortsette med å bære druer. Disse trærne er takknemlige og stolte over oppgaven de har fått. Hvorfor slutte med å være fruktbar? Til slutt er det bare tornebusken som sier ja til tilbudet om å bli konge. Det farlige er at når vi får lyst til å bli store, mister vi evnen til å bli gode. Ikke alle snekkere kan lede et firma. Ikke enhver fløytist passer som dirigent for et orkester. Ikke alle lærere passer som rektor. En forfremmelse kan bringe et menneske bort fra den ideelle oppgaven som passer nettopp for ham eller henne. Hvis vi søker de høye posisjonene, kan vi miste det som er meningen med livet vårt. Hvis trærne tilbyr deg å bli konge, trenger du ikke ta imot oppgaven. Det kan hende kronen blir for tung for deg. Det som passer andre, passer kanskje ikke for deg. Den som søker høye posisjoner for å få en plass i solen, kan være en tornebusk som trærne ikke får noen glede av. Tornebusken kan tvert imot bruke sin makt til å sette fyr på alt og rive ned selv de største trærne i skogen. Hvor har jeg dette eventyret fra? Det står i Bibelen. Det kalles for Jotam-fabelen og er gjengitt i Dommerbokens 9. kapittel. Fortellingen vil si: vær tilfreds med det du virkelig kan. Pass på dumme ambisjoner. Det største er å tjene andre mennesker, gjerne med lederskap. Den gamle, gode boken sier også: den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit.

Det var talkshow på TV, og en filmstjerne som var kjent for sine mange romantiske roller, fikk naturligvis spørsmålet, «Hvordan en stor elsker?» Alle ventet et eller annet playboy-sexy svar, men alle ble like mye overrasket da filmstjernen svarte, «En stor elsker en som kan tilfredsstille en kvinne hele hennes liv, og som selv kan være tilfreds med en kvinne i hele sitt liv. En stor elsker ikke en som går fra kvinne til kvinne til kvinne. Det kan en hvilken som helst hun gjøre.» Svaret satt som et skudd, fordi det var så sant, og fordi det vitner om en verdi som heter trofasthet, og som blitt forkastet av så mange. Trofasthet bærer i seg velsignelse, trygghet og glede. Den vise kong Salomo skrev, «La ikke kjærlighet og trofasthet vike fra deg. Bind dem om din hals, og skriv dem på ditt hjertes tavle.»

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal ha en dobbeltime nå i salmene. Vi holder på til cirka kvart på, og så tar vi en pause, og så fortsetter vi i en time til etterpå. Vi skal be i lag. Gode hellige far, jeg har lyst til å be om at du måtte møte oss i skriftene. Herre, du har lovt deg i ditt ord at på hvert et sted der hvor du lar ditt navn minnes, der vil du komme oss i møte, og så vil du velsigne oss. Herre, vi kjenner på det at det er rikest av alt når du får velsigne og vi får møte deg også i ordet ditt. Så ber vi om at det under kunne få skje gjennom disse timene denne uka her, at du fikk tale til oss, at du fikk bære trøst og hjelp og kraft inn i våre arme hjerter, slik at lyset kunne få skinne og troa kunne få næring og mat. Det ber vi deg om. Vi ber om stillhet i tanke og sinn, og jeg ber Herre også om nåde til å få tale sant utifra ditt ord. Amen. Vi skal ikke gjennom alle salmene på en uke. Det står 150 salmer i Bibelen, men vi skal inn i noen salmer. Aller først hadde jeg bare lyst til å si litt grann sånn generelt om Salmenes bok. Det er en bok som mange er utrolig glad i. Jeg tror kanskje det er den boka i Det gamle testamentet som leses mest, som kanskje du oftest blar i når du åpner Det gamle testamentet. Det er enormt mye rikt i Det gamle testamentet, men det er ikke vanskelig å forstå kanskje at Salmenes bok har blitt den boka som mange har fått trykket til sitt hjerte, har funnet hjelp i, har funnet trøst i, har funnet råd i. Og aller mest kanskje har funnet Jesus i. Salmenes bok, det er en samling av tekster, det er en samling av salmer, som spenner seg over en tidsperiode på ca. 1000 år. Fra den første salmen skrives, sannsynligvis av Moses, ca. 1500 år før Kristus, og fram til de nyeste salmene som skrives rundt 500 år før Kristus. Det er 1000 år. Og det vil si at vi møter tekster i denne boka som er 3500 år gamle. De tekstene leses ennå i dag. Og de tekstene har ennå noe å si inn i livet til den enkelte av oss. Vi lever i et samfunn som er i rivende utvikling. Vi lever i en verden som er i kolossal forandring. Og jeg kan bare tenke litt grann bakover i tid. Bare de siste 30 årene så har verden på mange måter blitt en ny verden. Vi er sammen nå om tekster som er 2500 til 3500 år gammel. Det som forundrer meg igjen og igjen, det er at jeg leser disse eldgamle tekstene, og så kjenner jeg meg så utrolig igjen i dem. Har du opplevd det når du leser Salmenes bok? Du sitter kanskje med ting i livet som er vanskelig å sette ord på. Kanskje det lever i bønn på innsiden av ditt hjerte, og så er det så vanskelig å forme ordene. Eller du sitter med en veldig takksigelse på innsiden, og så er det så vanskelig å få uttrykt det i ord. Og så sitter du og så blar du litt i Salmenes bok, og så plutselig så møter du noe som akkurat skildrer deg slik som du kjenner det. Har du opplevd det noen gang i møte med Salmenes bok? Tekster som er 3000 år gamle. 2500 år gamle. Det lærer oss noe viktig. Det lærer oss i hvert fall det at mennesket ikke så annerledes nå enn det var for hundrevis og tusenvis av år siden. Ja vel, kan du møte mye som annerledes knyttet rundt det ytre livet, men det de samme spørsmål som stilles, som du og jeg bærer på. Det den samme trangen etter visshet som du og jeg bærer på, som stiger fram også i noen av salmenes tekster. Det de samme bønnerop som du kanskje kjemper med i ditt lønnkammer, som du møter av mennesker som levde så lenge før vår tid. Og det gjør at boka den blir så nær. Den som har sagt at du finner ikke en følelse i menneskelivet som ikke er sett ord på i salmenes bok. Og det tror jeg man kan kjenne litt på. Under helt annerledes forhold, helt andre tider, men hjertet på et vis. Og Guds livet, det er så kjent på mange måter. Med tvil, med nødrop, med bønn, med kamp, med smerte, med sorg, med savn. Og samtidig med en inderlig takknemlighet og jubel og lykke i de glimtene der man får møte Jesus i møte med all sin nød. Bare helt kort så er salmenes bok inndelt i 5 små bøker. Så jeg bare skriver litt og litt til deg som noterer salmenes bok. Den første boka, eller den første samlinga, den finner du i salme 1 til salme 41. Bok 2, salme 42 til 72. Bok 3, salme 73 til 89. Bok 4, det er salme 90-106, og bok 5, det er salme 107 til salme 150. Og så kan det være litt ulike tanker om hvorfor salmene er delt inn på en slik måte. Noen mener at det etter all sannsynlighet har å gjøre med Guds tjenestelivet i det gamle testamentet, og måten som salmene ble brukt på og sunget på, i sammenheng med tekstene da fra de 5 mosebøkene som ble lest. Vi møter i hvert fall gruppe av salmer som er inndelt på denne måten. Vi skal legge merke til hvordan disse bøkene slutter. Vi skal inn i salme 41 aller først. Salme 41 og vers 14. Så avsluttes den første boka med at Herren prises. Lovet være Herren Israels Gud fra evighet til evighet. Amen, amen. Slik oppsummeres boka. Slik avsluttes boka. Etter alt som er talt, alt det er pekt, som er pekt på, alt som har kommet fram, så ropes det ut i verden og i møte med oss også. Lovet være Herren Israels Gud fra evighet til evighet. Amen, amen. Salme 72, bare bli med helt kort inn i disse siste linjene i hver av disse bøkene, så ser vi sammenhengen. Vers 18 og 19, så står det sånn i salme 72. Lovet være Gud, Herren, Israels Gud. Han er den eneste som gjør undergjerninger. Hans herlige navn være lovet til evig tid. All jorden er full av hans herlighet. Amen. Amen. Samme i salme 89. Salme 89. Der avsluttes den tredje boka med disse ordene i det siste verset i salme 89. Lovet være Herren til evig tid. Amen. Ja. Amen. Vi tar også med oss salme 106. Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet og til evighet, og alt folket sier amen. Halleluja. Og så møter du altså den siste boka og den siste salmen, der hele salmen er en pris og en lov av Herren og Herrens navn. Det er underlig på det viset. Hvordan tekstene og hvordan sangene eller salmene på et vis ender opp i et jubelrop og en inderlig takk i møte med Gud. Det er det mange som har lest salmene som har erfart at det har det sannelig fått gjøre også i deres liv. Midt i mørket, i smerten, i nøden, så er det ting som når hjertet og som tenner lys og håp på en sånn måte at Herren han prises. Selv om de ytre omstendighetene kanskje akkurat de samme, selv om kanskje savn og sorg og smerte er like tung å bære ytre sett, så er det allikevel et hjerte som kan få lov å synge en takk til Jesus og en takk til Herren for det som han har gjort. Salme 150, halleluja, lov Gud i hans helligdom. Lov ham i hans mektige velving. Lov ham for hans mektige verk. Lov ham etter hans storhetsvelde. Lov ham med basunklang. Lov ham med harpe og sitar. Lov ham med pauke og dans. Lov ham med strengelek og fløyte. Lov ham med tonende symbler. Lov ham med høyt klingende symbler. Alt som har ånde skal love Herren. Halleluja. Slik avsluttes salmenes bok. Alt som har ånde, og det har vi som er her i dag, alt som har ånde, sier Bibelen, skal love Herren. Nå er det ofte forskjellige måter som de ulike salmene kan kategoriseres på. Vi skjønner i hvert fall det når vi blar litt i salmenes bok, at her er det ulike salmer. Her er ikke alle lik. Noen vil på et vis gruppere det på ett vis, og andre på en litt annen måte og sånn. Men vi skjønner i hvert fall det at her er det ulike typer salmer, om du vil bruke et sånt ord. Du møter bønnesalmer, der hvor hele salmen, eller i hvert fall store deler,

salmer kan gjerne kalles for takkesalmer eller tillitssalmer. Der hvor det er takken som springer fram. Takken og jubelen og det som bryter fram gjennom de ulike vers i en del av salmene. Du møter klagesalmer i Bibelen. Noen salmer der hvor det settes ord på det som er så uforståelig. Det stilles spørsmål. Man klager sin nød i møte med Gud. Du møter mennesker som ikke skjønner Guds vei, som ikke er enige med Guds vei. Og så møter du klageropet og klage som da stiger fram i disse salmer. Det er noen salmer som en gjerne kaller for læresalmer, som på et spesielt vis har doktrinale trekk, altså som sier noe om Gud, som lærer oss noe om Gud. Altså alt Guds ord lærer oss noe om Gud, det er ikke det jeg mener, men det er noen salmer på en helt spesiell måte som på et vis sier oss noe og underviser oss noe om hvem Gud er, hvordan hans veier er. Enkelte av disse salmene kaller man gjerne for læresalmer. Du møter botssalmer, der mennesket står i bot i møte med Gud. Der mennesket har trang til å bekjenne synd i sitt liv. Der mennesket trenger å få si noe i møte med Gud, også om hva som har gått galt i deres liv. Og hva som beveger og rører seg på innsida som de aldri får skikk på og får tak på. Og så står de i dyp bot i møte med Gud. Du møter det som noen kaller for kongesalmene, eller messianske salmer i Bibelen. Kanskje salmer som på en helt spesiell måte tegner Messias for oss, tegner Jesus for oss. Den andre salmen er en sånn salme. Og så har du et uttrykk som du møter mange, mange plasser i innledningen til salmene. Det er noen sånne uttrykk du møter, ikke sant? Til korlederen, har ikke sett det noen ganger? Til korlederen. Da kom de med en tekst som var skrevet, og så ble det sett musikk eller toner til den teksten. Andre sånne uttrykk som vi finner ofte i innledningen til salmene, har dere lagt merke til noe? Sanger ved festreisene, har dere lagt merke til det uttrykket? Sanger ved festreisene. Veldig, veldig mange av salmene bærer en sånn overskrift med seg. Hva betyr det for noe? Sanger ved festreisene. Det var sanger som ble sunget, ikke bare, men kanskje på en spesiell måte, når folket var på vandring. Når folket var på vei. Vi leser om høytider i Jerusalem, for eksempel, der hvor hele folket tok løs. Der de la alt til side, der de la sitt daglige arbeid vekk, og så bega de seg på vandring opp imot Jerusalem i forbindelse med ulike høytider. De gikk sammen. De gikk sammen som Guds folk. De vandret side om side. Og så sang de sammen på veien. De sang sammen. De sang Guds ord inn i livene til hverandre. De sang inn i sitt eget hjerte. De sang om Gud. De sang om målet. De sang om troa si. De sang om kampen, om prøvelsene. Og de sang om Gud og om Guds gjerninger. Det sanga ved festreisene. Og når det kalles sanger ved festreisene, så gjøres ikke det fordi at disse reisene bestandig var så fantastisk flott. Ytre sett så var ofte reiser besværlig. Den var lang. Den var farefull. Det var fiender som ventet med veien. Som ventet på angripe, på plyndre, på rane. Det var lange mil og tunge bakker å gå for mange. Reisa den kunne ha preg av det motsatte.

av en fest. Allikevel så ble det kalt for sanger ved festreisene. Det var fordi at det var en reise imot festen. Det var en reise imot der hvor Gud hadde lovet å møte sitt folk. Det var en reise imot tempelet, eller imot tabernaklet, i tidligere tider. Og så ble det kalt for sanger, altså som de sang på disse festreisene. Og så er det de som sier med rette, også ditt liv er en festreise, du som er en kristen. Nei, kan man riste på hodet, det er ikke sånn man opplever livet sitt. Det er så mye smerte, det er så mye uforståelig, det er så mye vondt. Allikevel så hevdes det med tyngde at en kristen sitt liv, det er en festreise. Ikke fordi at reise eller livet kanskje er så behagelig i seg selv, er så lite farefull og trygg bestandig, men fordi at man er på vei, man er på reise imot den store, store, evige fest, der hvor gleden aldri skal ta slutt. Der gleden aldri skal tapes i kraft eller forminskes på noe som helst vis. Og så sies det til oss at hvordan vi også skulle få bruke en del av disse tekstene. Og så skulle vi få lov å synge til hverandre på vandringa. Det er så lett å miste motet på veien. Det er så lett å gi opp hele greia. Det er så lett å snu og reise tilbake igjen. Det er så lett å miste både livet og troa i denne verden. Altså det åndelige livet. Hvor man skulle få lov å synge både inn til sitt eget hjerte, men også til hverandre på den reisa. Minne hverandre om Gud. Minne hverandre om løftene. Minne hverandre om festen og målet som venter. Sanger ved festreisene. Det er også en sånn gruppe som salmene ofte da kan deles inn i. Så skal jeg bare si litt grann helt kort om forfatterne til salmenes bok. Hvem har skrevet salmene? Ja, Solbjørg. David har skrevet salmer. Jeg hørte et navn til. Asaf. Koras barn. Moses, sies det. Salomo. Hvis ikke jeg har telt feil, så trenger jeg to navn til. Bra. Etan og Heman. Og så er det en del salmer vi ikke vet hvem har skrevet, som på et vis bærer ukjent forfatter. Eller der, altså der hvor forfatter er ukjent. David, hvor mange salmer skrev han? 43. 73, det er 7-3. Bra. 73. Ja, i våre norske bibler så møter vi ofte det. I enkelte andre bibeloversettelser så kan du møte et litt høyere antall. Septuaginta for eksempel vil bruke et litt høyere antall salmer skrevet av David. Men 73 er på et vis det som vi finner i de aller fleste av våre norske bibler, der hvor David oppgir som forfatter. Hvor mange salmer skrev Asaf? Skal jeg si det? Bra, 12 salmer. Koras barn, hvor mange salmer skrev de? Eller hvor mange salmer i vår bibel sier at de er skrevet av Koras barn da? 12 salmer. Moses har skrevet 1, Salomo har skrevet 2, Etan har skrevet 1, Heman har skrevet 1, og ukjent har skrevet
Nei, jeg har ikke skrevet, ja. Altså, ukjent forfatter, 49 salmer. Skulle ikke det stemme? Hvis du regner ihop her, så får du 151 salmer. Grunnen til det, det er at en av salmene sier at Heman, altså som var av Koras barn, han skrev da den ene salmen. Altså, det er både, altså Heman var en av Koras barn. Hvis du vil ha disse salmene på de som ikke har skrevet så veldig mange, så har Moses skrevet salme 90. Salme 90. Salomo, han har skrevet salme 72 og 127. Etan, han har skrevet salme 88 eller 89, 89. Heman har skrevet salme 88. Koras barn sine salmer finner du stort sett fra salme 42 og utover i Bibelen. Og Asaf sine salmer finner du også der i Høven, salme 73 er kanskje den mest kjente salmen som Asaf skrev. Er disse kjent for oss? Hvem var disse salmedikterne? Hvem er det som har skrevet salmene som vi finner i Bibelen? Hvem var David? Hvem var David? Han var konge. Han er en av de skikkelsene som vi kanskje blir aller best kjent med i Det gamle testamentet. Både i historiske skrifter, men også på den måten at vi tas med på innsida av livet hans. Vi får bli kjent med hjertet til han David, gjennom de mange, mange salmene som skrives. Moses er en annen av de kjente skikkelser i Bibelen vår. Han møter du i Mosebøkene aller sterkest. Salomo, hvem var han? Han var konge etter David. Det er vel om han det blir sagt at det hadde aldri vært tidligere en konge som han, heller ikke ble det senere. Så vis, så forstandig, så mektig og så rik. Salomo, han var en spesiell mann. Han har skrevet ca. 3000 ordspråk, sier Bibelen, og 1005 sanger. Sangen over alle sanger, den kalles for Salomos høysang. Ordspråkene er skrevet av Salomo. Og mange tenker også at han har skrevet forkynneren eller predikanten. Salomo er også en kjent skikkelse i Bibelen. Hvem er Koras barn? Ja. Døde de helt ut? Det ble noen barn igjen. Og Bibelen sier det. Vi skal se litt grann, på disse ganske snart. Men bare litt helt kort om de andre. Hvem er Asaf, hvem er Etan og hvem er Heman for noen? Hvem er de for noen? Asaf er kanskje den vi blir aller mest kjent med gjennom Salmenes bok. Hvis du for eksempel åpner Bibelen din i den 73. salme, så ser du en mann som er på nippet til å falle fra. Han sier det på nær hadde mine trinn glidd ut. Han opplever at det er så vanskelig å skulle leve som en kristen. Han opplever det så mye ulykke og så mye vondt som rammer også i en kristen sitt liv. Han ser på de ugudelige og synes at de har så gode dager, så lite bekymringer, så lite smerte. Og så spør han seg selv så mange ganger
om det er noe vits, om det er noe hensikt å tjene Gud, eller om det bare er fåfengt. Og han går så langt at han sier det om seg selv, at han var som et dyr imot Gud. Han var som et dyr imot Gud, han raste imot Gud. Han var så utrolig uenig med Gud. Og så sier han om livet sitt at det var så vidt at ikke han falt ifra. Helt til, sier han. Han gikk inn i helligdommen, og så la han merke til hvordan det ender, altså hvordan livet ender som en ugudelig, som en fiende i møte med Gud. Men Asaf, Etan og Heman, vi skal lese bitte litt som sier noe om disse tre. Og da skal vi aller først slå opp i første krønikerbok. Dette er kongebøkene, og så kommer første krønikerbok.

Kapittel 15. Og vi leser vers 16-19. Jeg tror bare jeg leser det herfra, i og med at det tas opp og sånn at det høres. Der står det sånn: Så bød David de øverste blant levittene at de skulle stille sine brødre, sangerne, fram med musikkinstrumenter, harper og sitarer og cymbler, som de skulle spille på når de lot gledessangen tone. Da stilte levittene fram Heman, sønn av Joel, og av hans brødre Asaf, sønn av Berekja, og av deres brødre Meriaris barn Etan, sønn av Kosaja. Og så står det i det 19. verset, sangerne Heman, Asaf og Etan, de var sangere. De var sangere. De ble sett til å lede sangen. Når gledesangen tona iblant Israels barn, da sto det tre menn som heter Etan, Heman og Asaf, og så leda de sangen. De leda sangen. Vi skal lese også fra kapittel 25 i Første Krønikebok. Altså den samme boka litt lenger frem. Skal vi bare ta med oss det femte verset. Etan, han kalles også for Jedutan. Det er den samme, altså Etan og Jedutan er den samme. Men jeg leser kun vers 5 her. Det står om sangerne som stilles opp, og så står det alle disse var sønner av Heman. Av Heman, og så står det kongens seer i Guds ord, står det. Det var Heman. Det er litt av en betegnelse å være. Heman, han var kongens seer i Guds ord. Altså, han var en som så noe i Guds ord. Han var en som kongen hadde ved sin side, som kongen sendte bud til, som kongen kalte på, når han måtte få høre noe ifra Guds ord. Så var det en som så noe, som hadde sett noe i Guds ord. Jeg synes det er en underlig titel. Heman, han blir kalt for kongens seer i Guds ord. Og så skjønner vi at det var ikke bare det å ha en fin eller en flott sangstemme, men det var også det å ha sett noe i Guds ord når en skulle stige fram og få lov å synge til hans pris. De kalles for vismenn, for når det skildres i første kongebok, eller i kapittel 4, om Salomo, om hvor vis han var, altså hvor forstandig Salomo var, så står det at han var visere enn Etan og Heman var. Altså det sier noe om sammenligningsgrunnlaget. Du skal få fram at Salomo, han var den viseste av alle, og så er det Etan og Heman det pekes på. Og så sies det, men at Salomo, han var den viseste av dem alle. Og Bibelen sier at visdom og kunnskap, hvor den begynner hen? Hvor den stiger fram ifra? Den stiger ikke fram for lange universitetsstudier, ifølge Bibelen. Men den stammer og springer fram ifra, hva det ordspråkene sier, du som vil bli vis. Hva du sier, Mari? Ja, du skal gå til Maura, du late. Ja, det skal du gjøre. Se på denne bevis. Men frykten for Herren, Guds frykten, det er begynnelsen til kunnskap, sier Bibelen. Og det å legge øret sitt inn til Guds ord og høre, det er kilden der visdom og kunnskap på det som har med Guds rikes ting å gjøre, stiger fram. Ja. Nei. Hørte dere spørsmålet? Bare sånn kort gjenfortalt, men altså det står noe om slutten av Salomos sitt liv, der hvor det skjer ting som på så lite vis harmonerer med at han var så vis. Det er en fantastisk livshistorie å lese, Salomos historie. Det er en helt ufattelig livshistorie. Han som står og får lov å velge hva han vil, han har løftet om at han skal få det. Uansett hva han peker på å velge, så skal han få det av Gud.
Og så velger han, eller så ber han om et lydhørt hjerte. Et hjerte som kan høre Guds stemme, og som kan også vite å skille mellom rett og galt. Og så kommer det ett kapittel i vår Bibel, som på et vis står som en forferdelig tid egentlig i Salomo sitt liv. Når han begynner å bli gammel, når han lenger selv ikke lever, til og med etter de råd som han også gir de andre. Når han lever etter sin egen tanke og sitt egen hjerte, og så skildrer Bibelen en mann som ender sitt liv som en avgudsdyrker. Som handler stikk i strid imot Guds ord og det som han vet er rett. Men samtidig så sier Bibelen på tidligere punkt at Salomo, det var ingen som var så vis som han. Men til og med for den viseste, så kunne det gå galt.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Vi tenker i takt med alle andre. Selv et geni kan ikke fullt og helt stå imot den tidsånden, den Zeitgeist, som man lever i, sa Viktor Frankl. Hva menes da med tidsånd? Det handler om de selvsagte sannhetene som alle godtar, som ingen synes å være i tvil om. Naturligvis sier vi gjerne om det vi ikke legger så stor vekt på, for alle anser det som klart og udiskutabelt. Og dermed så tenker vi i takt. Naturligvis må vi ha slaver, sa de i en tid. En annen tid skjønner ikke at en kunne tenke slik. Naturligvis må vi ta livet av avvikere når det gjelder religion, sa de i en annen tid. I dag synes vi kjetterbålene er forferdelige. Naturligvis må vi kunne ta livet av ufødte barn om de ikke passer å få dem, sa de i en tredje tid. Ja, hva vil nye tider tenke om det? I det avsnittet fra Guds ord vi nå skal stanse ved, får vi nærkontakt med en slik kollisjon. Det er Guds ånd og tidsånden som kolliderer. Ja, det handler om hvordan vi kan være helt villedet i tankene våre, om hvordan vi kan få sans for det som hører Gud til. Vi leser fra Matteus kapittel 16, vers 21-23. Fra den tid begynte Jesus å gjøre det klart for sine disipler at han måtte dra til Jerusalem, og at han skulle lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått i hjel, og at han skulle oppstå på den tredje dagen. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham og sa, «Gud, fri deg, Herre, dette må aldri skje deg.» Men han snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan, du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører mennesker til.» Sentralt i kristendommen står den sannheten at Jesus måtte lide, dø og oppstå. Grunnteksten bruker et ord som betyr «det var nødvendig at». Det er dette budskapet Paulus kaller ordet om korset. Han skriver at ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. Den som har levd seg inn i det kristne budskapet en stund vil si, «Jo, Jesus måtte dø, for en annen vei til frelse har vi ikke.» Men en ikke-troende vil si, «Det lyder helt tåpelig og absurd at Jesus måtte dø for syndene våre.» I teksten vi leste hører vi at Jesus sier klart hvor nødvendig korset er. Han måtte dra til Jerusalem. Derfor gjør vi klokt i aldri å bli ferdige med å leve oss inn i ordet om korset. Paulus beskriver i Filipperbrevet 2 hva det kostet Jesus å gå korsets vei for oss. Jesus var hos Gud i Guds skikkelse, står det, men han tviholdt ikke på en slik status. Han holdt det ikke for et røvet bytte å være Gud lik, men ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske,

møtte ham. Hans myke hånd, som hadde vært med å skape universet, utleverte han til å bli naglet til et henrettelseskors. Det er ufattelig. Og det mest ufattelige av alt er, hvorfor måtte Guds kjærlighet ramme hans egen sønn, og dermed han selv, så hardt? Hvorfor la Gud inn en så høy kostnad på frelsesverket? Hvorfor var mitt liv og min sjel mer viktig enn Jesu dyre blod? Salomo sa, og jeg tror han taler profetisk om Kristi kjærlighet på korset, for sterk som døden er kjærligheten. Dens glød er som ildens glød, en Herrens flamme. Den sterkeste kjærligheten har med døden å gjøre. Herrens ild viser seg i kjærligheten og på korset. Dette budskapet må alltid stå i sentrum. Men det er her vi som mennesker så lett kommer på kollisjonskurs. For preget av tidsånden vil vi ikke godta lidelse og død. Våre verdier er ikke Guds verdier. Gjennom hele historien vil mennesker tenke, liv og helse er de høyeste goder. Lidelse og død er det verste som finnes. Når noen venter barn, så sies det gjerne, samme om det blir gutt eller jente, bare barnet er friskt. For livet må leves med et minimum av lidelse. Og ut fra denne tankegangen tok Peter Jesus til side og ga seg til å irettesette ham og sa, Gud, fri deg, Herre, dette må aldri skje deg. Tenk at disippelen kritiserer læreren. Ja, det er brukt et meget sterkt ord om å bebreide. Det betyr nærmest straffe. Han befaler Gud å sette Herren på plass. Naturligvis skal ikke noen være villig til frivillig å lide og dø. Ja, vi tenker bare som mennesker tenker. Og Peter ble en talsmann for oss alle. For målet for livet er å leve i lykke, uten vansker, og i hvert fall ikke i lidelse. Jeg har best forstand på hva som er godt. Naturligvis kan ingen vise kjærlighet på en slik måte at det går ut over dem selv. Ja, Peter tenker i takt med alle som tenker, ikke bare i sin tid, men til alle tider, og slik tenker vi også. Da blir ordene fra Jesus så sjokkerende klare. Vik bak meg, Satan. Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Jesu disippel, Peter, som rett før har bekjent at Jesus er Messias, den levende Guds sønn, han var i neste øyeblikk blitt et talerør for den onde. Hovmodet hans ble avslørt. Jesus sier han var blitt en snublestein, han som nettopp var karakterisert som en klippe. Peter, steinen, kunne ha ført Guds egen sønn til fall, for også Jesus kunne være fristet til å velge en lettere vei enn veien til korset. En som har god greie på kirkehistorie ble en gang spurt hvorfor det er så mange sekter og så mange avvik innen Kristi menighet. Han svarte kort og enkelt, det er jo alltid så velment. De mente det så godt, de som ikke ville høre om en objektiv forsoningslære, eller at ordene i Bibelen skulle tas så bokstavelig. Og Peter er jo så velmenende når han sier, du kan da ikke tillate at de religiøse lederne i Jerusalem gjør all slags ondt mot deg, og til slutt tar livet av deg. Ingen kan da vente det urimelige av deg, Jesus. Men nettopp dette er og var Guds vei. Jesus visste at han var Guds offerlam, og den allmektiges forsoningsoffer. Han måtte dra til Jerusalem. Han måtte tåle lidelsen fra folkets ledere. Han måtte dø, og han måtte stå opp igjen for vår skyld.
Dette var Jesu firefoldige kall.

Vi begriper lite av det gudommelige måtte. Vi kan ikke gjøre noe fra eller til, bare takke. Men vi kan lære noe om rett kristen vandring og kristelig ydmykhet. Peter var preget av en slags herlighetsteologi. Han hadde fått en forestilling om at troende alltid skal få gå på fjelltoppene, fra kraft til kraft. Vi er de mektige. Vi skal slippe å bevege oss i dalen og i ørkenen. Slike tanker, tenkte han, og da plapret munnen, ikke med et lite sleivspark, men faktisk med et ord og en tankegang og et hovmod inspirert av Satan selv. Når vi blir fristet til å tenke at livet er mitt, jeg velger den letteste veien, jeg unngår alt som krever noe av meg, og i hvert fall det som kan bli lidelsesfullt, ja, da åpner vi også en dør for djevelen inn i livet vårt. Han som er virksom i dem som ikke tror, er virksom også i oss som tror, hvis vi tenker feil. Selv den troende kan bli talerør for Satan. Det er en alvorlig sannhet i hendelsen i Caesarea Filippi. Jesus snudde ryggen til Peter da han kom med fristelsen. Det er som om Jesus både vendte ryggen til Satan og samtidig sa noe viktig til Peter. «Følg meg. Jeg må gå korsets vei. Det må du også, Peter.» «Du har ikke sans for det som hører Gud til», sa Jesus. Dette ordet «sans» viser til tenkeevnen, meningene, holdningene og sinnelaget. «Da jeg var barn, tenkte jeg som et barn», skriver Paulus. «En voksen tenker annerledes, og som disippel og kristen må jeg stadig lære å tenke kristelig.» Paulus skriver i Romerne 12,3, «For ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til hver og en blant dere, at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn rett er, men en skal tenke sindig i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt.» Og til de troende i Galatia skriver han, «Men jeg har den tillit til dere i Herren, at dere ikke vil mene noe annet. Men den som forvirrer dere skal bære sin dom, hvem han så er.» Altså, dere må mene det som Gud mener. De som forvirrer dere bort fra Guds tanker, skal bli dømt av Gud. Guds ånd må lære oss å tenke kristelig. Vi har et fint kristelig begrep som heter helliggjørelse. Det vil si å bli mer og mer preget av Herren. Utskilt fra det verslige, innviet til Gud. Det handler ikke om å oppføre seg sært, men det dreier seg om å tenke Guds tanker. Dem må vi få åpenbart. Som Paulus skriver, «La oss da så mange som er fullkomne ha dette sinn, og om dere skulle være annerledes innstilt i noe, så skal også Gud åpenbare dere dette.» Winston Churchill holdt en tale ved Harvard-universitetet i 1943 og sa, «Imperiene i fremtiden vil bli tankens imperier, empires of the mind», sa han. Alistair McGrath følger opp med å si at den nye verdens makter ikke vil bli nasjoner og stater, men ideologier. Tanker vil ta til fange og seire i fremtiden. Hva har vi å stille opp med? Ikke en kamp med våpen i hånd, men en kamp om tanker, et sinn som er formet av Guds innstilling, som han selv kan åpenbare for oss. Noen må se det som et spesielt kall å avsløre ideologiene og tankebygningene i samfunnet som reiser seg i protest mot Gud. Alle troende er satt til å prøve sine egne tanker på Guds tanker, og spesielt Guds mest sentrale tanke, ordet om korset. Han døde for oss. I byen Buffalo
Ved en av de store sjøene i USA står det en statue av en tidligere innbygger i byen. På statuen står det «Han døde for oss». Denne mannen var styrmann på en stor båt som gikk på sjøene. En gang brøt det ut brann ombord. Båten hadde mange passasjerer og var dessuten lastet med tjære, og denne tjæra var bak i båten. Og nettopp der brant det. Passasjerene samlet seg i baugen. Bak var det bare én mann igjen, styrmannen. Og mens flammene slo rundt ham, sto han urørlig og styrte mot land. Styrmannen omkom, og folket ble berget. Han døde for oss. Jesus sto urokkelig fast på sin post. Han styrte mot korset for å berge folket. Han måtte gå til Jerusalem, for korset var Guds plan og vilje. Med Kristi lidelse skulle lidelsen avskaffes. Med korsdøden skulle døden nedkjempes. Derfor er det så mye glede og håp ved det å følge Jesus. Mine får hører min røst, og de følger meg.

var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsett gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Morgensendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag er smurt av Karl Johan Halleråker.
2: Bibelordet i dag er hentet fra Johannes Åpenbaring 13:1. Og jeg så et dyr stige opp av haven, og det hadde 10 horn og 7 hoved, og 10 kroner på horna. På hovedet sto navn, som var en spott mot Gud. Djevelen er Guds apekatt. På alle måter prøver han å etterligne Gud. Vennerøsten etterhermer. Som Bibelen åpenbærer mer og mer av Guds plan og frelse, ser vi at djevelen også tydeligere utpønsker sine mottrekk. Så står vi også overfor den sataniske treeningen som motstykke til Guds treening. Draken, djevelen, dyret, antikrist og den falske profeten, motbildet til den hellige ande, spiller sammen i kampen mot Herren og hans rike. På jorda vil også den versliggjorde kyrkja, uten selv å vite det, samarbeide med verdensherskeren mot Gud og hans folk. Når verdensherskeren gjør krav på det som ikke tilkommer han, mennesket sitt hjerte, vil Guds barn si nei. Da vil de måtte tåle forfølging, liding og smerte. Den despotiske verdensmakten skyr aldri sine midler for å oppnå sine mål. Men to ting skal Guds barn få hvile i, også i møte med denne mørke røyndommen. Herren er på trona. Selv om djevelen og hans hær herjer med Satans styrke, set Herren grense for denne makt. Når det bygger opp til det endelige slaget, skal det også vise seg at Herren til sist knuser alle sine fiender. Mest av alt skal Guds barn få hvile i at blodet rekk. Lammet sitt sonende død forblir fullt ut grunnlag for evig frelse. Takk at blodet rekk, og at det held helt fram. Vi kan synge med Fredrik Wisløff. Så takk og pris da, du store Gud. Ha takk for blodet, for blodet. Takk at du valgte min sjel til brud. Ha takk for blodet. Når jeg står hjemme i hvite klær, da skal jeg synge som aldri her. En takk for blodet, for blodet.
1: Nistepakka var smurt av Karl Johan Halleråker og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale du liker på Radio DSF, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du finne ut av det ved å gå inn på vår nettside radiodsf.no. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Noe ble borte på veien med Asbjørn Kvalbein fra Norea Mediemisjon.

0: starte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Predikanten Spurgeon forteller om en godviljens mann som ville støtte en fattig pastor med 100 pund. Men pastoren burde ikke få alt på en gang, tenkte han. Følgelig ble 5 pund lagt i en konvolutt sammen med en lapp. Mer følger, stod det på den. I løpet av noen få dager fikk pastoren et nytt brev, og samme innhold, en 5-pund-seddel og en lapp, mer følger. Inntil alle pengene ble mottatt var presten blitt svært så godt kjent med de to ordene «mer følger». Slik er det også med den edle verdien vi vil ta fram i dag, nåde. Nåde er at Gud gir gratis, og igjen, gode gaver til dem som ikke har fortjent dem. Enhver velsignelse fra Gud sendes ut med det samme budskapet «mer følger». Jeg tilgir deg syndene dine, og mer følger. Jeg dømmer deg som rettferdig på grunn av Kristi rettferdighet, og mer følger. Jeg adopterer deg inn i min familie, og mer følger. Jeg oppdrar deg gjennom livet så du blir mer egnet for himmelen, og mer følger. Jeg gir deg nåde over nåde, og mer følger. Jeg har hjulpet deg helt fram til en høy alder, og mer følger. Jeg skal følge deg gjennom dødens stund, og mer følger. Noen liker ikke godhet uten betingelser, for de mener at da blir folk bortskjemt. Men slik tenkte ikke Jesus. Han fortalte om en opprørsk gutt som stakk hjemmefra med halve farsarven og sløste bort alt sammen. Da gutten endelig kom hjem, var faren ikke redd for å gi sønnen et kyss i stedet for en kalddusj, en fest i stedet for en skjennepreken. Jesus brakte inn i fortellingen den eldste sønnen, som kom med de innvendingene som vi så lett kommer med. Han var sint på at overhodet var blitt en fest. Han likte ikke at faren slappet av på de moralske kravene og blåste i at en gutt hadde brutt alle bud. Men Jesus lot faren si: «Ikke snakk slik. Nå leker vi ikke snille gutter og slemme gutter. Saken er at broren din var død, men nå er han levende igjen. Vi snakker ikke om nøye regnskap med detaljene. Det dreier seg om oppstandelse til et helt nytt liv.» Ja, det er det nåde dreier seg om. Når alt er tapt, å få alt tilbake. Eller som det står i sangen: «Dyp av nåde, gledesbud. Jesus står for meg hos Gud. Han har sonet i mitt sted. Gud er evig kjærlighet.» Verdien nåde sier to ting. At vi som mennesker egentlig er hjelpeløse åndelig sett, og at Gud er helt grenseløs i sin barmhjertighet. En sa det slik: «Jeg vet ikke hva jeg burde være. Jeg er ikke hva jeg ønsker å være heller. Men av Guds nåde er jeg det jeg er.» Og Henrik Ibsen lot en skikkelse si: «Hva har jeg syndige skabhals gjort, at jeg ble så rikt benådet?» Hvordan kan et menneske komme i et rett forhold til Gud? Det er ved å gripe Guds benådning, ta tillitsfullt tak i Guds nåde. Frelsen er en gave. Vi er som tranghalsede flasker som er satt under en stor Niagarafoss av nåde. Du kan aldri skryte av en gave. Du kan bare være takknemlig og ta imot.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Her er morgensendinga på Radio DSF.
1: Tirsdagsmorgen. Takk skje deg, kjære Herre Gud. Nu er natten forbi, og det blir mer og mer lyst inntil det blir full dag. La det også være således med meg. Ikke tilbake mot mørk og natt, men fremad mot lys og dag. Gi meg å vokse etter din skapningsorden, og du som har begynt en god gjerning i meg, fullfør den inntil Jesu Kristi dag. La meg vokse i troen på deg, og i barnlig tillit til din nåde. Vokt meg for vantroens natt, og tvilens og anfektelsens mørke. Grunnfest meg på frelsens klippe, min korsfestede og oppstandne Herre Jesus Kristus. La meg vokse i kjærlighet til deg, du evige kjærlighet. Som du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt, så la meg elske deg mere og mere mens jeg lever her på jorden og siden i evighet. Og hjelp meg at jeg aldri forlater min første kjærlighet, men blir du i meg min første kjærlighet, og min siste. La meg vokse i lydighet mot dine bud. La det mere og mere bli min mat og gjøre din vilje, og gjør meg glad derved også under korset. La meg vokse i kjærlighet til min neste. Gjør meg til mere nytte og glede for ethvert menneske som du fører meg nær. Og om noen har noe imot meg og vil meg vondt, hjelp meg å overvinne det onde med det gode. La meg vokse i kjærligheten til alle dem som elsker deg. Hjelp meg å gjøre mitt til å bryte ned de skillevegger som er imellom oss, og styrke samfunnet og enheten inntil det blir én jord og én hyrde. O Herre Gud, det er ennå som eget natt, og som eget mørke i det folk som vi kaller vårt, og i den kirke hvor vi har funnet vårt hjem. Gjør det lyst i vårt folk ved din nådes ord. La den ild som din sønn har kastet på jorden, brenne høyt i vår kirke, så mørket må vike, og det blir mere dag. Og la oss ta lys av ditt lys, og ild av din ild, og bære ut vidt over jorden til alle folkene, så de som sitter der ute i mørke og dødsskygge må se lyset og prise deg fordi natten er forbi. O Herre Gud, la det snart bli dag, full dag, vår Herre Jesu Kristi dag. La meg løfte mitt hode mot dagen og vandre i dens lys. Amen. Fader vår, du som er i himmelene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandaktsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Tirsdag etter åttende søndag etter trefoldighet. På fruktene skal dere kjenne dem. Sankeren vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler. Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt. Heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Matteus 7, 16-20. Alle ytre gjerninger og all ytre oppførsel er frukter som følger av læren. Men det kreves åndelige øyne for å lære å kjenne de rette fruktene. Det er dem Paulus regner opp i Galaterbrevet 5,22. Åndens frukter er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Det er de rette fruktene av ånden. Som motsetning til disse regner han også opp kjødets gjerninger. Utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, avvind, vrede, stridigheter, tvedrakt, partier, misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt. Galaterbrevet 5,19-21. De rette kjærlighetsgjerningene er de som vi gjør mot dem som trenger det, og mot våre fiender. Det er for eksempel å forbarme seg over syndere, undervise de uvitende, og tjene de fattige med legeme, eiendeler og ære. Slike gjerninger vil du ikke finne hos en falsk profet. Man kan vel late som om man er åndelig, og det kan se ut som om man er noe. Men den kjærligheten som tjener de andre, finner en ikke. La dem bare bruke skriften, og late som om de er hellige. Legg bare merke til om deres kjærlighet svarer til troens prøve, om Kristi erkjennelse forblir uforandret, og om de øver sine gjerninger mot deres neste eller ikke. Kristus sier, «Dere skal kjenne dem på deres frukter.» Han sier ikke at de blir til av fruktene. For hvem har noen gang lagd et pæretre av en pære eller et kirsebærtre av et kirsebær? Treet kjennes på grunn av fruktene, det lages ikke av dem. På samme måten var Abraham allerede gudfryktig før han ofret sin sønn, Isak. Deretter sies det til ham, «Nå vet jeg at du frykter Gud.» 1. Mosebok 22,12. Gjerningene hjelper altså ikke til å gjøre meg from eller ikke, men de åpenbarer skatten, og det hjertet der denne skatten er gjemt. For Gud vil at denne skatten skal bli kjent. På denne måten gjør også gjerningene oss gudfryktige, rene og hellige i det ytre, for menneskene, men ikke innvendig for Gud. For der er det bare Kristus og troen som gjelder. Da har du gjort den rette forskjellen. De gjerningshellige er de onde trærne, men de gjør jo mange gode gjerninger. Ja, men hva er en god gjerning? Hjelper de menneskene både til legeme og sjel? Det kan de ikke. Derimot bærer ikke et godt tre onde frukter, det vil si, uansett hvor svak og skrøpelig en kristen er, skader han ikke sin neste. Så lenge en kristen blir i troen, gjør han ingen gjerninger som kan skade hans neste, men tvert imot slike som kan hjelpe ham. At det av og til skjer noe ufullkomment, skal du ikke forarge deg over, for Gud lar det skje, og hans hellige snubler iblant. Det sker for at deres tro kan bli styrket og økt gjennom det, slik at de kan erkjenne sin skrøpelighet. Vi er ennå ikke helt gode, men vi arbeider på at vi kan bli bedre for hver dag som går. Landsdag nummer 496, vers 3.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 28. juli. Vente og være på utkikk. Etter flere dager ute var fiskebåten på vei hjem. Fiskerne stillet på brygga, hvor en gruppe sto og ventet. Skipperen så nøye i kikkerten og sa, «Jeg ser Bills Mary, og Toms Margaret, og Davids Ann.» En av dem ble urolig, fordi kona hans ikke var der. Han skyndte seg hjem, og så heldigvis lys i stua. Da han åpnet døra, sa kona, «Jeg har ventet på deg.» Mannen svarte, «Ja, men de andre konene var på utkikk etter sine.» Bibelen sier, «Men om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere. Dere er ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrue.» 1. Tessalonikerbrev 5, 1-6.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Vi forbinder gjerne hat med en tilstand av sterk motvilje og fiendskap mot et menneske. Under innflytelse av engelsk har nok ordet også fått en videre betydning, slik at det kan brukes I stedet for å mislike noe eller noen. De vanligste ordene for hat I Bibelen uttrykker en tilstand av motvilje, vrede, forakt og hat mot noen. Der det snakk om noe vedvarende, ikke bare en flyktig reaksjon.
2: I all form for hat galt?
1: Når hatet retter seg mot det onde, det et rettmessig hat. Guds hellighet må reagere på synden med motvilje, vrede og forakt. Etter sitt vesen tåler han ikke det som bryter med hans vilje, enten det gjelder en eller annen form for avgudsdyrkelse eller umoral. Du skal ikke reise noen billedstøtte, for det hater Herren din Gud, står det I 5. Mosebok 16. Slik skal også vi hate det onde. Salme 97 står det, «Dere som elsker Herren, hat det onde.» Da kjærligheten til Gud får plass I hjertet, kommer også hatet til det onde inn. Derfor skal vi også hate all form for vranglære, som det heter om menigheten I Efesus. Du hater nikolittenes gjerninger, som jeg og hater. Noen ganger kan hat nærmest bety det å sette til side, altså nedprioritere, slik som Jesus uttrykker I Lukas 14. Om noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor og hustru og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Her det snakk om at ingen må få den plassen I vårt liv som Jesus skal ha. Han skal vi elske, derfor må vi hate, altså nedprioritere, alle andre.
2: Hva det vonde hatet sitt opphav?
1: Det syndige hatet kom inn I oss mennesker med syndefallet. Da ble fiendskapen mot Gud lagt ned I vår syndige natur, sammen med evnen til å hate andre mennesker. Dette hatet drives av selvlivets trang til å hevde seg selv.
2: Kan du si litt om hva utslaget hatet kan få?
1: Det ser vi for eksempel av uttrykken I 3. Mosebok 19, da det heter «Du skal ikke hate din bror I ditt hjerte», og videre «Du skal ikke hevne deg og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din neste som deg selv». Det å gjemme på vrede og å hevne seg hører hatet til. Det trenger ikke bli så dramatisk utslag som da Kain slo ihjel broren sin, Abel. Noen bruker onde ord og baktaler, andre viser sitt hat ved ikke å ville hilse på den som en har noe imot. Uansett hvilke utslag hatet får, det like fullt mot Guds vilje. Du skal ikke hate din bror I ditt hjerte.
2: Hvordan å være en kristen Jonny og samtidig hate noen?
1: Her Guds ord veldig klart, slik som I 1. Johannes brev, «Vær den som hater sin bror en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende I seg.» Og videre I kapittel 2, «Men den som hater sin bror, han I mørket og vandrer I mørket, han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet hans øyne.» Hatet hører mørket til, I syndens tilværelse og herredømme. Den som kaller seg en kristen, men hater sin åndelige bror eller et annet medmenneske, viser at han fortsatt bundet av syndens krefter. Han ser det kanskje ikke selv, for mørket har blindet hans øyne. Synden har en skremmende evne til å blinde oss. En kristen kalt til å leve I lyset, I frelsens rike, fordi Gud lys. I Guds lys blir synden också hatet avslørt. Men i dette lys er det også mulighet for tilgivelse. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Jesu blod vittner om at han døde for våre synder, også alt det som har med hat å gjøre. Når vi bekjenner våre synder for Gud, blir det Jesus har gjort gyldig for oss. Derfor heter det at Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Men når Gud har vist oss en slik renseløs kjærlighet, skulle det være helt umulig for en kristen å hate sin bror. Når Gud ikke vil samle på vrede og motvilje mot oss for å hevne seg på oss, hvordan kan da vi gjøre det overfor våre medmennesker? Derfor sier Jesus at vi også skal elske våre fiender, de som bevisst prøver å gjøre oss ondt, for det den kjærligheten han har vist oss.
2: Hva må vi gjøre for oss å kjempe imot hatet?
1: For det første må vi være våkne for hatets kjerne, når vi merker vedvarende motvilje mot et menneske i vårt hjerte. Kristne er kalt til å vise hverandre den samme kjærlighet som Kristus har vist oss. Når vi registrerer at det er noen vi ikke vil vise kjærlighet, må vi skynde oss å bekjenne denne synden for Gud. Da brytes syndens makt i vårt liv, og vi stiller oss åpne for Jesu tilgivelse og kjærlighet, den vi også kan gi videre til dem vi kanskje syntes vi hadde grunn til å hate. Det er ikke sikkert vi får alle følelsene våre med på dette til å begynne med, men i møte med Jesu kjærlighet kjenner vi oss likevel forpliktet til å vise ufortjent kjærlighet i ord og gjerning. Vi elsker fordi han elsket oss først.
2: Kort til slutt, Janni, hva betyr hat?
1: Det betyr en tilstand av motvilje, vrede og forakt i forhold til et annet menneske. En kristen kan ikke hate noen hvis han fortsatt vil følge Jesus. For Jesus kom for å fri oss fra all synd ved sin død og oppstandelse, og i stedet gi oss sin kjærlighet i våre hjerter. Derfor må en kristen bekjenne for Gud alle former for hat, slik at han får leve i syndenes forlatelse og være et redskap for Jesu ufortjente kjærlighet. Tenk å kunne overraske noen.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media. Og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 28. juli. Tekstordet er hentet fra Kolosserbrevets andre kapittel, det sjette vers, og lyder slik. Slik som dere nå har tatt imot Herren Kristus Jesus, så vandre i ham. Rosenius sier, her skal du legge merke til det lille ordet slik. Slik som dere har tatt imot Kristus, så vandre i ham. På samme måte som det skjedde i begynnelsen, da vi mottok Kristus, da det nye livet ble født i oss, slik, på samme måte, skal det også foregå under vandringen, i fortsettelsen, når det nye livet vokser. Det samme som første gangen førte til det gamle menneskets død og det nye menneskets fødsel, skal også fortsatt bli det gamles død og det nyes vekst. Hele det kapitlet hvor disse ordene står, går ut på at de troende, som en gang mottok Kristus Jesus, aldri må forvilles til å tro at det kreves noe spesielt tiltak for å bli helliggjort. De skal tvert imot vite at den samme Kristus og den samme tro som førte til at de ble rettferdiggjort og benådet, også virket og virker helliggjørelsen. De skal bare enfoldig holde fast ved og vokse i den tro de har begynt i, og holde fast ved hodet. Fra ham får hele legemet næring, og blir knyttet sammen ved ledd og sener, slik at det vokser den vekst som Gud gir. Summen av alt sammen blir, alt avhenger av at vi blir i Kristus, han som Gud har gjort både til vår rettferdighet og til vår helliggjørelse. Kristus sa også, bli i meg, så blir jeg i dere. Som grenen ikke kan bære frukt av seg selv uten at den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Ved at vi blir i ham, har vi for det første selve livet, all lyst og all kraft til det gode. Dernest har vi all nødvendig pleie, tilsyn og tukt, slik han selv sier det, hver gren som bærer frukt, den renser vingårdsmannen så den kan bære mer frukt, for denne fruktbare gren er likevel ikke helt ren, den må stadig renses. Etter at det først er rett med selve grunnvollen og det indre livet, er det altså i fortsettelsen om å gjøre at kjødet dødes og ånd får herske i alle forhold. Hele det gamle mennesket er i dåpen dømt til døden. Vi er døpt til Kristi død. Når noen blir en kristen, må han straks bryte opp med sitt tidligere liv og levesett. Kristus døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve seg selv, men leve Herren, han som døde og oppsto for dem. Å leve for Kristi regning og avdø fra seg selv, det får en virkelig hjertets lyst til når en har fått nåde og fred med Gud. Noen bekjenner at de tror, men de har ikke fått denne villige ånd. De vil ikke være korsfestet med Kristus, men vil ved siden av troen også ha frihet til å leve det livet de selv ønsker. De vil ikke ta imot noen ordets formaning, men leve ustraffet og fritt etter sitt naturlige vesen. Men disse bedrar seg selv med en falsk og innbilt tro. For de som tilhører Kristus, de har korsfestet kjødet med dets lyster og begjær. Her vil vi gi de mer nyfødte nådebarna noen enfoldige eksempler på hvordan og når vi må passe på å døde kjødet. Når du våkner om morgenen, hva er da mer naturlig enn at du med inderlig glede begynner å takke og tilbe din Gud og himmelske Far for alt han har gitt deg, både til legeme og sjel, og særlig at han har gitt oss sin Sønn og Ordet og nådemidlene. Takk da for at du er Guds barn, er ikledd Kristus, ren og behagelig i Guds øyne, og så videre. Slik skal du takke og be. Kjenner du så på treghet, da vet du med sikkerhet at dette er kjødet. Det skal ikke herske, men dødes. Her ser du det nye livet i praksis. Videre bør du hele dagen leve i et varmt samfunn med Gud, redd for å gjøre ham imot, mer redd for synden enn for selve døden. Er du kald og selvsikker, da er det kjødet, og det skal dødes. Du har også en jordisk kallstjeneste. Den skal du skjøtte med flid og omsorg. Er du treg og doven i dette, da er det kjødet, og det skal dødes. Er du far eller mor, skal du styre ditt hjem med omsorg og nidkjærhet i mildhet og saktmodighet. Er du like glad med dette, eller utålmodig og irritert, da er det igjen kjødet, og det må dødes. Er du barn eller tjener, bør du utrette det du blir satt til, og gjøre det med kjærlighet, respekt, mildhet, flid og trofasthet. Kjenner du da på utålmodighet eller misnøye, så er det kjødet som skal dødes. Er det noen som forulemper deg, kanskje lyver om deg, og du kjenner på sinne og hat, ja, så er det kjødet. Stiger opp uren lyst eller misunnelse, stolthet eller selvopptatthet, alt sammen er kjødet. Det må ikke få regjere, det skal dødes. Slik øver vi oss i å vandre i troen. På denne måten vet du selv ut fra Guds egne bud hva den rette hellighet er, og behøver ikke lete i utspekulerte gjerninger og egne innbildninger etter en hellighet som du heller ikke riktig vet hvordan er. Når du slik ser alvorlig på Guds hellige vilje, og ser på ditt indre, ser på Guds åndelige krav, så får du her så mye å gjøre, at du ikke får noen mulighet til å bli så altfor fornøyd med deg selv. Slik vil du alle ditt livs dager også leve i en konstant avhengighet av din Guds trofasthet og hjelp. Og dette er akkurat veien. Dette er helliggjørelsens kunst, hver dag som et barn å være avhengig av Gud. Hver dag har det rett med sin Gud gjennom hans Sønn. Hele tiden ved ordet om Kristus, nære troen, barnetilliten, gleden, lysten og kraften, og så i denne vilje ånd holde fram for seg Guds hellige vilje og Kristi herlige forbild. Dette går nok til daglig ikke så enkelt og pent for seg som det kan uttrykkes her, men det går slik Herren vil, og slik han deler ut til hver enkelt et mål av tro.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Den kjente teologen Carl Barth ble en gang spurt, «Hva er den største tanke du noen gang har hatt?» Han svarte, «Den største tanke som noen gang er basert, mitt sinn er, Jesus elsker meg, jeg vet, Bibelen, den gir beskjed.» Den kjente barnesangen, vet du, som er sang på søndagsskolen, som opprinnelig er engelsk, og som på engelsk hette «Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so». En så enkel sang, som likevel inneholder det mest djupe mysterium og den mest ufattelige teologi, at til og med en stor tenker som Carl Barth, samme hvem vi måtte mene om hans teologi, han var et geni, han kunne ikke tenkes noe større tanke enn dette. Jesus elsker meg. Det forteller Bibelen. Noe større enn det finnes det ikke. I dag skal vi stille et annet spørsmål som hver eneste troende har stilt seg selv en eller flere ganger, men som vi ikke har vært like flinke til å gi svar på. Vi unngår helst å gi svar på det spørsmålet. Men spørsmålet er, hvordan forholder Gud seg til en kristen som nekter å følge hans vilje, som velger en annen vei enn Guds vei på et viktig område i livet? Hvordan handler Gud med slikt menneske? Hva skjer med slikt menneske? Hva skjer når vi er ulydige mot Gud? Det er det spørsmålet som blir besvart i den boken vi holder på med nå, som har fått navnet Klagesangene. Men før vi fortsetter med den boken, la oss høre hva svar andre bøker i Bibelen gir på det spørsmålet. La oss høre hva Jobbs bok svarer, for eksempel. Kapittel 4, vers 8. Det er ikke Jobb som taler der, men det er en som heter Elifas, en av Jobbs sjelesørgere, som kom for å trøste Jobb. Han sier, «De som pløyer ned ondskap og sår ulykke, de høster det samme etter det jeg har sett.» Eller som det står i Hosea, kapittel 8, vers 7, «Vind sår de, og storm skal de høste.» Det hebraiske ord som er oversatt med «vind» er et intenst ord som egentlig betyr «en tornado», en vind som sveiper over landskapet og tar med seg det den vil. Med andre ord, et menneske, og særlig en kristen, som bevisst velger å ikke lye Gud, bevisst velger å trosse hans vilje på et område eller flere i livet. Han investerer i en storm, en tornado, eller foreldre som åpent lever galt på et område, som lar barna se urett eller misbruk eller synd i heimen. Disse foreldrene kommer til å høste frukter av dette når barnet vokser opp. Og dessverre, fruktene er ofte 10 ganger verre enn det som ble sådd. Du sådde en liten vind, du høstet en tornado. Hvor mange foreldre som har opplevd akkurat det? Du visste det du gjorde var galt, men du trodde ikke det skulle gjøre så stor skade. Du trodde det skulle ordne seg i likeste leie, at de ikke skulle ta så stor skade, og så opplever du en dag en storm, som etter nærmere undersøkelse helt klart relaterer seg til den vinden du en gang sådde. John Lawrence bruker en liten illustrasjon på dette i en av bøkene sine. En dag la junior merke til at far hadde en litt bekymret rynke i ansiktet da han kom fra jobb. Jeg fikk en fersk bot på vei hjem. Jeg kjørte for fort. Men heldigvis har jeg min venn Jack nede på politistasjonen, så han tok seg av saken for meg. Og det ble ikke noen bot likevel. Du må nesten kjenne de amerikanske forhold for helt å forstå dette. For der kan du få ettergitt en bot hvis du har de rette kontaktene. Eller hvis du møter opp i retten en bestemt dag og forklarer at du ikke mente å kjøre for fort, eller at du ikke mente å parkere feil, så får du ettergitt
boter, i hvert fall en eller to ganger. Men det er klart, hvis du fortsetter å bryte loven, så er det en grense for hvor lenge de ser mellom fingrene på det. Jeg fikk parkeringsbot et par ganger mens jeg var der borte. Men saken var at det kostet meg så mye tid å reise ned i byen midt på en arbeidsdag at, for å møte opp i retten, at du som regel heller betalte boter. Og hvis du gjør et godt inntrykk på politiet, eller har en spesiell posisjon, kan du også slippe boter. Jeg slapp bot et par ganger. Den ene gangen svingte jeg til venstre i et veikryss der det ikke var lov å svinge til venstre. Jeg hadde oversett skiltet. Den andre gangen kjørte jeg i feil kjørebane. Og begge gangene slapp jeg bot da de oppdaget at jeg var prest. Så det var visse fordeler ved å være prest ved å bære rundsnipp der borte. Eller ved å ha en anmerkning i førerkortet om at du var prest. I Norge hadde det vel virket motsatt antagelig. Der er det noen som ville fått sin livsopplevelse og tilfredsstillelse hvis de fant noe å ta en prest for, hvis de kunne gripe en predikant i et eller annet. Jeg glemmer aldri en gang jeg skulle være med i et radioprogram. Det var et diskusjonsprogram, faktisk med utgangspunkt i denne programserien som jeg produserer nå, og der vi skulle diskutere forkynnelsen i media. Og TV-pastoren Egil Svartdal skulle også være med, og en representant fra hedningssamfunnet selvsagt. Og jeg stod i resepsjonen på Marienlyst sammen med programleder, og bare ventet på Egil Svartdal. Han var litt sent ute. Det var noen minutter til opptaket skulle begynne, og plutselig ser jeg en taxi komme, og jeg går ut til utgangen, og ser at bak i taxien sitter altså Egil Svartdal. Han sa det og lente seg fremover, og fekta med armene som han sa det skulle overbevise taxisjåføren om et eller annet. Og jeg tenkte, kjenner jeg Egil rett, så er han kommet i samtale med sjåføren, og nå sitter han sikkert og vitner for han. Kan ikke avbryte et vitnesbyrd. Kan ikke avbryte nå selv om tiden er inne for programstart. Han kommer sikkert hvert øyeblikk. Men plutselig mens jeg står der begynner taxien å kjøre igjen. Og det forsvinner med Svartdal i baksetet. Og jeg forstår ingenting. Jeg blir stående en stund på trappen og plutselig kommer taxien igjen. Fortsatt med Svartdal siggende i baksetet. Fram overbøyd. Gestikulerende med armene. Taxien stopper igjen framfor inngangen. Og nå får Svartdal øye på meg som står der, og han kommer springende ut av bilen og spør, Ola, kan jeg få låne en hundrings? Jeg har ikke penger på meg, skjønner du, sa han. Og han går tilbake til taxisjåføren, som får pengene, og sjåføren kjører videre. Og så får jeg historien. Svartdal hadde nemlig et slags kreditkort for taxier i Oslo, som han bare kunne vise når han tok en drosje, og så ble regningen belastet hans kreditkort. Problemet var at den taxien han hadde preget den dagen var ikke en Oslo-taxi, men en Bærum-taxi, tror jeg det var. Det er vist noe som heter A-taxi og B-taxi. De siste hører altså til utenfor bykjernen, men er selvsagt ofte på oppdrag også inne i Oslo. Og når de var fremme ved NRK, og han skulle betale, tok frem kortet som han plette, og som han ikke ante at ikke gjaldt alle taxier i Oslo-området. Men sjåføren begynte å hisse seg opp, og sa, det der gjelder ikke for B-taxi. Og Svartdal sa, men er det ikke noen måte vi kan gjøre det på? Jeg har ikke cash på meg. Kan du ikke ringe? Eller kan du ikke sende en regning, eller ta noe i pant, eller et eller annet? Du skjønner, jeg skal være med i et radioprogram, som starter om 2-3 minutter, og de venter på meg der inne. Men sjåføren var ikke noe særlig samarbeidsvillig. Han sa, enten pengene, eller kjører jeg deg til politistasjon. Men jeg har ingen penger på meg, jeg har bare litt kort, og det må være en måte vi kan ordne det på. Men sjåføren ble rasende og startet bilen og kjørte imot politistasjonen. Da kom Svartdal på en idé. Kjør meg tilbake til NRK, sa han. Der står det noen og venter på meg.
Jeg skal gå inn i resepsjonen og spørre om jeg ikke kan få låne penger hos en av deg. Og da var det jeg kom inn i bildet og berget en sterkers prestekollega ifra havna på glattcella. Vi snakket litt om det senere, og han fortalte, det er noe av det mest ubehagelige jeg har opplevd i mitt liv. Og vi snakket om at det kanskje var nettopp fordi han var TV-kjendis og kristen, at denne taxisjåføren tenkte, nå har jeg min livssjanse til å ta rotter på deg, til å virkelig få sette deg fast, pastor. Jeg vet ikke. Vi kan bare spekulere i det. Vi får vel aldri noe svar. I alle fall ville noe slikt vært nesten utenkelig i USA. Der ville en prestestatus, og i alle fall en kjendestatus, berge meg i en slik situasjon. Hvorfor i all verden forteller jeg alt dette nå? Vi kommer alldeles på vidden i for poenget. Vel, det kan være ok med en hverdagsopplevelse av og til, selv om det ikke alltid er så mye med poeng å gjøre. Det er jeg visst holdt på å fortelle, eller sitere,

det var noen som bakket inn i oss mens vi var inne på forretningen. Men som kjørte sin vei, og vi fikk ikke tatt nummeret på bilen. Dermed tar forsikringsselskapet hele skaden. Slik var forsikringsreglene der borte. Da gutten var 16 år, lyttet han en dag til bestefaren, som skrøt av de gode gamle dager, da han hadde tjent 10.000 av kroner svart under bordet ved å reparere biler. Han tok alltid kontantbetaling for arbeidet, og ga aldri noen kvittering. Derfor betalte han aldri skatt av det han tjente. Hvorfor skal de kjeltringene på ligningskontoret sitte og ta fra oss en stor del av det vi tjener? Nei, her må man lære å sno seg, slik at den får ha sitt i fred. Da junior ble 18, og han skulle begynne på en internatskole, brukte foreldrene alle kontakter de hadde for å lure til seg et skikkelig studiestipend. De løy om sin inntekt, og de fikk krangle til seg det største stipend som kan oppnås der borte, enda de var meget velstående mennesker. En gang gutten skulle opp til eksamen, og visste han lå tynt an, hadde ikke lest noe særlig de siste månedene, tenkte han. Jeg må finne en måte å klare meg gjennom denne eksamen på. Og med det systemet som er der borte, klarte han å kjøpe eksamensoppgavene noen dager før eksamen skulle være, kjøpe dem av en eller annen kontoransatt ved skolen, slik at han visste hva oppgaver han ville få, og kunne lese på det. Imidlertid ble det avslørt, og han ble utvist fra skolen, sammen med den ansatte som hadde solgt ham oppgavene. Og da han kom hjem, hadde moren alt fått vite om det, for det var skrevet om det i avisene. Det ble den skandalen. Og foreldrene følte seg ydmyket, og moren grein hysterisk da hun åpnet døren for gutten, og hun spurte, «Hvordan kunne du? Hvordan kunne du skjemme oss ut på den måten? Det er jo ikke slik vi har oppdratt deg. Hvor har du lært noe slikt fra?» Ja, så blinde kan faktisk foreldre være. Det er helt utrolig. Jeg sitter gang på gang. Jeg står sjokkert og tar imot tenåringen når politiet kommer hjem med han døddrukken. Eller når de kommer hjem og forteller at han er arrestert etter et innbrudd. Eller når de kommer og forteller at han er med i en gjeng som bruker narkotika. Eller når de får andre sjokkerende meldinger. Og det siste de tenker på ser det ut for, at i de fleste tilfellene har dette sammenheng med den livsstil og de verdiene og de holdningene foreldrene selv har signalisert overfor barna i oppveksten. Nå høster de storm av det de sådde. De syns kanskje det var så uskyldig det de selv gjorde, men det er signalet, det er holdninger, og det som ser ut som en uskyldig og ufarlig vind kan bli til en orkan når frø av holdningene og prinsippen de sådde vokser opp og gir frukter i de unge sine liv. Det er aldri kjekt å snakke om dette. Det er ikke mye kjekt å være den som må gå til tankeløse foreldre og si, tenk dere litt om. Det er det sår ved denne livsførselen, eller denne likegyldige holdningen overfor barna dere. Det kommer det til å høste bitter frukt av. Men det er av og til vår lodd som rådgiver og sjelsørgere. Og det er heller ikke gildt å gå til de samme foreldrene noen år etterpå og si, der er noe vi må snakke om når det gjelder gutten dere. Jeg tror ikke det er klar over hvor han holder seg i helgene, og hva han driver på med. Vår gutt. Kommer du her for å fortelle dere at vår gutt gjør noe galt? Og du får kanskje et dør i ansiktet. Noen ganger i alle fall. Mange foreldre fornekter ikke bare at deres forbilde kan føre det katastrofale følge for barna, men noen fortsetter å fornekte effekts når de får

høre om resultatene, når vi får høre om barn som har gjort det og det. De blir sinte, de vil ikke høre på det. De er akkurat som barn selv. Sier det rett ut, mange foreldre er mer barnslige enn barna selv. De er så naive at du skulle ikke tro det var mulig. Og noen er så ansvarsløse at de skulle ikke hatt lov å ha barn. Men det er en annen historie. Det er i hvert fall ikke noe koselig tema. Og jeg vet ikke riktig hvorfor jeg valgte en bok som Klagesangene for min neste programserie. Men det er vel kanskje fordi jeg har sett litt for mye av de vonde resultatene i det siste. De vonde og øyeleggende fruktene av et feil liv, og et feil valg, og et feil eksempel. Jeg orker liksom ikke bare se på det, høre på det, ta imot fortvilte mennesker som høster bitter frukter av sitt liv, uten å snakke om det, uten å formidle noe av det videre. Kanskje rope ut et varsko. Det er det denne boka gjør. Denne som heter Klagesangen. Visst er det negativ. Visst er det mye gråt og klage i den. Visst er det ubehagelig. Og er det noe som ikke ligger for meg, så er det å akke og klage over verdens elendighet. Det er en rolle som jeg ikke passer i. Men hva skal du gjøre når du ser klare livslover i funksjon? Når du ser mennesker rammes av de samme ting om igjen og om igjen? Fordi ingen våger å si fra. Ingen våger å være de som roper et varsku. Ingen våger å peke på konsekvensene. Ordet i klagesangene er for det første ordet fra en by som sitter i ruiner. Det er ordet fra et liv som ligger i ruiner. Og ingen kan tale sterkere om konsekvensene enn de som selv har smakt dem. Profeten Jeremia vandrer gjennom denne øyelagte og tomme byen, og han beskriver det han ser. Han synes han hører murene klage, og gatene roper i sin tomhet, og ruinene sukker av smerte, og de tomme husene gråter av ensomhet. Han personifiserer det han ser og hører, og det ble så sterkt og så talende. Det blir mer enn store poesi, for det er det også. Men det blir mer enn det. Det blir et sterkt vitnesbyrd ifra en som har handlet galt, og som har opplevd at livet ble lagt i ruiner. Det blir et rop til oss om å ikke gjøre det samme. Skulle vi ikke lytte når en som selv har opplevd det, roper? Om du ikke hører på en predikant, hør på en som selv sitter på gata og griner. Hør på en som selv ser det ruinert i livet, fordi han ikke ville høre på god veiledning i tide, fordi han blåste og fnyste av de som sa, det du gjør er galt. Jeg kunne tog med meg utallige slike vittne inn i studio, fra hele landet som jeg får kontakt med gjennom dette programmet. Men jeg kan selvsagt ikke hente vittne inn fra hele landet. Men et vittne jeg tog med meg, og det er Jerusalem. Det er denne boken som forteller konkret om konsekvensene. Guds folk måtte hauste da de trosset hans lov, og ventet det døve øret til hans advarsel. Og neste gang skal vi se nærmere på noen av disse konsekvensene, slik de er skildret i kapittel 2 i Klagesangene.

Amen.

Amen.

0: Jeg fikser ikke livet, hadde en 18-åring skrevet i avskjedsbrevet sitt. Jeg må takke Herren for et rikt liv, der jeg har merket at han har ledet meg, sa 60-åringen. For en kontrast! Jeg lurer på om livet overhodet har en mening, sier mange unge i dag. Slik kan livet oppfattes forskjellig.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: Hva sier Gud, han som har skapt oss alle? Hva sier han gjennom Bibelen? Det står et viktig ord om dette i Efeserbrevet kapittel 2, vers 10. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Dette ordet er som et stort ja over livet ditt. Gud har en plan med deg og de årene du har fått å leve i denne verden. Som det står i profeten Jesajas bok, Herren skal lede deg hele tiden. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevel der vannet aldri svikter. Bibelen inneholder en rekke slike gode løfter for livet ditt. Det er ikke noen grunn til å se svart på situasjonen. La oss vende tilbake til ordet i Efeserne 2:10 og se på de enkelte leddene. For vi er hans verk. Gud, han som er fra evighet og til evighet, har skapt deg. Du er et mesterverk fra Herren. Se på detaljene i hånden din, se detaljene i fingeravtrykket, se på skjønnheten i et øye, tenk på det geniale med lyd og språk. Alt vitner om en fullkommen og god skaper. Kast også blikket omkring deg. Atomer, molekyler og celler har ikke så mange av oss sett, men vi har lært om det ufattelig kompliserte i systemene på mikronivå. Se et vakkert og smidig dyr, se på et tre med grener og kvister, og løft blikket til solsystemet og uendeligheten utenfor. Det kan ikke ha gjort seg selv. Nei, det står en god Gud bak alt sammen. Han har skapt alt med en hensikt. Derfor er heller ikke du skapt tilfeldig. Du har ikke blitt til for å være et null og en ingenting i et tilfeldig spill. Gud har en plan med ditt liv. Meningen med livet er å finne Guds hensikt, oppdage din nisje, som vi sier, og fylle den. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, sier ordet. Da Gud skapte mennesket, var Jesus Kristus med. Salomo kaller Messias for visdommen, og lar ham tale slik om sin far og skaper. Da han bygde himmelen, var jeg der. Da han tegnet inn en hvelving over dypet, da han festet skyene der oppe, da han bandt avgrunnens kilder, da han satte grense for havet, så vannet ikke skulle gå lenger enn han bød, da han la jordens grunnvoller, da var jeg hos ham som kunstner. Jeg var hans glede dag etter dag, og jeg frydet meg alltid for hans åsyn. Jeg frydet meg på hele hans vide jord, og min lyst hadde jeg i menneskenes barn, sier det evige Guds ord, Jesus. Da den treenige Gud skapte verden, visste han om syndefallet. Han var klar over at menneskene ville vende seg bort fra ham, men sønnen var villig til å bli frelser og forsoningsoffer. Korset var den tanke Gud hvilte i da han skapte verden, sa de gamle. Derfor er Guds plan for deg lagt i og med Jesus Kristus, han som ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urettferdighet og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger, som Paulus sier det. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. Og det får vi vite av den samme apostelen. Den dype sammenhengen mellom Kristus, korset og livet vårt har mange fått se. Jeg tenker særlig på Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, som ble født i Dresden i 1700 i en østerriksk adelsslekt. Han studerte juss i Wittenberg og gikk inn i statstjenesten i Sachsen. Men 27 år gammel sluttet han der for å vie sitt liv til Herrnhutterne, det kristne fellesskapet som han hadde grunnlagt 5 år tidligere. Hvorfor? Jo, 19 år gammel hadde von Zinzendorf en form for åndelig krise. Han hadde tatt juristeksamen og skulle rundt i Europa for å bli en verdensmann. I Düsseldorf besøkte han kunstgalleriet og stanset foran en mesterlig Jesus-maleri av Domenico Fetti, en italiensk kunstner fra 1700-tallet. Det var hans ekke homo, se dette menneske, som nå er utstilt i München, som forestiller Jesus da Pilatus viste ham fram for mengden, etter at han var blitt pisket, kledd i purpur, bundet med tau og kronet med en tornekrans. Von Zinzendorf sto som lamslått foran maleriet. Kristi øyne syntes å gjennombore hans hjerte, mens Kristi ord over og under maleriet syntes å være rettet direkte til ham. «Dette gjorde jeg for deg. Hva gjør du for meg?» Der og da ba den unge greven til den korsfestede Kristus at han måtte trekke ham med seg inn i hans lidelsesfellesskap, som han sa, og åpne et liv i tjeneste for Kristus. Og slik ble det. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, sier ordet. Vi blir ikke frelst ved hjelp av eller på grunn av våre egne gode gjerninger. Kristi gode gjerning til frelse er mer enn nok til å føre oss inn i et evig fellesskap med Herren. Nei, vi er skapt til gode gjerninger. Og det er gjerninger som Gud forut har lagt ferdige, som ordet sier. Det er lagt klart, ferdig for deg og ditt liv. Gud har en plan med livet ditt. De som gikk på troens vei i gammel tid var villige til å gå inn i denne planen. Jeg tenker først på Moses. Hebreerbrevet forteller at han ved tro nektet da han var blitt stor og kalles sønn av faraos datter. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. Han sa nei til en karriere, muligens som en kommende farao, og sa i stedet ja til å slå følge med Guds folk på vei til evigheten hos ham. Eller vi kan tenke på Ruth, den moabittiske unge kvinnen, som sa til svigermoren sin, «Prøv ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake, for dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud.» Det var en sterk overbevisning om å ville følge Guds plan for sitt liv uansett. Så ble hun da også rikt velsignet. I en tale oppsummerer Paulus det livet som kong David fikk. David sov inn etter at han i sin levetid hadde tjent Guds råd. En oversettelse sier det slik, da David i sin tid hadde tjent Guds vilje, sovnet han inn. Og den gamle engelske oversettelsen sier, etter at David hadde tjent sin egen generasjon i samsvar med Guds vilje, falt han i søvn. Det blir en dobbelthet i dette. David tjente Guds plan med sitt liv, og David tjente sin generasjon i samsvar med Guds plan. Vi har fått ett liv. Vi lever i en bestemt generasjon. Gud har en vilje og en plan for vårt virke nettopp nå. Derfor ligger velsignelsen for livet ditt i dette, å gripe fatt i og leve ut Guds plan. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Gud har altså lagt noe klart. En engelsk oversettelse sier «ordained». Vi snakker om at en ung prest blir ordinert til tjenesten. Alle kristne på en måte ordinert. Enten vi har et kall til det ene eller til det andre, vi kan rolig få vandre inn I gjerninger som Gud har lagt ferdige, ordinert for oss. Jeg ser for meg en vandring langs en sti. Underveis ser vi vakre ting, vi kan plukke blomster og frukter, gjøre spennende ting. En kristen vismann sa, Gud har ikke oppgaver til sine barn, bare gaver. Han har jo faktisk rett, for oppgavene gaver til oss, tjenester vi blir velsignet ved. Du har et kall, glem ikke det. Kanskje du av og til kan føle det kjedelig og meningsløst. Ja, du kan lure på om du har kommet på feil plass I livet. Det lett å begynne å dagdrømme. Men det ikke tilfeldig at du vandrer der du går. At Gud har lagt en gjerning klar nettopp for deg. Gud har kalt. Gud har sitt råd. Han har sin vilje og plan. Den multifunksjonshemmede Joni Eriksson Tada kunne nok komme I tvil om Guds ledelse. Men hun skrev, Gud mer enn en nødtelefon. Han mer enn en reparatør med hammer, sag og lim. Han mer enn en forsikringsagent med spissblyant. Han foran deg. Han forbereder, planlegger, leder og fører hvert skritt på veien. Du skal få vandre I ferdiglagte gjerninger. Francis A. Schaeffer sier det slik, «Ikke glem hvem du Du ingen dukke eller maskin. Du ikke bundet av en naturlov preget av årsak og virkning I et lukket system. Nei, du skapt I Guds bilde, og derfor må du velge. Velge rett ved et hvert veikryss. Adam valgte feil, og vi bærer alle merke etter hans feil. Abraham trodde Gud, og hans tro ble regnet ham til rettferdighet. For oss I dag situasjonen den samme. Vi alle kalt til å foreta valg som har stor betydning. Men hvordan skal vi så velge I veikryssene? En ungdomsleder som ble bedt om å gi råd når det gjelder dette, ga 5 punkter å tenke på. For det første, overgi deg til Gud. Hertug Skule I Hipsens Kongsemnerne sa som sin livserfaring, «Min vilje ville dit, Guds finger ikke pekte. Derfor så jeg aldri veien klart.» Si, «Jeg vil overgi meg til Guds ledelse.» For det andre, «Be om Guds ledelse.» Han sier, «Be, og dere skal få.» For det tredje, «Snakk med gode venner og rådgivere. De kan gi noe å tenke på.» og det blir klarere for deg selv når du blir nødt til å sette ord på alternativene som ligger foran. For det fjerde, tenk deg godt om. Når Herren frelser, så frelser han også fornuft og forstand. For det femte, vent. Når tiden inne, kan det hende du opplever at du overhovedet ikke I tvil. En annen ga råd I 5 punkter om å tenke med kristelig sunt vett, og han anbefalte å spørre, For det første, dette I samsvar med Guds ord? For det andre, bryter det med noen av prinsippene I Bibelen? For det tredje, kan jeg gjøre det til Guds ære? For det fjerde, kan jeg be om Guds velsignelse over det? Og for det femte, vil jeg likt å bli funnet mens jeg drev med dette hvis Herren skulle komme akkurat nå? Nå kan vi være litt forskjellige, vi mennesker, når det gjelder evne til å være aktive og handlingssterke, eller sitte stille og vente. Kristenlederen Ole Hallesby sa, «Jeg bruker vett og forstand, og går det galt, så ber jeg om tilgivelse, og så begynner jeg på nytt igjen.» Den kloke kristne legen Einar Lundby tenkte nesten motsatt, og siterte bonden som sa, På denne steinen blir jeg sittende til Gud forteller meg hvilken vei jeg skal gå. Det ikke så lett å kombinere disse to holdningene. Men Gud er rik nok til å unne oss forskjellige måter å takle ting på. Da Martin Luther snakket om kristen kallsetikk, pekte han på å gjøre det som ligger oss for hånden. Han viste til 1. Samuel 10:7, der Saul var salvet til sin tjeneste og hadde fått Guds ånd som gave. «Når du ser at disse tegn inntreffer», sa Samuel til ham, «da skal du gjøre det som ligger deg for hånden, for Gud er med deg.» Og det er helt i samsvar med ordet fra Efeserbrevet om å gå inn i de gjerningene som Gud har lagt ferdige for at vi skal vandre i dem. Villigheten er en nøkkel. «Jeg kan ikke, jeg vil ikke, jeg får ikke til», sier vi så ofte. Araberne forteller et eventyr om strutsen, eller kamelfuglen som de kaller den. «Bær byrder», sa de til strutsen. «Nei, jeg kan ikke, for jeg er en fugl», svarte den. «Fly», sa de til strutsen. «Nei, jeg kan ikke, for jeg er en kamel.» Uansett, sa strutsen, «jeg kan ikke.» La det ikke bli ditt svar, for Herren velsigner de villige og er med i den gjerningen han har lagt til rette for deg. Kirkefaderen Augustin hadde en inskripsjon i ringen sin. På latin står det bare ett ord, trahimur. Med sine mange former av verbene kunne de gamle språkene si mye med bare ett ord. Trahimur betyr «vi ledes», «vi føres», «vi trekkes», «vi dras». I vårt fremmedord «subtrahere» har vi akkurat dette verbet i ordet for å trekke fra. En traktor er en maskin som trekker. Trahimur er et kort og innholdsfylt latinsk ord. Da kona mi og jeg til vår 25. års bryllupsdag fikk de gamle gifteringene til Auds besteforeldre på morssiden, så graverte vi inn nettopp dette latinske ordet i ringene, trahimur. For det har vært også vår livserfaring, og vi tror det skal bli vår livserfaring. Vi ledes, vi føres, vi trekkes, vi dras. Vi bestemmer ikke selv vår vei. Gud har sitt råd og sin vilje. Det handler om et rikt liv under Guds ledelse. Salmeforfatteren Asaf talte til Gud og oppsummerte sin livserfaring i disse ordene. «Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg bare har deg, ønsker jeg ikke noe på jorden. For meg er det godt å holde meg nær til Gud.» Det finnes et rikt liv i Guds ledelse. Det finner vi ved å leve i en bønn som denne. «Lær meg, Gud, å være trofast i det kall du sender meg. Gi meg ydmykhet og vilje til å bøye meg for deg. Lær meg, Gud, å vente stille til jeg ser din vei.»

Hør på denne sanne fortellingen om hva som hendte med en 10 år gammel jødisk gutt i Polen under den andre verdenskrigen. Gjennom mange generasjoner hadde familien hans vært en del av landsbyfellesskapet der han bodde, men da nazistene okkuperte Polen, kom SS-soldater til landsbyen og samlet sammen alle jødene for å henrette dem. Men først ble jødene tvunget til å grave sine egne graver, en lang, grunn grøft. Så ble de stilt opp langs grøften og meid ned med maskingevær. Slagene fra prosjektilene kastet kroppene ned i graven, og nazistene slengte jord oppå. Men ingen av prosjektilene hadde truffet den lille gutten. Han var tilsølt av blod fra foreldrene sine. Da de hadde falt ned i graven, hadde han falt sammen med dem, og så lot han som om han var død. Jordlaget som var skyflet over ham var så tynt at det ikke hindret ham i å få luft, så han kunne fremdeles puste. Nazisoldatene dro sin vei, og da mørket kom flere timer senere, kravlet den 10 år gamle gutten ut av graven. Med blod og jord på kroppen fant gutten veien til det nærmeste huset og ba om hjelp. Kvinnen som åpnet kjente ham igjen som en av de jødiske guttene som var samlet sammen av SS-soldatene for å dø. Hun skrek til ham at han skulle gå sin vei, og slo igjen døren rett i ansiktet på ham. Han ble avvist også i det neste huset, ja, også i det tredje. I alle tilfeller var frykten for nazistene så sterk at de bare undertrykte den følelsen av medlidenhet som de eventuelt hadde. Skitten, blodig og skjelvende fortsatte den lille gutten videre. Så kom plutselig en tanke opp i ham. Dermed sa han noe som var svært fremmed for en jødisk gutt å si. Da han nærmet seg et nytt hjem og døren ble åpnet, ropte han ut: «Kjenner dere meg ikke igjen? Jeg er den Jesus dere sier at

dere er glad i. Etter en pause som tiåringen opplevde som skremmende lang, kom kvinnen i døren mot ham, tok ham i armene og kysset ham. Og fra den dagen av tok familien gutten til seg og viste omsorg for ham, som om han var deres eget barn. Denne historien har jeg fra en som heter David Yarbrough, men den er ikke enestående. For noen år siden kom en bok på Lunde Forlag som het «En million glemte helter» av den svenske jøden Bertil Neumann. Han forteller om de mange som med fare for sitt eget liv tok seg av jøder under 2. verdenskrig og gjemte dem for nazistene. Noen skjulte dem i kjellere, kledde dem om og forvandlet utseende på dem. Andre jøder ble hjulpet fra Norge og Danmark til Sverige, som da var nøytralt og viste omsorg for flyktninger. Noen visste hva som foregikk, men lot være å angi. I stedet kom de med gaver i form av mat og klær til dem som gjemte jøder. Menn i ledende posisjoner nektet, så lenge de kunne, å være med på å svikte jøder og få dem transportert til gasskamrene. Vi må ikke glemme disse heltene som viste medmenneskelighet og nestekjærlighet. Også vi, når det blir krevet, heter det i nasjonalsangen vår.

En utenlandsk trener fortalte om rekruttering til et toppidrettslag. Det første han så etter var idrettsstjernens karakter. Og så la han til: «Jeg har ikke sett et eneste unntak. Hvis noen av karene på laget begynner med piller eller narkotika, drar karakteren sin vei. De er ferdige. Det er bare et spørsmål om tid.» Hvordan kan toppidrettsfolk som har så mye talent og penger og tid begynne å bruke narkotika? Ja, det er akkurat det som legger grunnlaget for misbruket: talent, penger og tid. Og de som lokker med rus sier: «Du kommer på et nivå du aldri har vært på. Livet ditt blir revolusjonert.» Det gis løfter som ikke holder. Din karakter blir ødelagt. Den drar sin vei. Bibelen ber for alle at de må våkne opp av sin rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans, det vil si Guds,

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

En slange kveilet rundt en stang. Hvis du har jobbet med syke mennesker, har du sett dette symbolet. Ellers har du kanskje sett det på apoteket eller på sykehuset. I noen land bærer sykepleiere en liten nål med dette emblemet. En slange kveilet rundt en stang. Symbolet er et av de eldste vi kjenner for medisin og legevitenskap. Og det kommer fra Bibelen.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Historien om kong Hiskia som ei gullåre, som en skjult skatt Gud har lagt ned her i det gamle testamentet. Men blant alt gullet, blant alle disse dyrebare sannhetene vi grammer fram fra historien om kong Hiskia, ligger det også et stykke kobber. Nærmere bestemt en kobbergjenstand, formet som en slange. Det dette vi skal lese litt om i dag. Vi leser fra andre kongebok, kapittel 18, og skal lese fra vers 1 til 4. Jeg har kalt dagens program for Nehustan. I Israels konge Hoseas, Elas sønns tredje år, ble Hiskia, sønn av Judas konge Akas, konge. Han var 25 år gammel da han ble konge, og han regjerte 29 år i Jerusalem. Hans mor hette Abi og var datter av Zakaria. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far David hadde gjort. Han la ned offerhaugene og slo i stykker billedstøttene og hogg ned astartebildet, og knuste den kobberslangen som Moses hadde laget. For like til denne tid hadde Israels barn brent røkelse for den. De kalte den Nehustan.

Mannen som trodde på Gud. Det synes jeg må være en passelig overskrift når det gjelder historien om kong Hiskia i det gamle testamentet. For er det noe som kjennetegner denne kongen, så er det hans tillit til Gud, hans tro på den ene sanne Gud. I kong Hiskias liv viser denne troen seg på to måter. Først som en positiv tillit til Gud. Han søkte Herren av hele sitt hjerte. Han holdt seg til Guds ord og innrettet sitt liv etter dette ordet. I vers 6 her i 2. kongebok 18 står det sånn: Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Derfor bar kong Hiskia seg klokt at i alt han foretok seg. Og for det andre tok kong Hiskia et kraftig oppgjør med alt det vi kaller avgudsdyrkelse, offerhauger og gudebilder. Og det er i denne sammenhenger han også knuser den kobberslangen vi nå nettopp har lest om, den som ble kalt Nehustan. Jeg hadde lyst vi skulle snakke litt om denne kobberslangen i dag, og om hva den symboliserer. Da kong Hiskia og hans menn altså var på vei rundt i landet for å legge ned offerhaugen og knuse avgudsbildene, kom de over denne kobberslangen. Kanskje var den fremdeles festet til en stang, det vet vi ikke. Men folket brant i alle fall røkelse for den, og dyrket den som et annet avgudsbilde. Jeg tror både kong Hiskia og mennene hans måtte bli nokså overrasket over det de fant. For den var mer enn 700 år gammel, denne kobberslangen, og det knyttet seg en sterk gammel historie til den, en historie de kjente godt, både kongen og hans menn. Jeg vet ikke hvor godt du kan historien om kobberslangen, du som lytter nå. Men siden historien var mer enn 700 år gammel, allerede da kong Hiskia ble minnet om den, betyr jo det at vi i dag må nesten 3500 år tilbake i tiden for å finne fram til det som skjedde. I Bibelen er denne historien gjengitt i 4. Mosebok og kapittel 21. Når jeg nå nevner 4. Mosebok, er det sikkert en del som umiddelbart spoler tilbake til Moses, og til tiden da jødefolket vandret omkring i ørkenen. De var på vei til det lovede landet, men var enda ikke blitt en nasjon. De var bare nomader og befant seg et eller annet sted mellom Rødehavet og det lovede land. Denne delen av Israelsfolkets historie var en tid med utrolige under og store mirakler. Aldri møtte Israelsfolket noen nød som ikke Herren kunne hjelpe dem igjennom. Derfor virker det ganske rart når vi møter israelittene ved fjellet Hår. Det virker som om de ikke skulle ha opplevd noe annet enn nød og trengsler, og vært sviktet og forlatt hele veien. Vet du hva det står? På veien ble folket utålmodige, står det. De talte mot Gud og mot Moses og sa: Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt, så vi må dø her i ørkenen? For her er hverken vann eller brød, og vi er inderlig lei av denne usle maten. Reisen var lang og kjedelig. Den var trøttende og ukomfortabel. De vrikket anklene på store steiner, de var varme og tørste, og mer enn en gang sa de: Vi hater denne mannen. En mann sa en gang: Det trengs himmelsk appetitt for å sette pris på himmelsk mat. Og slik appetitt hadde tydeligvis ikke israelittene. Den himmelske maten fikk dem i stedet til å klage og sutre. Og det varte ikke lenge før hele folket var i gang med å murre, skikkelig irriterte. I stedet for et hageselskap dro de i gang et skikkelig klageselskap.
Her hverken vann eller brød, sa de. Men det var ikke sant noen av delene, det var løgn. Vi inderlig lei av denne usle maten, lød det videre. Manna, vi spist det som smørbrød, vi bakt det, vi stekt det, vi spist manna rått og kaldt og varmt. Vi har manna langt opp i halsen. Nå virker det som Gud til vanlig ganske overbærende med oss mennesker. Han utrolig tålmodig med vår utålmodighet. Vanligvis tier han helt stilt, også når vi synder og gjør gale ting. Vanligvis ser han forbi våre feil og fall, og fortsetter i stedet med å ta vare på oss. Men en gang imellom det som Gud kan få nok, og det var det som skjedde her. Folket hadde gått for langt, og så det som Gud tenker. Ingenting kan løse dette problemet, som noen slanger. Ingenting kan vekke menneskene, som slangebitt. Ingenting kan få folk i kne, som flere begravelser etter hverandre. Og når det i tillegg noen av deres egne som skal begraves, da blir hjertene fort ganske mjuke. Og nettopp slik gikk det. Nå kunne folket spise hva det skulle være, og drikke hva det skulle være. Nå var de plutselig og ydmykt tilbake på det stedet som nok det vanskeligste for oss mennesker å befinne seg på. Stedet der en må si, «Jeg har syndet». Og ikke nok med det, be for meg. Det var der folket havnet. Be for oss, Moses. Hjelp oss. Vi har tatt feil. Vi har brukt giftige og skittende ord. Vi har forgått oss. Be Gud ta giftslangene fra oss. Og så gikk Moses i forbønn for folket. Og Gud hørte Moses sin bønn. Slik Gud alltid gjør det. Når noen kommer til han, ærlig og oppriktig, og sier, «Gud, kan du tilgi meg? Jeg har handlet feil. Jeg har syndet og gjort gale ting. Herre, kan du tilgi meg?» Gud snur aldri ryggen til noen som kommer på denne måten. Han ber aldri folk komme tilbake om en uke, eller om en måned, eller om et år. Gud tilgir. Momentant og grenseløst. Det skulle du og jeg også prøve å gjøre, når det noen som ber oss om tilgivelse. Men vi vet nok hvor vanskelig det både å be om tilgivelse, og også gi andre mennesker tilgivelse som ber oss. Gud et vidunderlig tilgivelsens forbilde. Så langt som øst fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Slik står det i Salme 103. Og David sier, «Jeg bekjente min synd for deg, og du tok bort min syndeskyld.» Og så kjenner du gjerne historien om slangene og om kobberslangen videre, gjør du ikke? Moses går i forbønn for folket, og Herren sørger for å gi folket en frelsesmulighet, slik at de kunne bli frelst fra slangene. Men det skjedde ikke ved at Gud tok slangene bort, slik folket hadde bedt om. I stedet ble det laget en kobberslange, som ble heist opp på en høy stang. Og så sa Gud til folket, «Vær den som bitt, men som ser på slangen, han skal få leve.» Kanskje fant Moses noen av arbeiderne sine, for å få laget denne slangen. Det må jo ha vært mange som var flinke med metall i det folket. De hadde tidligere bygget et helt tabernakel. Og nå sa Moses til dem, «Finn noe kobber, og lag denne slangen. Løft den høyt, høyt opp på en stang, så alle folk kan se den.» Hvis du i en eller annen sammenheng har jobbet med syke mennesker, kjenner du dette symbolet. Ellers har du kanskje sett det på et apotek, eller på et sykehus,
og du vet at dette tegnet for helse, for medisin eller for legevitenskap. En slange kveilet rundt en stang. I noen land finnes det sykepleiere som bærer en liten nål med dette symbolet. Og i andre land, i det militære, slangen oppe på stangen symbolet for hærens sanitet. Nå forstår du hvorfor, gjør du ikke? Dette symbolet laget på grunn av det som skjedde med israelittene her i ørkenen. Symbolet et av de aller eldste symbolene vi kjenner for det som har med legekunst og medisiner å gjøre. Dette må jo ha vært en utrolig måte å bli frisk på, syns du ikke? Tenk deg situasjonen, alt du måtte gjøre for å bli frisk. Og som du var dødssyk, var å se. Bare se på denne kobberslangen, og så følte du deg straks bedre. Kobberslangen var som en slags motgift mot sykdommen, som spontant strømmet igjennom kroppen. Raskt og effektivt virket det. Så deilig det må ha vært å kjenne hvordan livet kom tilbake. Dette var en viktig hendelse for israelittene, men ikke bare for dem. Hendelsen viktig også for oss, som lever mange hundre år etter det som her skjedde. Og du husker kanskje noe Jesus en gang sa? I samtalen med Nikodemus, mannen som han møtte til en nattlig samtale. Nikodemus kjente godt skriftene, men han var ikke frelst. Og så sier Jesus, «Like som Moses opphøyet slangen i ødemarken, slik skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på han, skal ha evig liv.» Det var nettopp dette Jesus snakket om. Sammen med Nikodemus gikk han tilbake i historien, til denne dagen for lenge siden, da det skjedde som vi nå har snakket om. Og så gjorde Jesus denne kobberslangen i ørkenen til en fantastisk illustrasjon på betydningen av hans eget kors og hans egen død. Når vi nå har gjenfortalt historien om kobberslangen fra 4. Mosebok 21, skulle vi kanskje tenke at det var det i Israels historie. Men da må vi tenke om igjen. For historien om kobberslangen tar ikke slutt i 4. Mosebok 21. Her i 2. Kongebok 18, som vi nå har lest sammen fra i dag, får vi høre resten av historien om denne kobberslangen. Og dette handler om kong Hiskia, 700 år etter at Moses og israelittene befant seg i ørkenen. Nå det altså ikke Moses som folkeleder. Det kong Hiskia som leder an i folket. Og folket ikke blitt av slanger. Nå tilber de avguder. De blitt en nasjon, men en delt nasjon. Og det i Sørriket, i Juda, det skjer, som vi her leste om. Da kong Hiskia kom på tronen, førte folket inn i en stor og viktig åndelig reformasjon. Kong Hiskia førte folket inn i en ny tid, med renselse både av landet og folket. Og her tok han et kraftig oppgjør med avgudsdyrkelsen. La oss rense dette landet for offerhauger og avguder, slik lød ordren, og Hiskias menn gikk ivrig i gang med dette viktige arbeidet. Det var mens de holdt på med å rense landet for avgudsbilder, at de så kom over dette spesielle. Etter å ha jevnet offerhaugene med jorden og brutt ned de vanhellige avgudsbildene, snublet de plutselig over dette gamle, slitte kobberstykket som Moses hadde laget 700 år tidligere. Når faren var over, den som 4. Mosebok 21 forteller om, og giftslangene var en saga blott, da skulle vi kanskje ha tenkt at denne stangen med kobberslangen var blitt liggende igjen en eller annen plass i ørkenen.
Den hadde jo gjort sin nytte. Vi kunne ha tenkt at nå gikk folket videre for å innta landet som lå foran dem, og glemt var både giftslanger og kobberslange. Men langt ifra. Det var noen mennesker som plukket opp denne kobberslangen, og som tok vare på den. Kanskje var det en eller annen familie som bestemte, vi vil beholde denne kobberslangen. Det tross alt Moses som har laget den, og vi vet hvilke under den har utrettet. Kanskje kan vi få bruk for kobberslangens kraft også en annen gang. Og så begynte de en del tid senere å brenne røkelse for den, dyrke den som en avgud. Kanskje ikke full offentlighet, men likevel. På et eller annet skjult sted i landet utviklet det seg så en egen kult, en dyrkelse av kobberslangen, av Nehustan. Det som tross alt bare var et stykke kobber, ble dyrket som en gud. Egentlig var det bare en verdiløs gjenstand som kunne ha vært kastet etter den var brukt. Det var jo ikke kobberslangen som hadde berget folk fra giftslangene. Det var Gud, Israels Gud, som hadde berget dem. Ikke kobberslangen. De kalte den Nehustan, leste vi her. Men kong Hiskia knuste hele kobberslangen. Gud hadde brukt den, men nå dyrket folket frelsesmiddelet i stedet for frelseren, og det ville kong Hiskia ikke ha noe av. Jeg synes dette er både tankevekkende og lærerikt, og jeg synes vi skal tenke litt på dette som vi nå har lest, også med tanke på det vi kan oppleve i dag, vi som lever med Gud. Ingen av oss brenner vel røkelse for noen kobberslange, selvsagt gjør vi ikke det. Men det er ikke den eneste måten å bli en religiøs eller kristelig avgudsdyrker på. Hør bare etter. Gjennom hele kirkens historie har det vært dyrket relikvier, for eksempel, en bit av Jesu kors eller et tøystykke som en eller annen berømt kristen har brukt, eller kanskje et gravsted. Og så tror folk at det er knyttet spesielle overnaturlige krefter til dette. Det er Nehustan. Det finnes mennesker som i dag tilber sin egen omvendelsesopplevelse. Hver gang de skal vitne om Gud, blir det en gjentagelse av det som skjedde da de ble omvendt. Stedet, klokkeslettet, datoen og løsningsordet. Også det kan lett bli Nehustan. For ofte blir dette den eneste måten disse menneskene aksepterer at det går an å bli frelst på. Noen dyrker lærefeder og bekjennelseskrifter som de løfter høyere enn Bibelen. Andre tilber sine åndelige ledere, som riktignok var til stor hjelp for dem, men som likevel ikke var mer og annet enn redskaper Gud brukte. Dette er Nehustan. Noen tilber ritualer og møteformer og arbeidsmetoder. Alt må foregå etter et bestemt mønster, ellers kan Gud selvfølgelig ikke bruke det. Nehustan. Og slik kunne vi ha fortsatt. Dåpsattester og dåpshandlinger og åndsdåpopplevelser. Bønnesvar og åndelige høydepunkt. Tungetale, prinsipper for kirkevekst, kirkeordninger og åndelige ledere i direkte linje bakover til aposteltiden. Vi kunne bare ha fortsatt. Det er Nehustan, eller iallfall kan bli det, hele veien. Jeg synes vi skal tenke oss om. Vi har vel ikke begynt å tilbe noe annet enn den levende Gud? Vi dyrker vel ikke, som noe guddommelig, ting som Gud nok kan ha brukt, og som har vært både riktige og viktige for mennesker, men som Gud aldri hadde tenkt vi skulle tilbe. Herren din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene, svarte Jesus, da djevelen fristet ham. Det skal vi også gjøre, i stedet for å lage oss moderne utgaver av Nehustan. La oss vokte oss for alt dette som kan bli noe i stedet for Jesus. For du vet hva Bibelen sier, gjør du ikke? Vær den som har sønnen og tror på han. Han
skal ha evig liv.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, håp og gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Vi forbinder gjerne hat med en tilstand av sterk motvilje og fiendskap mot et menneske. Under innflytelse av engelsk har nok ordet også fått en videre betydning, slik at det kan brukes I stedet for å mislike noe eller noen. De vanligste ordene for hat I Bibelen uttrykker en tilstand av motvilje, vrede, forakt og hat mot noen. Der det snakk om noe vedvarende, ikke bare en flyktig reaksjon.
2: I all form for hat galt?
1: Når hatet retter seg mot det onde, det et rettmessig hat. Guds hellighet må reagere på synden med motvilje, vrede og forakt. Etter sitt vesen tåler han ikke det som bryter med hans vilje, enten det gjelder en eller annen form for avgudsdyrkelse eller umoral. Du skal ikke reise noen billedstøtte, for det hater Herren din Gud, står det I 5. Mosebok 16. Slik skal også vi hate det onde. Salme 97 står det, «Dere som elsker Herren, hat det onde.» Der kjærligheten til Gud får plass I hjertet, kommer også hatet til det onde inn. Derfor skal vi også hate all form for vranglære, som det heter om menigheten I Efesus. «Du hater Nikolittenes gjerninger, som jeg og hater.» Noen ganger kan hat nærmest bety det å sette til side, altså nedprioritere, slik som Jesus uttrykker I Lukas 14. Om noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor og hustru og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Her det snakk om at ingen må få den plassen I vårt liv som Jesus skal ha. Han skal vi elske, derfor må vi hate, altså nedprioritere, alle andre.
2: Hva det vonde hatet sitt opphav?
1: Det syndige hatet kom inn I oss mennesker med syndefallet. Da ble fiendskapen mot Gud lagt ned I vår syndige natur, sammen med evnen til å hate andre mennesker. Dette hatet drives av selvlivets trang til å hevde seg selv.
2: Kan du si litt om hva utslaget hatet kan få?
1: Det ser vi for eksempel av uttrykken I 3. Mosebok 19, der det heter «Du skal ikke hate din bror I ditt hjerte», og videre «Du skal ikke hevne deg og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din neste som deg selv». Det å gjemme på vrede og å hevne seg, hører hatet til. Det trenger ikke bli så dramatisk utslag som da Kain slo ihjel broren sin, Abel. Noen bruker onde ord og baktaler. Andre viser sitt hat ved ikke å ville hilse på den som en har noe imot. Uansett hvilke utslag hatet får, det like fullt mot Guds vilje. Du skal ikke hate din bror. I ditt hjerte.
2: Går det an å være en kristen, Jonny, og samtidig hater noen?
1: Her Guds ord veldig klart, slik som I 1. Johannes brev. Vær den som hater sin bror en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende I seg. Og videre I kapittel 2. Men den som hater sin bror, han I mørket og vandrer I mørket, han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet hans øyne. Hatet hører mørket til, I syndens tilværelse og herredømme. Den som kaller seg en kristen, men hater sin åndelige bror eller et annet medmenneske, viser at han fortsatt bundet av syndens krefter. Han ser det kanskje ikke selv, for mørket har blindet hans øyne. Synden har en skremmende evne til å blinde oss. En kristen kalt til å leve I lyset, I frelsens rike, fordi Gud lys. I Guds lys blir synden også hatet avslørt, men i dette lys er det også mulighet for tilgivelse. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Jesu blod vittner om at han døde for våre synder, også alt det som har med hat å gjøre. Når vi bekjenner våre synder for Gud, blir det Jesus har gjort gyldig for oss. Derfor heter det at Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Men når Gud har vist oss en slik renseløs kjærlighet, skulle det være helt umulig for en kristen å hate sin bror. Når Gud ikke vil samle på vrede og motvilje mot oss for å hevne seg på oss, hvordan kan da vi gjøre det overfor våre medmennesker? Derfor sier Jesus at vi også skal elske våre fiender, de som bevisst prøver å gjøre oss ondt, for det den kjærligheten han har vist oss.
2: Hva må vi gjøre for oss å kjempe imot hatet?
1: For det første må vi være våkne for hatets kjerne, når vi merker vedvarende motvilje mot et menneske i vårt hjerte. Kristne er kalt til å vise hverandre den samme kjærlighet som Kristus har vist oss. Når vi registrerer at det noen vi ikke vil vise kjærlighet, må vi skynde oss å bekjenne denne synden for Gud. Da brytes syndens makt i vårt liv, og vi stiller oss åpne for Jesu tilgivelse og kjærlighet, den vi også kan gi videre til dem vi kanskje syntes vi hadde grunn til å hate. Det ikke sikkert vi får alle følelsene våre med på dette til å begynne med, men i møte med Jesu kjærlighet kjenner vi oss likevel forpliktet til å vise ufortjent kjærlighet i ord og gjerning. Vi elsker fordi han elsket oss først.
2: Kort til slutt, Janne, hva betyr hat?
1: Det betyr en tilstand av motvilje, vrede og forakt i forhold til et annet menneske. En kristen kan ikke hate noen hvis han fortsatt vil følge Jesus. For Jesus kom for å fri oss fra all synd ved sin død og oppstandelse, og i stedet gi oss sin kjærlighet i våre hjerter. Derfor må en kristen bekjenne for Gud alle former for hat, slik at han får leve i syndenes forlatelse og være et redskap for Jesu ufortjente kjærlighet. Tenk å kunne overraske noen med en slik kjærlighet i dag.

blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Matteus 7, 16-20. Alle ytre gjerninger og all ytre oppførsel er frukter som følger av læren. Men det kreves åndelige øyne for å lære å kjenne de rette fruktene. Det er dem Paulus regner opp i Galaterbrevet 5,22. Åndens frukter er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Det er de rette fruktene av ånden. Som motsetning til disse regner han også opp kjødets gjerninger. Utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, avvind, vrede, stridigheter, tvedrakt, partier, misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt. Galaterbrevet 5,19-21. De rette kjærlighetsgjerningene er de som vi gjør mot dem som trenger det, og mot våre fiender. Det er for eksempel å forbarme seg over syndere, undervise de uvitende, og tjene de fattige med legeme, eiendeler og ære. Slike gjerninger vil du ikke finne hos en falsk profet. Man kan vel late som om man er åndelig, og det kan se ut som om man er noe, men den kjærligheten som tjener de andre, finner en ikke. La dem bare bruke skriften, og late som om de er hellige. Legg bare merke til om deres kjærlighet svarer til troens prøve, om Kristi erkjennelse forblir uforandret, og om de øver sine gjerninger mot deres neste eller ikke. Kristus sier, dere skal kjenne dem på deres frukter. Han sier ikke at de blir til av fruktene. For hvem har noen gang lagd et pæretre av en pære eller et kirsebærtre av et kirsebær? Treet kjennes på grunn av fruktene, det lages ikke av dem. På samme måten var Abraham allerede gudfryktig før han ofret sin sønn, Isak. Deretter sies det til ham, «Nå vet jeg at du frykter Gud.» 1. Mosebok 22,12. Gjerningene hjelper altså ikke til å gjøre meg from eller ikke, men de åpenbarer skatten og det hjertet der denne skatten er gjemt. For Gud vil at denne skatten skal bli kjent. På denne måten gjør også gjerningene oss gudfryktige, rene og hellige i det ytre, for menneskene, men ikke innvendig for Gud. For der er det bare Kristus og troen som gjelder. Da har du gjort den rette forskjellen. De gjerningshellige er de onde trærne, men de gjør jo mange gode gjerninger. Ja, men hva er en god gjerning? Hjelper de menneskene både til legeme og sjel? Det kan de ikke. Derimot bærer ikke et godt tre onde frukter, det vil si, uansett hvor svak og skrøpelig en kristen er, skader han ikke sin neste. Så lenge en kristen blir i troen, gjør han ingen gjerninger som kan skade hans neste, men tvert imot slike som kan hjelpe ham. At det av og til skjer noe ufullkomment, skal du ikke forarge deg over, for Gud lar det skje, og hans hellige snubler iblant. Det skjer for at deres tro kan bli styrket og økt gjennom det, slik at de kan erkjenne sin skrøpelighet. Vi er ennå ikke helt gode, men vi arbeider på at vi kan bli bedre for hver dag som går. Landsdag nummer 496, vers 3.

jeg skal I det programmet her si litt om det å ta vare på seg selv når en tar vare på andre. Det en motsetning her, eller det en sammenheng? Og det rett å tenke på seg selv? Og hva betyr det å ta vare på seg selv? Slike spørsmål det vel verdt å snakke om.

Etter hvert som åra går, så opplever vi viktigheten av å ta vare på både andre og oss sjøl. Men vi er nok kanskje ikke like flinke til å snakke om det og ta konsekvensen av det vi tenker. Psykologien kan gi oss god hjelp her, men det mest interessante er at Bibelen også lærer oss noe viktig om nettopp det. Det er lærerikt å se hvordan Jesus møtte mennesket, og hvordan han levde. Og det første som jeg gjerne vil nevne, er at Jesus han sørget for å dekke de behov vi har som menneske. En dag gikk Jesus gjennom en kornåker sammen med læresvennene sine. De plukket korn, gnei dem mellom hendene og åt. Fariseerne protesterte og mente at det streg mot reglene å gjøre slik på en helligdag. Men Jesus han var ikke enig. Han ville ikke sette Guds bud til side, men han følte seg fri fra de regler som mennesket hadde laget ut fra gamle tradisjoner. Problemet for de fleste av oss er ikke matmangel, men det kan være andre behov vi har. Får du nok sovn? Kanskje du burde ta en trimtur i stedet for det komitémøtet du hadde tenkt på. Sørger du for påfyll i form av å lese gode bøker og oppleve noe positivt sammen med familie og venner? Setter du av tid til hobbyen din? Lista kunne sikkert bli lengre. Poenget er å vise at Jesus han sørget for å dekke kroppslige og menneskelige behov, på tross av regler som fariseerne hadde lagt opp. Og kanskje Jesus med det gir oss tillatelse til å gjøre noe av det samme, tross andre sine, eller kanskje våre egne, forventninger som går i ei annen leie.

Jesus sørget for hvile. Han setter grenser for hvor mange oppgaver han kunne ta på seg. I Lukas evangeliet kapittel 5 leser vi om at Jesus stod midt i en travel tjeneste da han plutselig trekte seg tilbake. Han måtte søke ensomhet for seg selv. Men det var skrikende behov for innsats. Likevel måtte han sette grenser. Og det var radikalt, for det var mange som kom til Jesus. Det var vekkelsestiden, men Jesus trekte seg tilbake til øyeplasser. Og her har vi nok gjerne noe å lære. Det går an å bli uttappet. På grunn av overbelastning for stor aktivitet, ved at vi prøver å leve opp til et urealistisk selvbilde, føler oss presset av egne eller andres forventninger, eller det kan jo hende at noen blir overbelastet, fordi andre ikke tar ansvar og ikke vil ta oppgave. Jesus oppfylte ikke automatisk de ønsker som mennesket presenterte for han. I Lukas 12 forteller Bibelen om en person som ba om hjelp i en arvesak, men Jesus svarte: «Hvem har sett meg til å døme eller skifte mellom dykk?» Jesus så klart hva han var kallet til, han så hva som var hans oppgave, hva han hadde tid og krefter til. Han hadde klart for seg oppgaven han hadde fått, samtidig som han ikke sette grenser på en firkantet måte. Jesus tillit også at andre gjorde noe for han. Det er ofte vanskelig for en som er vant til å hjelpe andre. Men det har vi et flott eksempel på når det blir fortalt om en kvinne som kom med en krukke kostbar nardussalve til Jesus. De som så på mente at kvinnen sløsa med salven da hun tømte den ut av Jesus, men Jesus tok vare på seg selv ved å ta imot den oppmerksomheten. Samtidig tok han vare på kvinnen ved å bekrefte henne og vise med all tydelighet at det hun gjorde var riktig, selv om de som stod rundt syntes at kvinnen gjorde noe veldig dumt. Ja, Jesus hevet den kvinnen opp på et så høyt nivå at hun fikk plass i det nye testamentet i Bibelen, og derfor aldri vil bli glemt. Den fortellingen i Matteus evangeliet kapittel 26 er ei perle, og viser oss klart sammenhengen mellom det å ta vare på seg selv, ja, vise aktelse for seg selv, og samtidig ta vare på å vise aktelse for andre.

Og Jesus, han innrømte også følelsene han hadde. Jesus gret og Lazarus var død. Han var engstelig i møte med døden han selv skulle møte. Og han var ikke redd for å gi uttrykk for det han var leise for. Så greide det ikke å vake en time med meg, sa Jesus til lærersvennen.

Jesus valgte ut 12 læresveiner, vet vi, og der bodde han og arbeidet i lag med. Alle trenger vi et fellesskap. Å finne et fellesskap og være med i, er å ta vare på seg selv og de andre. Jesus trekte seg tilbake i ensomhet og var der i bønn. Han dekte de åndelige behov, og derfor gikk han også regelmessig til Guds hus, for å høre Guds ord og dele fellesskapet med andre. Og på den måten er han et viktig eksempel for oss. Jesus tok i høy grad vare på andre. Han var i stand til å tjene, yte og ta vare på andre, fordi han først tok vare på seg selv.

har nå lyttet til Diakonikvarteret og Rune Singelstad. Og nå vil jeg takke for følge med å høre på Ibra-køren under ledelse av Lennart Jernstrand. Og de vil synge «Det den enda grunn som bærer».

sier det rett ut. Mange foreldre er mer barnslige enn barna selv. De er så naive at de skulle tro det ikke var mulig. Og noen er så ansvarsløse at de skulle ikke hatt lov å ha barn.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Loland.

står sjokkert og tar imot tenåringen når politiet kommer hjem med han døddrukken. Eller når de kommer hjem og forteller at han er arrestert etter et innbrudd. Eller når de kommer og forteller at han er med i en gjeng som bruker narkotika. Eller når de får andre sjokkerende meldinger. Og det siste de tenker på ser det ut for, at i de fleste tilfellene har dette sammenheng med den livsstil og de verdiene og de holdningene foreldrene selv har signalisert overfor barna i oppveksten. Nå høster de storm av det de sådde. De syns kanskje det var så uskyldig det de selv gjorde, men det er signalet, det er holdninger. Og det som ser ut som en uskyldig og ufarlig vind kan bli til en orkan når frø av holdningene og prinsippen de sådde vekser opp og gir frukter i de unge sine liv. Det er aldri kjekt å snakke om dette. Det er ikke mye kjekt å være den som må gå til tankeløse foreldre og si: tenk dere litt om. Det er det sår ved denne livsførselen, eller denne likegyldige holdningen overfor barna dere. Det kommer det til å høste bitre frukter av. Men det er av og til vår lodd som rådgiver og sjelsørgere. Og det er heller ikke gildt å gå til de samme foreldrene noen år etterpå og si: der er noe vi må snakke om når det gjelder gutten dere. Jeg tror ikke det er klar over hvor han holder seg i helgene, og hva han driver på med. Vår gutt. Kommer du her for å fortelle dere at vår gutt gjør noe galt? Og du får kanskje et dør i ansiktet. Noen ganger i alle fall. Mange foreldre fornekter ikke bare at deres forbilde kan føre til katastrofale følger for barna, men noen fortsetter å fornekte facts når de får høre om resultatene, når de får høre om barn som har gjort det og det. De blir sinte, de vil ikke høre på det. De er akkurat som barn selv. Sier det rett ut, mange foreldre er mer barnslige enn barna selv. De er så naive at du skulle ikke tro det var mulig. Og noen er så ansvarsløse at de skulle ikke hatt lov å ha barn. Men det er en annen historie. Det er i hvert fall ikke noe koselig tema. Og jeg vet ikke riktig hvorfor jeg valgte en bok som Klagesangene for min neste programserie. Men det er vel kanskje fordi jeg har sett litt for mye av de vonde resultatene i det siste. De vonde og øyeleggende fruktene av et feil liv, og et feil valg, og et feil eksempel. Jeg orker liksom ikke bare se på det, høre på det, ta imot fortvilte mennesker som høster bitter frukter av sitt liv, uten å snakke om det, uten å formidle noe av det vi gjør. Kanskje rope ut et varsko. Det er det denne boken gjør, denne som heter Klagesangen. Visst er det negativ. Visst er det mye gråt og klage i den. Visst er det ubehagelig. Og er det noe som ikke ligger for meg, så er det å akke og klage over verdens elendighet. Det er en rolle som jeg ikke passer i. Men hva skal du gjøre når du ser klare livslover i funksjon? Når du ser mennesker rammes av de samme ting om igjen og om igjen? Fordi ingen våger å si fra. Ingen våger å være de som roper et varsku. Ingen våger å peke på konsekvensene. Ordet i klagesangene er for det første ord fra en by som sitter i ruiner. Det er ord fra et liv som ligger i ruiner. Og ingen kan tale sterkere om konsekvensene enn de som selv har smakt dem. Profeten Jeremia vandrer gjennom denne øyelagte og tomme byen, og han beskriver det han ser. Han synes han hører murene klage, og gatene rope i sin tomhet, og ruinene sukker av smerte, og de tomme husene gråter av ensomhet. Han personifiserer det han ser og hører.

vært så sterkt og så talende. Det blir mer enn store poesi, for det er det også. Men det blir mer enn det. Det blir et sterkt vitnesbyrd ifra en som er handlet galt, og som har opplevd at livet vært lagt i ruine. Det blir et rop til orke om å ikke gjøre det samme. Skulle vi ikke lytte når en som selv har opplevd det, roper? Om du ikke hører på en predikant, hør på en som selv sitter på gata og griner. Hør på en som selv sitter ruinert i livet, fordi han ikke ville høre på god veiledning. I tide. Fordi han blåste og fnyste av de som sa, det du gjør er galt. Jeg kunne tog med meg utallige slike vittne inn i studio. For hele landet som jeg får kontakt med gjennom dette programmet. Men jeg kan selvsagt ikke hente vittne inn fra hele landet. Men et vittne jeg tog med meg, og det er Jerusalem. Det er denne boken som forteller konkret om konsekvensene Guds folk måtte hauste da de trosset hans lov, og vente det døve øyret til hans advarsel. Og neste gang skal vi se nærmere på noen av disse konsekvensene, slik de er skildret i kapittel 2 i Klagesangene.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrka av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no.

Ransak dere selv om dere i troen. Prøv dere selv. Eller kjenner dere ikke selv at Kristus Jesus i dere?

Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

I en samtalegruppe var det en som sa: «Jeg kjenner meg trygg, for jeg i Guds hånd.» Da kom det fra en annen med et lite glimt i øyet: «Hva hvis du sklir ut mellom fingrene hans?» Svaret som da kom var dypt og tankevekkende: «Nei, det umulig, for jeg en av Guds fingre.» Ja, kanskje han hadde rett, for når vi hører hjemme i Guds kirke på jorden, så vi en del av Kristi kropp, av menigheten som hans legeme. Det høres jo flott ut, men ikke alle føler for å ta så sterke ord i munnen. De vil si: «Jeg ser veldig positivt på det med kristendom, men å kalle meg personlig kristen? Nei, det synes jeg henger for høyt. Spør noen om jeg en kristen, så svarer jeg: «Jeg ikke muslim, og jeg i hvert fall ikke hedning, men kristen? Jeg vet ikke riktig.» Hvor sterkt må en tro for å bli godtatt? I dag vil jeg si litt ut fra Bibelen om dette. Gud ønsker ikke at du skal være usikker på om du en kristen. I Bibelen står det: «Men vi ønsker at hver og en av dere må vise den samme iver etter å ha den fulle visshet i håpet inntil enden.» Derfor ønsker Gud at vi skal ha full visshet om frelsen. Ja, han ønsker også at vi ivrige etter å eie denne tryggheten. Det ikke bra at noen ivrige for å bli sikre, mens andre ikke bryr seg. Unge mennesker kan være opptatt av å ha en overbevisning om hvor de står. I andre perioder av livet tar vi det med ro og regner det som mindre viktig. Senere kan det bli om å gjøre å få klarhet igjen. Jeg virkelig en kristen? Gud ønsker at vi skal ha den fulle visshet i håpet helt til livet slutt, står det i det vi leste. Mange leter på feil sted når de ønsker frelsesvisshet. De opptatt av om de har varme følelser for Jesus, for Bibelen, for andre kristne. Men sansene kan jo lure oss, for følelser kan skifte fra dag til dag, ja, nesten fra time til time. Grunnlaget for vissheten å bli overbevist av fakta. De første kristne hadde, som vi, temmelig skiftende følelser, men det som tilfredsstilte dem når de var usikre, var de tydelige hendelsene, hva som virkelig hadde skjedd. Sannheten og fakta kan aller best få oss til å tro. Det avgjørende faktum at Jesus var blitt levende igjen etter å ha vært død. Når en kunstner har produsert noe fint, så fremstiller hun produktet, for eksempel på en utstilling. Akkurat en slik fremstilling foretok Jesus. Han ville ikke at det skulle være skjult og hemmelig at han var blitt levende igjen. I begynnelsen av apostlenes gjerninger fortelles det om hva Jesus gjorde. «For dem, altså disiplene, fremstilte han seg levende med mange beviser. Etter at han hadde lidd, i 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til.» Så bygg ikke på følelsene, men få fakta om Jesus, dem han selv har fremstilt og vist frem i Bibelen. Likevel det en annen side ved dette som kan gjøre oss mer usikre. Det hører med det noe smertefulle og skulle vurdere oss selv. Paulus skriver: «Ransak dere selv om dere i troen. Prøv dere selv. Eller kjenner dere ikke selv at Kristus Jesus i dere?» Det måtte da være at dere ikke består prøven. 2. Korinterbrev 13,5. Hva slags prøve det snakk om? Hvordan ransaker jeg meg selv? Det innebærer at jeg stiller spørsmål som: «Lever jeg i synder jeg ikke vil gjøre opp? Det sider av livet mitt jeg vil holde skjult for Gud og mennesker? Lever jeg et dobbelt liv?» Da kan jeg ikke vente å ha visshet om det å være frelst. Vissheten vil minke om vi har synder vi prøver å skjule. David sa, etter at han hadde krenket Gud
og ikke ville innrømme at han hadde skyld. Da jeg tidde, ble mine ben tæret bort, i det jeg stønnet hele dagen. Vil du ha visshet om troen på Jesus? Be Jesus vise deg om det er noe uoppgjort som stenger. Hvordan kan Gud vise oss hva som er galt? Ved å snakke til oss gjennom ordet sitt. Vissheten om hvordan det står til med deg, og hva Gud har gjort for å frelse meg, kommer når jeg hører ordet forklart og lagt ut. Det står i Romerbrevet 10:17, «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord.» Johannes sa det på en lignende måte, at ordene fra Jesus vil gi visshet. Mye kunne vært sagt og skrevet, ville Johannes si, men disse ordene er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Visshet har sammenheng med hva vi fokuserer på. Hvis vi stadig samler tanken om at Kristi kors er grunnleggende, så får vi større visshet. I Hebreerbrevet står det om dette, kapittel 10, vers 21 og 22, «Vi har en stor prest over Guds hus. Denne presten er naturligvis Jesus, som nå holder til i himmelen. Så la oss da tre fram med sannferdig hjerte i troens fulle visshet», står det. Det sannferdige hjertet viser til at vi prøver oss selv, at vi har bekjent syndene våre for Gud. Da har vi fått tilgivelse, og vi kan tre fram for Gud med full visshet i troen. I Efeserbrevets første kapittel er Paulus opptatt av at vi skal få trygghet i troen og overbevisning om at vi er Guds barn. Han sier at vi kan be om å få åpnet øynene, så vi får se de sannhetene som gir oss visshet. Da vil Gud gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Legg merke til at her peker apostelen på håpet som Gud gir, herligheten vi får som en arv, og kraften som vi får del i. Ingenting av dette er avhengig av oss. Jeg nevnte at visshet gis som gave når vi hører ordet. Forkynnelsen av Guds ord får vi i praksis mest del i gjennom et kristent fellesskap. Vi kan ikke så lett holde oppe vissheten hvis vi lever isolert i forhold til andre kristne. Paulus sammenligner fellesskapet med en kropp og sier, «Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke», eller «hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere». Når kristne søsken synger, samtaler og lytter til bibelsk forkynnelse, så styrkes helheten og vissheten. Kristne kan oppleve vanskelige forhold som sykdom, motgang eller svik. Slikt kan bli sendt i vår vei, for at vi skal prøves og styrkes. Men trosvissheten må ikke bli ødelagt av Guds oppdragelse. For vanskelige forhold kan få oss til å tro at Gud ikke liker oss. Profeten Mika lærer oss å takle turbulente tider på en frimodig måte. Vi kan si som han, «Gled dere ikke over meg, mine fiender. Når jeg er falt, står jeg opp igjen. Om jeg sitter i mørket, er Herren lys for meg. Herrens vrede vil jeg bære, for jeg har syndet mot ham, inntil han fører min sak og hjelper meg til min rett. Han skal føre meg ut i lyset, jeg skal se med fryd på hans rettferdighet.»

Men av og til klarer vi ikke å være så tapre. Vi kan oppleve å miste vissheten. Da trenger vi å lære å vente tålmodig på at vissheten vender tilbake igjen. I Salme 40 skrev David: «Jeg ventet, jeg har ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste, han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren.» Å søke visshet og bevare frimodigheten kan for enkelte være en kamp helt til den dagen vi dør. Derfor oppmuntret Paulus sin unge medarbeider Timoteus: «Strid troens gode strid. Grip det evige liv som du ble kalt til. Du som òg har avlagt den gode bekjennelse for mange vitner.» Den gode striden kan være det å kunne holde fast ved trosvissheten. Da vil ikke Herren svikte. Paulus opplevde mye motgang, men han skrev ved slutten av livet: «Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.» Når kampmotivet trer så sterkt fram i det Paulus skriver her, så må vi ikke begynne å tenke at det kommer an på prestasjoner fra vår side. Å ha visshet er egentlig en gave fra Ånden. Paulus skrev i Romerbrevet at det virker slik at Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Dette vitnesbyrdet i vår egen ånd er ikke så lett å beskrive, men jeg synes det virker slik at når noen sier noe viktig og fint om Jesus, da sier jeg ja inni meg. Det er som om tankene mine klinger bekreftende med når Bibelen taler. Dette beskriver apostelen Johannes på denne måten: «Den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrd Gud har vitnet om sin sønn. Og dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn.» Med disse ordene ønsker jeg inderlig at Gud vil gi deg visshet om at du er et Guds barn. Jeg avslutter med en fortelling jeg har lest. En gammel fisker som bodde ved sjøen ble spurt av en venn om han fremdeles trodde at han ville komme til himmelen. «Se ut av vinduet», sa fiskeren. «Er de 7 store steinene der fremdeles?» «Ja», sa vennen. «Er den gamle fjelltoppen der også?» «Ja.» «Vel», sa fiskeren, «fjellene skal forsvinne, og bergene blir jevnet med jorden, men Guds ord står fast til evig tid.»

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Lojaliteten mot Herren får følger på mange områder av livet. Og i en tid preget av oppløsning og avkristning trenger vi å tenke på mange forhold.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Golfstrømmen I havet, og likevel den ikke en del av det. Kirken I verden, likevel må den ikke oppslukes av den. Golfstrømmen holder på sin varmetemperatur like opp til den kalde Nordatlanteren. Hvis kristne skal fullføre sine oppgaver I verden, må de ikke kjøles ned av det likegyldige, gudløse samfunnet de lever I, har Billy Graham sagt. For 2500 år siden levde det en mann som het Daniel. Han kan være et forbilde nettopp I dette. I verden, men likevel en som tilførte varme til verden. Daniel var profet og talte mye om fremtiden. Her og nå vil jeg fortelle om ham mer som gudfryktig statsmann og politiker, og som et forbilde for oss når det gjelder kristne holdninger I en avkristningstid. I den tids verden var det nordlige Israel blitt ødelagt og folket blitt bortført 150 år før. Det sørlige området med sentrum I Jerusalem falt I år 587 før Kristus. Kongen I Babel, Nebukadnesar, dro til Jerusalem og beleiret byen. Av det som nå fortelles vil jeg peke på fire viktige poenger. For det første, Herren styrer historien. Det står I Daniel 1:2, Herren overga Judas konge Joakim I hans, det vil si Nebukadnesars hånd. Historien formes etter Guds vilje. Guds folk ble overgitt til en verslig konge. Det var et ledd I Guds plan for å oppdra folket. Av og til kan det se ut til at Gud nesten har gitt opp et folk. Nå ble det I hvert fall oppløst og bortført. Kong Nebukadnesar hadde også en klar strategi for å sekularisere det gamle gudsfolket. Han ville styre ikke bare de ytre forholdene, men ha kontroll med hvordan undersåttene hans tenkte. Han ville ha herredømme over sjelene. Derfor beordret han, vers 3-7, at det skulle plukkes ut unge gutter av fremstående familier. De skulle ha gode evner og et overbevisende utseende og bli fremtidige ledere. Hvordan ville han forme dem? Han ville for det første lære dem et nytt språk, kaldeernes. Språket legger premisser for tenkningen og former oss. Vi ser det også I dag. Positive ord blir forgiftet, for eksempel fundamentalisme. Ekteskapet som institusjon blir omdefinert, og så videre. Dernest ville kongen ha kontroll med hva de spiste og drakk. Hele deres levemåte ville kongen ha herredømme over. For det tredje skulle de få nye navn og dermed en ny identitet. Vi skal I det følgende følge fire gutter. Daniel ble kalt Belsasar, Hanania ble kalt Shadrach, Mishael ble kalt Meshach, og Azaria fikk navnet Abednego. Her var et ferdig tre års opplegg for å versliggjøre fire unge menn ved å omforme tankegang, skikker, vaner og identitet. Men I denne vanskelige tiden hadde den aller største kongen andre planer. Han ville gjøre de fire guttene til sine tjenere I hedenske omgivelser. Han hadde lagt inn I dem tro og frimodighet til å leve for Herren. Daniel og hans venner ville altså forplikte seg på renhet. Det står I vers 8, men Daniel satte seg fore I sitt hjerte at han ikke ville gjøre seg uren med kongens fine mat og med vinen som han drakk. Han ba den øverste hoffmannen om at han måtte slippe å gjøre seg uren. Det så flott dette uttrykket, sette seg fore. Han hadde et forsett. Det vitner om beslutning og vilje. Han ville planlegge I samsvar med Guds plan. Paulus skrev til Timoteus, «Du har etterfulgt meg I lære, I livsførsel, I forsett, I tro, I tålmodighet, I kjærlighet, I utholdenhet.» Daniel hadde nok også hatt sine åndelige forbilder. han hadde fått gode forsetter. For Daniel var det viktig å bevare renheten innenfor Gud, og da ble hva han spiste og drakk ytre tegn på det indre forsettet. Daniel hadde nok ikke sett maken til kongens fine mat og vin, men han lot seg ikke imponere. Han ante at maten var innviet til avgudene. Han ble ikke trollbundet av denne verdens glitter og gull. Han trengte ikke overfloden. Han var tilfreds med å spise grønnsaker og leve som avholdsmann. Er det ikke et flott forsett? Jeg trenger ikke det beste og dyreste. Det er en bitte liten verdi å imponere mennesker. Det vi ser, og lystene som vekkes av det vi ser, drar oss i mange retninger. Den vise Salomo sa, «Min sønn, gi meg ditt hjerte, og la dine øyne ha lyst til mine veier.» Nå har vi ikke lært av Bibelen å bli asketiske, fordi det liksom behager Gud at vi blir nei-mennesker. For alt det Gud har skapt er godt, og ikke noe er å forkaste når det mottas med takk, sier Skriften. Alt er rent for de rene. For Daniel var den ytre forsakelsen en måte å styrke det indre forsettet. Han ville prioritere, slik Paulus skriver om det, «For kroppslig øving er nyttig til lite, men Guds frykt er nyttig til alt. Den har løftet både for dette liv og for det som kommer.» Daniel viste avhold for å vinne i Guds frykt. Verden i dag trenger kristne som setter seg fore å bevare sitt sinn og sin tanke rene. Verden er en trussel mot språket vårt. Når ord som innebærer tro, Guds frykt og moral ikke blir brukt, blir de tatt fra oss. Derfor må vi leve i de bibelske ordene. Når verden gir oss sin åndelige føde gjennom alle kanaler, har vi da kraft til å velge bort det som bare ødelegger vårt indre? De bibelske navnene er på mote for tiden. Jeg håper det innebærer en dyp lengsel hos folk etter

styrte valgene mye lettere. Jeg har allerede nevnt at Daniel ikke ville gjøre seg uren. Det andre prinsippet at han ville sette gudsfrykten høyest. Jeg vil gi Gud min første kjærlighet. Det viktigste for meg å være lojal mot Herren. I dag vi opptatt av kristne verdier, og mange vil peke på at de felles med andre religioners verdier. Ja, at alle mennesker med en positiv innstilling har de samme etiske idealene. Men vi må ikke bli naive når det gjelder dette. For de 10 bud gir uttrykk for de viktigste verdiene, og det første budet lyder slik: «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» Lojaliteten mot Herren får følger på mange områder av livet. Og i en tid preget av oppløsning og avkristning trenger vi å tenke på mange forhold. Men vi må passe oss for å lage menneskebud og binde hverandre. Vi skal styres av et prinsipp og vandre til behag for Herren og være lojal mot ham. Eller som det står i 2. Peter 3, 11-12, da nå alt dette går i oppløsning, hvor viktig det da at dere ferdes i hellighet og Guds frykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme og fremskynder den? Her to viktige stikkord, hellighet og Guds frykt. Hellig betyr utskilt fra det verslige og innviet til Gud. Guds frykt har ikke noe med angst og utrygghet å gjøre, men det barnets forsett om ikke å såre foreldrene. Carl Olof Rosenius skriver om dette: «Den som vil være en kristen og følge sin Herre gjennom livet, må helt og fullt ta avstand fra alt det som hører denne verden til. Han må tenke, tale og leve på en helt ny måte her på jorden. Det dette apostelen tenker på når han formaner: «Skikk dere ikke like med denne verden.» Men vær klar over, fortsetter Rosenius, at dette gjelder bare slike ting som fører en eller annen synd med seg, og som derfor strir mot Guds ord eller kjærlighetsbudet. I alle andre ting skal vi være som andre mennesker. Vi skal oppføre oss naturlig og ikke stikke oss fram ved et påtatt vesen. Her et gammelt uttrykk, et påtatt vesen. Hva betyr det? Vi har et vesen og en fremtoning som gitt ut fra hvordan vi skapt av Gud og formet av et miljø. Men det går an å ta på seg en fremtoning som føles fremmed, både av oss selv og av andre. Gjør vi det av religiøse grunner, så nærmer vi oss fariseismen. Det dette Rosenius peker på: oppføre oss naturlig og ikke stikke oss fram ved et påtatt vesen. En fjerde viktig sannhet i dette at Guds frykten gir lønn både i dette livet og i det neste. Det første kapitlet i Daniels bok sier noe om hvordan det å sette Gud først, og hvordan det gir velsignelse. Vers 9: «Og Gud lot Daniel finne velvilje og barmhjertighet hos den øverste hoffmannen.» Du kan ha opplevd å møte motvilje og kalde skuldre. Du har opplevd avvisning og kanskje regelrett forfølgelse. Vi kan ikke så lett forandre på slike ting, men Gud kan, for han styrer historien. Den som lever med Guds frykt i en avkristningstid kan oppleve motstand. Men merk deg at Guds frykten gir mye positivt allerede her i livet. Det første Guds frykten ga var velvilje og barmhjertighet. Det andre var kunnskap og forstand. Vers 17: «Og Gud ga disse 4 guttene kunnskap og forstand på all slags skrift og visdom.» Den som ikke bare tenker i takt med alle andre, kan bidra med noe som nytt og annerledes. Guds tanker edle og opphøyde. Kan vi bringe disse tankene inn i en verslig verden, så vil noen høre og la seg overbevise, og Gud blir æret og opphøyd. Det tredje de 4 guttene oppnådde var å få en viktig tjeneste. Vers 19: «Kongen talte med dem,
Og blant alle de unge guttene var det ingen som

kunne måle seg med Daniel, Hanania, Mishael og Azaria. Så trådte de da inn i kongens tjeneste. Og i saker som krevde visdom og forstand fant kongen at de var 10 ganger bedre enn alle de andre spåmennene og åndemanerne som fantes i hele hans rike, står det i vers 20. Daniel ble gammel. Han levde da jødene fikk vende tilbake til Jerusalem. Han bestemte seg for å bli boende og tjene der han var. Han er etter tradisjonen gravlagt i Susa i Iran, i Samarkand i Usbekistan eller i Kirkuk i Irak. Uansett, han vil for alltid være et forbilde for Guds folk.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

0: kontakt fra Rosenius Husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 28. juli. Tekstord er hentet fra Kolossebrevets andre kapittel, det sjette vers, og lyder slik. Slik som dere nå har tatt imot Herren Kristus Jesus, så vandre i ham. Rosenius sier, her skal du legge merke til det lille ordet slik. Slik som dere har tatt imot Kristus, så vandre i ham. På samme måte som det skjedde i begynnelsen, da vi mottok Kristus, da det nye livet ble født i oss, slik, på samme måte, skal det også foregå under vandringen, i fortsettelsen, når det nye livet vokser. Det samme som første gangen førte til det gamle menneskets død og det nye menneskets fødsel, skal også fortsatt bli det gamles død og det nyes vekst. Hele det kapitlet hvor disse ordene står, går ut på at de troende, som en gang mottok Kristus Jesus, aldri må forvilles til å tro at det kreves noe spesielt tiltak for å bli helliggjort. De skal tvert imot vite at den samme Kristus og den samme tro som førte til at de ble rettferdiggjort og benådet, også virket og virker helliggjørelsen. De skal bare enfoldig holde fast ved og vokse i den tro de har begynt i, og holde fast ved hodet. Fra ham får hele legemet næring, og blir knyttet sammen ved ledd og sener, slik at det vokser den vekst som Gud gir. Summen av alt sammen blir, alt avhenger av at vi blir i Kristus, han som Gud har gjort både til vår rettferdighet og til vår helliggjørelse. Kristus sa også, bli i meg, så blir jeg i dere. Som grenen ikke kan bære frukt av seg selv uten at den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Ved at vi blir i ham, har vi for det første selve livet, all lyst og all kraft til det gode. Dernest har vi all nødvendig pleie, tilsyn og tukt, slik han selv sier det, hver gren som bærer frukt, den renser vingårdsmannen så den kan bære mer frukt. For denne fruktbare grenen er likevel ikke helt ren. Den må stadig renses. Etter at det først er rett med selve grunnvollen og det indre livet, er det altså i fortsettelsen om å gjøre at kjødet dødes og ånden får herske i alle forhold. Hele det gamle mennesket er i dåpen dømt til døden. Vi er døpt til Kristi død. Når noen blir en kristen, må han straks bryte opp med sitt tidligere liv og levesett. Kristus døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve seg selv, men leve Herren, han som døde og oppsto for dem. Å leve for Kristi regning og avdø fra seg selv, det får en virkelig hjertets lyst til når en har fått nåde og fred med Gud. Noen bekjenner at de tror, men de har ikke fått denne villige ånd. De vil ikke være korsfestet med Kristus, men vil ved siden av troen også ha frihet til å leve det livet de selv ønsker. De vil ikke ta imot noen ordets formaning, men leve ustraffet og fritt etter sitt naturlige vesen. Men disse bedrar seg selv med en falsk og innbilt tro. For de som tilhører Kristus, de har korsfestet kjødet med dets lyster og begjær. Her vil vi gi de mer nyfødte nådebarna noen enfoldige eksempler på hvordan og når vi må passe på å døde kjødet. Når du våkner om morgenen, hva er da mer naturlig enn at du med inderlig glede begynner å takke og tilbe din Gud og himmelske Far for alt han har gitt deg, både til legeme og sjel, og særlig at han har gitt oss sin Sønn og Ordet og nådemidlene. Takk da for at du er Guds barn, er ikledd Kristus, ren og behagelig i Guds øyne, og så videre. Slik skal du takke og be. Kjenner du så på treghet, da vet du med sikkerhet at dette er kjødet. Det skal ikke herske, men dødes. Her ser du det nye livet i praksis. Videre bør du hele dagen leve i et varmt samfunn med Gud, redd for å gjøre ham imot, mer redd for synden enn for selve døden. Er du kald og selvsikker, da er det kjødet, og det skal dødes. Du har også en jordisk kallstjeneste. Den skal du skjøtte med flid og omsorg. Er du treg og doven i dette, da er det kjødet, og det skal dødes. Er du far eller mor, skal du styre ditt hjem med omsorg og nidkjærhet i mildhet og saktmodighet. Er du like glad med dette, eller utålmodig og irritert, da er det igjen kjødet, og det må dødes. Er du barn eller tjener, bør du utrette det du blir satt til, og gjøre det med kjærlighet, respekt, mildhet, flid og trofasthet. Kjenner du da på utålmodighet eller misnøye, så er det kjødet som skal dødes. Er det noen som forulemper deg, kanskje lyver om deg, og du kjenner på sinne og hat, ja, så er det kjødet. Stiger opp uren lyst eller misunnelse, stolthet eller selvopptatthet, alt sammen er kjødet. Det må ikke få regjere, det skal dødes. Slik øver vi oss i å vandre i troen. På denne måten vet du selv ut fra Guds egne bud hva den rette hellighet er, og behøver ikke lete i utspekulerte gjerninger og egne innbildninger etter en hellighet som du heller ikke riktig vet hvordan er. Når du slik ser alvorlig på Guds hellige vilje, og ser på ditt indre, ser på Guds åndelige krav, så får du her så mye å gjøre, at du ikke får noen mulighet til å bli så altfor fornøyd med deg selv. Slik vil du alle ditt livs dager også leve i en konstant avhengighet av din Guds trofasthet og hjelp. Og dette er akkurat veien. Dette er helliggjørelsens kunst. Hver dag som et barn å være avhengig av Gud. Hver dag har det rett med sin Gud gjennom hans Sønn. Hele tiden ved ordet om Kristus, nære troen, barnetilliten, gleden, lysten og kraften, og så i denne vilje ånd holde fram for seg Guds hellige vilje og Kristi herlige forbilde. Dette går nok til daglig ikke så enkelt og pent for seg som det kan uttrykkes her, men det går slik Herren vil, og slik han deler ut til hver enkelt et mål av tro.

0: Nistepakka i dag smurt av Karl Johan Halleråker.
1: Bibelordet i dag hentet fra Johannes åpenbaring 13:1. Og jeg så et dyr stige opp av havet, og det hadde 10 horn og 7 hoved, og 2 10 kroner på horna. På hovedet sto navn som var en spott mot Gud. Djevelen er Guds apekatt. På alle måter prøver han å etterligne Gud. Vennerøsten etterhermer. Som Bibelen åpenbærer mer og mer av Guds plan og frelse, ser vi at djevelen også tydeligere utpønsker sine mottrekk. Så står vi også overfor den sataniske treeningen som motstykke til Guds treening. Draken, djevelen, dyre, antikrist og den falske profeten, motbildet til den hellige ande, spiller sammen i kampen mot Herren og hans rike. På jorda vil også den vesle jorda kyrkja, uten selv å vite det, samarbeide med verdensherskeren mot Gud og hans folk. Når verdensherskeren gjør krav på det som ikke tilkommer han, mennesket sitt hjerte, vil Guds barn sige nei. Da vil de måtte tåle forfølging, liding og smerte. Den despotiske verdensmakten skyr aldri sine midler for å oppnå sine mål. Men 2 ting skal Guds barn få kvile i, også i møte med denne mørke røyndommen. Herren er på trona. Selv om djevelen og hans hær herjer med satans styrke, set Herren grense for denne makt. Når det bygger opp til det endelige slaget, skal det også vise seg at Herren til sist knuser alle sine fiender. Mest av alt skal Guds barn få kvile i at blodet rekk. Lammet sitt sonende død forblir fullt ut grunnlag for evig frelse. Takk at blodet rekk, og at det held helt fram. Vi kan synge med Fredrik Bisløf. Så takk og pris da, du store Gud. Ha takk for blodet, for blodet. Takk at du valgte min sjel til brud. Ha takk for blodet. Når jeg står hjemme i hvite klær, da skal jeg synge som aldri her. En takk for blodet, for blodet.
0: Nistepakka var smurt av Karl Johan Halleråker og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien over en åpen bibel produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som dagens andagsholder, og det Britt Kari Urdal.
1: Guds rike et rike med andre verdier enn det som naturlig for oss å tenke. Jesus fikk en gang spørsmålet fra læresveinene sine om hvem som var størst i Guds rike. De hadde nok selv sine tanker om hvem det kunne være. Den som hadde stor kunnskap, den som hadde en rik tjeneste i Guds rike, eller den som nytte stor respekt blant folk. Svaret til Jesus tok nok pusten fra mer enn en av de. I Matteus 18:1-5 kan vi lese. I samme stund da kom læresveinene til Jesus og spurte, «Hvem den største i himmelriket?» Da kallet han til seg et lite barn, sette det midt imellom deg og sa, «Sannelig, jeg sier dykk, uten at det vender om og blir som barn, kommer det ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han den største i himmelriket. Og den som tek imot et slikt lite barn i mitt navn, tek imot meg.» Det var nok ingen som så den komme. Et lite barn med begrenset innsikt og forstand, et menneske uten en posisjon, og som i den tids tankegang var helt uinteressant i seg selv. De var ofte til bry, og kunne ikke gjøre nytte for seg. De var bare sett på som potensielle voksne. Jesus viser igjen at Guds rike et opp-ned-rike, der vår menneskelige tankegang blir utfordret. Hvorfor det et lite barn som får posisjonen som den største i Guds rike? Det barnet sitt tillit som det avgjørende? Det deres visshet om at de ikke klarer så mye selv? Det deres evne til å ta imot uten å være opptekne av å gi noe tilbake? Alle disse momenter er i alle fall viktige med tanke på at Gud vil vise oss hvem han og hvordan han opererer. Han gjør oss sin nåde helt ufortjent. Han vil at vi skal stole på han uten motforestillinger. Han den som har kontrollen. Vi kan bare ta imot som et barn og si takk. Så finner vi flere historier i Gamle Testamentet som underbygger Jesu ord. Gideon ble møtt av en engel fra Gud mens han var ute på markene og tresja korn. Midianittene herja i Israel. Det står i Dommerne 6 at de kom som grasshoppesvermer og ødela for israelittene. Hver gang de hadde sådd korn, kom midianittene og amalekittene og ødela avlingene. Folket ble helt utarmet og ropte til Herren i sin nød. Det i denne situasjonen at Herrens engel kommer til Gideon. Vi leser fra Dommerne kapittel 6. Da kom Herrens engel og sette seg under den eika som står i Ofra, den som hørte til Joash Abiesa-slekta. Gideon, sønn til Joash, stod og treskte kveite i vinpressa for å berge kornet fra midjanittene. Da synte Herrens engel seg foran og sa til han, «Herren med deg, du djerve kriger!» Gideon svarer, «Hør på meg, Herre, om Herren med oss, hvorfor har da alt dette hendt med oss? Hver av de under han gjorde, og som fedrene våre fortalte oss om? De sa at det var Herren som førte deg ut fra Egypt, men nå har Herren vendt seg fra oss og gjev oss i hendene på midjanittene.» Herren vendte seg til Gideon og sa, «Gå og bruk den styrken du eig til å berge Israel ut av hendene på midjanittene. Det jeg som sender deg.» Gideon svarer, «Hør, Herre, hvordan kan jeg berge Israel? Mi slekt den veikeste i Manasse, og selv jeg den yngste i huset til far min.» Da sa Herren til han, «Jeg vil være med deg, og du skal slå midjanittene, alle som en.» Gideon var den minste i søskenflokken, og slekten hans var den minst betydelige i landet. Gud måtte ha kommet til feil adressa. Men Gud visste hva han gjorde. Hemmeligheten var ikke Gideons styrke, men da at Gud var med han. Senere i historien får vi høre om hvordan Gideon skal velge seg ut soldater til kampen. Det en fascinerende metode. Først så får han med seg 32 000 menn. Gud sier at det alt for mange, og at de som redde kan gå hjem. 22 000 snudde Naso hjemover igjen, og 10 000 stod tilbake. Jeg tenker at Gideon kjente på dette her. Her forsvinner 2/3 av herren fordi de var redde. Men Gud sier at han fortsatt har for mange. Alle får beskjed om å gå ned til vatten og drikke. De som drikker fra hånda, de skal ta med seg I striden. De som legger seg ned på kne for å drikke skal reise hjem. Gideon står igjen med 300 mann. Det slett ingen drømmesituasjon for en som skal stride mot en hær så stor som en grasshoppesverm. Men Guds rike et opp-ned-rike, og det I vår svakhet vi har vår styrke. Det Gud som den som står for striden, og Gideon og hans menn forsiger gjennom Guds allmakt. Men Herren sa til meg, «Min nåde nok for deg, for krafta blir fullende I veikskap. Derfor vil jeg helst være stolt av veikskapen min, så Kristi kraft kan bo I meg», sier Paulus I 2. Korinther 12,9. Den minste I Guds rike den største. Den som erkjenner at han ikke har noe å bidra med, men som slipper Gud til I livet sitt og stoler på han, den som kan utrette store ting. For det I han vi lever og rører oss og til. I Jesaja 30 så står det sånn, «For så sier Herren Gud, Israels heilage, vender det om og held dykk I ro, skal det bli frelst. I stille og tillit skal dykka styrke være, men det vil det ikke.» Barn erkjenner at de ikke sterke nok. De tillitsfulle og stoler på at noen som større og sterkere enn de. Jesus viste også med livet sitt at Guds rike opp ned. Da kom særlig til uttrykk skjærtorsdag, da han tok vaskefatet og vasket føtene til læresveinene, en jobb som bare tjenerne utførte. Disiplene ble flaue, for det var jo Jesus som var sjefen. Rett før står det at det hadde kommet til strid mellom deg om hvem som skulle reknes for den største. Så menneskelig det å tenke sånn. Så helt I tråd med denne verdens tankegang om å være fremst og størst. Og I dette viser Jesus I handling hva verdier som gjelder I hans rike. Den største av dykk skal være som den yngste, og leieren skal være som en tjener. I hva grad lar vi Jesu eksempel prege vår tanke og våre holdninger? Søker vi vår egen ære og arbeider vi for å være blant de første og største? Kanskje trenger vi å ta inn over oss Jesus sitt svar til læresveinene I dag. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han den største I himmelriket, og den som tek imot et slikt lite barn I mitt navn, tek imot meg. Mange barn går I usikker fremtid I møte I landet vårt. Noen blir definerte som uønsket til og med før de blir fødde. Noen kommer til oss fra krigszone og trenger ly. Noen kan av ulike grunner ikke bo hjemme med foreldrene sine. Har vi plass for disse? Tek vi imot dem? Den som tek imot et slikt lite barn, tek imot meg, sier han, som vår Herre og som blei alles tjener. Herren velsigne deg og vare deg. Herren lar sitt anlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt anlet mot deg og gir deg fred.
0: Du har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder I dag, det var Britt Kari Urdal. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden styrktintro.no.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Predikanten Spurgeon forteller om en godviljens mann som ville støtte en fattig pastor med 100 pund. Men pastoren burde ikke få alt på en gang, tenkte han. Følgelig ble 5 pund lagt i en konvolutt sammen med en lapp. Mer følger, sto det på den. I løpet av noen få dager fikk pastoren et nytt brev, og samme innhold, en 5 pund seddel og en lapp, mer følger. Inntil alle pengene ble mottatt var presten blitt svært så godt kjent med de to ordene «mer følger». Slik er det også med den edle verdien vi vil ta fram i dag, nåde. Nåde er at Gud gir gratis, og igjen, gode gaver til dem som ikke har fortjent dem. Enhver velsignelse fra Gud sendes ut med det samme budskapet «mer følger». Jeg tilgir deg syndene dine, og mer følger. Jeg dømmer deg som rettferdig på grunn av Kristi rettferdighet, og mer følger. Jeg adopterer deg inn i min familie, og mer følger. Jeg oppdrar deg gjennom livet så du blir mer egnet for himmelen, og mer følger. Jeg gir deg nåde over nåde, og mer følger. Jeg har hjulpet deg helt fram til en høy alder, og mer følger. Jeg skal følge deg gjennom dødens stund, og mer følger. Noen liker ikke godhet uten betingelser, for de mener at da blir folk bortskjemt. Men slik tenkte ikke Jesus. Han fortalte om en opprørsk gutt som stakk hjemmefra med halve farsarven og sløste bort alt sammen. Da gutten endelig kom hjem, var faren ikke redd for å gi sønnen et kyss i stedet for en kalddusj, en fest i stedet for en skjennepreken. Jesus brakte inn i fortellingen den eldste sønnen, som kom med de innvendingene som vi så lett kommer med. Han var sint på at overhodet var blitt en fest. Han likte ikke at faren slappet av på de moralske kravene og blåste i at en gutt hadde brutt alle bud. Men Jesus lot faren si: «Ikke snakk slik. Nå leker vi ikke snille gutter og slemme gutter. Saken er at broren din var død, men nå er han levende igjen. Vi snakker ikke om nøye regnskap med detaljene. Det dreier seg om oppstandelse til et helt nytt liv.» Ja, det er det nåde dreier seg om. Når alt er tapt, å få alt tilbake. Eller som det står i sangen: «Dyp av nåde, gledesbud, Jesus står for meg hos Gud. Han har sonet i mitt sted. Gud er evig kjærlighet.» Verdien nåde sier to ting. At vi som mennesker egentlig er hjelpeløse åndelig sett. Og at Gud er helt grenseløs i sin barmhjertighet. En sa det slik: «Jeg vet ikke hva jeg burde være. Jeg er ikke hva jeg ønsker å være heller. Men av Guds nåde er jeg det jeg er.» Og Henrik Ibsen lot en skikkelse si: «Hva har jeg syndige skabhals gjort, at jeg ble så rikt benådet?» Hvordan kan et menneske komme i et rett forhold til Gud? Det er ved å gripe Guds benådning, ta tillitsfullt tak i Guds nåde. Frelsen er en gave. Vi er som tranghalsede flasker som er satt under en stor Niagarafoss av nåde. Du kan aldri skryte av en gave. Du kan bare være takknemlig og ta imot.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Vi forbinder gjerne hat med en tilstand av sterk motvilje og fiendskap mot et menneske. Under innflytelse av engelsk har nok ordet også fått en videre betydning, slik at det kan brukes i stedet for å mislike noe eller noen. De vanligste ordene for hat i Bibelen uttrykker en tilstand av motvilje, vrede, forakt og hat mot noen. Der det er snakk om noe vedvarende, ikke bare en flyktig reaksjon.
2: I alle form for hat galt?
1: Når hatet retter seg mot det onde, er det et rettmessig hat. Guds hellighet må reagere på synden med motvilje, vrede og forakt. Etter sitt vesen tåler han ikke det som bryter med hans vilje, enten det gjelder en eller annen form for avgudstyrkelse eller umoral. Du skal ikke reise noen billedstøtte, for det hater Herren din Gud, står det i 5. Mosebok 16. Slik skal også vi hate det onde. Salme 97 står det, «Dere som elsker Herren, hat det onde.» Der kjærligheten til Gud får plass i hjertet, kommer også hatet til det onde inn. Derfor skal vi også hate all form for vranglære, som det heter om menigheten i Efesus. «Du hater nikolittenes gjerninger, som jeg og hater.» Noen ganger kan hat nærmest bety det å sette til side, altså nedprioritere, slik som Jesus uttrykker i Lukas 14. Om noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor og hustru og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Her er det snakk om at ingen må få den plassen i vårt liv som Jesus skal ha. Han skal vi elske, derfor må vi hate, altså nedprioritere, alle andre.
2: Hva er det vonde hatet sitt opphav?
1: Det syndige hatet kom inn i oss mennesker med syndefallet. Da ble fiendskapen mot Gud lagt ned i vår syndige natur, sammen med evnen til å hate andre mennesker. Dette hatet drives av selvlivets trang til å hevde seg selv.
2: Kan du si litt om hva utslag hat kan få?
1: Det ser vi for eksempel av uttrykken i 3. Mosebok 19, der det heter «Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte», og videre «Du skal ikke hevne deg og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din neste som deg selv». Det å gjemme på vrede og å hevne seg, hører hatet til. Det trenger ikke bli så dramatisk utslag som da Kain slo ihjel broren sin, Abel. Noen bruker onde ord og baktaler. Andre viser sitt hat ved ikke å ville hilse på den som en har noe imot. Uansett hvilke utslag hatet får, er det like fullt mot Guds vilje. Du skal ikke hate din bror. I ditt hjerte.
2: Går det an å være en kristen, Jonny, og samtidig hater noen?
1: Her er Guds ord veldig klart, slik som i 1. Johannes brev. Vær den som hater sin bror er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. Og videre i kapittel 2. Men den som hater sin bror, han er i mørket og vandrer i mørket, han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet hans øyne. Hatet hører mørket til, i syndens tilværelse og herredømme. Den som kaller seg en kristen, men hater sin åndelige bror eller et annet medmenneske, viser at han fortsatt er bundet av syndens krefter. Han ser det kanskje ikke selv, for mørket har blindet hans øyne. Synden har en skremmende evne til å blinde oss. En kristen er kalt til å leve i lyset, i frelsens rike, fordi Gud er lys. I Guds lys blir synden også hatet avslørt. Men i dette lys er det også mulighet for tilgivelse. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Jesu blod vittner om at han døde for våre synder, også alt det som har med hat å gjøre. Når vi bekjenner våre synder for Gud, blir det Jesus har gjort gyldig for oss. Derfor heter det at Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Men når Gud har vist oss en slik renseløs kjærlighet, skulle det være helt umulig for en kristen å hate sin bror. Når Gud ikke vil samle på vrede og motvilje mot oss for å hevne seg på oss, hvordan kan da vi gjøre det overfor våre medmennesker? Derfor sier Jesus at vi også skal elske våre fiender, de som bevisst prøver å gjøre oss ondt, for det den kjærligheten han har vist oss.
2: Hva må vi gjøre for oss å kjempe imot hatet?
1: For det første må vi være våkne for hatets kjerne, når vi merker vedvarende motvilje mot et menneske i vårt hjerte. Kristne er kalt til å vise hverandre den samme kjærlighet som Kristus har vist oss. Når vi registrerer at det er noen vi ikke vil vise kjærlighet, må vi skynde oss å bekjenne denne synden for Gud. Da brytes syndens makt i vårt liv, og vi stiller oss åpne for Jesu tilgivelse og kjærlighet, den vi også kan gi videre til dem vi kanskje syntes vi hadde grunn til å hate. Det er ikke sikkert vi får alle følelsene våre med på dette til å begynne med, men i møte med Jesu kjærlighet kjenner vi oss likevel forpliktet til å vise ufortjent kjærlighet i ord og gjerning. Vi elsker fordi han elsket oss først.
2: Kort til slutt, Janni, hva betyr hat?
1: Det betyr en tilstand av motvilje, vrede og forakt i forhold til et annet menneske. En kristen kan ikke hate noen hvis han fortsatt vil følge Jesus. For Jesus kom for å fri oss fra all synd ved sin død og oppstandelse, og i stedet gi oss sin kjærlighet i våre hjerter. Derfor må en kristen bekjenne for Gud alle former for hat, slik at han får leve i syndenes forlatelse og være et redskap for Jesu ufortjente kjærlighet. Tenk å kunne overraske noen med en slik kjærlighet i dag.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Habakkuk.

Vi er i profeten Habakuk, vi er i helt i begynnelsen av denne profetboken som har mye å lære oss og fortelle oss, og kanskje vi kan lære litt av denne tvileren som vi finner også i Det gamle testamentet. Han har et budskap å formidle til oss nåtidsmennesker. Vi stilte et spørsmål til hverandre når vi sluttet sist gang. Gud, hvorfor gjør du ikke noe med det? Vet du, Gud har et svar å gi, både til han, og han har et svar å gi til oss. Hvis det er spørsmålet som vi har da, som vi retter mot han, Gud, hvorfor gjør du ikke noe med det? I vers 5 i det første kapitlet i Habakuk leser vi slik: Gi akt på folkene. Se dere om, lamslått av undring. For mens dere lever, gjør jeg en gjerning. Dere vil ikke tro det, om det blir fortalt. Gi akt på folkene. Hva er det som skjer? Jo, Gud utfordrer Habakuk til å åpne øynene og se seg om. Få et glimt om hva Gud gjør i verden. Den ene krisen etter den andre har funnet sted. Det store assyriske imperium i nord er blitt erobret, og Ninive, hovedstaden, hva med den? Jo, den er blitt ødelagt. På Eufrats elvebredd reiser det seg et rike som allerede har vunnet en seier over Egypt, ved Karkemish. Nebukadneser er seierherre, og han fører Babylon frem til en verdensmakt. Gud sier altså nå til Habakuk: Gi akt på folkene. Tror du at jeg ikke gjør noe? Jeg sitter ikke på 10 skritts avstand og ser på denne lille verden. Jeg er helt og fullt engasjert. Han er ikke involvert på den måten at han ligger under for det som skjer om foretar disse mottrekk fordi han blir tvunget til det. Nei, Gud, han beveger seg helt suverent i sitt eget univers. Han gjør noe med synden. Gi akt på folkene. Se dere om, lamslått av undring. For mens dere lever, gjør jeg en gjerning. Dere vil ikke tro det om det blir fortalt. Gud sier: Når jeg sier til dere hva jeg egentlig driver med, så blir det vanskelig for dere å forstå det. For i stedet for at dere tror at jeg ikke gjør noe, er det mye jeg gjør som ikke dere vet om. Faktisk vil Habakuk be Gud om å sette ned farten når han finner ut hva Gud egentlig driver med. For mens dere lever, gjør jeg en gjerning. Dere vil ikke tro det om det blir fortalt. Det blir også sitert av Paulus i den store preken han holdt i Antiokia i Pisidia. Etter min mening er det en av de største predikene som Paulus noen gang har holdt, men den vekker ikke så stor oppmerksomhet i dag. Den er gjengitt i Apostlenes gjerning i det 13. kapitlet. Og legg merke til disse ordene. Det står altså i Lukas 13:38-41. Og nå skal dere vite, brødre, at ved ham blir tilgivelse for syndene forkynt dere. Det Moseloven ikke kunne frikjenne dere for, det skal enhver som tror bli frikjent på grunn av ham. Ta dere nå i akt, så ikke det profeten har sagt skal hende med dere. Se, dere som er fulle av forakt, dere skal undre dere og bli til intet. For en gjerning skal jeg gjøre i deres dager, en gjerning dere ikke vil tro om dere fikk den fortalt. La du merke til at Paulus her siterer fra Habakuk 1:5? Det er en overraskende anvending av dette verset. Paulus sier at Gud har skaffet til veie en frelse,
og det gjorde han ikke som Peter sier et annet sted i en avkrok. For da korsfestelsen fant sted, ja, da var det jøder fra hele verden samlet i Jerusalem for å feire påske. De bar med seg ord overalt at Jesus fra Nasaret hadde dødd på et kors, og det gikk rykter om han at han var oppstått fra de døde. Det kom også jøder fra hele verden til Jerusalem for å feire pinsefesten da den hellige ånd kom over den lille gruppen som var troende da. Den store skaren ble frelst ved den tid og i dagen som fulgte. Da denne nyheten spredte seg, vet du hva som skjedde? Jo, at den romerske verden overså det som foregikk til å begynne med. Paulus sier at Gud hadde gjort en gjerning i deres tid, en gjerning dere ikke ville tro om dere fikk den fortalt. I dag spør verden, hvorfor gjør ikke Gud noe med synden? Gud har gjort noe med den. For 2000 år siden ga han sin sønn hen i døden for at Gud skulle gjøre noe med synden. Han grep inn i verdens affærer, og han sier at han vil gripe inn igjen i verdenssystemene. Og likevel snurrer verden rundt som en karusell i dag. Mennesket plukker blomster og har gode tider med sin synd. Men Gud er i bevegelse. Det er fantastisk hvordan Paulus kunne bruke Habakkuk 1:5. Gi akt på folkene. Se dere om, lamslått av undring. For mens dere lever gjør jeg en gjerning. Dere vil ikke tro det om det blir fortalt. Og på Habakkuks tid var Gud i aksjon også. På tross av all lovløshet, på tross av krig og synden i alle folkeslag, så overstyrte Gud og beveget seg i dom. Og nå konkretiserer Gud mer hva han gjør, og vi leser i vers 6 i det første kapitlet her i Habakkuk. Se, jeg vekker kalderene. Det harde og voldsomme folket som farer vidt omkring på jorden og tar andres boliger i eie. Gud sier til Habakkuk, se deg rundt. Der nede på Eufrats bredde vokser det frem en nasjon som skal bli den fremste verdensmakt. Dette kan vi kontrollere med Daniels bok, fordi Babylon er et horde av gull og løven i Daniels syner. Babylon var nummer én i paraden over de store nasjonene i verden, og tar andres boliger i eie. Gud sier til Habakkuk at babylonerne skal ta Juda fra dem. Det var et sjokk for Habakkuk å høre dette. Det harde og voldsomme folk er en god beskrivelse av babylonerne. De var bitre. De var hatefulle, og de var hissige. Og de marsjerte for å erobre verden. De tok faktisk Jerusalem 3 ganger. Og den 3. gangen brente de det ned til grunn. Babylonene var en lov i seg selv. De så på seg selv som den overlegne rasen.

det store imperiet. I Daniels bok ser vi at Nebukadneser led av en form av vanvidd, et egosentrisk hysteri. Det var en slags manisk depressiv psykose, dette. Og det kom en tid han ikke engang visste hvem han var. Faktisk sprang han ut og åt gras som et dyr. I vers 8 leser vi slik: Deres hester er raskere enn leoparder. De løper fortere enn steppeulver. Deres ryttere sprenger frem. Deres ridehester kommer fra fjernt land, som ørnen på jakt etter føde. Det er et mektig bilde, dette. Babylonerne anvendte kavaleri som kanskje ingen annen nasjon har brukt så strategisk som det. Egypterne brukte vogner, og asyrene laget nye modeller av disse stridsvognene. Nå effektiviserer babylonerne kavaleriet. Det økte deres mobilitet. For å angi hvor radikalt mye raskere babylonernes fremste ordning var, sammenlignet profeten dette med leoparder, med steppulver og ørner. Babylonerne ville komme sin hær som en flokk sultne dyr og hissige fugler og kaste seg over sitt bytte. Dette var historien om kaldeerne, om babylonerne. Og så spørs det, hvordan er det med oss i dagens situasjon? Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.

Misjonærer har gjennom de siste århundrene reist til fjerne land og fremmede kulturer for å forkynne om Guds kjærlighet. Dagens snusfornuftige eksperter har ofte anklaget misjonen for å ødelegge de lokale kulturene. De innførte nye skikker og drev vold mot stedegen visdom og overleverte tradisjoner. Men som en afrikaner sa, de delene av vår kultur som misjonærene bidro til å avskaffe, var deler av kulturen som ikke var verdt å ta vare på. Hvem har som misjonærene bidratt til å ta vare på skriftspråk og lokal kultur? Jeg skal ikke diskutere akkurat dette, men i stedet fortelle om én misjonær og hvilke frukter som kom fra arbeidet hans. James Calvert, som levde fra 1813 til 1892, er ikke så kjent i Norge. Han var en ivrig misjonær blant kannibalene på Fiji-øyene. Det trofaste arbeidet til James Calvert bar frukt blant mennesker som var vant til å ta livet av andre. Mange år senere kom en britisk jarl på besøk til Fiji-øyene. Han stilte seg kritisk til at høvdingen hadde omvendt seg til kristendommen. «Du er en stor leder», sa jarlen. «Men det er synd at du har latt deg overtale av disse utenlandske misjonærene. Ingen tror på Bibelen nå lenger. Folk er trette av den forslitte historien om at Kristus døde på et kors for menneskehetens synder. De vet bedre nå. Jeg er lei meg for at du har vært så dum at du har godtatt det de har fortalt.» Den gamle høvdingen svarte med et glimt i øyet: «Ser du den store steinen der borte? Mot den pleide vi å knuse hodene til ofrene våre. Legg merke til ovnen rett ved siden av. I den ovnen pleide vi å grille kroppene til våre fiender. Hvis det ikke hadde vært for disse gode misjonærene og kjærligheten Jesus har vist, som forandret oss fra kannibaler til kristne, så ville du aldri ha kommet levende herfra. Du bør heller takke Herren for evangeliet. Hadde det ikke vært for det, hadde vi allerede laget en fest på deg. Hadde det ikke vært for Bibelen og dens budskap til frelse, hadde du nå vært kveldsmat for oss.» Det er mange eksempler på at evangeliet skaper dyptgripende og positiv forandring. Det skjer ikke bare blant eksotiske folkeslag. I 1904-1905 gikk det en gjennomgripende kristen vekkelse over hele Europa, med klare impulser også i Norge. Men det startet i Wales. Der ble kirkene så fulle at hundrevis kunne bli stående utenfor. Møter kunne vare hele dagen. Folk bekjente synder, ba, sang og fortalte om hva Jesus kom til å bety for dem. Man regner med at i Wales ble 100 000 mennesker omvendt. Problem med drukkenskap ble redusert til det halve. Mange drikkebuler gikk konkurs. Dommere ble gitt hvite hansker som et tegn på at de ikke hadde kriminalsaker å ta seg av. Og en pussighet fortelles blant alt det gledelige. En del kullgruver fikk vansker med å holde aktiviteten oppe, fordi hestene nektet å arbeide. De var så vant til å høre kommandoer fulle av banning og stygt snakk, at de ikke kunne forstå det nye språket som de kristne gruvearbeiderne tok i bruk. Beretninger om evangeliets gode virkninger kan virkelig være til oppmuntring og inspirasjon.

0: På områder av livet der vi er sterke, kan vi lett bli svake. Den utpregede ledertypen kan bli for dominerende. Den fysisk sterke kan bli voldelig. Den som er kroppsfiksert kan bli opphengt i det seksuelle. Ordensmenneske kan bli en pedant og krevende for omgivelsene.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.

Hvordan kan vi få selvinsikt og hjelp til å takle oss selv? Hvordan kan vi beherske både vår styrke og vår svakhet? Samson en av Bibelens aller mest eventyrlige skikkelser. Du kan lese om ham i Dommerboken kapittel 14-16. Han var dommer, altså en leder for folket i 20 år. Så det kunne sikkert fortelles mye om ham, men Bibelen har valgt å gjengi noen få historier som både lattervekkende, grove og makabre. Hensikten at vi skal lære om menneskers svakhet, men også noe om Guds styrke, hans nåde og tålmodighet. Bibelen sier, derfor den som mener seg å stå, han ser til at han ikke faller. Bibelen har 3 kapitler om Samsons liv. Der fremstår han som en legendarisk folkehelt. La oss gjengi fortellingen i korte trekk. Faren het Manoa, moren vet vi ikke navnet på. De fikk gutten etter å ha vært barnløse i mange år. Han fikk navnet Samson, og gutten vokste opp, og Herren velsignet ham. Herrens ånd begynte å drive ham mens han var i Dans leir, fortelles det. Dommerboken opplyser om at Samson drepte en løve med bare hendene, så han var uvanlig sterk. Kilden til styrken var Guds ånd. Han var innviet til å være en Guds nasireer fra mors liv av. En nasireer var en slags munk i den tiden. Han skulle ikke smake alkohol, ikke røre ved noe urent, og han skulle la håret vokse. Til gjengjeld var han salvet av Guds ånd på en spesiell måte. På den tiden lå Israelsfolket stadig i krig med filisterne. Fortellingene om Samson vier bred plass til hans eventyr med kvinner, og i første omgang nettopp en filisterkvinne. Etter en vandring kom Samson hjem til mor og far og sa, «Jeg så en kvinne i Timnata, en av filisterenes døtre. Henne må dere la meg få til hustru.» Foreldrene advarte, men Samson sa til faren, «Henne må du la meg få. Det henne jeg syns om.» Nå kunne faktisk denne dumheten brukes i Guds plan, skjønner vi. Men underveis leser vi at Samson, med styrke fra Guds ånd, rev i stykker en ung løve som om det skulle være et kje. Senere kom han tilbake for å se på kadaveret av løven. Så bøyde han av fra veien, står det, og da med dobbel betydning. For som nasireer skulle han ikke røre ved noe dødt, noe urent. Han fikk se en bisverm og honning inni løvekroppen, og ut fra dette laget han en gåte han serverte i bryllupsfesten. Der serverte de naturligvis ikke bare gåter, men også vin, og dermed hadde Samson brutt sin andre av forpliktelsene. Han skulle jo holde seg unna vin og sterk drikk. Om gjestene kunne gjette gåten om det søte som kom ut av det sterke, altså honning fra løven, ville de få storslåtte premier. Samsons unge kone plaget ham sent og tidlig for å få ham til å røpe svaret. Og på den 7. dagen, under den lange bryllupsfesten, sa han løsningen, fordi hun plaget ham så, og hun sa det til sine landsmenn, står det. Med sin styrke kom Samson seg ut av situasjonen, og den unge bruden ga han bort til forloveren. Senere kom han for å besøke henne. Da han ikke fikk lov til det, foretok han en skikkelig revestrek. Han fanget 300 rever, bandt dem sammen 2 og 2, og festet en fakkel mellom hvert halepar. Revene herjet vilt rundt på filisternes åkrer og satte alt i brann. Dermed drepte filisterne bruden og faren hennes inne som en hevn. De klarte å fange Samson og binde ham, men Herrens ånd kom over ham. Så han slet seg løs. Samson drepte og herjet, men var også en leder i folket i 20 år. Av de 70 versene i Bibelen som forteller om Samson, handler 40 av dem om hans eventyr med 3 kvinner. Alle 3 svek ham. Den første har vi hørt om. Hun røpet svaret på gåten til Israelsfolkets fiender. Den andre var en skjøge. Det var selvsagt forbudt for en guds nasireer å ha med en horkvinne å gjøre.
Den tredje kvinnen het Dalila. Hun var også utro på den måten at hun gikk i tjeneste for filisterne. Hun ga seg ikke med sine stadige forsøk på å få ut av Samson hvorfor han var så sterk. Da hun nå hver dag plaget ham med sine ord og trengte sterkt inn på ham, ble han så lei seg at han nesten kunne dø, fortelles det. Og så åpnet han hele sitt hjerte for henne og fortalte sannheten. Det var noe med det uklippte håret. Hun presset fram sannheten. Likevel lå han hele tiden med hodet i fanget hennes. Og mens han sov, ble håret klippt. Nå var styrken tapt i Samsons liv. Han hadde brutt alle ledd i Nasireløftet. Han hadde sviktet på alle punkter. Det hjalp ikke at han sa, «Jeg skal nok gjøre meg fri denne gangen som før og slite meg løs». Han visste ikke at Herren var veket fra ham, fortelles det. Så ender det trist med at Samson får stukket ut begge øynene, han blir satt til tvangsarbeid som et dyr, og de pønsker på å gjøre ham til et slaktoffer til sin hedenske gud. Tusenvis av mennesker blir samlet til begivenheten. Da ropte Samson til Herren og sa, «Kom meg i hu og styrk meg bare denne ene gangen, min Gud, så jeg kan få hevne meg på filistrene med én hevn for mine to øyne.» Og Herren hørte faktisk den bønnen. Med stor styrke grep Samson fatt i søylene som huset hvilte på, og så raste alt ned over hodet på både ham og de tusenene som var samlet. Dommerboken bemerker tørt, de som han drepte i sin død var flere enn dem han hadde drept i sitt liv. Hva skal vi si om fortellingene om Samson? For det første er det en sterk og folkelig kraft over beretningene. Gjenfortellingen jeg har gitt her blir bare en skygge av teksten som den står i Bibelen. Dernest må vi minne om at ikke alt som fortelles i Bibelen godkjennes av Bibelens Gud. Skriften pynter ikke på heltene sine. Det skal formidles at menneskene er store syndere, og at Gud er uendelig, tålmodig og en nådig Gud. Det er virkelig håp, selv om vår styrke fører svakheter med seg, og svakhetene griner mot oss. Vi vil tenke, fortellingen om Samson er en stor tragedie. Men tragedier kan lære oss viktige ting. Samson var en slags Rambo-type. Han levde i et samfunn preget av dårlig moral, løse forbindelser, vold og rampestreker. Kunne en sånn mann ha med Gud å gjøre? Men det var nok også mye positivt med Samson. Han var dommer i 20 år. Var han en gjennomført slabbedask, hadde han vel blitt sparket fra embetet ganske fort. Hebreerbrevets forfatter nevner ham blant trosheltene, den store skyen av martyrer, dem som har gått foran og vitner med sine liv om en stor Gud. I oppsummeringen i troskapitlet står det, «Og hvorfor taler jeg lenger? Tiden vil ikke strekke til om jeg skulle fortelle om Gideon, Barak og Samson.»

Samson måtte ha vært en troshelt, fordi Gud hadde utpekt ham til å tjene folket som en frelser og bergingsmann. Hans åpenbare svakheter må ha blitt vendt til styrke. Og det er dette som gjør at vi aldri er uten håp. Når Gud kunne bruke Samson, så kan han vel bruke deg og meg også. Det er ikke vanskelig å finne feil ved Samson. Vi må bare undre oss over at en som var så sterk utvendig, var så svak innvendig. Han klarte ikke å motstå pene piker. Han så bare på det ytre ved dem. Hva de sto for ellers var visst helt likegyldig for Samson. Dessuten klarte han ikke å motstå vitser. Det er bra med humoristisk sans, men også på det området kan et menneskes store styrke bli den største svakhet. Samson hadde også problemer med å kontrollere temperamentet. Han var stadig, så vidt vi kan skjønne, en sint ung mann. Han var sint for feil ting, han lekte gjemsel med folk, han lot sinne og stolthet flyte over gang på gang og såret andre mennesker. De tre kapitlene som forteller om Samson lar oss få del i en god del stygg humor. Vitsene hans er som forkledd vrede. Nei, det er ikke noe galt med vitser og godt humør. Vi har fått humor som en gave. Men det gjelder å bruke humoren på en viselig måte. Jesus hadde også sans for det morsomme. Men han var høflig, klok, velvillig og kontrollert på en måte som Samson aldri var. Jesus kunne spotte, men han hånte aldri tilbake når han selv ble spottet. Samson var snartenkt. Den svake siden ved det var at han var impulsiv og kunne gjøre åpenbart dumme ting. Historien om Samson oppfordrer oss til å være varsomme. Styrken brakte med seg svakhet, slik er det svært ofte. Samson kjempet og lyktes godt i kampen mot filisterne, men han hadde liten framgang med kampen i sitt eget hjerte. Og det kan lede oss til å spørre, hvordan er det med våre egne sterke og svake sider? Hvordan er det med de holdningene vi har? Har vi en god nok ansvarsfølelse? Dirigeres vi for mye av vrangvilje mot andre? Klarer du å styre fristelsen til et kjapt eventyr med en annen kvinne eller en fremmed mann? Hva med et svingende humør? Er jeg for sterkt dominert av hevnlyst? Har jeg nok kontroll på meg selv, eller skeier jeg av og til ut i ren uhøflighet? Vil noen si om meg at jeg er en hard og følelseskald person? Viser jeg mangel på ekte kjærlighet? Kan det sies om noen som vil være Guds venner, at de er maktsyke egoister? Det er kort å si at karaktersvikt ødelegger troverdigheten på et blunk. Når vi føler oss sterke, blir vi lett svake. Samson var en einstøing. Han burde lyttet mer til sine kloke foreldre og gjort seg ansvarlig overfor eldre mennesker og gode venner. Har vi evne og vilje til å lære, så har vi stadig noe å lære, aller mest fra Guds ord. Noe av det som vi da kan skjønne etter hvert, bryter på dypt vann. Gud må ofte svekke oss for å gjøre oss virkelig sterke. Og styrken kommer når vi er helt avhengige av ham. Gud bruker deg akkurat nå, til tross for dine feil og mangler. Lever du i troen på Jesus, er du tilgitt alle dine tabber, de du har gjort og de du kommer til å gjøre. Vi har en nådig Gud som kunne bruke til og med en villstyring som Samson. Han begynte så fint med å være nasireer, en hellig mann, utskilt fra de andre, innviet til Herren. Han lovte å holde seg unna alkohol og det urene, han skulle ikke la håret klippes, han brøt alle løfter likevel, og sviktet på alle punkter. Vi har ikke nasireer i dag, men en kristen blir i skriften oppfordret til å innvie seg selv som et takkoffer til Gud. Paulus skriver dette i Romerbrevet: «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag.
Dette deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik med denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne. En åndelig gudstjeneste ikke det å skille seg ut, ikke i klesdrakt og fremtoning, men ved å få et fornyet sinn. Nye holdninger og innstillinger skal prege en kristen. Vi kan be Herren gi oss tanker som justeres av Guds vilje. Og Guds vilje preget av det gode, det som han har behag i, det fullkomne, skriver apostelen. Samson ser ut til å ha lært lite om dette. Hvor mye leser vi om han at han kjempet imot syndene, disiplinerte tankene, forandret holdninger og avviste urene lyster? Det i grunnen ikke så oppbyggelig og inspirerende å lese om Samson, men det gir stor løftning og ufattelig inspirasjon å tenke på den Gud som var Samsons Gud. Han hørte Samsons siste bønn. Han kom en hjelpeløs til unnsetning. Han viste barmhjertighet mot antihelten og den mislykkede. Samsons Gud en tålmodig Gud med stor nåde. Gud utpekte Samson fra mors liv til å være en tjener. Et redskap for Herren i sin tid var den ufullkomne Samson. Det dette som gir oss håp. Du har kanskje gitt opp deg selv. Du lot deg lokke inn i dumme eventyr med en av motsatt kjønn. Du lot temperamentet løpe av med deg. Jesus Kristus har ikke gitt deg opp. Du har en fremtid. Tro på Samsons Gud og be ham lede og styre livet ditt heretter.

var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Har du hørt om Winston Churchill, den legendariske og slagferdige brittiske statsministeren under 2. verdenskrig? Få var så flinke til å bruke spisse ord som Churchill, som ikke på noen måte, nei, overhodet ikke var forelsket i Lady Astor. Og denne følelsen var gjensidig.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Ved en anledning møttes de i heisen på et hotell, og hun glefset: «Sir Winston, du er full.» Han svarte: «My lady, du er stygg, og i morgen er jeg edru.» Men forstått, da er du fremdeles stygg. Ved en annen anledning kom de to i krangel på nytt, og hun sa: «Hvis jeg var din hustru, så ville jeg ha puttet arsenikk i teen din.» Han svarte: «Hvis jeg var din mann, så ville jeg ha drukket den.» Ja, tiden vi lever i er, ikke mindre enn før, full av giftige ord. Har du vært borti falskhet? Det var ikke direkte løgn det som ble sagt, men det var fortielse av sannheten. Eller hva med smigger? Noen kan si hyggelige ord til deg mens du hører på, men når du har snudd ryggen til, blir du baktalt. George Orwell tenkte seg i sin tid 35 år frem i tiden og skrev romanen 1984. Der skildret han hvordan språket i fremtiden vil bli forgiftet med dobbelttale, hvordan slaveri kom til å bli kalt frihet, og så videre. Bibelen setter oss faktisk på valg om vi vil bli distrahert eller desorientert av menneskeord, eller om vi vil sette vår lit til Guds ord, som er som renset sølv. Dette er hovedtema i Salme 12, der David under inspirasjon fra Gud først skildrer overmotet, hykleriet og dobbeltmoralen som kommer til uttrykk i ordene våre. David sier i vers 3: «Løgn taler de, hver med sin neste, med falske lepper, med tvesinnet hjerte taler de.» Det er altså ikke noe nytt med tom smigger og et delt hjerte, hykleri, løgn og glatte ord. Om hærføreren Napoleon ble det sagt: «Han taler lite, men han lyver alltid.» Og på Adolf Hitlers fødselsdag 20. april 1943 skrev en modig kvinne som het Johanna Hjort disse ordene: «Den som lyg og veit at han lyg, og veit at andre veit at han lyg, og likevel lyg, han har den onde sjøl til førar.» Og jeg tar med et tredje sitat. Han som ble far til det moderne Tsjekkia, Václav Havel, sa: «Det lønner seg bestandig å være mistenksom mot ord og passe på dem. Ingen påpasselighet kan være stor nok. Med mistenksomhet mot ordene kan man avgjort ødelegge mindre enn med overdreven tillit til dem. For ett og samme ord kan en gang være fredens byggestein, og en annen gang kan hver stavelse i det drønne av gjenklang fra mitraljøser.» Er du klar for enda et klipp? Ordkunstneren Rudolf Linderius setter ord på sin ordskepsis på denne måten: «Det tiltaler meg ikke at du tiltaler meg, for mye som du sier, sier meg ikke mye, og sann mine ord, dine ord er ikke sanne.» David er fortvilet over menneskers giftige språkbruk og skriver: «Måtte Herren utrydde alle falske lepper og den tunge som taler store ord, dem som sier: ved vår tunge skal vi få overtaket, våre lepper er våre egne, hvem er Herre over oss?» Mennesker satser på å få makt med ordene sine. Vi vil bestemme selv over hva vi sier og hvordan det skal oppfattes. Vi spør: hvem er Herre over oss?

Fordi menneskene ikke vil la ordene sine prege av Guds ord, blir det et forfall også på det moralske plan, sier David, når det som er usselt blir opphøyet blant menneskenes barn. Det skjer en omvurdering av verdier. Det edle kan bli gjort narr av, det som bare er tomhet kan bli prist som kunst og underholdning. På denne bakgrunnen blir Davids ord om Guds tale som en kolossal kontrast. Herrens ord er rene ord, liksom sølv som er lutret i en smeltedigel i jorden, 7 ganger renset. Sølv er et av metallene som har vært lengst kjent i verdenshistorien. Det ble tidlig sett på som et hellig metall, brukt mest som betalingsmiddel for gjeld, men også til vakre gjenstander. Sølv har en rekke flotte egenskaper. Sølv har en fabelaktig evne til å lede både strøm og varme. Akkurat den egenskapen passer også som et bilde på Guds ord. Ordet formidler Guds kraft og Guds varme. Sølvet har ingen giftvirkninger, verken for mennesker eller dyr. Et meget farlig stoff er kvikksølv, men edelt sølv er ikke giftig. Tvert imot har sølvet bakteriedrepende egenskaper. Derfor er det ikke farlig, som svenskene praktiserer, å drikke nattverdvin av et stort, felles sølvbeger. Sølv er omtalt over 250 ganger i Bibelen. Det nevnes ofte sammen med gull, det edleste av alle metaller. Bibelen finner ikke noe bedre bilde enn sølv på Guds ord, hans tale, som står i så sterk kontrast til menneskers tomme og løgnaktige ord. Herrens ord er rene ord, liksom sølv som er lutret i en smeltedigel i jorden, 7 ganger renset, står det. Når det er smeltet og renset, holder sølvet 960 grader. Varmt og smeltet faller det inn i former og hull i jorden. Der fyller det tomrom og metter behov, peker en fortolker på. Jeg har selv opplevd hvordan ordet kom varmt og rensende inn i hjertet mitt. Jeg merket hvordan det rene, edle og verdifulle fikk innpass i motløshetens vakuum. I Salme 66, vers 10 finner vi disse ordene: «For du, Gud, har prøvd oss. Du har lutret oss lik sølv blir lutret.» Og i den store salmen om Guds ord, Salme 119, står det skrevet: «Ditt ord er rent helt igjennom, derfor elsker din tjener det.» Ordet metter oss i våre behov og fyller våre tomrom. Maria sa i sin lovsang til Herren: «Han har mettet de sultne med gode gaver.» Det er dette sølvrene ordet vi får være tjenere for i forkynnelse og vitnesbyrd, i radio, litteratur, fjernsyn og internett, og overalt hvor vi ellers slipper til. Martin Luther sa om dette ordet: «Der hvor en betrakter, hører og bruker Guds ord med alvor, har det kraft slik at det aldri blir uten frukt, men stadig vekker en ny forståelse, lyst og andakt, og renser hjerter og tanker.» Sølvet står for det edle. Det edle tømmes inn i våre tomme former, der rensing og metning finner sted. Den finske nasjonaldikteren Johan Ludvig Runeberg har skrevet så vakkert om ordet, og jeg gjengir det i min egen oversettelse fra svensk: «En skatt den ypperste på jord, får vi vår egen kalle. Den skatten er Guds hellige ord, som hører til oss alle. Hvor gir vel verden oss en grunn, så fast og derpå bygge, som ordet fra Guds egen munn, det evige og trygge?» En annen beundrer av Bibelens ord bruker 7 bilder og sier det slik: «Guds ord er lyset som lyser for oss, klippen som bærer oss, sverdet som forsvarer oss, maten som styrker oss, drikken som vederkveger oss, harpen som fryder oss, og nøkkelen som lukker himmelens port opp for oss.» Jeg tror David i utgangspunktet var motløs da han skrev Salme 12.
Han innleder salmen med en fortvilet bønn. Frels, Herre, for de fromme er borte, de trofaste er forsvunnet blant menneskenes barn. Rundt om svermer de ugudelige, sier han senere. Opplever vi også i dag å leve i en avkristningstid? Er det blitt færre av slike som ønsker å leve i tro og Guds frykt? Og blir de som vil leve med Jesus marginalisert, stemplet som fanatikere, ja kanskje ansett som farlige? Slik var det i den første kristne tiden. De ble beundret fordi de viste kjærlighet, behandlet kvinner og barn pent og viste gjestfrihet. Men de ble undertrykt fordi de ikke ville tilbe keiseren, ha de riktige meningene om etiske konfliktspørsmål, ja, rett og slett fordi de regnet Jesus som den eneste veien til frelse. Det står et sterkt og enestående sitat fra Guds egen munn i salme 12. David gjengir fra Gud selv. Fordi de elendige blir undertrykt, og de fattige sukker, derfor vil jeg nå reise meg, sier Herren. Jeg vil gi frelse til dem som lengter etter den. I dette verset er det mange ting å undre seg over. For det første at Gud reiser seg. Vanligvis blir Gud beskrevet som den som sitter på tronen. Der blir han æret av alle omkring seg, han har full kontroll og styrer ved hjelp av sine titusener engler. Men tenk at Gud reiser seg. Det står om Matteus, tolleren, som ble kalt av Jesus at han forlot alt i det han reiste seg og fulgte ham. Jo, det passer seg at mennesker reiser seg for Gud, men her er rollene byttet om. Hva skal til for at Gud reiser seg? Svaret er, når de elendige undertrykkes og de fattige sukker. Hva er et sukk? Et dypt og hørbart åndedrag, forteller ordboka. Vi snakker om noe som skjer før en får sukk for seg, og en dag skal vi dra vårt siste sukk. Det er ikke imponerende greiene, bare et lite pust som er litt kraftigere enn vanlig. Men når den fattige sukker, er det nok til at Gud reiser seg fra tronen. Han ser til den som blir kalt «the underdog», som de uttrykker det på engelsk. De som utnyttes, de som undertrykkes. Når deres elendighet fører til lengsel etter Gud, da griper han inn. Jeg vil gi frelse til dem som lengter etter den. En sukk er altså å sammenligne med en lengsel. Lengselen er også en sart, liten indre tilstand. Den er ikke så lett å registrere for andre mennesker, ikke engang av de aller nærmeste. Men Gud registrerer. Han hører, han reiser seg, han sier jeg vil gi frelse til dem som lengter etter den. Som i en bibeloversettelse sier det, jeg vil sette ham i trygghet slik han lengter etter.

Denne egenskapen med Gud har salmedikteren Veksels skildret så fint. Han ser hver en lengsel i sjelens grunn, som etter det evige higer. Han hører hvert sukk som i nattens stund fra dypet til himmelen stiger. Min danske favorittforkynner Georg Eskeil sier det så vakkert. I Guds rike gjelder at ingen skal rope høyt for å bli hørt, og ingen høres bedre fordi man roper høyt. Derfor vil jeg være med og fortelle om en slik Gud som bøyer seg ned. Radioen når inn til de elendige, de som lengter, de som sukker. Får folk høre om Gud, han som i Kristus steg ned, for å ta seg av de sukkende og lengtende, da skal det ikke mye til å vende deres sinn og lengsel mot en så kjærlig og god Gud. De beste bønnene har ofte mer sukk enn ord, skrev John Bunyan. David sier så trygt og tillitsfullt i salme 12. Du, Herre, vil bevare dem. Du vil vokte dem for denne slekt for evig. David lærte Gud å kjenne som den trygge tilflukt, den nære venn en alltid kan betro seg til, den Gud som hører sukk og registrerer lengsler. Når munnen ber, hører mennesker. Når hjertet ber, hører Gud, er det sagt. Og den underfundige predikanten Spurgeon sier at sukk som ikke kan uttrykkes, er ofte bønner som ikke kan avslås. Med andre ord, Gud kvier seg for å avslå den hjelpeløses bønnesukk. Og forfatteren Victor Hugo sa, «Visse tanker er bønner. Det finnes øyeblikk da sjelen faller på kne, likegyldig hvordan kroppen oppfører seg.» Bønn er at hjertet løftes mot Gud. Et kall til andakt og bønn i den gamle kirke var det latinske sursum corda, løft deres hjerter. Det er lang åndelig erfaring og dyp visdom i dette. Vårt åndelige jeg stiger opp fra jorden for å ha fellesskap med himmelen. Det er viktigere enn de mange ordene. Gud hører ikke mer enn hjertet sier. Hvis hjertet er stumt, så er Gud døv, er det sagt. Problemene svirrer omkring oss. Tiden er full av giftige ord, men Herren lar oss få del i det edleste, rensede sølv, sitt eget hellige ord. Og kjernen i dette ordet er en kjærlig Gud som bøyer seg ned for å frelse. Han reiser seg fra sin trone for å gi frelse til dem som lengter etter den. Han vil bevare dem. Ja, Herre, du vil vokte dem for denne slekt for evig. Pris herskarenes Herre, for Herren er god, for hans barmhjertighet varer evig.

Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omveien. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Lego Jesus Ali, da båtgjøver om oss. Leigal. Jesus le vel gjøver at gå hjerten inn. Kapernaum is, le motan synagoga av das tjodjo, genam le Jairus. Synagoga, le jodel at kjør rokkos veso, gosses man rokkadal at, ja ikmil san i gulda litt. Jairus, le dorvo hovan, så gåk den oppe lokk jaka sa sneida kis, le hor lossa davda. Gal vedja at Jesus satt så veke hit, gjorde seg Jairus. Må færten dalen han ga gavna så, må le vise sin alla at Jesus satt så deres matit. Jeg og sånn eis og Jesus sa, det låte da sånn eges Jesus julge av de, jeg anu ha så sveke. Må utsa neidars, le mange må segas dis, og i verden og båda sitt jeg ber sitt geda i da så alla, hva som beste gjør seg, det som galle elle. Jesus valget samme som farroi, sånn hos jeg håpå, måtte deges edgen i den gaskas. Måtte niso, godt og godt den opp lukk jeg i, eller båtsan, jeg en delkast stedget, eller satt han der var smattet. Både Jesus elgebele, så lakka, jeg eide gaskas da så bygta seg. Som deres små var dallenaga. Mot han både gå Jesus unge hele da, de hedjuna da bossing eidars. Asje båta sadni, fånis, oda sigoin. Du en eidar le jappmann. Man er veivet av den sjaten oppa tegje. Alle bala, dorsfall osko, vassida Jesus. I mulig le mikkige vedje møttum. Gås i båte synagog og ovdastjodj og dalloi, da man er Jesus dokko, gås manna vi allai. Så valde dokko sisa, sikke atji, edni, i den gulma matte jegi, get ali tjovo so. Njeida vi alla sengas, gida tjalmi, jono sivus deg og livtji odime, mot sånne japman. Så le jo aigome, så havda ditt. Min romers holastat av masa deg og kastanjen hjerti, da jeg mot av æren hjerti. Gå med hjelp mitt, det blir jo dorsifall romers, garra hjertene mi. Mot av persona, galdat ikke gavno. Gå sånn, gå til bort til sivnidan, ravka, det satte da for smatsjat eli mi. Njeida, mot zelkan dunje, lika bajas. Dallenaga ella romars, en jeida lika bajas. Satte god den jordar sitt en ilo, med vanum att jag matte egit av det dalle. Galeole borre, gå Jairus och sko Jesus slappa dosa alla. Mullen bajs tjodje lepp mig, jag ellim, da Jesus. Manga är olmo, väl rafka är sån häggi. Da både gå litt opp i etten han aldri. Da går bort til tjei, som kjelga sitt, at det blir i båta, går bort og galge hevde spaja stjodje litt. Da li satt gavn og hjelp min embo, så rikas.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på upplesningsserien Mannen med arre av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och upplesningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Selma kom gående bort över vägen med en stor påse under hver arm. Han hadde vært i fjære og plukket kjell, og nå skulle han himete og sortere fangsten sin. Og etterpå skulle han leke bondegård, helt han måtte legge seg. Det aller fineste kjellet skulle han gi til Nikolai, men alle de andre kjellene skulle bli til hester og kuver og griser på gården hans. Så tenkte Selma. Han kunne jo ikke vite at Nikolai hadde rømt. Han trodde at allting var slik som det pleide å være. Men Selma kom ikke lenger enn til porten før han skjønte at det måtte ha hent noe mens han hadde vært vekke. Skulle du ha sett noe så merkelig? Det fantes ingen fanger utenfor det hvite huset lenger. Hele plassen ved froskedammen var tomme for folk. Det måtte ha hent noe inn i huset også. Noen hadde vært der og flyttet på alle møblene. Divan var veltet over på siden, og divanteppet lå i en krusedull framfor kjøkkendøra. Det store, tunge orglet var dratt langt ut på gulvet, og bokhyllet sto på skeiva, vekassen var tomme, og all veden lå i en haug på gulvet. Det så ut som noen hadde tømt den, og i kjøkkenet sto skapdøren oppe. Kjellerlemmen sto åpen, men det var ingen folk i kjelleren, det var ingen i kjøkkenet heller, og ingen i stua, bare katten. Den lå under ovnen og freste. «Pappa!» ropte Selma. «Karoline!» Karoline var på loftet. Mikkel hadde bygd ut en kvist i den enden av huset som ventet mot veien. Innenfor kvistvinduet lå soverommet til Selma og Karoline og Mikkel. Og det var der Selma fant Karoline. Hun holdt på å plukke opp klærne som var strøtt omkring. «Kinnes har rota i kjøs?» spurte Selma. «Tyskerne», sa Karoline. Hun børste en støvdott av dressen til Mikkel og hengte den inn i kleskottet. «De har hatt rassia.» «Rassia?» Det var et ord som ingen i Billefjord hadde hørt om før krigen kom til Norge. Og nå visste alle at det betydde en husundersøkelse. En rassia kom bestandig plutselig, så at ingen skulle få tid til å gjemme vekk forbudte ting. Men det fantes jo ikke forbudte ting i det hvite huset. Det var ingen radio, ingen våpen, og det var ingen farlige bøker og blader. «Jeg har ikke tenkt å leve farligere enn nødvendig», pleide Mikkel å si. Men det var før han visste hvor farlig det skulle bli for alle som bodde i det hvite huset. «Har de vært i fjøset også?» spurte Selma. «Ja», sa Karoline, og tok en blå bomullskjole oppi fra gulvet. Hun arbeidde med raske, brå bevegelser. Selma skjønte at hun var sinte for at tyskerne hadde snust i saken hans og lagt rot i alle rommene. «Vet du hva de lette etter da?» spurte Selma. Men det visste ikke Karoline. Og hun hadde ikke tid til å snakke om det heller. Hun sa at Selma måtte stikke bort til Blåveisbakken og fortelle om rassien så fort han bare kunne. Kanskje de hadde noen småtting som de ville gjemme under før tyskerne kom. Men tyskeren hadde allerede vært i Blåveisbakken og holdt rassia. Det kunne Børre fortelle. Han sto nede ved grinden når Selma kom løpende. Arthur hadde vært der han også, men nå hadde han gjemt seg i vedskjulet fordi han var redd for en øyenstikker. Børre var også redd for øyenstikkere, men han var enda redd for at Arthur skulle skjønne at han var redd. Derfor ble han stående ved grinden. Og det var jo heldig for Selma. «Fant de radioen?» spurte Selma. Børre ristet på hovedet. «Det var ikke den de lette etter. De lette etter en fange som har rømt. Han med arre.» «Nikolai!» ropte Selma for skrekka. «Ja, akkurat. Vet du hva for han rømte?» «Nei», sa Selma. «Ikke jeg heller. Men han skulle aldri ha gjort det, den tosken. Han måtte jo vite at det var livsfarlig.» «Livsfarlig?» sa Selma. «Livsfarlig, ja. Når tyskerne får tak i han, så plaffer de han ned. Forstår du ikke det?» «Jeg tror ikke de finner han», sa Selma, for å trøste seg. «De finner han også, Børre, og spytter henne i buskene. Nei, for han kan springe langt av gårde og gjemme seg på en lur plass. Gjemme seg, blåste Børre. De sender sporhunder etter han, skjønner du vel. Hundene bare stikker snut ned i marsjen, og så lukter de hvor han er gått, og så følger tyskeren etter. Det nytter ikke å gjemme seg for hundene. Selma kunne se for seg de store hundene som sprang etter Nikolai. De hadde åpne gap og lange røde tunger som det dryppte av. Nikolai sprang så fort han bare kunne, men det hjelpte ingenting, for hundene sprang enda fortere. Og til slutt så var de så nære at de pustet inn i nakken på han, og «Hva gjør de med han da?» spurte Selma. «Hundene, mener jeg, biter de han?» «Ikke hvis han ligger helt i ro, sa Børre. Det er bare dyttende vende og held han fast til tyskerne kommer og tar han.» Selma hadde ikke lyst til å høre mer om hundene. Han var redd for det som Børre hadde fortalt. Det nisse ordene til Børre for, ja, de for liksom rett inn i han, uten at han var ferdig til å ta imot dem. Og likevel var det akkurat som han måtte vite hva som skulle hende med Nikolai. Og hvis han ikke ligger helt i ro da, sa Selma. Børre spotta enda en gang inn i buskene. Jeg vet ikke hva for han gjorde det, men kanskje han ville vise Selma hvor innerlig han forrakta tyskerne, fordi at de skulle sende hunder etter Nikolai. Da biter de han, sa Børre. Etterpå kunne ikke Selma bli kvitt de vonde ordene som han hadde hørt. Det sprang fram i tankene hans uten at han ville det. En plass innenfor beskinnet hans snakket Børre med klare stemme. «De finner nok», sa stemmen til Børre. «Det nytter ikke å gjemme seg for hundene. Når tyskerne får tak i han, så plaffer de han ned. De plaffer han ned. De plaffer han ned. De plaffer han ned.»

Tirsdag efter åttende söndag efter trefoldighet. På fruktene skall dere kjenne dem. Sankeren vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler. Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Matteus 7, 16-20. Alle ytre gjerninger og all ytre oppførsel er frukter som følger av læren. Men det kreves åndelige øyne for å lære å kjenne de rette fruktene. Det er dem Paulus regner opp i Galaterbrevet 5:22. Åndens frukter er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Det er de rette fruktene av ånden. Som motsetning til disse regner han også opp kjødets gjerninger. Utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, avvind, vrede, stridigheter, tvedrakt, partier, misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt. Galaterbrevet 5:19-21. De rette kjærlighetsgjerningene er de som vi gjør mot dem som trenger det, og mot våre fiender. Det er for eksempel å forbarme seg over syndere, undervise de uvitende, og tjene de fattige med legeme, eiendeler og ære. Slike gjerninger vil du ikke finne hos en falsk profet. Man kan vel late som om man er åndelig, og det kan se ut som om man er noe, men den kjærligheten som tjener de andre, finner en ikke. La dem bare bruke skriften, og late som om de er hellige. Legg bare merke til om deres kjærlighet svarer til troens prøve, om Kristi erkjennelse forblir uforandret, og om de øver sine gjerninger mot deres neste eller ikke. Kristus sier, «Dere skal kjenne dem på deres frukter.» Han sier ikke at de blir til av fruktene. For hvem har noen gang lagd et pæretre av en pære eller et kirsebærtre av et kirsebær? Treet kjennes på grunn av fruktene, det lages ikke av dem. På samme måten var Abraham allerede Gud fryktig før han ofret sin sønn, Isak. Deretter sies det til ham, «Nå vet jeg at du frykter Gud.» 1. Mosebok 22:12. Gjerningene hjelper altså ikke til å gjøre meg from eller ikke, men de åpenbarer skatten og det hjertet der denne skatten er gjemt. For Gud vil at denne skatten skal bli kjent. På denne måten gjør også gjerningene oss Gud fryktige, rene og hellige i det ytre, for menneskene, men ikke innvendig for Gud. For der er det bare Kristus og troen som gjelder. Da har du gjort den rette forskjellen. De gjerningshellige er de onde trærne, men de gjør jo mange gode gjerninger. Ja, men hva er en god gjerning? Hjelper de menneskene både til legeme og sjel? Det kan de ikke. Derimot bærer ikke et godt tre onde frukter, det vil si, uansett hvor svak og skrøpelig en kristen er, skader han ikke sin neste. Så lenge en kristen blir i troen, gjør han ingen gjerninger som kan skade hans neste, men tvert imot slike som kan hjelpe ham. At det av og til skjer noe ufullkomment, skal du ikke forarge deg over, for Gud lar det skje, og hans hellige snubler iblant. Det skjer for at deres tro kan bli styrket og økt gjennom det, slik at de kan erkjenne sin skrøpelighet. Vi er ennå ikke helt gode,
men vi arbeider på at vi kan bli bedre for hver dag som går. Landsdag nummer 496, vers

En slange kveilet rundt en stang. Hvis du har jobbet med syke mennesker, har du sett dette symbolet. Ellers har du kanskje sett det på apoteket eller på sykehuset. I noen land bærer sykepleiere en liten nål med dette emblemet. En slange kveilet rundt en stang. Symbolet er et av de eldste vi kjenner for medisin og legevitenskap. Og det kommer fra Bibelen.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Historien om kong Hiskia som en gullåre, som en skjult skatt Gud har lagt ned her I det gamle testamentet. Men blant alt gullet, blant alle disse dyrebare sannhetene vi grammer fram fra historien om kong Hiskia, ligger det også et stykke kobber. Nærmere bestemt en kobbergjenstand, formet som en slange. Det dette vi skal lese litt om I dag. Vi leser fra andre kongebok, kapittel 18, og skal lese fra vers 1 til 4. Jeg har kalt dagens program for Nehustan. I Israels konge Hoseas, Elas sønns tredje år, ble Hiskia, sønn av Judas konge Akas, konge. Han var 25 år gammel da han ble konge, og han regjerte 29 år I Jerusalem. Hans mor hette Abi og var datter av Zakaria. Han gjorde det som var rett I Herrens øyne, slik som hans far David hadde gjort. Han la ned offerhaugene og slo I stykker billedstøttene og hogg ned astartebildet, og knuste den kobberslangen som Moses hadde laget. For like til denne tid hadde Israels barn brent røkelse for den. De kalte den Nehustan.

Mannen som trodde på Gud. Det synes jeg må være en passelig overskrift når det gjelder historien om kong Hiskia i det gamle testamentet. For er det noe som kjennetegner denne kongen, så er det hans tillit til Gud, hans tro på den ene sanne Gud. I kong Hiskias liv viser denne troen seg på to måter. Først som en positiv tillit til Gud. Han søkte Herren av hele sitt hjerte. Han holdt seg til Guds ord og innrettet sitt liv etter dette ordet. I vers 6 her i 2. kongebok 18 står det sånn: Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Derfor bar kong Hiskia seg klokt at i alt han foretok seg. Og for det andre tok kong Hiskia et kraftig oppgjør med alt det vi kaller avgudsdyrkelse, offerhauger og gudebilder. Og det er i denne sammenhenger han også knuser den kobberslangen vi nå nettopp har lest om, den som ble kalt Nehustan. Jeg hadde lyst vi skulle snakke litt om denne kobberslangen i dag, og om hva den symboliserer. Da kong Hiskia og hans menn altså var på vei rundt i landet for å legge ned offerhaugen og knuse avgudsbildene, kom de over denne kobberslangen. Kanskje var den fremdeles festet til en stang, det vet vi ikke. Men folket brant i alle fall røkelse for den, og dyrket den som et annet avgudsbilde. Jeg tror både kong Hiskia og mennene hans måtte bli nokså overrasket over det de fant. For den var mer enn 700 år gammel, denne kobberslangen, og det knyttet seg en sterk gammel historie til den. En historie de kjente godt, både kongen og hans menn. Jeg vet ikke hvor godt du kan historien om kobberslangen, du som lytter nå. Men siden historien var mer enn 700 år gammel, allerede da kong Hiskia ble minnet om den, betyr jo det at vi i dag må nesten 3500 år tilbake i tiden for å finne fram til det som skjedde. I Bibelen er denne historien gjengitt i 4. Mosebok og kapittel 21. Når jeg nå nevner 4. Mosebok, er det sikkert en del som umiddelbart spoler tilbake til Moses, og til tiden da jødefolket vandret omkring i ørkenen. De var på vei til det lovede landet, men var enda ikke blitt en nasjon. De var bare nomader, og befant seg et eller annet sted mellom Rødehavet og det lovede land. Denne delen av Israelsfolkets historie var en tid med utrolige under og store mirakler. Aldri møtte Israelsfolket noen nød som ikke Herren kunne hjelpe dem igjennom. Derfor virker det ganske rart når vi møter israelittene ved fjellet Hår. Det virker som om de ikke skulle ha opplevd noe annet enn nød og trengsler, og vært sviktet og forlatt hele veien. Vet du hva det står? På veien ble folket utålmodige, står det. De talte mot Gud og mot Moses og sa: Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt, så vi må dø her i ørkenen? For her er verken vann eller brød, og vi er inderlig lei av denne usle maten. Reisen var lang og kjedelig. Den var trøttende og ukomfortabel. De vrikket anklene på store steiner, de var varme og tørste, og mer enn en gang sa de: Vi hater denne mannen. En mann sa en gang: Det trengs himmelsk appetitt for å sette pris på himmelsk mat. Og slik appetitt hadde tydeligvis ikke israelittene. Den himmelske maten fikk dem i stedet til å klage og sutre. Og det varte ikke lenge før hele folket var i gang med å murre, skikkelig irriterte. I stedet for et hageselskap dro de i gang et skikkelig klageselskap.
Her hverken vann eller brød, sa de. Men det var ikke sant noen av delene, det var løgn. Vi inderlig lei av denne usle maten, lød det videre. Manna, vi spist det som smørbrød, vi bakt det, vi stekt det. Vi spist manna rått og kaldt og varmt. Vi har manna langt opp i halsen. Nå virker det som Gud til vanlig ganske overbærende med oss mennesker. Han utrolig tålmodig med vår utålmodighet. Vanligvis tier han helt stilt, også når vi synder og gjør gale ting. Vanligvis ser han forbi våre feil og fall, og fortsetter i stedet med å ta vare på oss. Men en gang imellom det som Gud kan få nok, og det var det som skjedde her. Folket hadde gått for langt, og så det som Gud tenker. Ingenting kan løse dette problemet, som noen slanger. Ingenting kan vekke menneskene, som slangebitt. Ingenting kan få folk i kne, som flere begravelser etter hverandre. Og når det i tillegg noen av deres egne som skal begraves, da blir hjertene fort ganske mjuke. Og nettopp slik gikk det. Nå kunne folket spise hva det skulle være, og drikke hva det skulle være. Nå var de plutselig og ydmykt tilbake på det stedet som nok det vanskeligste for oss mennesker å befinne seg på. Stedet der en må si, «Jeg har syndet». Og ikke nok med det, be for meg. Det var der folket havnet. Be for oss, Moses. Hjelp oss. Vi har tatt feil. Vi har brukt giftige og skittende ord. Vi har forgått oss. Be Gud ta giftslangene fra oss. Og så gikk Moses i forbønn for folket. Og Gud hørte Moses sin bønn. Slik Gud alltid gjør det. Når noen kommer til han, ærlig og oppriktig, og sier, «Gud, kan du tilgi meg? Jeg har handlet feil. Jeg har syndet og gjort gale ting. Herre, kan du tilgi meg?» Gud snur aldri ryggen til noen som kommer på denne måten. Han ber aldri folk komme tilbake om en uke, eller om en måned, eller om et år. Gud tilgir. Momentant og grenseløst. Det skulle du og jeg også prøve å gjøre, når det noen som ber oss om tilgivelse. Men vi vet nok hvor vanskelig det både å be om tilgivelse, og også gi andre mennesker tilgivelse som ber oss. Gud et vidunderlig tilgivelsens forbilde. Så langt som øst fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Slik står det i Salme 103. Og David sier, «Jeg bekjente min synd for deg, og du tok bort min syndeskyld.» Og så kjenner du gjerne historien om slangene og om kobberslangen videre, gjør du ikke? Moses går i forbønn for folket, og Herren sørger for å gi folket en frelsesmulighet, slik at de kunne bli frelst fra slangene. Men det skjedde ikke ved at Gud tok slangene bort, slik folket hadde bedt om. I stedet ble det laget en kobberslange, som ble heist opp på en høy stang. Og så sa Gud til folket, «Vær den som bitt, men som ser på slangen, han skal få leve.» Kanskje fant Moses noen av arbeiderne sine, for å få laget denne slangen. Det må jo ha vært mange som var flinke med metall i det folket. De hadde tidligere bygget et helt tabernakel. Og nå sa Moses til dem, «Finn noe kobber, og lag denne slangen. Løft den høyt, høyt opp på en stang, så alle folk kan se den.» Hvis du i en eller annen sammenheng har jobbet med syke mennesker, kjenner du dette symbolet. Ellers har du kanskje sett det på et apotek, eller på et sykehus,
og du vet at dette tegnet for helse, for medisin eller for legevitenskap. En slange kveilet rundt en stang. I noen land finnes det sykepleiere som bærer en liten nål med dette symbolet. Og i andre land, i det militære, slangen oppe på stangen symbolet for hærens sanitet. Nå forstår du hvorfor, gjør du ikke. Dette symbolet laget på grunn av det som skjedde med israelittene her i ørkenen. Symbolet et av de aller eldste symbolene vi kjenner for det som har med legekunst og medisiner å gjøre. Dette må jo ha vært en utrolig måte å bli frisk på, syns du ikke? Tenk deg situasjonen, alt du måtte gjøre for å bli frisk, og som du var dødssyk, var å se. Bare se på denne kobberslangen, og så følte du deg straks bedre. Kobberslangen var som en slags motgift mot sykdommen, som spontant strømmet gjennom kroppen. Raskt og effektivt virket det. Så deilig det må ha vært å kjenne hvordan livet kom tilbake. Dette var en viktig hendelse for israelittene, men ikke bare for dem. Hendelsen viktig også for oss som lever mange hundre år etter det som her skjedde. Og du husker kanskje noe Jesus en gang sa? I samtalen med Nikodemus, mannen som han møtte til en nattlig samtale. Nikodemus kjente godt skriftene, men han var ikke frelst. Og så sier Jesus, «Like som Moses opphøyet slangen i ødemarken, slik skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på han, skal ha evig liv.» Det var nettopp dette Jesus snakket om. Sammen med Nikodemus gikk han tilbake i historien, til denne dagen for lenge siden, da det skjedde som vi nå har snakket om. Og så gjorde Jesus denne kobberslangen i ørkenen til en fantastisk illustrasjon på betydningen av hans eget kors og hans egen død. Når vi nå har gjenfortalt historien om kobberslangen fra 4. Mosebok 21, skulle vi kanskje tenke at det var det i Israels historie. Men da må vi tenke om igjen. For historien om kobberslangen tar ikke slutt i 4. Mosebok 21. Her i 2. Kongebok 18, som vi nå har lest sammen fra i dag, får vi høre resten av historien om denne kobberslangen. Og dette handler om kong Hiskia, 700 år etter at Moses og israelittene befant seg i ørkenen. Nå det altså ikke Moses som folkeleder. Det kong Hiskia som leder an i folket. Og folket ikke bitt av slanger. Nå tilber de avguder. De blitt en nasjon, men en delt nasjon. Og det i Sørriket, i Juda, det skjer, som vi her leste om. Da kong Hiskia kom på tronen, førte folket inn i en stor og viktig åndelig reformasjon. Kong Hiskia førte folket inn i en ny tid, med renselse både av landet og folket. Og her tok han et kraftig oppgjør med avgudsdyrkelsen. La oss rense dette landet for offerhauger og avguder, slik lød ordren, og Hiskias menn gikk ivrig i gang med dette viktige arbeidet. Det var mens de holdt på med å rense landet for avgudsbilder, at de så kom over dette spesielle. Etter å ha jevnet offerhaugene med jorden og brutt ned de vanhellige avgudsbildene, snublet de plutselig over dette gamle, slitte kobberstykket som Moses hadde laget 700 år tidligere. Når faren var over, den som 4. Mosebok 21 forteller om, og giftslangene var en saga blott, da skulle vi kanskje ha tenkt at denne stangen med kobberslangen var blitt liggende igjen en eller annen plass i ørkenen.
Den hadde jo gjort sin nytte. Vi kunne ha tenkt at nå gikk folket videre for å innta landet som lå foran dem, og glemt var både giftslanger og kobberslange. Men langt ifra. Det var noen mennesker som plukket opp denne kobberslangen, og som tok vare på den. Kanskje var det en eller annen familie som bestemte, vi vil beholde denne kobberslangen. Det tross alt Moses som har laget den, og vi vet hvilke under den har utrettet. Kanskje kan vi få bruk for kobberslangens kraft også en annen gang. Og så begynte de en del tid senere å brenne røkelse for den, dyrke den som en avgud. Kanskje ikke full offentlighet, men likevel. På et eller annet skjult sted i landet utviklet det seg så en egen kult, en dyrkelse av kobberslangen, av Nehustan. Det som tross alt bare var et stykke kobber, ble dyrket som en gud. Egentlig var det bare en verdiløs gjenstand som kunne ha vært kastet etter den var brukt. Det var jo ikke kobberslangen som hadde berget folk fra giftslangene. Det var Gud, Israels Gud, som hadde berget dem. Ikke kobberslangen. De kalte den Nehustan, leste vi her. Men kong Hiskia knuste hele kobberslangen. Gud hadde brukt den. Men nå dyrket folket frelsesmiddelet i stedet for frelseren, og det ville kong Hiskia ikke ha noe av. Jeg synes dette er både tankevekkende og lærerikt, og jeg synes vi skal tenke litt på dette som vi nå har lest, også med tanke på det vi kan oppleve i dag, vi som lever med Gud. Ingen av oss brenner vel røkelse for noen kobberslange, selvsagt gjør vi ikke det. Men det er ikke den eneste måten å bli en religiøs eller kristelig avgudstyrker på. Hør bare etter. Gjennom hele kirkens historie har det vært dyrket relikvier, for eksempel, en bibel.

menneskene aksepterer at det går an å bli frelst på. Noen dyrker lærefeder og bekjennelseskrifter som de løfter høyere enn Bibelen. Andre tilber sine åndelige ledere, som riktig nok var til stor hjelp for dem, men som likevel ikke var mer og annet enn redskaper Gud brukte. Dette er Nehustan. Noen tilber ritualer og møteformer og arbeidsmetoder. Alt må foregå etter et bestemt mønster, ellers kan Gud selvfølgelig ikke bruke det. Nehustan. Og slik kunne vi ha fortsatt. Dåpsattester og dåpshandlinger og åndsdåpopplevelser. Bønnesvar og åndelige høydepunkt. Tungetale, prinsipper for kirkevekst. Kirkeordninger og åndelige ledere i direkte linje bakover til aposteltiden. Vi kunne bare ha fortsatt. Det er Nehustan, eller iallfall kan bli det, hele veien. Jeg synes vi skal tenke oss om. Vi har vel ikke begynt å tilbe noe annet enn den levende Gud? Vi dyrker vel ikke, som noe guddommelig, ting som Gud nok kan ha brukt, og som har vært både riktige og viktige for mennesket, men som Gud aldri hadde tenkt vi skulle tilbe? Herren din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene, svarte Jesus, da djevelen fristet ham. Det skal vi også gjøre, i stedet for å lage oss moderne utgaver av Nehustan. La oss vokte oss for alt dette som kan bli noe i stedet for Jesus. For du vet hva Bibelen sier, gjør du ikke? Vær den som har sønnen og tror på han. Han skal ha evig liv.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, håp på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag er jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav, hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, faller ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke, glem ikke, glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har berett oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Jeg skal I det programmet her si litt om det å ta vare på seg selv når en tek vare på andre. Det en motsetning her, eller det en sammenheng? Og det rett å tenke på seg selv? Og hva betyr det å ta vare på seg selv? Slike spørsmål det vel verdt å snakke om.

Etter hvert som åra går, så opplever vi viktigheten av å ta vare på både andre og oss sjøl. Men vi er nok kanskje ikke like flinke til å snakke om det og ta konsekvensen av det vi tenker. Psykologien kan gi oss god hjelp her, men det mest interessante er at Bibelen også lærer oss noe viktig om nettopp det. Det er lærerikt å se hvordan Jesus møtte mennesket, og hvordan han levde. Og det første som jeg gjerne vil nevne, er at Jesus han sørget for å dekke de behov vi har som menneske. En dag gikk Jesus gjennom en kornåker sammen med læresvennene sine. De plukket korn, gnei dem mellom hendene og åt. Fariseerne protesterte og mente at det streg mot reglene å gjøre slik på en helligdag. Men Jesus han var ikke enig. Han ville ikke sette Guds bud til side, men han følte seg fri fra de regler som mennesket hadde laget ut fra gamle tradisjoner. Problemet for de fleste av oss er ikke matmangel, men det kan være andre behov vi har. Får du nok sovn? Kanskje du burde ta en trimtur i stedet for det komitémøtet du hadde tenkt på. Sørger du for påfyll i form av å lese gode bøker og oppleve noe positivt sammen med familie og venner? Setter du av tid til hobbyen din? Lista kunne sikkert bli lengre. Poenget er å vise at Jesus han sørget for å dekke kroppslige og menneskelige behov på tross av regler som fariseerne hadde lagt opp. Og kanskje Jesus med det gir oss tillatelse til å gjøre noe av det samme, tross andre sine, eller kanskje våre egne, forventninger som går i ei annen lei.

Jesus sørga for hvile. Han satte grenser for hvor mange oppgaver han kunne ta på seg. I Lukas evangeliet kapittel 5 leser vi om at Jesus stod midt i en travel tjeneste da han plutselig trekte seg tilbake. Han måtte søke ensomhet for seg selv. Men det var skrikende behov for innsats. Likevel måtte han sette grenser. Og det var radikalt, for det var mange som kom til Jesus. Det var vekkelsestid, men Jesus trekte seg tilbake til øyeplasser. Og her har vi nok gjerne noe å lære. Det går an å bli uttappet. På grunn av overbelastning for stor aktivitet, ved at vi prøver å leve opp til et urealistisk selvbilde, føler oss presset av egne eller andres forventninger, eller det kan jo hende at noen blir overbelastet, fordi andre ikke tek ansvar og ikke vil ta oppgave. Jesus oppfylte ikke automatisk de ønsker som mennesket presenterte for han. I Lukas 12 forteller Bibelen om en person som ba om hjelp i en arvesak, men Jesus svarte: «Hvem har sett meg til å døme eller skifte mellom dykk?» Jesus så klart hva han var kallet til, han så hva som var hans oppgave, hva han hadde tid og krefter til. Han hadde klart for seg oppgaven han hadde fått, samtidig som han ikke sette grenser på en firkantet måte. Jesus tillit er at andre gjorde noe for han. Det er ofte vanskelig for en som er vant til å hjelpe andre. Men det har vi et flott eksempel på når det blir fortalt om en kvinne som kom med en krukke kostbar nardussalve til Jesus. De som så på mente at kvinnen sløsa med salven da hun tømte den ut av Jesus, men Jesus tok vare på seg selv ved å ta imot den oppmerksomheten. Samtidig tok han vare på kvinnen ved å bekrefte henne og vise med all tydelighet at det hun gjorde var riktig. Selv om de som stod rundt syntes at kvinner gjorde noe veldig dumt. Ja, Jesus hevet den kvinnen opp på et så høyt nivå at hun fikk plass i det nye testamentet i Bibelen, og derfor aldri vil bli glemt. Den fortellingen i Matteus evangeliet kapittel 26 er ei perle, og viser oss klart sammenhengen mellom det å ta vare på seg selv, ja, vise aktelse for seg selv, og samtidig ta vare på å vise aktelse for andre.

Og Jesus, han innrømte også følelsene han hadde. Jesus gret, og Lazarus var død. Han var engstelig i møte med døden han selv skulle møte, og han var ikke redd for å gi uttrykk for det han var leise for. «Så greide det ikke å vake en time med meg», sa Jesus til læresvennen som hadde sovnet, mens han selv kjempet dødskampen i Getsemane. Det er viktig å være sann og ekte, være tydelig, som det ofte blir sagt i dag. Det blir lettere for andre å forholde seg til en da, og det blir lettere for en selv, for oss selv, når vi får sagt det vi egentlig mener. Det skaper trygghet og oversikt. Jesus sørget for å være en del av det åndelige og menneskelige fellesskapet. Jesus valgte ut 12 læresvenner, vet vi, og der bodde han og arbeidet i lag med. Alle trenger vi et fellesskap. Å finne et fellesskap og være med i er å ta vare på seg selv og de andre. Jesus trekte seg tilbake i ensomhet og var der i bønn. Han dekte de åndelige behov, og derfor gikk han også regelmessig til Guds hus for å høre Guds ord og dele fellesskapet med andre. Og på den måten er han et viktig eksempel for oss. Jesus tok i høy grad vare på andre. Han var i stand til å tjene, yte og ta vare på andre, fordi han først tok vare på seg selv.

Rune Singelstad. Og nå vil jeg takke for følge med å høre på Ibra-køren under ledelse av Lennart Jernstrand. Og de vil synge det, den enda grunn som bærer.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av dere.

0: I Tyskland ligger en vakker dal som heter Neandertal. Den fikk sitt navn etter at Joachim Neander stadig vandret i denne dalen. Han var en betydningsfull salmedikter, men Neandertal ble mer kjent for noe annet, nemlig oldtidsfunn, som en mente passet inn i utviklingsteorien til Charles Darwin.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Har du hørt om Neandertal-mannen? Joachim Neander ble kjent for en av de mest sungne lovsangene fra 1600-tallet og frem til i dag. Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren. Praise to the Lord, the Almighty, the King of Creation. På utallige språk lyder denne salmen til ære for Gud, frelsen og skaperverket. Joachim Neander skrev om lag 60 salmer og laget melodier til mange av dem. Fra barndommen av het han Neumann, men i samsvar med tidens mote forandret han navnet til det greske Neander, som betyr det samme, nemlig ny mann. Med dette vil han si at han har blitt et nytt menneske ved å tro på Jesus Kristus. Mens Neander var lærer i Düsseldorf, likte han å spasere i en dal som elven Düssel renner gjennom, og naturen der inspirerte ham til å skrive. Han arrangerte også kristne friluftsstevner i dalen. Neandertal fikk sitt navn på begynnelsen av 1800-tallet til minne om den berømte salmedikteren Neander. Da det lang tid senere ble etablert et kalksteinsbrudd i denne dalen, oppdaget de rester av et menneske som var litt annerledes enn menneskene i dag, men med stor likhet likevel. Neandertalmannen har vært omstridt, men det skal vi ikke gå nærmere inn på her. Det er jo en kuriositet i forhold til salmedikteren og hans storartede hovedverk. Vi kan spørre, hvem er den viktigste neandertalmannen? Jeg vil si noen ord omkring lovsang i dag, og da ta frem noen vers fra Salme 147. Det står i det første verset, «Lov Herren, for det er godt å lovsynge vår Gud, for det er herlig, og lovprisning sømmer seg.» Her sies tre ting om kristen lovsang. Det er godt, det er herlig, lovprisning sømmer seg. Hva innebærer det? Det gjør godt for oss selv å samle sinn og tanke om Gud. Det gjør godt for Gud å høre hengivenheten fra menneskers side. Og det er virkelig på sin plass. Det sømmer seg, det er berettiget når vi tenker på Guds uendelige godhet mot oss. En som heter William Temple har sagt det slik: «Verden kan bli reddet av én ting, og det er lovsang og tilbedelse av Gud. For dette innebærer å forfriske samvittigheten ved Guds hellighet, nære tanken med Guds sannhet, rense fantasien med Guds skjønnhet, åpne hjertet for Guds kjærlighet, og hengi viljen til Guds planer.» Med en så vid definisjon av lovsang er jeg enig med ham. Martin Luther hadde også sans for lovsang og tilbedelse. Han skrev: «Den beste tjeneste vi kan gjøre og vise for Gud, og det eneste han ønsker fra oss, er at han blir lovprist av oss.» Det er mange grunner til å lovprise Gud. Jeg har alt vært inne på skaperverket, Guds sans for det skjønne, hans omsorg for alt og alle han har skapt, både onde og gode. Ja, er ikke lovsangen egentlig en bekjennelse av det første bud? Vi vil ikke ha noen annen Gud enn Herren og ham alene. Men noe av det aller vakreste ved Gud kommer allerede i vers 3 i Salme 147. Han helbreder dem som har et sønderbrutt hjerte og forbinder deres sår. Det ligger nær for oss mennesker å forakte det svake og se ned på de skrøpelige, skyve til side de mindre funksjonsdyktige. Har et menneske verdi bare så lenge det gjør nytte for seg? Gud trer frem helt motsatt. Han er som den barmhjertige samaritan i lignelsen, som tar seg av den som er falt blant røvere. Sønderbrutt et gammelt ord, og et sterkt ord. Vi skjønner hva det betyr når vi tenker oss om. Det sønderbrutte noe som brutt sammen, som brutt i stykker. I Norea får vi hver dag nødrop fra mennesker som ber om forbønn. De kjenner seg knust av uventet sykdom, opplever skuffelser i forhold til andre, har fått ødelagte hjem og kjenner seg fratatt håpet. Hvor godt og meningsfylt det å peke på og lovsynge ham som helbreder dem som har et sønderbrutt hjerte og forbinder deres sår. Kanskje du som lytter nå opplever det sønderbrutte i livet? Han, Gud, helbreder dem som har et sønderbrutt hjerte og forbinder deres sår. Eller som Neander sier det i sangen, lovsyng vår Herre som allting så vel for deg lager. Han som deg helbred forunder og vennlig ledsager. Han som i nød favner deg ømt i sitt skjød, gjemmer for sorger og plager. Du vender deg aldri forgjeves til Herren, som den store lege og helbreder. Han har sin egen timeplan, men han vet om deg. I verset etter i salme 147 kommer et uttrykk som virker noe pussig, men som vi forstår mer av i vår tid hvis vi tenker oss om. Det står om Gud, han teller alle stjernene. Han nevner dem alle med navn. Abraham ble bedt om å telle stjernene i sin tid. Jeg tror han måtte gi opp. I dag har vi kraftige teleskoper og kan se nesten uendelig langt ut. Det mange, mange flere stjerner enn mennesker på jorden. Gud ikke bare teller dem, han nevner dem alle ved navn. Da det småtteri for ham å kjenne navnene på alle mennesker i verden. For en mektig Gud vi har, og han fortjener vår lovsang. Gud viser seg annerledes også i det som står i vers 10 og 11. Han har ingen glede av hestens styrke. Han har ikke behag i mannens ben. Gud viser seg annerledes også i det som står i vers 10 og 11. Han har ingen glede av hestens styrke. Han har ikke behag i mannens ben. Det vil si, han ikke imponert av hestekrefter eller menneskets kvikke bevegelser. Vi kan lovprise menneskemakt og maskinmakt. Gud forskjellig fra oss, for det står, Herren har behag i dem som frykter ham, i dem som setter sitt håp til hans miskunnhet. De som venter på hans miskunn, hvem de? De de fattige i ånden, troens folk. De innser at de ikke kan takke seg selv for at de frelst, men tar imot nåden, Guds gratis gave. De avhengige av Guds miskunn.

Lovsangen hjelper oss til ydmykhet og sann gudsfrykt. En av Englands eldste legender omhandler den dansk-norske kongen Knut den Mektige, som var herre over England fra 1014 til 1035. Han var en så fryktinngytende og vellykket konge at folk lovpriste ham uten opphold. Hoffolkene hans var redde for å gi uttrykk for noe annet enn smiger, og Knut ble lei av det. En dag i året 1032 tok han dem med ned til kysten ved Northampton. Han plasserte sin trone på sandstranden, mens tidevannet kom sigende inn. Mens rådgiverne hans sto omkring, spurte han dem: «Tror dere at jeg er den mektigste av de mektige?» «Og ja, deres majestet», svarte de. «Tror dere at jeg kan stanse tidevannet?» «Og ja, deres majestet», svarte de enda en gang, men med litt tvil i stemmen. Han så på moloen og sa: «Å sjø, stå stille, ikke kom lengre. Jeg, Knut, universets hersker, kommanderer deg.» Men til tross for hans kommandoord fortsatte sjøen å komme sigende, helt til det skvalpet om føttene til hoffmennene. Det rakk dem til knærne, og da bølgene slo rundt dem, løp kongen og alle hans menn for å søke trygghet. «Der ser dere», sa Knut, «hvor lite jeg blir adlytt. Det fins bare én herre over land og vann, nemlig universets herre. Det er til ham, og til ham alene, dere bør gi deres tilbedelse og lovsang.» Langsomt vandret kongen og hoffmennene hans tilbake til byen, og i katedralen der tok Knut av seg kronen og la den i kirken. Han bøyde seg for Gud og tilba Herren som den høyeste, på sin spesielle måte, forteller legenden. Et annet vers jeg vil ta frem fra Salme 147 er vers 15. Der står det: «Han er den som sender sitt budskap til jorden, hurtig løper hans ord.» Gud har sendt sitt budskap til jorden på mange måter. Det kom gjennom direkte tale til mennesker i gammel tid, det lød budskap gjennom engler, profeter, konger, prester og apostler. Vi tror på en Gud som har både vilje og evne til å kommunisere. Han har åpenbart seg i Den hellige skrift. Nå sender han også ordet til jorden gjennom alle de kanaler som finnes: litteratur, blader og bøker, radio, fjernsyn, internett og mange nye medier som er underveis. «Hurtig løper hans ord», står det. Hvor hurtig? Jeg lurer på om den bibelske salmeforfatteren kunne se for seg budskapet som bæres ut med lysets hastighet gjennom de elektroniske mediene. I alle fall har mange undret seg over skildringen i Åpenbaringsboken, der det er snakk om en vi nesten kunne kalle for medieengelen. «Jeg så en annen engel som fløy under det høyeste av himmelen. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.» Satellittene der ute har ikke så stor betydning for romfart. De gjør først og fremst tjeneste for den globale kommunikasjonen gjennom fjernsyn, telefon og internett, og Gud bruker det. Lykkes vi med å ta i bruk noe av dette for evangeliet, er det Herren som skal ha æren. Som Joakim Neander sang: «Lovsyng vår Herre, som deg i din gjerning gir lykke. Han som med tusen velsignelser vet deg å smykke. Tenk dog derpå, alt hva hans makt kan formå, tanken ditt hjerte henrykke.» Ja, tanken blir henrykket, som han skrev, når vi blir opptatt av hva Guds makt kan utrette. Når sinnet vendes mot Herren, når vi tenker på hvordan Han sender sitt ord til jorden, hvor hurtig det løper, da kan vi ikke bli motløse. Hans navn er stort, og det skal en gang bli lovprist av alle. Hans kongerike skal bli etablert, og da må hvert kne bøye seg. Hans vilje skal en gang bryte gjennom slik at godheten seirer. «Herren er min styrke og min lovsang, og han er blitt min frelse», står det i Salme 118, som betydde så mye for Martin Luther. Luther var jo en gigant i kirkens historie.
men det finnes også tusenvis av små tjenere opp gjennom århundrene. Noen av dem ble kjent bare fordi de skrev noe selv, eller fordi andre fortalte videre om dem. Jeg har lest om Nikolaus Hermann, som levde fra 1611 til 1691. Han var en karmelitt og mystiker, født i Frankrike, og ble omvendt til Gud da han var 18 år gammel. Han ble en lekmannsbror i karmelitterordenen i Paris, der han arbeidet i kjøkkenet, som en tjener for Guds tjenere, som han sa, helt til han døde. Han er mest kjent for sin lille bok med sitater og kortspråk, offentliggjort under navnet Broder Laurentius, kalt «Praktiseringen av Guds nærvær». Da broder Laurentius lå på det siste, mistet han sin fysiske styrke svært fort. Han sa da til dem som sto omkring ham, «Jeg dør ikke. Jeg gjør bare det jeg alltid har gjort gjennom de siste 40 årene, og jeg gjør det som jeg venter å få gjøre i all evighet.» «Ja, hva er det?» spurte de. «Jeg lovpriser den Gud som jeg elsker.» Slik praktiserte han Guds nærvær gjennom livet, ved at han alltid, og helt i det siste, var preget av lovsang. Apostelen Paulus oppmuntrer oss på denne måten. «La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud.» At vi underviser og oppmuntrer hverandre er i fokus her. Men legg merke til den fremste måten vi i praksis kan gjøre det på, med salmer, lovsanger og åndelige viser. Kristne tekster med vakker musikk er blant de fremste gavene Gud har gitt oss, å leve nær Gud. Den store teologen Karl Barth har skrevet, «Kristen tilbedelse og lovprisning er det mest betydningsfulle, det viktigste og det mest herlige som kan finne sted i et menneskeliv. For lovsangen har ikke betydning bare for den som synger, men også for dem som registrerer den. De første vitnene om Jesu oppstandelse møtte tøff motstand da de forkynte om en levende Herre og Messias. I byen Filippi, for eksempel, ble Paulus og reisekameraten Silas kastet i fengsel etter å ha blitt kraftig mishandlet. Det var nok umulig å få sove på grunn av sårene de hadde fått. Lukas forteller i apostelgjerningene, «Men ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsang til Gud, og fangene hørte på dem.» Det kom ikke bare et jordskjelv som satte fangene i frihet, men lovsangen skapte en rystelse i flere menneskehjerter. Fangevokteren og familien hans var bare noen som ble frelst og tok imot evangeliet den natten. Kong David forteller om hvordan han ble inspirert til å synge lovsang, og hvilke ringvirkninger det fikk. «Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren.» Så jeg vender gjerne tilbake til Joakim Neanders appell, «Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære.» Og i Salme 147 leste vi, «Lov Herren, for det er godt å lovsynge vår Gud, for det er herlig, og lovprisning sømmer seg.»

Håvard Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

nye oppdeling av kristenheten i Europa. En tid sto han i opposisjon til Martin Luther. Zwingli visste ikke hva han skulle gjøre. Han fant svaret en morgen da han så utover fjellsiden der han holdt til. Han la merke til to geiter som løp langs en smal sti. De kom fra motsatt kant, den ene på vei oppover, den andre på vei nedover. Der de kom til å møtes, ville det være umulig å passere hverandre. Da de fikk øye på hverandre, stanset de opp og senket hodene, som om de gjorde seg klar til kamp. Så satte de i vei. Men det skjedde noe underlig. Geita, som var på vei oppover, la seg plutselig ned på stien. Den andre tråkket over ryggen hans og løp videre nedover. Så kunne det første dyret reise seg og fortsette klatringen opp mot toppen. Zwingli la merke til at geita kom seg høyere opp, fordi han var villig til å bøye seg ned. Ydmykhet er en holdning som bærer mange gode frukter. Jeg leste om en ung mann som nettopp var ferdig utdannet prest. Han steg opp på prekestolen, flott kledd og med stor selvtillit. Han skulle presentere sin første preken i sin nye menighet. Men det viste seg fort at han hadde store vansker den dagen. Ordene ville liksom ikke komme frem. Til slutt kom tårene, og så forlot han prekestolen svært så ydmyket. To kloke gamle damer satt på første benk. De var ikke opptatt av å dømme nybegynneren, men den ene av dem sa: «Hvis han hadde kommet opp slik han gikk ned, så ville han ha kommet ned slik han gikk opp.» Ordet ydmykhet og varianter av det ordet er brukt over 100 ganger i Bibelen. Jesus utfordret oss til virkelig å gjøre oss små, stole på Gud og være ydmyke når vi gjør tjeneste i samfunnet og i menigheten. Fristelsen er like stor som før til å stange i vei, brøyte seg frem, tråkke andre ned, overvurdere seg selv, la stoltheten få overhånd og forakte mennesker vi ikke liker. Jesus kom aldri slik, og det var ikke derfor han kom. Han sa: «Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i mange steder.» En kongressmann fra Louisiana talte en kveld til en stor forsamling. Han avleverte talen sin på en briljant måte, og folk reiste seg og klappet. Da han og kona tok drosje tilbake til hotellet, sa han tenksomt til henne: «Du vet, kjære, at det er ikke altfor mange virkelig store menn i denne verden.» Kona svarte kontant: «Det har du rett i, og det er en mindre enn du tror.» Ikke alle har en så klok kone. Nei, la oss lære av geita som la seg ydmykt ned på stien. Det var den som nådde toppen uten problemer.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som dagens andagsholder, og det Britt Kari Urdal.
1: Guds rike et rike med andre verdier enn det som naturlig for oss å tenke. Jesus fikk en gang spørsmålet fra læresvennene sine om hvem som var størst i Guds rike. De hadde nok selv sine tanker om hvem det kunne være, den som hadde stor kunnskap, den som hadde en rik tjeneste i Guds rike, eller den som nytte stor respekt blant folk. Svaret til Jesus tok nok pusten fra mer enn en av de. I Matteus 18:1-5 kan vi lese. I samme stund da kom læresvennene til Jesus og spurte, «Hvem den største i himmelriket?» Da kallet han til seg et lite barn, sette det midt imellom deg og sa, «Sannelig, jeg sier deg, uten at det vender om og blir som barn, kommer det ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han den største i himmelriket. Og den som tek imot et slikt lite barn i mitt navn, tek imot meg.» Det var nok ingen som så den komme. Et lite barn med begrenset innsikt og forstand. Et menneske uten en posisjon, og som i den tids tankegang var helt uinteressant i seg selv. De var ofte til bry, og kunne ikke gjøre nytte for seg. De var bare sett på som potensielle voksne. Jesus viser igjen at Guds rike et opp-ned rike, der vår menneskelige tankegang blir utfordret. Hvorfor det et lite barn som får posisjonen som den største i Guds rike? Det barnet sitt tillit som det avgjørende? Det deres visshet om at de ikke klarer så mye selv? Det deres evne til å ta imot uten å være opptekne av å gi noe tilbake? Alle disse momenter i alle fall viktige med tanke på at Gud vil vise oss hvem han og hvordan han opererer. Han gjør oss sin nåde helt ufortjent. Han vil at vi skal stole på han uten motforestillinger. Han den som har kontrollen. Vi kan bare ta imot som et barn og si takk. Så finner vi flere historier i Gamle Testamentet som underbygger Jesu ord. Gideon ble møtt av en engel fra Gud mens han var ute på markene og tresja korn. Midianittene herjet i Israel. Det står i Dommerne 6 at de kom som grasshoppesvermer og ødela for israelittene. Hver gang de hadde sådd korn, kom midianittene og amalekittene og ødela avlingene. Folket ble helt utarmet og ropte til Herren i sin nød. Det i denne situasjonen at Herrens engel kommer til Gideon. Vi leser fra Dommerne kapittel 6. Da kom Herrens engel og sette seg under den eika som står i Ofra, den som hørte til Joash av Abiesa-slekta. Gideon, son til Joash, stod og treskte kveite i vinpressa for å berge kornet fra midjanittene. Da synte Herrens engel seg foran og sa til han, «Herren med deg, du djerve kriger!» Gideon svarer, «Hør på meg, Herre, om Herren med oss, hvorfor har da alt dette hendt med oss? Hver av de under han gjorde, og som fedrene var fortalt oss om? De sa at det var Herren som førte det ut fra Egypt, men nå har Herren vendt seg fra oss og gjev oss i hendene på midjanittene.» Herren vendte seg til Gideon og sa, «Gå og bruk den styrken du eig til å berge Israel ut av hendene på midjanittene. Det jeg som sender deg.» Gideon svarer, «Hør, Herre, hvordan kan jeg berge Israel? Min slekt den veikeste i Manasse, og selv jeg den yngste i huset til far min.» Da sa Herren til han, «Jeg vil være med deg, og du skal slå midjanittene, alle som en.» Gideon var den minste i søskenflokken, og slekten hans var den minst betydelige i landet. Gud måtte ha kommet til feil adresse. Men Gud visste hva han gjorde. Hemmeligheten var ikke Gideons styrke, men da at Gud var med han. Senere i historien får vi høre om hvordan Gideon skal velge seg ut soldater til kampen. Det en fascinerende metode. Først så får han med seg 32 000 menn. Gud sier at det alt for mange, og at de som redde kan gå hjem. 22 000 snudde Naso hjemover igjen, og 10 000 stod tilbake. Jeg tenker at Gideon kjente på dette her. Her forsvinner 2/3 av herren fordi de var redde. Men Gud sier at han fortsatt har for mange. Alle får beskjed om å gå ned til vatten og drikke. De som drikker fra hånda, de skal ta med seg I striden. De som legger seg ned på kne for å drikke skal reise hjem. Gideon står igjen med 300 mann. Det slett ingen drømmesituasjon for en som skal stride mot en hær så stor som en grasshoppesverm. Men Guds rike et opp-ned-rike, og det I vår svakhet vi har vår styrke. Det Gud som den som står for striden, og Gideon og hans menn forsiger gjennom Guds allmakt. Men Herren sa til meg, «Min nåde nok for deg, for kraften blir fullende I veikskap. Derfor vil jeg helst være stolt av veikskapen min, så Kristi kraft kan bo I meg», skrev Paulus I 2. Korinther 12,9. Den minste I Guds rike den største. Den som erkjenner at han ikke har noe å bidra med, men som slipper Gud til I livet sitt og stoler på han, den som kan utrette store ting. For det I han vi lever og rører oss og til. I Jesaja 30 så står det sånn, «For så sier Herren Gud, Israels heilage, vender du om og held dykk I ro, skal det bli frelst. I stille og tillit skal dykka styrke være, men det vil det ikke.» Barn erkjenner at de ikke sterke nok. De tillitsfulle og stoler på at noen som større og sterkere enn deg. Jesus viste også med livet sitt at Guds rike opp ned. Da kom særlig til uttrykk skjærtorsdag, da han tok vaskefatet og vasket føtene til læresveinene, en jobb som bare tjenerne utførte. Disiplene ble flaue, for det var jo Jesus som var sjefen. Rett før står det at det hadde kommet til strid mellom deg om hvem som skulle reknes for den største. Så menneskelig det å tenke sånn. Så helt I tråd med denne verdens tankegang om å være fremst og størst. Og I dette viser Jesus I handling hva verdier som gjelder I hans rike. Den største av dykk skal være som den yngste, og leieren skal være som en tjener. I hva grad lar vi Jesu eksempel prege vår tanke og våre holdninger? Søker vi vår egen ære og arbeider vi for å være blant de første og største? Kanskje trenger vi å ta inn over oss Jesus sitt svar til læresveinene I dag. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han den største I himmelriket, og den som tek imot et slikt lite barn I mitt navn, tek imot meg. Mange barn går I usikker fremtid I møte I landet vårt. Noen blir definerte som uønsket til og med før de blir fødde. Noen kommer til oss fra krigszone og trenger ly. Noen kan av ulike grunner ikke bo hjemme med foreldrene sine. Har vi plass for disse? Tek vi imot dem? Den som tek imot et slikt lite barn, tek imot meg, sier han, som vår Herre og som blei alles tjener. Herren velsigne deg og vare deg. Herren lar sitt anlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt anlet mot deg og gir deg fred.
0: Du har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder I dag, det var Britt Kari Urdal. Denne serien, den produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkt.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Predikanten Spurgeon forteller om en godviljens mann som ville støtte en fattig pastor med 100 pund. Men pastoren burde ikke få alt på en gang, tenkte han. Følgelig ble 5 pund lagt i en konvolutt sammen med en lapp. Mer følger, sto det på den. I løpet av noen få dager fikk pastoren et nytt brev, og samme innhold, en 5-pund-seddel og en lapp, mer følger. Inntil alle pengene ble mottatt var presten blitt svært så godt kjent med de to ordene «mer følger». Slik er det også med den edle verdien vi vil ta fram i dag, nåde. Nåde er at Gud gir gratis, og igjen, gode gaver til dem som ikke har fortjent dem. Enhver velsignelse fra Gud sendes ut med det samme budskapet «mer følger». Jeg tilgir deg syndene dine, og mer følger. Jeg dømmer deg som rettferdig på grunn av Kristi rettferdighet, og mer følger. Jeg adopterer deg inn i min familie, og mer følger. Jeg oppdrar deg gjennom livet så du blir mer egnet for himmelen, og mer følger. Jeg gir deg nåde over nåde, og mer følger. Jeg har hjulpet deg helt fram til en høy alder, og mer følger. Jeg skal følge deg gjennom dødens stund, og mer følger. Noen liker ikke godhet uten betingelser, for de mener at da blir folk bortskjemt. Men slik tenkte ikke Jesus. Han fortalte om en opprørsk gutt som stakk hjemmefra med halve farsarven og sløste bort alt sammen. Da gutten endelig kom hjem, var faren ikke redd for å gi sønnen et kyss i stedet for en kalddusj, en fest i stedet for en skjennepreken. Jesus brakte inn i fortellingen den eldste sønnen, som kom med de innvendingene som vi så lett kommer med. Han var sint på at overhodet var blitt en fest. Han likte ikke at faren slappet av på de moralske kravene og blåste i at en gutt hadde brutt alle bud. Men Jesus lot faren si: «Ikke snakk slik. Nå leker vi ikke snille gutter og slemme gutter. Saken er at broren din var død, men nå er han levende igjen. Vi snakker ikke om nøye regnskap med detaljene. Det dreier seg om oppstandelse til et helt nytt liv.» Ja, det er det nåde dreier seg om. Når alt er tapt, å få alt tilbake. Eller som det står i sangen: «Dyp av nåde, gledesbud, Jesus står for meg hos Gud. Han har sonet i mitt sted. Gud er evig kjærlighet.» Verdien nåde sier to ting. At vi som mennesker egentlig er hjelpeløse åndelig sett. Og at Gud er helt grenseløs i sin barmhjertighet. En sa det slik: «Jeg vet ikke hva jeg burde være. Jeg er ikke hva jeg ønsker å være heller. Men av Guds nåde er jeg det jeg er.» Og Henrik Ibsen lot en skikkelse si: «Hva har jeg syndige skabhals gjort, at jeg ble så rikt benådet?» Hvordan kan et menneske komme i et rett forhold til Gud? Det er ved å gripe Guds benådning, ta tillitsfullt tak i Guds nåde. Frelsen er en gave. Vi er som tranghalsede flasker som er satt under en stor Niagarafoss av nåde. Du kan aldri skryte av en gave. Du kan bare være takknemlig og ta imot.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

barn. Jeg sier det rett ut. Mange foreldre er mer barnslige enn barna selv. De er så naive at de skulle tro det ikke var mulig. Og noen er så ansvarsløse at de skulle ikke ha lov å ha barn.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Den kjente teologen Carl Barth ble en gang spurt, «Hva er den største tanke du noen gang har hatt?» Han svarte, «Den største tanke som noen gang er basert mitt sinn er, Jesus elsker meg, jeg vet, Bibelen den gir beskjed.» Den kjente barnesangen, vet du, som er sang på søndagsskolen, som opprinnelig er engelsk, og som på engelsk hette «Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so». En så enkel sang, som likevel inneholder det mest djupe mysterium og den mest ufattelige teologi, at til og med en stor tenker som Carl Barth, samme hvem jeg måtte mene om hans teologi, han var et geni, han kunne ikke tenkes noe større tanke enn dette. Jesus elsker meg. Det forteller Bibelen. Noe større enn det finnes det ikke. I dag skal vi stille et annet spørsmål som hver eneste troende har stilt seg selv en eller flere ganger, men som vi ikke har vært like flinke til å gi svar på. Vi unngår helst å gi svar på det spørsmålet. Og spørsmålet er, hvordan forholder Gud seg til en kristen som nekter å følge hans vilje, som velger en annen vei enn Guds vei på et viktig område i livet? Hvordan handler Gud med slikt menneske? Hva skjer med slikt menneske? Hva skjer når vi er ulydige mot Gud? Det er det spørsmål som blir besvart i den boken vi holder på med nå, som har fått navnet Klagesangene. Men før vi fortsetter med den boken, la oss høre hva svar andre bøker i Bibelen gir på det spørsmålet. La oss høre hva Jobbs bok svarer, for eksempel. Kapittel 4, vers 8. Det er ikke Jobb som taler der, men det er en som heter Elifas, en av Jobbs sjelesørgere, som kom for å trøste Jobb. Han sier, «De som pløyer ned ondskap og sår ulykke, de høster det samme etter det jeg har sett.» Eller som det står i Hosea, kapittel 8, vers 7, «Vind sår de, og storm skal de høste.» Det hebraiske ord som er oversatt med «vind» er et intenst ord som egentlig betyr «en tornado», en vind som sveiper over landskapet og tar med seg det den vil. Med andre ord, et menneske, og særlig en kristen, som bevisst velger å ikke lye Gud, bevisst velger å trosse hans vilje på et område eller flere i livet. Han investerer i en storm, en tornado, eller foreldre som åpent lever galt på et område, som lar barna se urett eller misbruk eller synd i heimen. Disse foreldrene kommer til høste frukter av dette når barna vokser opp. Og dessverre, fruktene er ofte 10 ganger verre enn det som ble sådd. Du sådde en liten vind, du høstet en tornado. Hvor mange foreldre som har opplevd akkurat det? Du visste det du gjorde var galt, men du trodde ikke det skulle gjøre så stor skade. Du trodde det skulle ordne seg i likeste leie, at de ikke skulle ta så stor skade, og så opplever du en dag en storm, som etter nærmere undersøkelse helt klart relaterer seg til den vinden du en gang sådde. John Lawrence bruker en liten illustrasjon på dette i ei av bøkene sine. En dag la junior merke til at far hadde en litt bekymret rynke i ansiktet da han kom fra jobb. Jeg fikk en fartsbot på vei hjem. Jeg kjørte for fort. Men heldigvis har jeg min venn Jack nede på politistasjonen, så han tok seg av saken for meg. Og det ble ikke noen bot likevel. Du må nesten kjenne de amerikanske forhold for helt å forstå dette. For der kan du få ettergitt ei bot hvis du har de rette kontaktene. Eller hvis du møter opp i retten en bestemt dag og forklarer at du ikke mente å kjøre for fort, eller at du ikke mente å parkere feil,
så får du ett gitt bot, i alle fall en eller to ganger. Men det er klart, hvis du fortsetter å bry deg loven, så er det en grense for hvor lenge de ser mellom fingrene på det. Jeg fikk parkeringsbot et par ganger mens jeg var der borte. Men saken var at det kostet meg så mye tid å reise ned i byen midt på en arbeidsdag at, for å møte opp i retten, at du som regel heller betalte boter. Og hvis du gjør et godt inntrykk på politiet, eller har en spesiell posisjon, kan du også slippe boter. Jeg slapp bot et par ganger. Den ene gangen svingte jeg til venstre i et veikryss der det ikke var lov å svinge til venstre. Jeg hadde oversett skiltet. Den andre gangen kjørte jeg i feil kjørebane. Og begge gangene slapp jeg bot, da de oppdaget at jeg var prest. Så det var visse fordeler ved å være prest, ved å bære rundsnipp der borte. Eller ved å ha en anmerkning i førerkortet om at du var prest. I Norge hadde det vel virket motsatt antagelig. Der er det noen som ville fått sin livsopplevelse og tilfredsstillelse hvis de fant noe å ta en prest for, hvis de kunne gripe en predikant i et eller annet. Jeg glemmer aldri en gang jeg skulle være med i et radioprogram. Det var et diskusjonsprogram, faktisk med utgangspunkt i denne programserien som jeg produserer nå, og der vi skulle diskutere forkynnelsen i media. Og TV-pastoren Egil Svartdal skulle også være med, og en representant i forhedningssamfunnet selvsagt. Og jeg stod i resepsjonen på Marienlyst sammen med programleder, og bare ventet på Egil Svartdal. Han var litt sent ute. Det var noen minutter til opptaket skulle begynne, og plutselig ser jeg en taxi komme, og jeg går ut til utgangen, og ser at bak i taxien sitter altså Egil Svartdal. Han sa det og lente seg fremover, og fekta med armene som han sa det skulle overbevise taxisjåføren om et eller annet. Og jeg tenkte, kjenner jeg Egil rett, så er han kommet i samtale med sjåføren, og nå sitter han sikkert og vitner for han. Kan ikke avbryte et vitnesbyrd. Kan ikke avbryte nå selv om tiden er inne for programstart. Han kommer sikkert hvert øyeblikk. Men plutselig, mens jeg står der, begynner taxien å kjøre igjen. Og det forsvinner, med Svartdal i baksetet. Og jeg forstår ingenting. Jeg blir stående en stund på trappa, og plutselig kommer taxien igjen. Fortsatt med Svartdal siggende i baksetet. Fram overbøyd. Gestikulerende med armene. Taxien stopper igjen framfor inngangen. Og nå får Svartdal øye på meg som står der, og han kommer springende ut av bilen og spør, Ola, kan jeg få låne en hundrings? Jeg har ikke penger på meg, skjønner du, sa han. Og han går tilbake til taxisjåføren, som får pengene, og sjåføren kjører videre. Og så får jeg historien. Svartdal hadde nemlig et slags kreditkort for taxier i Oslo, som han bare kunne vise når han tok en drosje, og så ble regningen belastet hans kreditkort. Problemet var at den taxien han hadde preget den dagen var ikke en Oslo-taxi, men en Bærum-taxi, tror jeg det var. Det er vist noe som heter A-taxi og B-taxi. De siste hører altså til utenfor bykjernen, men er selvsagt ofte på oppdrag også inne i Oslo. Og når de var fremme ved NRK, og han skulle betale, tok frem kortet som han plette, og som han ikke ante at ikke gjaldt alle taxier i Oslo-området. Men sjåføren begynte å hisse seg opp, og sa, det der gjelder ikke for B-taxi. Og svarte altså, men er det ikke noen måte vi kan gjøre det på? Jeg har ikke cash på meg. Kan du ikke ringe, eller kan du ikke sende en regning, eller ta noe i pant, eller et eller annet. Du skjønner, jeg skal være med i et radioprogram, som starter om 2-3 minutter, og de venter på meg der inne. Men sjåføren var ikke noe særlig samarbeidsvillig. Han sa, enten pengene, eller kjører jeg deg til politistasjon. Men jeg har ingen penger på meg, jeg har bare litt kort, det må være en måte vi kan ordne det på. Men sjåføren ble rasende og startet bilen og kjørte mot politistasjonen. Da kom Svartdal på en idé. Kjør meg tilbake i NRK, sa han. Der står det noen og venter på meg.
Jeg skal gå inn i resepsjonen og spørre om jeg ikke kan få låne penger hos en av deg. Og da var det jeg kom inn i bildet, og berget en stakkars prestekollega ifra havna på glattcella. Og vi snakket litt om det senere, og jeg fortalte, det er noe av det mest ubehagelige jeg har opplevd i mitt liv. Og vi snakket om at det kanskje var nettopp fordi han var TV-kjendis og kristen, at denne taxisjåføren tenkte, nå har jeg min livssjanse til å ta rotta på deg. Det er virkelig for å sette deg fast, pastor. Jeg vet ikke. Vi kan bare spekulere i det. Vi får vel aldri noe svar. I alle fall ville noe slikt vært nesten utenkelig i USA. Der ville en prestestatus, og i alle fall en kjendestatus, berge meg i en slik situasjon. Hvorfor i all verden forteller jeg alt dette nå? Vi kommer alldeles på vidden i for poenget. Vel, det kan være ok med en hverdagsopplevelse av og til, selv om det ikke alltid har så mye med poeng å gjøre. Det jeg visst holdt på å fortelle, eller sitere, det var om denne gutten som fikk høre av faren at han hadde kjørt for fort, men at han slapp bot fordi han hadde noen gode kontakter innenfor politiet. Og nå skal jeg fortsette på den fortellingen. Da junior var 15, var han med sin mor en dag ute og kjørte. Hun bakket inn i et tre. Skaden på bilen ville vært flere tusen kroner, og med en egenandel på 3000 ville det vært bitre penger å betale. Så hun sa til gutten sin, «Ingen har sett oss. La oss fortelle at det var noen som bakket inn i oss mens vi var inne på forretningen, men som kjørte sin vei, og vi fikk ikke tatt nummeret på bilen. Dermed tar forsikringsselskapet hele skaden.» Slik var forsikringsreglene der borte. Da gutten var 16 år, lyttet han en dag til bestefaren, som skrøt av de gode gamle dager, da han hadde tjent 10.000 av kroner svart under bordet ved å reparere biler. Han tok alltid kontantbetaling for arbeidet, og ga aldri noen kvittering. Derfor betalte han aldri skatt av det han tjente. Hvorfor skal de kjeltringene på ligningskontoret sitte og ta fra oss en stor del av det vi tjener? Nei, her må man lære å sno seg, slik at den får ha sitt i fred. Da junior ble 18, og han skulle begynne på en internatskole, brukte foreldrene alle kontakter de hadde for å lure til seg et skikkelig studiestipend. De løy om sin inntekt, og de fikk krangle til seg det største stipend som kan oppnås der borte, enda de var meget velstående mennesker. En gang gutten skulle opp til eksamen, og visste han lå tynt an, hadde ikke lest noe særlig de siste månedene, tenkte han. Jeg må finne en måte å klare meg gjennom denne eksamen på. Og med det systemet som er der borte, klarte han å kjøpe eksamensoppgavene noen dager før eksamen skulle være, kjøpe dem av en eller annen kontoransatt ved skolen, slik at han visste hva oppgaver han ville få, og kunne lese på det. Imidlertid ble det avslørt, og han ble utvist fra skolen, sammen med den ansatte som hadde solgt ham oppgavene. Og da han kom hjem, hadde moren alt fått vite om det, for det var skrevet om det i avisene. Det ble den skandalen. Og foreldrene følte seg ydmyket, og moren grein hysterisk da hun åpnet døren for gutten, og hun spurte, «Hvordan kunne du? Hvordan kunne du skjemmes ut på den måten? Det er jo ikke slik vi har oppdratt deg. Hvor har du lært noe slikt fra?» Ja, så blinde kan faktisk foreldre være. Det er helt utrolig. Jeg har sett det gang på gang. Jeg står sjokkert og tar imot tenåringen når politiet kommer hjem med han døddrukken. Eller når de kommer hjem og forteller at han er arrestert etter et innbrudd. Eller når de kommer og forteller at han er med i en gjeng som bruker narkotika. Eller når de får andre sjokkerende meldinger.
og det siste de tenker på ser det ut for. At i de fleste tilfellene har dette sammenheng med den livsstil og de verdiene og de holdningene foreldrene selv har signalisert overfor barna i oppveksten. Nå høster de storm av det de sådde. De syns kanskje det var så uskyldig det de selv gjorde. Men det er signalet. Det er holdninger. Og det som ser ut som en uskyldig og ufarlig vind kan bli til en orkan når frø av holdningene og prinsippen de sådde vekser opp og gir frukter i de unge sine liv. Det er aldri kjekt å snakke om dette. Det er ikke mye kjekt å være den som må gå til tankeløse foreldre og si, tenk dere litt om. Det er det sår ved denne livsførselen, eller denne likegyldige holdningen overfor barn og dere. Det kommer det til å høste bitter frukt av. Men det er av og til vår lott som rådgiver og sjelsørgere. Og det er heller ikke gilt å gå til de samme foreldrene noen år etterpå og si, der er noe vi må snakke om når det gjelder gutten dere. Jeg tror ikke det er klar over hvor han holder seg i helgene, og hva han driver på med. Vår gutt. Kommer du her for å fortelle dere at vår gutt gjør noe galt? Og du får kanskje et dør i ansiktet. Noen ganger i alle fall. Mange foreldre fornekter ikke bare at deres forbilde kan føre det katastrofale følge for barna, men noen fortsetter å fornekte facts når de får høre om resultatene, når de får høre om barn som har gjort det og det. De blir sinte, de vil ikke høre på det. De er akkurat som barn selv. Sier det rett ut, mange foreldre er mer barnslige enn barna selv. De er så naive at du skulle ikke tro det var mulig. Og noen er så ansvarsløse at de skulle ikke hatt lov å ha barn. Men det er en annen historie. Det er i hvert fall ikke noe koselig tema. Og jeg vet ikke riktig hvorfor jeg valgte en bok som Klagesangene for min neste programserie. Men det er vel kanskje fordi jeg har sett litt for mye av de vonde resultatene i det siste. De vonde og øyeleggende fruktene av et feil liv, og et feil valg, og et feil eksempel. Jeg orker liksom ikke bare se på det, høre på det, ta imot fortvilte mennesker som høster bitter frukter av sitt liv, uten å snakke om det, uten å formidle noe av det vi gjør. Kanskje rope ut et varsko. Det er det denne boken gjør. Denne som heter Klagesangen. Visst er den negativ. Visst er det mye gråt og klage i den. Visst er det ubehagelig. Og er det noe som ikke ligger for meg, så er det å akke og klage over verdens elendighet. Det er en rolle som jeg ikke passer i. Men hva skal du gjøre når du ser klare livslover i funksjon? Når du ser mennesker rammes av de samme ting om igjen og om igjen? Fordi ingen våger å si fra. Ingen våger å være de som roper et varsku. Ingen våger å peke på konsekvensene. Ordet i klagesangene er for det første ord ifra en by som sitter i ruiner. Det er ord ifra et liv som ligger i ruiner. Og ingen kan tale sterkere om konsekvensene enn de som selv har smakt dem. Profeten Jeremia vandrer gjennom denne øyelagte og tomme byen, og han beskriver det han ser. Han synes han hører murene klage, og gatene roper i sin tomhet, og ruinene sukker av smerte, og de tomme husene gråter av ensomhet. Han personifiserer det han ser og hører, og det ble så sterkt og så talende. Det blir mer enn store poesi, for det er det også. Men det blir mer enn det. Det blir et sterkt vitnesbyrd ifra en som har handlet galt, og som har opplevd at livet ble lagt i ruiner. Det blir et rop til oss om å ikke gjøre det samme.
skulle vi ikke lytte når en som selv har opplevd det, roper. Om du ikke hører på en predikant, hør på en som selv sitter på gata og griner. Hør på en som selv sitter ruinert i livet, fordi han ikke ville høre på god veiledning. I tide, fordi han blåste og fnyste av de som sa, det du gjør er galt. Jeg kunne tog med meg utallige slike vittne inn i studio, fra hele landet, som jeg får kontakt med gjennom dette programmet. Men jeg kan selvsagt ikke hente vittne inn fra hele landet. Men et vittne jeg tog med meg, og det er Jerusalem. Det er denne boken som forteller konkret om konsekvensene Guds folk måtte hauste da de trossa hans lov og vente det døve øyre til hans advarsel. Og neste gang skal vi se nærmere på noen av disse konsekvensene, slik de er skildret i kapittel 2 i Klagesangene.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 28. juli. Vente og være på utkikk. Etter flere dager ute var fiskebåten på vei hjem. Fiskerne stillet på brygga, hvor en gruppe sto og ventet. Skipperen så nøye i kikkerten og sa, «Jeg ser Bills Mary, og Toms Margaret, og Davids Ann.» En av dem ble urolig, fordi kona hans ikke var der. Han skyndte seg hjem, og så heldigvis lys i stua. Da han åpnet døra, sa kona, «Jeg har ventet på deg.» Mannen svarte, «Ja, men de andre konene var på utkikk etter sine.» Bibelen sier, «Men om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere. Dere er ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrue.» 1. Tessalonikerbrev 5, 1-6.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 28. juli. Tekstord er hentet fra Kolossebrevets andre kapittel, det sjette vers, og lyder slik: Slik som dere nå har tatt imot Herren Kristus Jesus, så vandre i ham. Rosenius sier: Her skal du legge merke til det lille ordet slik. Slik som dere har tatt imot Kristus, så vandre i ham. På samme måte som det skjedde i begynnelsen, da vi mottok Kristus, da det nye livet ble født i oss, slik, på samme måte, skal det også foregå under vandringen, i fortsettelsen, når det nye livet vokser. Det samme som første gangen førte til det gamle menneskets død og det nye menneskets fødsel, skal også fortsatt bli det gamles død og det nyes vekst. Hele det kapitlet hvor disse ordene står, går ut på at de troende, som en gang mottok Kristus Jesus, aldri må forvilles til å tro at det kreves noe spesielt tiltak for å bli helliggjort. De skal tvert imot vite at den samme Kristus og den samme tro som førte til at de ble rettferdiggjort og benådet, også virket og virker helliggjørelsen. De skal bare enfoldig holde fast ved og vokse i den tro de har begynt i, og holde fast ved hodet. Fra ham får hele legemet næring, og blir knyttet sammen ved ledd og sener, slik at det vokser den vekst som Gud gir. Summen av alt sammen blir: alt avhenger av at vi blir i Kristus, han som Gud har gjort både til vår rettferdighet og til vår helliggjørelse. Kristus sa også: Bli i meg, så blir jeg i dere. Som grenen ikke kan bære frukt av seg selv uten at den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Ved at vi blir i ham, har vi for det første selve livet, all lyst og all kraft til det gode. Dernest har vi all nødvendig pleie, tilsyn og tukt, slik han selv sier det: Hver gren som bærer frukt, den renser vingårdsmannen så den kan bære mer frukt. For denne fruktbare gren er likevel ikke helt ren, den må stadig renses. Etter at det først er rett med selve grunnvollen og det indre livet, er det altså i fortsettelsen om å gjøre at kjødet dødes og ånd får herske i alle forhold. Hele det gamle mennesket er i dåpen dømt til døden. Vi er døpt til Kristi død. Når noen blir en kristen, må han straks bryte opp med sitt tidligere liv og levesett. Kristus døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve seg selv, men leve Herren, han som døde og oppsto for dem. Å leve for Kristi regning og avdø fra seg selv, det får en virkelig hjertets lyst til når en har fått nåde og fred med Gud. Noen bekjenner at de tror, men de har ikke fått denne villige ånd. De vil ikke være korsfestet med Kristus, men vil ved siden av troen også ha frihet til å leve det livet de selv ønsker. De vil ikke ta imot noen ordets formaning, men leve ustraffet og fritt etter sitt naturlige vesen. Men disse bedrar seg selv med en falsk og innbilt tro. For de som tilhører Kristus, de har korsfestet kjødet med dets lyster og begjær. Her vil vi gi de mer nyfødte nådebarna noen enfoldige eksempler på hvordan og når vi må passe på å døde kjødet. Når du våkner om morgenen, hva er da mer naturlig enn at du med inderlig glede begynner å takke og tilbe din Gud og himmelske Far for alt han har gitt deg, både til legeme og sjel, og særlig at han har gitt oss sin Sønn og Ordet og nådemidlene. Takk da for at du er Guds barn, er ikledd Kristus, ren og behagelig i Guds øyne, og så videre. Slik skal du takke og be. Kjenner du så på treghet, da vet du med sikkerhet at dette er kjødet. Det skal ikke herske, men dødes. Her ser du det nye livet i praksis. Videre bør du hele dagen leve i et varmt samfunn med Gud, redd for å gjøre ham imot, mer redd for synden enn for selve døden. Er du kald og selvsikker, da er det kjødet, og det skal dødes. Du har også en jordisk kallstjeneste. Den skal du skjøtte med flid og omsorg. Er du treg og doven i dette, da er det kjødet, og det skal dødes. Er du far eller mor, skal du styre ditt hjem med omsorg og nidkjærhet i mildhet og saktmodighet. Er du like glad med dette, eller utålmodig og irritert, da er det igjen kjødet, og det må dødes. Er du barn eller tjener, bør du utrette det du blir satt til, og gjøre det med kjærlighet, respekt, mildhet, flid og trofasthet. Kjenner du da på utålmodighet eller misnøye, så er det kjødet som skal dødes. Er det noen som forulemper deg, kanskje lyver om deg, og du kjenner på sinne og hat, ja, så er det kjødet. Stiger opp uren lyst eller misunnelse, stolthet eller selvopptatthet, alt sammen er kjødet. Det må ikke få regjere, det skal dødes. Slik øver vi oss i å vandre i troen. På denne måten vet du selv ut fra Guds egne bud hva den rette hellighet er, og behøver ikke lete i utspekulerte gjerninger og egne innbildninger etter en hellighet som du heller ikke riktig vet hvordan er. Når du slik ser alvorlig på Guds hellige vilje, og ser på ditt indre, ser på Guds åndelige krav, så får du her så mye å gjøre, at du ikke får noen mulighet til å bli så altfor fornøyd med deg selv. Slik vil du alle ditt livs dager også leve i en konstant avhengighet av din Guds trofasthet og hjelp. Og dette er akkurat veien. Dette er helliggjørelsens kunst. Hver dag som et barn å være avhengig av Gud. Hver dag har det rett med sin Gud gjennom hans sønn. Hele tiden ved ordet om Kristus, nære troen, barnetilliten, gleden, lysten og kraften. og så i denne villige ånd holde fram for seg Guds hellige vilje og Kristi herlige forbilde. Dette går nok til daglig ikke så enkelt og pent for seg som det kan uttrykkes her, men det går slik Herren vil, og slik han deler ut til hver enkelt et mål av tro.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

To butikkeiere var bitre konkurrenter. Forretningene deres lå på hver sin side av gaten. Hver gang det kom en kunde, smilte den ene overlegent til den andre. Harold Kushner forteller denne historien, og det hendte en natt at en engel kom og sa til den ene at han kunne få hva han ønsket seg, men at konkurrenten da måtte få dobbelt så mye av det han ønsket seg. Mannen rynket pannen, tenkte seg om en stund og sa: «Ja vel, mitt ønske er å bli blindet på ett øye.» Hat og hevn og mistillit er et barn av blindhet, har en sagt. Hat og forakt er en form for koldbrann. Hvis den får fotfeste i en del av menneskets karakter, ødelegger den resten, skrev Samuel Johnson. Ja, et tredje sitat sier at hat er en langsom form for selvmord. En som heter Theodore Rubin påstår at nesten alle tilfeller av mord og selvmord har sin årsak i et enormt selvhat. Dette hatet mot en selv blir ofte skapt av såret stolthet. Ved selvmord blir hatet vanligvis rettet innover, en får lyst til å utslette seg selv. Ved mord blir hatet rettet utover, mot noen en projiserer selvhatet på. Mennesker som er alvorlig deprimerte kan begå selvmord for å kvitte seg med seg selv. Hysteriske mennesker kan komme til å gjøre det for å hevne seg på en som har gjort galt mot dem. De tenker at da vil han bli skikkelig lei seg. En paranoid person kan slå til å drepe en person som han føler undertrykker ham, en som blir symbolet på den indre undertrykkelsen han selv føler, og som er symbolet på hans egen selvforakt. Vel, det ble mange triste tanker dette, og jeg har ikke lyst til å leke psykolog og prøve å løse noen av de vanskeligste problemene i menneskesinnet. Mitt poeng er: vær varsom med å begynne å hate mennesker eller hate deg selv. Hatet er en så sterk følelse at det kan føre mennesker helt ut av kontroll hvis det ikke stanses i tide. Som en har sagt: hvis ikke kjærligheten får omfavne verden, vil hatet knuse den. Jeg leste en tale som ble holdt av biskop Johannes Smith under den andre verdenskrigen. Det var en tid da hatet blomstret på alle sider. Det lå biskopen på hjertet å dempe hatet og minne om julens budskap om ydmykhet og fred. Johannes Smith sa: «Jeg må minnes hva Bjørnson sa, politikk er å leve kjærligheten.» Og han la en gang til: «Jeg melder meg ut av hatets fagforening.» Ja, vi kan vel noen hver trenge, ja, det nær sagt en daglig utmeldelse av hatets fagforening. På hat kan ingen bygge en ny tid. I hat kan ingenting gro, der forpestes alt. Men hvor vanskelig det er, ikke minst når urettferdigheten har rådet i mange år, og når den griner en gang, mange ganger blodig i møte, da trenger vi ordet om fredsfyrsten. Han alene kan lære oss levende kjærlighet. Jesus sa: «Dere har hørt det jeg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres far i himmelen, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige.»

En person som har lyttet til Noreas programmer og ber om forbønn, nevner sitt problem. En jeg har kjent lenge har brutt med meg, men jeg vet ikke hvorfor. Her og nå kan jeg naturligvis ikke svare på det hvorfor-spørsmålet. Jeg kjenner hverken deg eller den det gjelder. Men jeg har tenkt å sette spørsmålet inn i et større perspektiv, noe vi kan lære fra Bibelen og fra livet. Det gjelder å være realister. Den kristne forfatteren og humoristen G.K. Chesterton ble en gang spurt om å komme med et bidrag til den britiske avisen Times, og spørsmålet han skulle svare på var: «Hva er universets problem?» Han skrev tilbake: «Det er jeg. Vennlig hilsen, G.K. Chesterton.» En stor del av problemet er at vi ikke vil innrømme at vi er et problem, og at vi er syndere. Da forstår vi hverken oss selv eller våre medmennesker. En mann som strevde med å komme ut av alkoholmisbruk fortalte om sitt møte med en kristen menighet mens han ennå drakk. Han ble alltid møtt av en høflig, men bestemt holdning: «Kom tilbake når du har fått orden på livet ditt.» Og da var det underforstått: her samles bare vi som har orden på livet vårt. Her ligger vi på et litt høyere nivå enn deg og andre som deg. Men er det sant? Er kristne mer fri fra synd? Hvorfor har vi slike holdninger? Den erfarne, sårede mannen sa: «Problemet er at vi ikke for alvor tror at problemet ligger i oss selv. Vi tror at problemet ligger der ute et sted. Her inne er vi alle gode og respektable. Vi vil ikke innrømme at råttenskapen er like sterk inni oss alle.» Når vi begynner å regne oss som bedre enn andre, så får vi en rekke holdninger som Gud fordømmer. Hovmod, at jeg hever meg over dem som er tydelige syndere, og ser ned på dem som ikke fikser livet. Forakt for dem som er svake, avvisning og kulde, og for dem som ødelegger vårt gode navn og rykte, eller forslummer det miljøet vi hører til i. Tilsvarende kan de svake føle seg fordømt og tilsidesatt, ekskludert fra det gode selskap. Det er ikke sikkert at vi mener å være fordømmende og kalde, men de utenfor kan føle at vi er det. Jesus tok imot alle syndere, utstøtte og fattige. Han var ikke engstelig for å ødelegge sitt gode rykte ved å ferdes blant syndere og tollere, prostituerte, landsvikere og kronisk syke. Han viste dem alle kjærlighet og foraktet dem ikke. At han sto frem som et vanlig menneske med svakhet, det åpnet hjertedørene.

for mye av en usunn stolthet. Jeg vet ikke, men vil vi ha med Gud å gjøre, og er vi åpne for å lære noe nytt, så er vi vanligvis takknemlige for spørsmål til etterprøving og korrekt.

Et ektepar som bestod av to psykologer ble enige om å oppdra datteren etter bore-fanger-prinsippet. De spurte jenta om kvelden, «Vil du gå og legge deg med bamsen eller dukken?» Samme hva jenta svarte, så ville hun gå til sengs. Etter hvert gjennomskuet jenta triksene og sa til foreldrene, «Nå er jeg lei av at dere manipulerer meg. Vil dere jeg skal rømme hjemmefra, gjennom hoveddøren eller bakdøren?» Gud manipulerer ikke menneskene. Han legger frem klare alternativer. Å komme inn under hans dom eller oppleve hans kjærlighet. Bibelen sier enkelt og klart, «For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.»

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foros.no. På foros.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankret ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foros på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Hei, og hjertelig velkommen til denne Table Talk-sendingen her. Vi har kommet til den tiende søndagen i treenighetstiden, og teksten som vi skal ta for oss, det Lukas kapittel 5, vers 27-32. Og med på denne utgaven av Table Talks, så Ingvald Kåbø.
2: God dag.
1: Pastor, mediepastor i P7 Kristen Riksradio, og Egil Morland.
3: Ja, hei, Egil her.
1: Egil med, og han pensjonert prest.
3: Ja.
1: Og rektor emeritus på NLA, stemmer det?
3: Og professor.
1: Og så mangt. Professor, ikke minst.
3: Emeritus der også.
1: Professor
3: emeritus. Nei, det bare tull å bruke dette ordet emeritus.
1: Ja, det
3: høres ut som en ekstra...
2: det høres nesten ut som en kreps på meg.
1: Noe sånt.
3: Ja.
1: Og sist, antageligvis minst, da i dette selskapet, Christian Bønus Yndestad, innholdsprodusent i P7. Du, Egil, kanskje du tar oss med inn i teksten og leser den?
3: Det kan jeg. Det står altså skrevet hos evangelisten Lukas i det femte kapitlet fra vers 27-32. Siden gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som hette Levi. Han satt på tollbua. Jesus sa til han, «Følg meg!» Da stod han opp, gikk fra alt og følgde Jesus. Levi heldt et stort gjestebord foran hjemme hos seg, og en hel flokk tollere og andre var til bords sammen med dem. Fariseerne og de skriftlærde blant dem murra og sa til læresveinene, «Hvorfor et og drikk de sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarer, «Det ikke de friske som trenger lege, men de som hadde vondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvending. Amen.
2: La oss be i bønn for dagens program. God Gud og far, vi vil få takke deg for den du er, og for da du viser oss gjennom ordet ditt i dag. Takk at du er den samme sanne Gud nå, som du var den gang da du vandret rundt omkring her på jord, Jesus. Og takk for at vi i denne teksten har fått møte noe av ditt sinnelag. Og vi ber deg om at du ved din heilage ande nå må få åpenbære innholdet i denne teksten sånn at det kan få vært forståelig og til hjelp for de som kommer til å lytte til denne episoden, og for alle som også bruker denne i forberedelsen fram mot sin egen forkynnelse. Vi ber deg for alle talerstoler denne teksten skal lyde, at det kan få være en plass der du får møte mennesket gjennom ditt ord. I ditt navn ber om deg, Jesus. Amen.
1: Amen. Ja, jeg tenkte kanskje jeg kan dunke på og ta dere med litt inn i konteksten her.
2: Det høres bra ut, Christian, for det jo litt sånn en sammenheng her, sånn at jeg har jo forstått at du har sett litt på hva som står både før og etter.
1: Vel, jeg tenkte kanskje vi skulle, altså litt tidligere i kapittel 4, sant, så det en hendelse med Jesus i synagogen i Nazaret, og så blir vi med han ned til Kapernaum da, og området rundt Genesaretsjøen, og der skjer det litt forskjellig. Jesus underviser på sabbaten, som en sånn gjenganger helt fra kapittel 4, 5 og 6, at det dreier seg litt rundt sabbaten. Og i Kapernaum så har han eftersabbatsfest, eller sabbatkaffe, hos Simon Peter, og svigermor blir helbredet. Og så etter det så blir Simon Peter og Zebedeus sønne kalt til disipler i en fantastisk fortelling om fiskeundere der. Og så det en spedalsk mann som blir helbredet, og folk flokker seg til Jesus. Det begynner å bli et problem. Og så kommer vi til det som den rett foregående teksten til vår tekst i dag. Og de beveger seg faktisk inn i hverandre. Og det da helbredelsen av den lamme mannen som blir firt ned gjennom taket. Synder blir tilgitt, fariseere og skriftlærde sint, om man helbredet. Og det da kanskje litt den murringen vi kan ta litt med inn i dagens tekst på bakgrunnen av dette, at Jesus har jo nettopp redefinert veldig mange ting for disse fariserene. Han har faktisk autoritet til å tilgi synder. Og så går han ut derfra etter å helbredet denne mannen, og så ja, starter vår tekst. Markus sier at han, det ble kjent at han var hjemme i Kapernaum. Lukas stedfester ikke dette her, men det jo ganske tydelig i konteksten av at Levi som toller, så vi nok i Kapernaum, som en veldig viktig by som lå langs en handelsrute som gikk fra Damaskus, Syria, deromkring, nedover mot Egypt og inn til kysten, het Sjøveien via Maris, som han ble kalt litt senere. Og der var det i Kapernaum også et skille mellom Gaulantis, landsfyrsten Philips område, og så Galilea, som var Herodes Antipas sitt område. Og der satt Levi som toller, og tollerne de var litt beryktet, de var litt, tok litt mye penger av og til, og ble definert som de som støttet autoritetene som man ikke var så glad i. Så det er radikalt å kalle disse menneskene til etterfølgelse. Ja, er det en grei ramme for teksten videre?
2: Absolutt, jeg tenker da, og du er jo inne på at dette her er jo i kapittel 5 nå, en del av det som står i forkant har å gjøre, som du sier, med både forhold mellom Jesus og sabbaten, og hans mulighet til å tilgi synde. Og da har jeg tenkt litt på at for oss som leser disse tekstene her i dag, så er det ikke kanskje så oppsiktsvekkende at Jesus er den som påberoper seg den autoriteten at jeg kan tilgi synd, eller at han er den som var herre ved sabbaten, eller hva det skulle være. Men dette er jo på mange måter helt i starten av Jesu offentlige virke. Og et av de brennbare spørsmålene som tidlig kommer frem da, det er jo, ja, hvordan forholder han seg til den gamle pakts tid, den gamle pakts ordninger, hvordan skal vi tenke om det videre?
3: Ja, og ikke bare det, men det som for oss er det mest naturlige av alt, altså hvis ikke Jesus helbreder, hva skal vi med han da? Det var for Jesu motstandere den verste gudsbespottelse, eller eventuelt enten hadde han sant, enten talte han sant, at han hadde løyvet til dette her, hadde fullmaktene så å si til å gjøre det, eller så blir han en gudsbespotter, fordi han påberoper seg å ha den makt og kraft som Gud, bare Gud hadde.
1: Mm. Og så i den etterfølgende teksten her, altså, jeg er litt irritert på denne indelingen av den teksten, for han deler jo opp, altså vi har halve teksten her, da, altså vers 32, som er avslutningen av søndagens tekst, da, er jo en del av en tekst som veldig naturlig kunne blitt avsluttet i vers 39, som er en videreføring av den dialogen som Jesus har med fariserene her og de skriftlærde.
2: Og det er kanskje lettere for prester og forkynner at da kommer til et preikepoeng, og så kan han slutte der i ja, vers 32.
3: Jeg forstår indignasjonen til Kristian, ja. Og samtidig så blir det på en måte bare for tredje gang å påpeke det opplagte som Jesus sier her, nemlig her formulerer han det som at hvordan kan bryllupsgjestene faste når brudgommen er hos deg? Så det som skjer i det første avsnittet etter vår tekst, det at Jesus på en måte, fariserene spør læresvennerne, men det er Jesus som svarer. Altså her vil han sette ting på plass.
1: Jeg hadde jo et poeng som jeg forsvant litt her, og det var jo bare det at i kapittel 6 så er han her over sabbaten også, som også blir et problem. Men ja.
2: Ja, nei, jeg tenker det er jo et veldig viktig poeng her, at her er det en nøye sammenheng til det som du vet på, og det er på mange måter en spiker som jeg fortsetter å slå inn på. Jeg tror hvis den har tatt med det som blir sagt i de versene etterpå, så kunne jeg fått den spikeren enda mer inn da.
1: Ja, understreker det. Så tror jeg også at hvis du skal på en måte forsynne over dette her, så kunne du, det er et slags omvendelsesperspektiv, et litt radikalt omvendelsesperspektiv som ligger inni her, som en sånn mulighet å gripe til, og hvis man vil det. Ja, Jesus kommer til å kalle de som er syke, og det så ligger den erkjennelse av at jeg er syk. Vi skal komme litt tilbake til det, Egil. Det er at man er en synder som omvendelse, blir kalt til omvendelse, da, sant? Og så hva innebærer det? Jo, det er jo faktisk å ta avstand fra et eller annet, da. Og det er jo der fariserende skriftlærde sliter, for hva skal vi ta avstand fra? vi har jo det, vi har jo funnet ut av dette her,
2: sant? I hva det står vår omvendelse.
1: Ja, sant?
3: Ja, og kan jeg få lov å gripe inn der litt, for det en annen ting som slår meg med denne teksten, det at at vi kanskje tenker av og til litt feil om det radikale i å følge etter Jesus. Altså, det, mange plasser blir det satt så på spissen, at vi tenker i praksis er det ikke mulig. Altså, gå og selg alt det du har, gi det til for at de kom så og følg meg, eller la de døde begrave de og kom så. Altså, det blir utlagt som en type radikalitet som ikke er realiserbar. Men her synes jeg det er litt kjekt at Levi etter å ha fått denne radikale omvendelsen, så bør han inn til gjestebordet, selskap. Og mange kjemstår det. Til og med mange av, altså det er som om man har lauget sitt på besøk. Tollerne kommer i høyre og flokker. Og da tenker jeg at, ja, kanskje må vi kunne kombinere dette her, at det går an både å følge Jesus etter i et åndelig nytt liv, og samtidig være en solid samfunnsborger som gjør det vi skulle gjøre, men uten synd. Altså dette ligner litt for eksempel på en luthersk forståing av å ha borgerlige verv, som jeg bare tar for gitt at det har vi lov til, men vi skal gjøre det på en skikkelig måte. Og enten det gjelder å betale skatt, eller å gjøre militærtjeneste, eller hva det nå er, så ligger det i vår vedkjeng da, at det har vi lov til. Og sånn er det Levi, jeg har et barnbarn som heter Levi på engelsk, så her får vi si Levi. Han har et stort gjestebord hjemme hos seg. Det er liksom dagens party i dette strøket her. Og Jesus sanksjonerer det. Dette er flott. For det at han sier ikke at, Jesus, at Levi skal slutte å være toller, eller gjør det kan dere ta stilling til, men han sier at det skal være det uten synd.
1: Jeg har en kommentar på det, jeg skal se hvis jeg kan grave frem den, for det er aldri et kall direkte til å ikke være toller. Hvis du går tilbake til Johannes, og kjære meg, nå roter i notatene mine, dette er ikke bra. Lukas, mener jeg, kapittel 3, vers 12, så står jo det at det kommer noen tollere til Johannes døperen. I dag er du faktisk, vi spiller inn på Sankt Hans, så det passer jo bra å referere til han. Mester, hva skal vi gjøre? Så sier han, krev ikke inn mer enn det som er fastsatt. Så det er der han setter på en måte, det er ikke slutt å jobbe som toller, men slutt å ta inn mer penger enn det som er satt, og drive korrupsjon, sant? Mm. Så den er jo veldig interessant. Og så er det jo, dette er jo et stort gjestebud, som Levi holder, han er rett og slett bemidlet, det er jo ikke tvil om det, og så rett etterpå så følger jo saligprisningene i kapittel 6, salig er de fattige, sant? Og det er helt tydelig at det er en snakk om en fattigdom, som ikke nødvendigvis handler om at du ikke kan få lov til å ha penger, sant? Men at du har en åndelig fattigdom.
2: Men jeg tenker, når det gjelder spørsmålet om Levi og hans fortsatte tollergjerning, vi vet jo forholdsvis lite, ja. Men da vi kan si noe om det, vi kan jo si noe om Zacchaeus, som vi møter på en annen anledning, sant? Mm. Som tydelig, det blir et brudd knyttet til det som var galt i hans tidligere arbeid. Altså han har utført sitt arbeid tidligere på en måte som var galt, og han må betale tilbake penger til de fattige. Og det er der som ligger Johannes 3 og tenker, ikke sant? Og det er jo litt da du vil komme til, og Egil, og si at ja, når Herren kaller, så kaller han oss alltid til et oppgjør med synd. Mm. Mm. Men han kaller ikke alltid mennesker til å flytte til en annen by eller en annen plass.
3: Nei, riktig, ja. Godt
1: mindre du bor i Stavanger, da kan du godt flytte på.
2: Ikke alltid, sier vi til, så ja. Men jeg tenker, vi har jo ikke nevnt hvem denne her Levi er. Og,
1: ja, for vi vet jo litt om hva denne kan, gjør vi ikke det?
2: Ja, for jeg tenker, da bør jo kanskje en ha med seg eller si noe om.
1: Ja, jeg føler at det ligger sånn nikk fra Lukas her til denne evangelisten som kom før han. Og da er det Markus, nei, Matteus øver, egentlig, unnskyld.
2: Det får du,
1: skrive litt her. Ja, og som er viktig for Lukas når han skriver sitt evangelium.
2: Ja, det er for at når vi leser i Matteus evangeliet, da møter vi også denne teksten, men da ble det omtalt som Matteus. Mm. Ja. Sånn, så det nye testamentet bruker begge de navnene om denne tolleren, som da kommer til å få en ganske betydningsfull rolle i kristenheten fremvegning.
1: Det er ikke sikkert at han fortsatte som, som toller, eller?
3: Nej, men, nei, men han forsvinner vel egentlig nettopp i avsnittet bak vår tekst. Mm. Og så vidt jeg, nå håper jeg at jeg husker rett, men jeg tror ikke han dukker opp igjen. Sånn at han hadde sin historiske rolle ved det som skjedde hos han, og det som det konsekvenser det fikk. Og han var jo en av det som følgde Jesus da. Men også der så vet vi jo, altså nettopp etter den mislykka fiskefangsten og så videre, så de som følgde etter Jesus radikalt, de gjorde innimellom i hvert fall også et fysisk og annet arbeid, som sikrer deg en viss inntekt.
2: Men jeg tenker den teksten vi nå har stoppet opp for i dag, den har jo to hoveddeler. Nå har vi brukt mest tid i denne første biten. Møte mellom Jesus og Levi. Da Jesus tydelig ser Levi kaller han, og så det gjestebudet. Men så er det konsekvensene av gjestebudet som på mange måter blir den andre hoveddelen av teksten. Når jeg satt og jobbet med den teksten her, så var det litt sånn, først begynte jeg å lure på, var fariseerne og de skriftlærde til stades under dette gjestebudet? Men så la seg litt i kommentarer, de mener ikke nødvendigvis at de var der, for det er sånn, det følger rett etterpå, sånn. Fariseerne deres skriftlærde knurret da mot disiplene, og han som sa, er det liksom inne på festen de sitter og klager, eller er det etterpå? Og da tror jeg vi skal gjøre noe sånn super stort poeng ut av, men det er i hvert fall ryktet som begynner å gå, ser det ut som. Det er noe som blir gjort kjent for dem, som de reagerer på.
3: Men likevel så er det litt overraskende at de murrer her, fordi at de har jo nettopp hatt et kroneksempel demonstrert for øynene sine, nemlig når de bryter opp taket for å låre den lamme mannen ned til Jesus, fordi det ikke var plass til å komme seg fram. Så murrer de, og så er det at Jesus tilgir synder som er den store synder til Jesus da. Men så snur jo han på det og sier det at for at dere skal forstå at jeg har fullmakt til å gjøre det jeg sier. Og da viser han også til det konkrete under som beviser på at de kan forstå at jeg har denne fullmakten. Derfor sier jeg, stå opp, ta våren din og gå. Dette skjer nå er det bare to, nå har ikke alle med det at de bryter ned opp taket da, men to av det, de har det jo, og her får de altså demonstrert hva Jesus kan gjøre, og for de som da har murret mot Jesus, så får de først det svaret, se her, han går, han bor seg hjem, og så sier han nok en gang at menneskesånen har makt på jorda til å tilgi synder, og folk ble full av undring og lover Gud for det som hadde skjedd. Mm. Så er de tungnem også da, disse kritikerne hans, og så må de få nok et eksempel, og da blir det ikke en av de vannføre som blir reddet, men en av de suksessrike, nemlig tolleren.
1: Ja, og det er en veldig sånn fin kontrast faktisk mellom de to fortellingene, at du her, fra ulike samfunnslag virker det som da. Nå er jo tolleren en sånn spesiell kategori som var litt sånn uglesett, så det var jo det er jo noe som blir veldig sånn i øynefall og ekstremt for disse fariserene og skriftlærde, at her er det faktisk syndere som kalles. Ja.
2: For det som jeg sitter og tenker på når jeg ser på teksten og arbeider med teksten og sånt, det er jo, hvorfor var det et så stort anstøt for fariserene og de skriftlærde at Jesus åt og drakk sammen med ureine mennesker, for det er jo sånn de må tenke på det på en måte, at det er noen ureine mennesker, altså noen som ikke har det rett med Gud. Hvorfor er dette et så stort og tydelig anstøtt for deg? For det er jo det anstøtt i teksten, i hvert fall tilsynelatende ser ut av her. Hvorfor gjør du dette her?
3: Det er jo, det enkle svaret er vel at fordi de tenker helt lovisk om dette her, det er en balanse i tilværelsen, som du må overholde, gjøre rett og selv for deg, om enn ikke alltid med den rette intensjon, men i hvert fall leve som du skal, og så blir det sanksjonert av Gud. Mm. Men det betyr bare at de har ikke sett djupene i sin egen skavank, for å si det sånn. Mm. Og derfor er det Jesus da nok en gang må si dette her, at han har fullmakt til å gjøre det han gjør, og han kommet for å gi det til deg som ikke hadde noe fra før.
1: Ja, så jo det, det virker jo som at fariserene og de skriftlærde lovkyndige litt sånn vilkårlig griper til det der de kan kritisere, da. At det ligger, for det, når, tilbake til Sankt Hans, når Jesus litt senere snakker om denne mannen som, ingen er større enn de som født av kvinner, Johannes, så jo det liksom det at for døperen har kommet, han spiser ikke brød og drikker ikke vin, og dere sier han har en ond ånd i seg. Menneskesønnen har kommet, han spiser og drikker, og dere sier, se, for en stor eter og vindrikker, venn med toller og syndere. Men visdommen har fått rett, det bekrefter alle barna hennes. Altså, at det er, de vil ikke høre. På en måte, og det jo den der at de ikke vil, hvis vi går tilbake til selve, hvis vi fullfører denne teksten da, siste lignelsen, eller den siste tingen som Jesus sier til fariserene her, det jo en lignelser om, ny vin på nye skinnsekker, og at ikke man skal rive i stykker et nytt klesplagg ved å lappe det på et gammelt, og så kommer han med et utrolig stikk på slutten her, og ingen som har drukket gammel vin har lyst på ny. Han vil si at den gamle er best, og det er jo det liksom de griper til, at de vil ha det gamle, de vil ha det de forholder seg til, det de alltid har forholdt seg til på et vis, da, og ser ikke behovet for en, noen som kaller syndere og tollere til rettferdighet.
3: Men legg merke til hvordan fariserene og de skriftene reagerer, eller hvordan Jesus reagerer på deres reaksjon. Nemlig at det er klart at Jesus definerer deg som de som trenger nåde, sant? Det er de som trenger lege, for det er de som egentlig er syke. Og det ser de overhovedet ikke selv, og da får de det heller ikke. Han demonstrerer dette ved å gi tilgivelse til det som ingenting er i denne verden. Sånn at han kunne jo i og for seg demonstrere sitt poeng, eller kunne muligens gjort det ved å ta en fariseer fram og innleder en dialog på. Men vi har jo en del sånne eksempler også i det nye testamentet på at Jesus sa at så å si tar anskuelsesundervisning også mot deg.
2: Men jeg tenker det ligger jo noe grunnleggende her i samtidens jødedom og en forståelse av urenhet. At urenhet smitter på et eller annet vis. Og at urenhet, altså ved å omgås med det urene, så kan den også bli selv urein. Jeg kan ikke være noe av det som ligger bak. For nå prøver jeg å tenke litt sånn større bilde. Jeg tenkte litt på Galaterbrevet også. Da med liksom Peter, som etter sin evangeliske oppdagelse alt, blir kritisert av Paulus, fordi han på et tidspunkt, når de omskårende kristne kom til byen, da ville han kun ete med deg. Han kunne ete med de uomskårende ellers. Men at det ligger nok sånne gnistninger knyttet til hvem kan en ha måltidsfellesskap med? Hvem kan et rent menneske, et rett menneske ha måltidsfellesskap med?
1: Og jeg tror jo at nå går vi liksom, vi har ikke tid til å bore inn i alle temaer her, men det faktum, altså måltidsfellesskap og måten Lukas bruker det, jeg tror ikke det er tilfellig, og det at Jesus søker dette måltidsfellesskapet her med Levi, med tollere og mange andre, er jo rett og slett, som du sier, det er et anstøt i seg selv, sant? Og her kommer du og liksom hevder det ene, og det fjerde, og det femte, og deg selv, og så sitter du her og spiser med disse her. Det er jo ikke, det er ikke riktig, sant?
3: Men jeg tror det er mer en moralsk reaksjon enn en sånn, nesten sånn teologisk om urenhet. Jeg er ikke helt på de linjer.
2: Nei, jeg undrer høyt, for jeg tenker det er litt av det som er spennende. Fordi,
3: men det er annen side ved det som du sier. Men jeg tenker at, eller jeg tror at Jesus her, altså fariserende her, utifra en mer sånn moralsk forståelse av at disse er syndere. Altså de som nå er sammen med Jesus, de er faktisk syndere. De gjør det som er galt i andre folk sine øver. Og så tar Jesus likevel et fellesskap med dem, og han inviterer ikke de fariserende inn i det fellesskapet. Men hvis vi nærmer oss kanskje slutten på en samtale her.
1: Ja, vi har litt tid igjen.
2: Vi må ha litt aktualisering også, tenker jeg, for dette her. Men, ja.
1: Vi må det, og så tror jeg vi må innom dette temaet som du, Egil, snakket om litt før vi begynte sendingen. Det er jo, når vi skal forsynne sånne tekster som dette her, som griper til åndelig, altså syke, som åndelig syke, som trenger lege, som er assosiert til synd, brukt som et bilde på synd her, så er jo det noe vi må være litt sånn, være forsiktig med da, og i hvert fall liksom, hvis vi tar litt, lærdom fra den samtiden som dette skjer i, så var jo nettopp sykdom knyttet til en tanke om at man var syndig,
3: ja.
1: Og det var direkte konsekvens av synd.
3: Ja. Nei, du gir en god oppsummering av mitt poeng, eller i hvert fall mitt forsøk på å lage poeng av dette, at gang på gang så blir det å trenge Jesus, det blir, det, eller det å ikke ha, men trenger, det blir sammenlignet med det å være syk, altså fysisk syk faktisk. Og så der har vi i det minste en liten sånn sjelesorgisk utfordring når vi skal forkynne det, over denne teksten, og andre tekster også, for det finnes jo mange om dette, som gjør at vi i alle fall må understreke det poenget at de syke kan også åndelig sett være de mest friske, og de tilsynelatende friske og folk som ikke har noe problem i verden og har suksess både åndelig og fysisk pengemessig og på andre måter, de kan likevel være de syke. For her snakker vi om djupe åndelige innsikter som ikke ligger oppe i dagen for oss.
1: Ja, det er et veldig flott poeng som gjerne kan bli nevnt i, når man forsyner denne teksten her. Hadde du noen aktualiseringspoenger, du Ingvald, som du har lyst til å nevne?
2: Jeg tror nok at når en forkynner, eller en taler, eller en prest skal tale ved den teksten, så taler han til mennesker som har hørt om en del begrep, og en del av det som står her tidligere, kanskje vært i berøring med det i ulike sammenhenger. Og så har jeg tenkt litt på, når jeg arbeider med teksten, at her i teksten så går Jesus mellom to avveier, dermed som kristenhet lett kan bli dratt ene eller andre retningen. Den ene avveien er fariseismens avvei. Mm. Altså tanken om en loviskhet der de rette meningene, de rette holdningene, de rette selskapene, det som definerer om vi er innenfor eller utenfor, sant? Og da Jesus tar et radikalt oppgjør med akkurat den tankegangen her. Mm. Den andre grøfta han egentlig avgrenser seg mot, det er jo tanken om at syndere skal fortsette å bære synder. For han kaller syndere til omvendelse.
3: Ja.
2: Sant? Og det er jo der jeg tenker Jesus stiger frem i denne teksten her, som den som har en reell kjærlighet til syndere. Sant? Altså, han er den som ser Levi. Og det begrepet som har vært brukt med å se her, det er ikke bare at han kikker på han, men han fester øynene sine på han. Han får med seg hvem han er, og han kaller han. Sant? Og sånn er Jesus. Han kaller mennesket der vi er i livene våre, i sykdom, i synd, i arbeid, ja, hvor det skal være, sant? Og så kaller han til omvendelse, til å tro på han, og til å følge han. Så da tenkte jeg at her er det et poeng og en mulighet for den som må forkynne til å kunne løfte ham at sånn er Jesus. Ikke en som gir deg blanko fullmakt til at du skal leve i sus og dus.
3: Men, ja, og en mulig illustrasjon på det kan jo være at jeg leser av og til innlegg i aviser og bøker eller hører på podcaster der en tar for seg den dagen da alt snudde. Altså, også i dag har den type program og fortellinger en appell hos mennesker. Nemlig at vi som tror at alt må gå som det har vært, ingenting kan endres. Vi får da virkelig høre at jo, radikalt nytt kan skje ved at Gud griper inn i livet. Og da skal vi selvfølgelig kunne forkynne det uten at vi selv kan vise til så mange åndelige erfaringer på det området. Men vi beskriver da det som er mulighetene for folk som hører på oss. Og jeg kommer stadig vekk tilbake til dette at det å forkynne, det er å stå på den sjelesørgerisk mest krevende og samtidig mest vanlige plassen du møter din kirkelyd. Fordi du møter mange, og den kan treffe den enkelte, forkynnelsen kan treffe den enkelte, uten å være målrettet og tenkt ut at nå skal han ramme deg.
1: Og nå tror jeg vi må begynne å gå, nå har vi ikke mye tid igjen her, rett og slett, vi må gå inn for en landing. Jeg vil bare avslutte med det at her kan du gripe til lesetekstene. Salme 32 handler om å få nåde, og 1. Peter 3:8-17 handler rett og slett om kall til liv. Altså, hva er det Levi blir kalt til her? Da kan du få lov til å hente litt inspirasjon fra i disse lesetekstene. Ja, takk for oss, tenker jeg. Vi blir nødt til å si noe. Nå er vi på 29 minutters merke, så det er bra. Lykke til med forberedelsene inn mot søndag, dere som skal forsyne, og Guds fred.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsiden vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag, vi har det.

0: seg av møblene mine, men jeg jo bare en gjest her. Jeg bare på gjennomreise.» Rabbien svarte: «Det jeg også. Jeg bare en gjest her i verden. Jeg bare på gjennomreise. Denne pilgrimstanken, at vi på vandring en kort tid på jorden, en vakker og viktig verdi som vi ikke må miste. En fremmed en som hjemmefra. En pilegrim en som på vandring, på vei hjem. Dette helhetssynet på livet uttrykt kort og klart i Bibelen, i et ord som jeg ofte tenker på. Det står: «For vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» I denne setningen har hvert ledd sin betydning. Vi Guds verk. Vi altså ikke tilfeldig gitt en plass i denne verden. En håndverker, en mester, har laget oss. Av intet har han formet oss i mors liv. Ja, det står at vi skapt i Kristus Jesus. Det betyr at frelseren var med da vi ble til. Og hvorfor vi blitt til? Til å gjøre gode gjerninger, sier Bibelen. Vi skapt med en mening og en hensikt, og det godhetens hensikt, å virke i det som godt. Men hvordan kan vi vite hva som godt? Hvordan kan vi vite nøyaktig hva slags gjerninger vi skal ta opp og utføre? Da svarer dette ordet konkret og praktisk. Det handler om gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Vandre i lyset, vandre i kjærligheten, vandre i sannheten. En profet sa: «Jeg vet, Herre, at et menneske ikke selv råder for sin vei, at det ikke står til vandringsmannen å styre sin gang.» Nei, vi styrt til en spesiell tid, til et konkret land, til en bygd eller by. Og her vandrer vi i vår daglige gjerning. Vi tror vi selv styrer vår gang, men det Gud som leder oss. Og langs denne vandringsstien har Gud lagt ferdige gjerninger. De ligger oss for hånden. Vi kan se dem tett ved oss. De kommer i form av et spørsmål, en henvendelse, et menneske som ber oss om tjenester, en påminnelse og en innskytelse. Gud har lagt gode gjerninger ferdige for at vi skal vandre i dem. Kan vi ikke likevel ta feil i veikryssene? Kan vi ikke komme til å ta opp en feil gjerning? Ikke når vi slår følge med vandreren Jesus Kristus. Han går omkring og gjør vel, og han inviterer: «Følg meg.» Apostelen Johannes sier: «Den som sier at han blir i ham, han også skyldig til å vandre slik som han vandret.» Det står skrevet: «Liksom dere altså tok imot Kristus som Herre, så vandre i ham.» Vandre verdig for Gud, han som har kalt dere til sitt rike og sin herlighet. Jeg bare en gjest her. Jeg bare på gjennomreise.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Du befinner deg kanskje I en vanskelig situasjon akkurat nå. Du føler deg presset fra en eller annen kant. Eller du har kanskje helt konkret mottatt et brev som har gjort deg skikkelig bekymret. Bruk bønnens vei. Gå inn for Guds ansikt. Brett det brevet du har fått ut for hans åsyn. Legg det over for Gud, og glem aldri, veien oppad fri.